0: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 23-н, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 13-н, гаргийн 3-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ чахтан.
0: Шулунхо хошо Умраатын 3 орны инженерингийн 6 дугаар хугацааны инженерингийн хулан ширэг дагийн өсөр гажирж асуу үүргийн жууны далыг баялуулж чатаж чанартай өрөвтөмж олсон.
2: Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 14 дугаар удааны хурл Шилэн хотод эхэлсэн.
0: Эрен хот хил алсасан мөн гэлгэний тооч хийх үйлчилгээний замыг шулуулгасан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Дор нарийн уулгатан танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. Шулунхо хошо хулан ширэг дагийн өсөр гажрын өрчөнд байрлж эсрэг гажрын ерөнхий талбайн 1278 том 3000 мөд хурч Умраатын 3 орны инженерингийн 6 дугаар хугацааны инженерингийн хулан ширэг дагийн өсөр гажрын асуу үүрэг 358 том 8400 мөв байж одоохон болтол нэгэнт 250 гарын том мөв эсрэг гажрын асан жууны далын үргэн баялуулж ята чанартай өрөвтөмж олжээ. Ойрд шулунхо хошоны жагастай сумнай Баяндуур гачаагаар хүрэхэд манхан дээр торлог хэлбэрийн элсэн халхавч жигдрэн харагдаж байла. Мас элс банкны туулсан жасмал зам жасагдаж, элсэнд зам хашигдаж, нааш чааш явахыг харшилж байсан байдлыг эцэслүүлжээ. Одоо Баяндуур гача 9 түмүү эсрэг гажрыг ерөнхийлэн засаг ажлын нэгэн дуусгаж, залх залхалуул элс хийсэн жамыг дарж байсан хүчээр асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлж, элсээ засч, элсээ тогтворжуулах ажил илэрхэ өрөвтөмж олсон байна. Энэх өрөвтөмжийн тухайн гажрын засгийн ордны нарлаг оновчтой арга сөөгчлөн үнэнхүү атгаж бодтой ажилласан ба өргөөлөн малчтын идэв хөлн оролчиж хүч хөдөлмөр зарцуулснаас салж чадашгүй юм. 2024 оноос 2026 он болтол шулунхо хошо нэг бүлэг голлогтой амьхын төрөлжүйлийг нарлаг оновчтой найдваржуулан эсрэгжлийн сэргийлж элсэж асах салхин хүчний чахлахан гэрэл чингийн нэх чохчуулах инженерин Өвөр Монгол ХБ-ийн жагийн хулан ширэг дагийн өлсрэг гажрын ерөнхийлэн засаг инженерин Оюун шугаа талнуутаг нуг гажир чөлөрхөг гажрыг нэг чохчуулан хамгаалж ясан зэргэх инженерин нийтийн асрамжаар элсэж засах инженерин жиргэгийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж 3 жилийн дотор 250 гарын том мөв өлсрэг гажрыг ясан хөвчөөдсөн системцэн амьхын зэргийн засалтыг баялуулжээ. Жишээлтэр 2027 онд жууны 80-аас дээшиг засалтын үргийг баялуулж 2028 онд хулан ширэг дагийн эсрэг гажрыг тойлуртай засаг ажлыг бийлүүлэхэд тулгуулж байна. Эсрэг гжилийн сэргийлж эсэж засаг явчаад шулунхо хошо малчтын идэвх хөдөлгөөг гүйцэд ажилж тэдний амьхай хамгаалах хариуцлагаан санаачилгаасан үүрэглэн эсрэг гжилийн засах өдөр тутмын хамгаалалтад хамгаалалч зэрэг ажилд идэвхтэй оролцох хий хөтлөн жолоодж олон түмнийг амьхай засагчваа ашиг хүртгэж болгожээ. 2024 онд 1634 малчин засалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого нь нэг том 4000 төгрөг нэмэгдэж 2025 онд 3200 гарэ малчин засалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого нь нэг том 5000 төгрөг нэмэгдэн 2026 онд 2000 малчин засалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого нэг том 2500 төгрөг нэмэгдэв. Шулунхо хошууны сайн гудах сумнай Баян Дөхөм гачааны малчин шижир суруулжилх хүлээхтэн би элсэж засах ажилд оролцоод 2 жил илүү болж байна. Амхаг засахар дамжин өрийн нутаг усан хамгаалж байхаар баргүй орлого нэмэгдүүлж байна. Онцгой утгуулгатай гэлээ. Дахиулаж ассан өрөвтөмжийн хамгаалахын тулд шулунхо хошо талнуудгийн хэсэгчлсэн ханд хамаарлын жавгрыг хэрэгжүүлж бүх хошоны 9 сум болгос талбай, жуу 17 гачаа тосгон хуваар талбайг нарилгажуулан хуваарлж 10 том мөгөөр баримжаа болгон жуу 30 хамаарлын хэсгийг хуваарлж талнуудгийн хэсэгчлсэн хамаарлын ажилтан жуу 65-ийг сонгон хэрэгжилж Хошуу сум болгос гачаа тосхон 3 шатны хамааралт хамгаалалтын хэсэгчлсэн системийг байгуулав. 2024 оноос нааш нийт 9000 гарэ төрөг удаа, нэг том 5000 гарэ хүн удаа хөдөлгөн тойрон хамгаалалт өрнүүлж, дүрм тогтоолын зөрчим бэлчэрлүүлсэн 46 хэргийн сүүгчийг байчаан шийдвэрлж, амьхаг жассан өрөвтөмжийг бүтэмжтэй хамгаалжээ. Шулунхо хошууны Эрдэнэ далайн гачааны төрөлжүүлийн орны малчин асар суруулжилх хүлээхтэн. Би бол ойр хавийн малчин болно. Мөн чи элс засаг орны хэсэгчлсэн хамааралтын ажилтан. Миний өдөр бүрийн ажил гэвэл элс засаг орнд малуна орж ирсэн эсхий байчааж тор хүрэн

0: ирсэн бол жасдаг гэлээ. Ойлгосноор амиухан жасалтын урт хугацаа баримталснаар чулуунхан хошуун амиухан орчин тойрон түүх чанартай ховролтыг биелүүлж хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжрах хандажтай болжээ. Чулуунхан хошуун талнуудын уран бүлийн дундаж бүрхэж 2000 онд жууны 20 дөхөрхөө байснаас нэмэгдээд жууны 58-аас дээшэд хүрч ая шухан бүрхчийн норм жууны 8-7 байснаас жууны 9-8 болон дээшлэв. Дахиад жасалтын орны уран бүлийн хүчлэгийн бүрхэж жууны 65-аас дээшэд тогтуурж иж өвсний дундаж өндрийн хэмжээ 15 см хүрхгүй байснаас 22-7 см болж дээшлэн хурай өвсний гаралт мөөбрөд 22-65 кг хүрч амь ухай үргэлжлэн сайжиржээ.
1: Манай хорооны мэд 9 сарын 21-ний өдөр Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р удааны хурал Шилэн хотод эхлэв. Аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн эрхлэгч Жон И хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж дэд эрхлэгч Баюун Чун, Тофу, Чөшөрөн хуралд оролцсоо. Аймгийн намын хорооны гишүүн, аймгийн захиргийн банкын дэд дарга Ван Санши, аймгийн ардын дунд жиргэн шүү хорогийн хороон дарга, аймгийн байчаах ховор хорогийн байчаах дарга, аймгийн сахлах бат байчаах хороо хинэн байчаах зөвлөлийн холбогдлохыг хариуцлагатан хуралд эсвэл оролцсож. Манай аймгийн өртөнц хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Фэнхэ Пин Тана урлагаар хуралд эсвэл оролцсов. Хурлаас аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн бүгд найрамдах дунд дард улсын хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах хууль, Өвөр Монголын өртөнц хорны бүгд найрамдах дунд дард улсын хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг өрнүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт аймгийн захиргийн 2025 оны аймгийн тус шатны төсвийн гүйцэтгэлийн төслийн тухай мэдүүлэлт, аймгийн тус шатны төсвийн хэрэгжүүлэлт ба бусад эдийн засгийн орлого зарлагын хянан бодлолтын ажлын мэдүүлэлт, хуульдсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай мэдүүлэлт, орчин тойрны байдал ба орчин тойрны хамгаалалтын харилцааг биелүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсож хянан зөвлөв. Аймгийн захиргийн 2026 оны дээр хагас жилийн Улс ардын аж ахуй ба нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай бичгийн мэдүүлэлтийг хянан зөвлөж 2026 оны 1-8 сарын төсвийг гүйцэтгэсэн байдал ба аймгийн тус шатны 3-р удааны эдийн засгийн төсвийн тохируулалтын төслийн бичгийн мэдүүлэлтийг хянан байчаахын хамт аймгийн захиргийн хуульдсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдалд тусгай сэдвт асуул авлалт өрнүүлв. Жон И чухалчлагтан шинэ хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлыг сайтар хийхэд үүрэг өнг гэрэлтэй өгөөд чухал их ач холбогдолтой юм. Бүх аймгийн өлсөлтний ардын төлөөлөгчдийн хурл улс төрийн чиглэлээр баттгах талаар шинэ санаа ахуйтай байж онлоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн чангатгаж ухамсараасан их талд үйлчлэн үүрэг тушаалаан чанар сайтай гүйцэтгэхээр гажир орны чанар сайтай хөгжилтийг батлахад үйлчлэх хэрэгтэй. Хяналт тавих бодит үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэх талаар шин дээшлэлтэй болж зөв хяналт тавих, бүтэмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг баримталж үнэнхүү нэгтрэн бүлхэмдэж байгаад найдваржуулалтыг атгаж хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Төлөөлөгчийн үйлдэлийг бадруулах талаар шин ахчтай болж хоёр харилцхийг нэгтрүүлэх дүрмийг найдваржуулан төлөөлөгчийн гэр өртөөгийн ах байлгыг нийтхэн шилдэгжүүлж төлөөлөгчийн зөвлөгөө сануулгыг бүх хөлхөөр шийдвэрлэх тогтцыг төгөлдржүүлэн төлөөлөгчдөд жохон байгууллалт хайр халамжтай үүрэг тушаалан гүйцэтгэхэд эд хүчинтэй гэх төрөгдөл өгөх хэрэгтэй. Хугацаа солих сунгуулийн ажилд шин шаардлагыг найдваржуулж намын төв хорогийн шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба өртөнц хорны намын хороо аймгийн намын хороогийн ажлын шаардлагыг гүнжгээд хойшлуулан найдваржуулж хугацаа солих сахлах батын хороо шугамыг чанга сайхан хугацаа солих ажлын төгс амжилттай явагдхийг батлах хэрэгтэй. Тус бүрийн байгууллалтын талаар шин алхмыг алхан бүгдлээр намыг чанга жасах гол чухчийн хариуцлагыг чанга атгаж байнгын хороогийн намын удирдах дугаалгын чиглэлийг ажимдах их талыг хамаарах найдваржуулалтыг батлах удирдах үйлдлийг бадруулан үнэнч шударг ариун чигч хариуцлаг үргэлдэг ардын төлөөлөгчдийн хурлын кадрын агнаг чармайн байгуулж сэтгэлээ нэгтгэж хүчнэн хамтдахан хариуцлаг үргэлэн буттай ажиллаж ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын шин байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хурууны мэдээ ойрын өдөр Дундад улсын банкын Эрэн хот хуар банк хил алсалсан мөнгө илгээний дүгмжүүлэг төрийн бодлогот хөшиглэн хилэлсэн мөн гарган мөн гайвуулахын шууд данснаас гаргах тухайсан ажлын амжилтаа найдваржуулахын хамт хилэлсэн шууд дансан дуруулах үйлчилгээ жиргээр ахиулж хилэлсэн мөн гүлгэний тооцоолхийн үйлчилгээний замыг уламжлуулгачээ. Эрен хотын дунд ба гадаа дарилжааны аж ахуйлалд солилцооны давтамж өндөр, ганц удааны солилцооны мөнгө бага, бэлмүүний эргэлтийн хэрэгцээ бачим зэрэг асуудалд төвөгмөл оршиж уламжлалт хилэлсэн дүнэн бодлого явж олон хүний хүчээр ханин харгуулах нь бодлын онтой гүнжлэх чаган хажгаартай зэрэг асуудал оршиж байдаг. Иймхүү эдгээр хүчээр асуудал чиглүүлэн дунд улсын банкын Эрен хот хуваар банк хилэлсэн шууд данснаас гаргах шууд дансанд оруулах хос чиглийн дүгмжүүлэх үйлчилгээний шинийг үүдэж хилэлсэн гайвуулгын мөнгөний системээр шууд уудчлан хасах мэдээжин явуулах зэрэг бүх явцыг уудчлсан маягаар гүйцэтгэн хилэлсэн гайвуулж ирүүлсэн бэлмөнгөний шууд дансанд оруулснаар олон ажлын явц ба дүгнэн бодох явц ихэр дүгмжилсэн байна. Энэх хилэлсэн дүгнэн бодох үйлчилгээг 24 цагаар тасалдалгүй ажиллуулж банкин эжигнэлтийн чагва гажар орны хажгаарлалд хүлээсгэлтгүй болгожээ. Одоохон болтол дунд улсын банкин Эрен хот хуваар банк хараа торгийн 36 гадаадад гаргах аж ахуйлалд биелчилж бомтын барааны гүйлэг, барилгын материал, өдөр тутмын хэрэглэгнээ бодсон гадаа дарилжаа зэрэг голлогтой хүрээ чарааг бүхний хамарчээ.
1: Маний хорооны мэд өрд тайвс хошууны 2 түм 7000 хавтгай дөрвөлжин метрийн орон суучийг сайжруулах төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын ажил шувтаргаандан урж жишэлтэр 10 сарын сүүлчээр бүтээн байгуулалтын бүх үргэн биелүүлж 11 сард ашиглалтад оруулахар байна. Лунчин Шэфу Жавийн суугаал торгийн 1-р хугацааны барилгын гажирт ажилчид яралтай ажиллаж байлаа. Төрөлжлийн ерөнхий барилгын талбай нь 2 түм 7000 хавтгай дөрвөлжин метр байж 2025 оны 9 сард барилга эхлүүлжээ. Төрөлжлийн борлуулгын хариуцлагатан Жамун Е сурвалжлах хүлээхтэн барилгын ажлын дүрмжлийг чанга журамлан бүтээн байгуулж байна. Суугаал торгийн ногооруулалт бүхэл жогчийн байршуулалтын жүрэг төлөвлөгийч одоохны хамгийн шин баримжаагаар журж төлөвлөсөн юм гэлээ. Орон суучийн асуудал нь ардын амьдралын аз жаргалтай холбогддог. Одоохонд орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яаман яг сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтыг ахуулж сайн баримжаа, сайн жүрэг төлөвлөг, сайн материал, сайн барилга, сайн хамгаалалт 5 талаар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж байна. Тайвс хошуунд орон суучийг сайжруулах төрөлжлийг найдваржуулсан нь яг энхүү төрийн бодлогийг үндсэн шатанд найдваржуулсан буттай үйлдэл болно.
0: Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч уяхны мэдээлснээр Жүнгөжөмчин хошууны мандхуулга балгасны мандхуулга ачааны малчин хос баярынхан 5 гүшүүн малан төгс сайхан малжиж байх мөртөн жундаан балгасныхан ойр хавьд жуулчлалын газар эрхэлж гүүсааж чигээ борлуулан орлогоо нэмэгдүүлж байна. Хос баярынхан адуу малжиж гүүсааж чигээ борлуулад нэгэнд 12 жил болж байна. Ангахындаан 7-8 гүүсааж байснаа ойрын 2 жилээс 30 гүүсааж өртөн тусгай хүйтэн хөмөрөгтэй болохоор жилийн 4 улирлаараа чигээ борлуулж голдуу хөх хот хулан байр улан хачир гажраар бөөмөр борлуулдаг. Хос баяр гүүсааж чигээ борлуулгаар барахгүй уулын морь ууж хурдлуулж байсан түүхтэй. Тэр 17-тойгоос эхлэн 30 жил шахам морь ууж уйсан морд нь их баг найраар 80 удаа төрүүлэн 2 жугаад удаа айрагдаж байжээ. Ойлгосноор эднийхэн адуу малчгийн дагуу бас шилдэг үлдрийн үхэр хон юм малждаг байснаа өнгөрөх жил хороо тэмээ худалдан авч малжин одоо 5 хүшүү малан төгс сайхан малжиж байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймаг улсын дотоод орны гадныхын бэл мөнгийг нийт 262 доншоор 3,000 төмөнд төврэг датан оруулж дээр жилийн адил хугацааныхаас жууны 12-оор нэмэгдсэн.
0: Манай аймаг 11-р бүлгийн чахлан холбооны нийтэм үйлчлэх төрөлжлөөр дамжуулан жуу 62 чимээ холбооны суур өртөг шинээр байгуулж энүүнд 5G суур өртөө жуу 24, 4G суур өртөө 38 байгуулж төрөлжлөлийг 8 сарын сүүлчээр нэгэнт барилга дуусгачээ.
1: Өрийн өдөр Шилэнгол аймаг Шилэн хот 2 шатны гал төмөрийг сэргийлэн унтрааж аварн дуслах салаа мөчөр хараа орны суугаал тойрог олон нийтийн сөлөөчл чингүүний гажир жирэг хүн хар олон чуулга талбар гажирт гал сэргийлэн унтраах ажлын сүнийн байчаалт өрнүүлж амралтын хугацааны галын аюулыг сэргийлэн эжимдэг голдлогтой гогчоогоо чингэн харан амар төвшнээ далдгэм суугийг тухайн талбарт нь байчааж дараахан хөдлөлчөж халан сайжруулахыг шаардан далдгэм суугийг төр дарээд нь тойлбартай сэргийлэн эжимдхийг үнэнхүү биелүүлжээ.
0: Энэ чинь нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч мөнгөн чичиг алтан долгон шингээгч ариун чанаа Хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Үцэглэн, ерөнхий

0: Танихч бүрэнд.
1: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалагсагтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүсэж Шилээт улгай, жүнжмчин хошуу, барангжмчин хошуу, ав хошууны өмнө бий, сунжин хошууны өмнө бий, сунбаранг хошууны ихэнхий газар орон, хөвөчр хошуу, шулунхөө чаан хошуу, тайвс хошуу, шулунхөө хошуу, долон уршанд баг бараа орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хэсэгтэн солиг урсгал чагуур илэрнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг, улгай, Жүнжмчин хошууны жүн бий, барангжмчин хошууны хойд бийд дунжиргийн бороо орно. Жүнжмчин хошууны баруун бий, барангжмчин хошууны өмнө бий, шулунхөө чаан хошуу, тайвс хошуу, долон уршанд баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалагсагтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээг дагшнуудаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалагсагтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж Шилээт улгай, жүнжмчин хошуу, барангжмчин хошуу, ав хошууны өмнө бий, сунжин хошууны өмнө бий, сунбаранг хошууны ихэнхий газар орон, хөвөчр хошуу, шулунхөө чаан хошуу, тайвс хошуу, шулунхөө хошуу, долон уршанд баг бараа орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хэсэгтэн солиг урсгал чагуур илэрнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг, улгай, Жүнжмчин хошууны жүн бий, барангжмчин хошууны хойд бийд дунжиргийн бороо орно. Жүнжмчин хошууны баруун бий, барангжмчин хошууны өмнө бий, шулунхөө чаан хошуу, тайвс хошуу, долон уршанд баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалагсагтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн байцаалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалх хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалх хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байга газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Шашнемийн үг Сод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бүхчлөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд Шашнымын үг Содгөрлийн алтан бөрөгдийн ая дууцан бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсглоо. Тус дуунай үг чохоогч Расним зүүжмцэн хосуунай гахал сумоор нутагтай хосуу улаан бүчрийн тоглогч хөтлөгч. Тус дуунай ая чохоогч Содгөрлийн алтан бөрөгд зүүжмцэн хосуунай саамай сумоор нутагтай нартад ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай салхинд сүнсэн хүсэл дутуун үгэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж ява залуу уран бүтээлч дуучин бүх чөлөө зүүжмцэн хосуунай улиастай балгасаар нутагтай хосуу улаан бүчрийн дуучин уран бүтээлч

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааз үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон.

дум дундын нутгийг дэлгэсэн жирх шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хөвчөний чингэр толгоо нэвтрүүлгийн үзгэлэнд дундад улс дугаартан Шилэнгол аймгийн тавс хушмын тухай тайлцуулъя. Тавс хушун Монгол хятад үндэстний соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир, чин улсын үе дэндэр алдарсан хааны адуу тал бай. Хааны адуу соёл энд мянган жил буй өдрөн уламжлагдаж, одоо хүртэл орн хөгцсөн. Гал туул сүүн нуран тавс хушуны жуулчдын гол чиг болж, олон жуулчлагчдын татаж байна. Энэ хөвчөний нэвтрүүлгээрэн хуучин жунгар тавс хушуны гүн бүлэг сүмнээ уугал, нутгийн томоотон ойрог байгаас нутгийнхан тухай танилцуулсан ширс нэвтрүүлгийг сонсхий.

За мөний нэрвэл ойлгуула. Яг та хотын жонгар тайлсахгүй шүү нэ. Гүмлөх юм нэ. Хашаат тоочсима. Би төчөнд доноод төрч. Хайг доноод ирэх сан талис бүгд энэ тавга тавлана. За би бол дээр түүхий содлоод биш. Би бол одоо үнцэнд өөрийн нэг насаараа мөнтө. Отог урлагын ажилгээс улам хүчтэй одоо удаан жил ажиллаа. Гэтэ та манай нутгийн хамта энэ төг соёл урлагта өөрийгөө одоо хэлва. Тэдг бүгд зориулаад та. Гэтэ та нэг насыг ажил хийрнэ. Дэвэл дамны юула. Одоо хэтний чадлын нөө бивэн дотоорсын хоёр дахь төсвийн хөгжмийн тохиолж. Энэ тэмдэг манай бүх соёлын болох асар урлагыг өсөлтөсөн өглөгч. Одоо ийм л үтэн гэдэг нь дээд талын амьдтаа хаваад одоо хараач хийж болчихсон юм аа.

0: хүчтэн тогтсон газар гэдэг хууч яраа байдаг. Дараа Лу Гэрд Бар Арслан дөрвөн жүгийн сахан хамгаалж үе гэдэг. Өмнө хэжгарын сахан суусан Лу бол Ярна овоогоос хойши хөндөй алслан Жүүнас Барунши хөндөлцөн Малгын сумын уул нурууд болно. Хаагур насахан суусан Хан Гэрд бол гүн болох сумнаа хаагур нөмөрлсөн өрхийн уулын ар дээр байгаа хан суурга болно. Баруун жихийн бараадан байгаа арслан бол одоо нэгэнд Хөвимүжин Гамбишанд хараалагдсан арслан туул юм. Жүн хөвөгийн батлан суугаа хүчит бар бол одоогийн тайвс хушуунаа төв болох Мовчан болгосны араар хөндөлтөн сүхийсэн бар уул болно.
1: Чүүл одоо манай энэ дүлэ хэдийн жамбай. Одоо манай шилэн гондоор жүрье. Янгл сайхан үжигдэнэ. Энэ Монгол хэлтэй үгдэнэ. Өдөр мөрөн хамгийн сайн болтой. Чуулдаа мөрөн айн жоот юм аа. Яшин дэвтэр бүтэн юм. Бомбоч хөтөл мөр байдгаа. За тэгээм хөн. Энэ хэд гүнээр хавд. Тодорхой ба. За энэ дооч юм аа. Хараад энэ сайхан тань хараад. Тэгэхээр үүтэл ота аваад мөнгө таньд хамгийн өмнө явах юм бол атгад ороо юм гэж таньд хэлсэн ота сайхан гэдэг нь да уур амьсгал нь ч ота их л таамагтай уужим юм байна да. За эндээс гарвал ота бид хамгийн урдаар бид фун цагаан орн дээр ирвэл ота энэ ойлгомжтой Улсын жанасан бид урагсан одоо нэг хэдэн километр юм аа 5-7 километр явсаар бид одоо сүүн жаа нуурыг олж үзэх болно. Энэ бол одоо манай одоо орчмын жинт манай эндэн байж байгаа одоо их голдлогтой нэг жугаатлын чиг. Нэг нүгээр өнөө жилээс бол одоо бид улам сайхан часад төвлөрж өрөөд улам сайхан хин нүүр төрсөөр алсын жичид та нараа явахдах болно да. За энэ нуур мөн чахмар ланкны түүхийн тэмдэглэлд бол энэ бол ийм нэг хэдэн тэмдэглэлтэй. Энэ нуурын анхны мэргэдэл нь бол одоо түүхийн царгуулж бичигдээр бол гэла нуур гэж бичиж байна. Гэтаар юм бол гэлибо, гэлибо, гэлан гэсэн үг яа да. Гэлала бичиж та. За энэ бол энэ нуур бол их уулын тэмдэглэлтэй бол фангийн байли. Энэ хөмжөө нь их хөмжөөтэй байж өргөн тойрон цөм гажир байлаа гэж үздэг. За энэ бол юу юм аа? Энэ төрт нээсэл болоод Бөөжингөөс одоо явдаг төр үе шүү дээ. Тэр үе одоо энэ хоёр нээслийн холбосон дундх нэг бас нэг чухал өртөө нэг гажир болно. Энэ өртөө нөх нь энэ суурна одоо буур хэлээ шүү дээ. Буур бас одоос чих мэдрэгдэнэ. Бас мэдрэгдэнэ. Энэ өнгөрсөн дүүл одоо юм өртөө байж гэсэн. Тэгвэл энэ нуурын хойд хөөндөрнө. Энэ одоо маний сүүнөрийн хойд хөөндөрнө. Нэгэн өртөнд одоо хүн төрөлхийн орсч хийлээ гэсэн цолуун жирсхийн үлдэгдэл олддог. Энэ одоо өнгөрсөн дод бид өнөө тухай гэмээ системтэй хэлт хийсэнгүй. Өнгөрсөн дод одоо дөөр зүүнэ ихний үеэр зүүнэ гэж бол ариун юм олддог байсан юм. Цолуун сүх гэнэ. Одоо тийм төгөл одоо үлдэг жирийн цолуун багаж ийм өрхөө юм олддог. Тэгвэл ер нь өндхийн шорхон биш үү? Өндхийн шорхон бол арай жоохон доош малцаар чахаа гажир хөрсөн юм бол сухчихсан, уусчихсан. Энэ бол одоо энэ өнгөрснөө шинжилгээч гэдэг ярьдаг. Энэ бол гал тууны орн байсан гэж. Тун төлөвгээд ингээд одоо энэ бол зүгээр нуур байна. Одоо шүү хожир байдаг шүү дээ. Хожир. Манай энэ бол зөвхөн хожир биш. Энэ шүү бол байна. Шүү л ба. Зөвхөн гал туул гэдэг үгэл гардаг юм байна. Ийм учраас энэ нуур одоо өнгөрснө хэдий байна. Гантаад, гадаад ингээд одоо урсгаар тасарсан болж сүүлийн үедээ одоо бороо, хор хойлогдоод, бос хойлогдоод энэ үедээ энэ бол дахиад өөрөд ирэх үед энэ дотор онцгойлон шүү гэсэн элемент энэ дата чагаан дээр хийхэд хэрэгэлдэг гэж хэлж байна. Гэтэл шоуч чагаан үл чагаан өгдөө тандсдаг. Ийм үс энэ нормын өгмөхөл дон чагаан сүүс байдаг юм биш үү? Энэ бол одоо их нэг үзмэртэй. Ачаад манай энэ бол одоо энэ чагаан чагаан тосгойж оруулсан одоо ийм өртөө нэгч бүр байна. Бүр тохиромжтой. Энэ бол зөвхөн нэгдэл одоо аяхтар нэр гарснаасаа бид бол бүтээн байгуулалт тийм одоо бүрэн тохиромж хэлхий аргагүй. Гэвч өдрөөс өдөр сайн болж байна. Одоо очиад өдөр нэгэн тайгаан л ярих айдлахгүй. Нэгэн газар бол нэг жирэг тавшлаад ангид одоо нэг ячаа ноцор. Энэ ойлцоо бас малчих одоо хэдэн байлгаад байна. Одоо дүйшгэ гацаа. Чаа мучаа гацаа. Тэр энэ дэр үл одоо бүр орон сууж малчих. Тас одоо ба хангаажига одоо орон сууж итэж явах. Энэ одоо бүр хангаад байна. А энэ одоо нэг хайвараа ээлжиж байгаа. Ийм болсоо туна их тохиромжтой үйлдэл хангаад хэлгээ. Энд одоо үег юрдэн хэрэгтэй одоо манай цугаад чаруулсан одоо наадам морь унах үйлдэлээс босоо та үндсэндээ онтлон өхөн. Үндсэндээ онтлон өхөн одоо наадам тоглоо. Үндсэндээ тусах юм тоглолтын бүлхэн бай. Одоо яг энэ тоглолтын сэдвэр бол сүүнүүдийн уян гэсэн энэ юу байна. Тоглолтын анги байна. Одоо яг сайхан тоглоод олно. Анхааны татчихыг халамшилтай. Шагд одоо зүүлээр отно төсөл гажирынх нь одоо манай малчдын энэ тосхон байна. Тад их сайхан хангаадтай бүлхэн. Тогчил бүрдүүлдэг юм а. Жаман чатаа уулаан бодвол хол өргөн болсон. Я энийг ингэж одоо энэ сүүн нуураас яг манай сүүгийн амстаад яг ингээд одоо ингээд гарч ирсээрээ одоо манай гүн болох сумнаа гүн болох сумнаа төв болох потай инсэн гачираа. За энд орж ирнэ. За энд бол хоёр зүйлийн юм байна. Нэг нь бол одоо манай жуулчд тусгай жаруулсан одоо тусгай одоо манай тайлсгүй тайлсгүй зүгээр чаашнууд хилэн гол одоо энэ цухаачийн шагман тэнэлж болсон юм өгдөг. Улаан өртөг. Энэ юм бол юу кэн хийсэн дүнхий гэж байна. Энэ бол одоо энэ дорсороо манай хилэн голын одоо цухаачийн бүх шагман энийг бол сайхан ойлгож дийн. Энэ нөгөө нь энэ одоо юунд манай тайлсгүй шагман гэдэг гол хааж ах байл болж байгаа. Хаанаа хатуун цусаал гэсэн энэ цусаалууд яг та протестэд байгаа гэж байна. Яг өмнө жалтна. Энэ бол одоо Берлин одоо хөвч нөхчил гэдгээр нь бол одоо энэ ч бол дөрвөн ийва. Ийм хэмжээтэй жугаатлын гажира. Энэ бол одоо жугаатлын жаруулсан альва одоо уулаг баялаг энэ үйлчлэг бол одоо их сайн. Яг энэ одоо манай ердөө одоо ядга одоо үчдэг одоо үйлчлэг жаруулснаас гадаа одоо энэ дэлхийн сайн морьдын үзүүлэг юм байна. Тэгвэл одоо морин мөрөглийн үзүүлэг энд явагдана. Англиар үзэгчдүүл их сайхан нөхцөлийг хангана. Одоо энэ морин мөрөглөл энэ бол одоо манай тэгвэл альван гачил байхгүй байна одоо. Энэ бол морин мөрөглийн анги байна. Тэгвэл одоо бусдаар нэг бол одоо тэр бүх үйлчлэг одоо жугаатлалд одоо жаруулсан одоо ийм тоглолт юм уу? Одоо төдөг алийн үйлчлэг гэдэг юм уу? Эдгээр бол одоо бүрэн тохир. Тэгвэл эдгээр энэ юу яаж их юм аа? Энэ үйлчлэг юу нэ? Одоо нөхцөл нь бол тэгээд өндөр төвшнээ. Ийм юм үйлдэл байна.

нэлээд домог байдгаа. Тэгэхээр чи уусан атал чинь Канши хаан одоо манай энэ гажирад энэ мотхотоор ирээд үзээд өнөөдөр Алискин баярлжээ. Энэ мотхол үнээр гоё байна. Жохон сэтгэлийг одоо тайтгар болдог. Таны сайхан гажир байгаад өнгөрд одоо их махтыг үйдвэл жоохон өөрөө салхи ирээд ингээд Канши манхайлаг энэ болгас юм байна. За тэгээд энэ малганыхан гажир бол сүм байж энэ ята малган сүм. Энэ үлэн жих сангийма та нар энэ гажир илээд үжээд одоо энэ сүмийн байшин дээр яа тат нь хараахан дэлгдэг бол энэ үл яг нь лог авчихсан. Энэ бол лоныхан яг толгой дөрнө одоо байлчихсан. Энэ дээр лоны толгой байна, лоны сахал байна. Чо лоны хоёр нүд байна, лоны хамар байна. Энэ бол малган сүмийн хийрэн дээр тэгвэл энэ хамнаасаа чаашаа үргэлжлүүл ата лунжуу гэжтэй лоно бумбу гэжтэй та лоно юу чам тим бумбу за тэр бумбу оо чам нэг манхан яна очилт яг гачид байслаар хэлэнэ энэ батар яг лоно та тамаа ат та бумбу энэ чим бумбу гочт нэг гэж ярьж байна но хорсон гачда юм өсөн үнтэй үчиг гээх оо Чоолата малгын сумаасаа илгээд ата. Тэр хэн чамаагаа үргэлжлээ. Цаашаа явсараа бид дөлөн ороо орчих наа. Энэ бол нэг чамаа. Чоол би сайн хэлсэн подкаст хоёр чам байна уу наа. Нөгөө нь бол одоо боотон ороо явсан чам ороо гарна таа. За тэгвэл одоо яг манай боотон ойртол одоо миний хэлдэг энэ хан хатгсан гажир би хэтэн мөс сэтгэлсэн гэж байна. Энэ бол хичнээн төмөн жил болж байгаа. Байгаа нэг онгон байгаа нэг сайхан бүжимч байна. Энэ гал туул дэлгэрээд бүр доош юм их цорус цорусаар ингээд хатаныга ялхилчихсэйд энэ одоо их гайхшиг төлөрнө. Манай босод хэлтэнгөөд ялдагчтай одоо нэнгүн чавж байгаа. Байгаанаас бүр ингээд бүр яг нэг уран дарахад сэлчихсэйд ийм нэг үжимчтэй. Энэ өндөрөөр бол хэдэн арван метр байна. Их эсвэл чаан бүл одоо хол оройн жачид ирээд энэ хатны дорн ата амсхигэд тэнгэр яваадтэй хардаг юм байна. Ингэвэл одоо өндөс тэнгэр яваадтэй харвал одоо улам илүү харагддаг юм байна. Их ондоор тэнгэр гардаг юм байна. Хэдэн түмэн жилийн одоо өнөө жилээс бол манай 30 өн тусхай одоо энэ цай цагаатлын гачнаас тэнгэр часаад зэргээд улам нүхтэй сайжруулж байна. Тэгвэл энэ орхон сүмнэр нь одоо хоёр ойлын чиг удаагаар явтра. Одоо манай орны төсийн жугаачлын одоо нэг чиг байна. Энэ бол малч хорны чиг юм аа. Бомбон гэсэн гажир. Бомбонд бол нийт 20 хөдөн өрхөл бий. Зүүн баруун бомбон гэж 2 хуваана. Энэ 20 хөдөн өрхөл бүр өөрөө жугаачлын чиг өрхөлж гисэн. Энэ бол хөдөн 10 жил болчихжээ. Энэ одоо анх нь бол хөвчөөр баг байсан юм аа. Өвч одоо чи явахсан маа өргөжөөд. Гэн бэднэгээс нь одоо энэ чинь баг 20 болцлоо лава 20 одоо юм чиг байна. Энэ бол одоо бүрэн хангалттай бүр орон суучин гэсэн одоо Монголгоор одоо уламжлалт Монголгоор байна. Одоо үеийн асар тагтчихсан байна. Жаахан бол одоо манай үйлдэл маш уулган баялаг. Жаахан орнох мөр одоо үүсэх тоглолт энэ дэс хэлээд манай энэ одоо их бүрэн тоглоо. Нэг ялангуяа малчин өргөд үзээд нэг өдөр малчин болъё. Манай Монгол амьдрал нүүдэл соёлын үнэн хөгжиг бол одоо ийм хөрөө гадаа очихуна. Одоо жинхэнэ нэг өдөр ч гэсэн бол ололт нь юм аа. Тэнгүүл одоо цаашаа бид одоо саяхан хэлсэн хан хадид амжаад болтон очихно. За болтонд л хэд ийм нэг хэдэн сайхан үжих гэж байна. Болтонд та хамгийн гол та эхний үйлдэл таг үжиж болно. Энэ бол одоо хитнэ жоон жилийн түүхтэй манай тал нутгийн хар ярих. Энэ мэ одоо юу нүлэ? Одоо үйлдвэрлэгээр хүрээ хавча энэ бол одоо нэгэд улам жил дараад нэрчиг оё ярих. Болтон энэ багсан даштай аламсын юм нэг үйлдвэр байна. Энэ бол одоо өмнөд орон доод байхгүй юм. Энэ аламс энэ бол одоо манай бүх усыг хөвчөнд энэ аламсыг үйлдвэрлэж гажир байхгүй. Энэ бол одоо аламс юм бол хэдэн хүмүүс жил болоод нэг аламс бүтдэг юм байна шүү дээ. Өнөөх нь уурхийг нь авч ирээд өх бочийг авч ирээд манай энэ үйлдвэрлэнэ нэг. Чиглэ одоо энэ

анамс үл яаж бүтдөө, яаж хийдөө. Чөөл анамсын өл төрлийн одоо засал жимсэн. Энийг бүр бүр сайхан тавьж үүж байна. Альбул манай хошуундаа тавьстан бол одоо бас нэлээд бас нэг голлох чандартай. Одоо жирмэн одоо тайсан шоуцэн гэж нэ анамсын балахс гэж одоо манай болтан дээрч хэлдэг. Гадахны гаргалт нь сайн. Энэ бол бүр шинжэн хөндөө өндөр тэнд аваач судалдаг одоо. Энэ бол та шинэ дүнээр одоо юм баг баг зүүдэг заслын юмд бол энд арим байна. Чигэл сая би одоо юу гээд байлаа шүү дээ одоо тэр алтан улсын үеийн хрим гээд өннөө нэг үргэлж исэн бен чам цөм гэдэг гачир байна. Үнийн хэлвэл энэ ч одоо хрмийн готгсон ухаантай гоо. Тэр одоо хрмийн алтан улсын үеийн хрмийг ашиглаад одоо тэр аны тэрачд одоо энд суулшаа суучихсан. Тэг энэ нь бол ойрын жилд одоо жугаачгийн үеийс ихэр хөгжсөнэд бол энэ бен чам цөм бэлэ. Энэ одоо манай орондоо нэртэй. Энэ бол хаяа улсын төрсийн орон нутгийн жугаачгийн үлгэр чи өгчүүлэх нөхчих. За энд бол гол нь бол тариалах соёлоор гол болгосон. Иймэрхүү үжимрийн гажир, зөвхөн дэлгэ үжүүлэх гажир, энэ бол тоглолтын гажир. Ийм иймэрхүү байна. Энэ дашин одоо үйл жилийн одоо тэр юу? Ичл ногооны бүлэмж. Тэр намхан сүртэй юм байна да. Шууд үжигчэд ороод энийг юм бол үжигчийн дагуу бас авч болдог гэнэ. Та өөрөө түүгээд авна шүү дээ. За ийм иймэрхүү сайхан гажил бийдэ. Тянгад одоо энэ ботана бараад одоо бенчан цун ингээд ботасан одоо хойшан гаргуул одоо яг манай хилийн горгоо тань дутхтай жалгана. Одоо эндээс хэрвэ зөөшөн чиглэвэл одоо яг манай янгийн дээд нисэн юунд л очихна. Шулуг хөсөн доо шууд хүрчихдэг байна. Манай эндээс сайныг 100 км бол. За тэгвэл хэрвэ манай тайлсаар та нар аяж ирээд манай хамгийн амтлаг идэлийн амтлаг бол хамгийн ордаар манай тал нутгийн хар ярхийн амтлаарэ. За энэ удаа бид дөрвөн жүгэн гээчтэнийг за бид мөнгө хайхандаа тал нутгийн лахтан хамдаа хадган дараа та нараа ухтах болно. За манай тал нутгийн энэ хар ярх энэ амтлаг идэлийн манай хар гажир дамбар ахтар нэртэй амтлаг хасдэлдүүл таалагдсан. За энэ бол одоо тэр үедээ юм аа. Энэ та манай тайсан хүрээнд орж ирсээр аль нэг жуултлыг чигдэж гэсэн энэ арихаар явуул төрүүлж та нар амсаарэ. За энэ манай эдэнэ дэгдэ. Тэгвэл одоо манай энэ тайсан хөвчөнд авч хэлүүлээ. За яг улам жилтэд одоо манай цагаа эдэ. За энэ бол чахар цагаа эдэнэ. Энэ гол гажилаа. Манай бол одоо чахар Хосоны хамгийн өмнө байрлаж ирэв шүү. Иймээс одоо манай чахрын цагаан гэдэг үлх нэртэй. За энэ чинь өнгөрсөн хаан най ордон хаан гэдэг одоо үеийг төрөл тусгай хийдэг юм цагаан гэдэг шүү. Иймээс манай энэ тийм цагаан гэдэг нь амтан сайн. Тэхлэг тийм үүтэ хамгийн дэд идэв. За энэ бол одоо манай чахар цагаан гэдэг бол одоо та нар юу антах вэ? Тэгвэл одоо манай энэ хулаан гэдэг нь авч хэлүүлээ. Атал бүх Монгол орнтойгоо адилхан. Оо манай энэ одоо мах тос жаахан мөн одоо бүр хамгийн чухал бүтээл дүүн байгалийн бүтээл дүү. Манай энэ тийм хонь үхрээр авч хэлбэл бүр байгалийн бүлчээр идээд онтлаад өнгөд өссөн малчтын гараар дамжсан юм кармала. Бид энийг одоо яаж хурдтаж яваад бордуугаад юм бие одоо яг байгальгаар байж байгаа юм идээ шүү. Чаан бол одоо одоогоор хэлвэл одоо бид амтд идэнг гэж яг үнний хэлвэл одоо энэ ч юм бол олдсоо үнэт одоо үнтэй л адилхан гэдэг та. Чаан та манай одоо малцах соёлын одоо идэ омдаанэ тэр хүн гэж хэлнэ. Тэгвэл одоо манай энэ газар бол тариалах малцах орон одоо ингээд ойлцсан учраас одоо тариалах соёл бас арим байна. Чилэр та манай энэ одоо энэ ихийн төрөл ичийн төрөл одоо хамгийн ордоор одоо манай юмэн чааг үл хэрвээ ясаар хийж болдог манай энэ одоо хоол ундаанэ олон урчод бол одоо өөрийнхөө энэ онцгойлт юмэн бол олон ясаар хийнэ энэ одоо ороогоод хийн алгадаад хийн жигнөөд хийн хуураад хийн Атал тэр яг хийдэг.

Шо атал манай мэрэгжилтийг хэлэхээр бол 30 гарын жилийн юм яны итдэг на. Я чанд итэн хоол итвэн чанд итэн атал чин олон ясхар бүр хоглол ит болдог. Я энэ бол өөр мич онцлогтай бас маш байгаан л эндэр ямар ч химийн бордоор хийгээд тийм очирвол байхгүй. Энэ бол одоо гаралтаар жоохон багалтай юм учраас бол одоо яг одоохийн баримжаантай бол их нэгсэн. Яг юм байгаль гэх юм аа. Сайвия да тайрс нутгийн өөрийнхөө мэдлэгээр дүгмөр танилдаа одоо танилж оллаа. Энэ үл хэлгээгүй бүрэн босоо. Жинхэнэ үгжийвэл манай тайрс нутгад морилоо ирээрээ. Я бид үүдэ нэгэд хүлээж байя. Архимдааныгаа ухтаж байна шүү.

0: Үрэл зэвсгийн үеэс эхлэн Лео Алтан улсын үе хүртэл тайвс хушуун арилжаа худалдааны улаан өртөө байж, Цин улсын үед дотоод эргэж яхрах шууд хараа хааны адуун талбай болж, ид чичгэлсэн үед долоон түмэн ахтамаар энэ нутаг дахвууж өнгөрчээ. Тайвс хушууны тухай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжилан дайруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингэвч Арим Чанаа, гэнэгч Алмас, ерөнхий хангач Бөрөнд. Дараагийн дугаартаа дахин жолгий, баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн бачхан уу? Радиога сонсож байгаа эрхэм сонсогчид, видео шоуд нэвтрүүлгийг хүлээн болгож байгаа эрхэм хүндэт үзэгчдээ та бүхэн маань сайн бачхан уу? Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хандж байна. Өнөөдөр бол аргын уралдаан 2026 оны 9 сарын 16 гаргийн 3 дахьож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: Сайн бачхан уу? Эрхэм хүндэтэй үзэгчид, сонсогчдоо. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уйхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн 3 тийм учраас манай аялгын нэвтрүүлгийн айдууны жахаалга явагдах болно. Тэгээд манай радиогоон сонсож байгаа шууд нэвтрүүлгийн үжиж байгаа та бүхэн маань өнөөдөр бас сонсож бодож байгаа дуртай дуурын бүтээлэн жахаалж болно шүү. Тэгээд дээр хоёр гараг болохоор бас үг үлдээх хуудас нь бол ийм хоёр нийт юм болоод толгооны гэж хоёр юм чадамжтай байдаг юм байна. Тэгээд дээр хоёр гараг бол энэ хоёр чадамжийн оноо жирэгдэн байсан болонготой. А жирэм хүмүүс нь оноо холбооны үг үлдэх хуудсан дээр дуу жахаалсныг олж үжээгүү. А жахаалсан дуу чинь одоо сонсгоогүй бол уучлаарай. Тэгэхээр өнөөдрөөс бол одоо үг үлдэх хуудс нь бол ганцхан нийтийн одоо үг үлдэх хуудс байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань сонсгосон дууран бүтээлэн хэн нэгэн хүнд жориулж дуу жахаалыг өгвөл одоо шууд үг үлдэх хуудсан дээр нь жахаалж болно шүү. Тэгээд бас хамгийн гол нь манай орны дууран бүтээл байх хэрэгтэй гэдгийг бас та бүхэндээ найдая.
1: За ингээд нэвтрүүлгийн үжигээ сонсож байгаа сонсогчид, үжигчид та бүхэн маань өнөөдрөөс одоо найж нартаа эсвэл гэрээ хүмүүстэн мөн ч бас өөрийн бие дэнчс болон шүү сайхан дуунаас нь жахаалаад нэг чагийн мөснөх баяр хөөр хөргийг яг ботсон хүмүүсд бидэнд ингээд сайхан үгээ илгээж болно. Утсаар бас орж ирж болно шүү.
0: Тэ бас жирэмдэг нэг ямар нэгэн цаг үед ямар нэг дууг их сонсгоё гэж боддог шүү. Бас тэр дуугаан сонсохоор бас одоо уулын сонсч исэн үе юм уу, бас сургууд байсан үеийн ч юм уу, тэр сайхан дуртгалууд хөөрөөд үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тэгээд бас жирэм хүмүүс нь ажил хийхдээ их дуу сонсоод ажил хийдэг. Тэгээд хөрн дээр гараг ярьж исэн яруу үедэн сонсох дуртай юм уу, зам явахдаа сонсох дуртай дуу юм уу, хөлдөөс авахтаа сонсдог дуунуудаа санджи хааж болно шүү гэд ярьжсэн. Тийм учраас амс нэвтрүүлгийн өргөн саадсан арааж байгаа сонсож байгаа эрхэм сонсогчд, үжигчд та бүхэн амс айдууны жахаалгад идэхүйтэй оролж орой гэж найдаж байна.
1: За та нарыг амс эндээс уран жалж байна шүү. Тэгэхээр өнөөдрийн кантаа жахаалгын дуугууд амс хүмүүст өмсөлж өгнө тийм ээ.
0: Тийм. Тэгэд ер нь бол одоо манай айдууны жахаалг бол ер нь манай орны дуунууд бүр байж болно. Тэгэхээр бас өнөөдөр бол хэдэн дуу бэлдсэн байгаа. Тэгэд ямар ямар дуунууд бай гэвэл өвийн дүшгтэй ан тамтлахын ажийн хорбоо шилэн ут давшилтын дөрөвөн дуу сүчин бэлгийн нарны явэлт нутаг сүчнээ дуулсан дэлтэй шуу жирэг жирэг дуунууд байна. Ер нь одоо энэ дуунуудаас гадна бас манай орны дууран бүтээлчдийн дуулсан аялсан аядуу бүр байж болно гэдгийг дахин дахин найдая. За ер нь одоо манай аялгын нэвтрүүлгүүд ер нь дууран бүтээлийн тойронд явагдана. Тэгээд бас өнөөдрөөс та бүхэнтэй нэг жоохон хуваалцъя гэж бодож байна. Та бүхэн маань бас сүлжээ холбоорыг анхаарсан байхаа. Энэ өдөр бол TikTok сүлжээгээр бол ан тамтлага хипхоп дуучин Борлер болон бүжигчин Лидэгжинтэй хамтарсан нүүдлийн шоу гэдэг дуус их халамжил болж байгаа.
1: Тийм шүү дээ.
0: За сая утцаараад ирсэн болтой. За сайн байна уу?
2: Сайн байна
0: уу?
2: Би бодгоны тод мандаа
0: байна. Аа сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
2: Сайн амарч байна.
0: За та ямар дуу жахалах уу? Хэн жоруулж ямар дуу уран бүтээлж жахалах уу?
2: Та жавын дуусан жанха хийжтэй бандуудыг дуугүй бүх төр сатандаа жахалий.
0: За баярлаа. За үргэлж байн гараж байгаа сонсод нэвтрүүлэгд одоо маш халуун сэтгэлээр идэвхтэй оролцож тань маш их баярлаа.
2: Монд танай нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажлын өндөр амжилт хүсэн зүйлж байна.
0: Баярлалаа, баярлалаа, маш их баярлалаа. Баян одоо урам хайрлж дэмждэг тандас баярлалаа. Танай айлгэр дажиргал үсэ, ажил үйлс намжилт үсэ.
2: За баярлалаа, баяртай.
0: За баярлалаа, баяртай. За манай болгоно жол мандлаа. Лажвын дуусан.
1: Шанхай ичтэй бандуути тийм ээ?
0: Тийм. Энэ дуу жахаалсан юм байна.
1: За чигсэрэн видео тавчин дээр ус тавшилтын энэ дөрөв дөний ус сонсё гэж бичсэн байна шүү.
0: Тий. За би уртар дууганыг олоодахё. За тэгэд чуд мандал маань үнэхээр одоо манай нэвтрүүлэгт байн ханддаг, байн гурам хайрладаг.

юм сайхан оролцож байгаа. Тэгээд одоо жол мандлаа маань одоо бүхэл садан төрөлд зориулаад шахан ээжтэй бандотыг гэсэн дуу жахаалсан байна. Тэгээд энэ дуу сонсож барсны дараа давшилт багшинд дуулсан дөрөвөн дуу гэсэн дуу хамтар сонсож хоёо. За би энэ дууганы оруулцгаая. За та бүхэн бас гайхаж байгаа магадгүй байн гар утсан оролдоод гэдэг. Тэгэхээр гар утсныхаа хэсэг дээр дууганыг одоо оруулаад ирэхэд компьютероор ингэж дууганы тавьж байгаа юм аа. За төлөвлөлт мандалгын жахаалсан шанхайчтай бандатыг сонсч хоё.

0: Жиа. Тархан дуучин хааж авгойгийн дуулсан. Шанхай хичтэй бандуути дуух та бүхэнд өргөн барьлаа. Мөнч сонсогчч бол мандлын сайхан хүслийг дамжууллаа. Тэгээ дараад нь одоо манай энэ тавчин дээр сайхан үг үлдээсэн сонсогчийн дөрөвөн дууныг ус дамжуулъя, тийм ээ. Дөрөвөн дуу өгдөг дуу бол ус одоо жоохон үе үеийн хүмүүсүүдийн одоо сонсох төртэй нэгэн сайхан дуу шүү.
1: Тийм, тэгээд энэ хөд дууг бол баруун жимчэн шоо нотготой давшил тогч дуулсан. Тэгээд багшийн дуулсан сайхан сайхан дуунууд байхаар барахгүй олон сайхан дууны аялгаг жохож хүн олондоо хүрсэн. Тэгээд ер нь одоо багшийг бол ер нь дуугаар нь амгалж ядаг тийм ээ. Дөрөвөн дуу давшилтаа гэж тийм болохоор бас дуугаар нь ингэж амгалж ярьж байна гэдэг чинь бас энэ дуу хүмүүсийн жирэг сэтгэл тоногчлол гэсэн үг шүү.
0: Сэтгэл одоо хөдий хүрсэн гэдгийг би төс эндээс үжиж байна.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчид шууд нэвтрүүлгийг үжиж байгаа үжигчид та бүхэн маамаас дууны жахаалга хийж болно. Өнөөдөр бол манай аялгын нэвтрүүлгийн ая дууны жахаалга явагдаж байна. За хэн хүн жаруулаад юм уу? Бас яген чих мочид сонсхийг хүсэн дуурын бүтээлэн жахаалж болно. Тэгэхээр хамгийн гол нь болохоор манай орны дуурын бүтээлүүд байх хэрэгтэй гэдгийг анхааруулъя.
0: Одоо тихэн та бүхэн сануулж байгаа шүү.
1: Тийм. Тэгэхээр та бүдээн жахаалсан зэр дуу хамтаараа одоо сэтгэлээрээ сонсъё. Тэгвэл одоо саяын үжигчийн жахаалсан давшилтын дөрөвөн дуусан дуу хамтаар сонсож гоё.

0: Цианаг сайхан хэмэр сэргээсэн дуу дөрөвн дуу та бүхэнд хүрлээ. Мөн ч сонсогчийнхаа хүслийг дамжууллаа.
1: Тий. Тэгэхээр энэ дуу яхааргүй хүмүүстэй хүрж хүмүүсийн сэтгэлж өрхөнд хоногссон дуу гэдэг нь мэдээж ер нь давшил давшил оруулж юм шошхоо нотхтой. Тэгэхээр энэ дууны нүлгээр бас баруун юм шошхоны хамжуудлын төв бол дөрөвн дөнгөс нэвтрүүлэг явагдуулж исэн шүү. Тэгээд бас сайхан дуу сонслоо. Тэгэхээр энэ дууг сонсох дуртай сонсч өнгөрсөн та бүхэн маш сонсоод ямар шиг төрөгдөлтэй байна, ямар дуртгал хөвөрж байна. За дээрс манай Алма гэсэн үжигч сэчнэ дуулсан төлтөө шувуу гэсэн дуу чахаалсан юм байна. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж урам харилж байгаа, дармын тодарч байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэнд амьдралын сайхныг хүсье. Маш их баярлалаа. За манай WeChat-ийн нэрэн Бонтор гэсэн нэртэй адуутай намар гэсэн дуу чахаалсан юм байна. За тэгээд бүхэл үжиг сонсогчдоо анхааруулах нь манай орны уран бүтээлчдийн одоо дуулсан дуулын хорн амилсан бийлсэн дуурын бүтээлийг чахаална уу гэд найдаж байна. Ойлгохыг хүсэж байна.
0: Шаардлага бол ус одоо тийм болсон байгаа шүү.
1: Тий.
0: Тэгээд та ус одоогийн дотроос нарны эвүүлт нутаг гэж ус дуу давхруулсан. Төлтэй шүү гэж байна. Тэгвэл ус нь эвийн түшигтэй андын дуусан. Ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн дуу ус одоо бүлэн байна. Эндээс ондоо ус өөрөө мөссөн манай орныхоо сайхан сайхан дуу уран бүтээл байвал та бас энэ дээр бичиж явуулж болно. Дараачаар бас танай энэ хүслийг биелүүлээ. Одоохондоо бол бас арайхан биелүүлдэлгүй юм байна шүү. Өнөөдрийн чихаалсан дууг нь.
1: За сайн байна уу? Та бүхэнд өглөө мэндэ илтгэе. Өглөө сайн уу? Хоёр нэвтрүүлэгчээ
0: танилцъя.
1: Танилцъя гэж. За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Лэ байна.
0: За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уйхан байна.
1: За одоо явж байгаа бол манай Шилэн гол хамжуутлуурын Монгол радиогийн аялгуу нэвтрүүлэг явагдаж байна. Радио болон видео хөшөө нэвтрүүлгийн хэлбэрээр жирэг явагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай аялгуу нэвтрүүлгийг бол байнга сонсдог анхаард хүмүүс бол сайн мэднэ. Тэгэхээр өнөө жилээс бол видео хөшөө нэвтрүүлгийн хэлбэрээр үжиг сонсогчтойгоо жолгосон. Тэгэхээр манай аялгуу нэвтрүүлэг нь бол гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол 5 уулга болмаар явагддаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол гаргийн 3 айдууны чахаалаг явагдаж байна. Та хэн нэгэн хүн жирүүлж айдуу чахаалыг гэж бодож байгаа юу? Аль эсвэл яг энэ чах мөчид ямар нэгэн дуу сонсогч бодож байгаа үгүүлдэх хуудсан дээр дуучныхаа нэр буюу дууныхаа гарчих нэрийг бичээд явуулаарай. Тэгвэл одоо би эндээс танай сонсхийг гэсэн дуух одоо танай хүсэл шаардлагаар та бүхэндээ сонортуулах болно. Тэгэхээр манай аялгуу нэвтрүүлгийн гаргийн нэгэндэн бол хүмүүсийн сэтгэлд оногдсон аль эсвэл шин дууран бүтээл бас сүлж ялгаагаар халуурл болж байгаа хэд болж байгаа дууран бүтээлүүдийг танилцуулдаг бол гаргийн хоёр дан бол дуу таадаг. Тэгэхээр гаргийн хоёрны дуу таахвал бас дууны эхлэлтийн аяыг одоо эдэн секунд сонсоход энэ дуу ямар дуу бай гэж таалагдах бас дууран бүтээл дуртай дуулдаг хүмүүсийг бас энэ дуу хэрч зэрэг ойлгож байна гэдгийг бас их шалгадаг бас тоглоом гэдэг юм бас иймэрхүү болохоор явагдуулдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол гаргийн 3 ая дууны чахалаг явж байна. Гаргийн 4-дөн бол жочонтой өглөө гэж явагддаг. Манай орны одоо дууран бүтээлчд манай аймгийн дууны үгж жоод юм уу, дууны аялахуу жоод дууран бүтээл дуулдаг сайхан уран бүтээлчтэй уран жалтгаа. Тэгэхээр гаргийн 5-7-оор болоос энэ эдэмтэй маш одоо сайхан дуртгалтай хэсэглүүдийг хуваалцдаг. Мөн ч одоо бас олон хүмүүсийн оролцоотой бас тоглоом хийх хэлбэрээр бас явагдуулдаг. За тэгвэл одоо сайн нэвтрүүлгийн танилцууллаа. Тэгвэл одоо Алмагийн чахалсан Тэлтэй шүү гэдэг дуу одоо хамтар сонсож хаяа.

0: За бас нэг сайхан хэмэрлэг дуу дэлтэй шоу гэд дуу тав хүн төрлээ. Энэ дуу л одоо бас нэлээд туучны дуу хүмүүсийн сайн мэддэг дуу. Тэгэд манай орон баг хамгийн анх баруу жимчин нутгатай Сөдалай хамгийн анх одоо манай орон дуулсан байхаа гэж ойлгож байна. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн саадсан тав хүнд баярлалаа. Урам хайрлж, чичиг бэлгэлж, дармын доо дарж байгаа тав хүнд маш их баярлалаа. За дээрс манай осно гэсэн үжигчээс Сүчин бэлгийн Наран Ивэлт нутгыг галсан байна. Ер нь одоо Наран Ивэлт нутгыг ингэж орчуулж байгаа байхаа. За тэгээд бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж байгаа араач он сонсож байгаа та бүхэн ая дугаан жахалаарай. Манай орно дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан, дуулиогоор бэйлсэн дууран бүтээлүүдийг жахалаарай гэж дахин дахин найдаа. Тэгээд өнөөдөр бол нэвтрүүлгийг эхлээд 3 дуу сонсоод байгаа. Одоо бас дөрөвдөг дугаа утгагүй тав хүндээ өргөн Сүчин бэлгийн дуулсан Нарын Ивэлт нутгаа гэж энэ дуул яах аргагүй. Чансарын хүчлэгээс эхлээд юм уу та? Үнэхээр одоо хүмүүст хүрч халамжил болж байгаа сайхан дууран бүтээл жүжигч ошхон нутгатай уртын дуучин Сүчин бэлгийн дуулсан дуу байгаа. За урам хайрсан тав хүндээ баярлаа.
1: За бас бид хоёрт баярлаа гэж бас сараа жижиг хүргэсэн танд их баярсан шүү.
0: Баярлаа.
1: Алмат баярлаа.
0: За манай ус.
1: Манай авах шүү нэ ус.
0: Манай байнгын үжигч сонсогч.
1: Хамж утлуурын төвийн бас. Бусуд орж ирж байна шүү. Та нартай баярлаа. Зүгээрээ зүгээр бид хоёр ч өдөрч ихгүй. Өндөг дуу сонсоо суугаад гоё байна. Та нар ч өстэй өдөрч ин шүү.
0: Та бүхний урам хайрласан маш их баярлаа. За та бүхэн бас сайн дууган жахалаарай. Та бүдийн жахалсан дараалалар та бүдийн сонсоё гэж бодож байгаа хэн хүнд жоруулсан тэр дууран бүтээлийг тавих болно.
1: Өнөөдөр бас та бүхэн бас юу хийж яарч идэх юм бол тийм ээ. Алуун ажилтай нь бас ажилдаа яарж байгаа байлгүй. Хөдөө орон нутгаар та бүхэн яаж гэнэ үү? Өвс улсаан бүр оруулаад өгөөд барсан уу?
0: Ер нь манайгаар гаргийн нэг нэвтрүүлгээ хамт эхлүүлээд л байжсэн. Нэг мэт гаргийн 3 болчлоо шүү.
1: Тийм.
0: А алтан жулагсан дуу тавина уу гэж энэ тэгэд үжиг сонсогчдоо дахин анхааруулъя. Манай орны уран бүтээлчдийн дууран бүтээлийг жахаална уу.
1: Тэгээд дуусах гэж үжи. Манайхны ингээд хүмүүсүүд ус сайхан дуулсан тийм сэтгэл байвал ус манай ус тавьж болно шүү.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: За тэгвэл осно гэдэг үжигчийн жахаалсан Сүчин бэлгийн дуулсан Нарны үйл нутгыг хамтар сонсож гоё.

0: За, дуучин сачин билгийн дуулсан нарны үйл нутаг гэдэг дуу та бүхэнд хүрч байна.
1: За, бас саяын сонсогчийн чихагаар ус бид ус нь алтан жуулгасан дуугас өрлөг хайла. Тэгэд бол олоод авлаа. Бидний одоо сайхан бахархдах хамтлагийн дуучин төмөр туурай хамтлагийн одоо дуучин төмрөө ах ус одоо дуусан байна энэ дуугийн. Төмөр ахи хавьд бол одоо олоо ав яастай тийм ээ. Шог жүжиг, бүжиг, дуу гэдэг олон талдарвал одоо бүр авиастай, нэрэн бүс олон дамбас их шахшигдсан гэдэг алшаа аймгаар нутгтай юмнаг сайхан уран бүтүүлж байдаг. Тэгэд 93 онд бас төмөр туурай хамтлагийг байгуулж, бас 97 онд бас төмөр туурай гэдэг бас чомгоон бас одоо олон дан гаргаж, олон дамбас одоо хүртээд болгож исэн. Бас орчимхон бас одоо өрөө Монголын одон төлөвсөр ус одоо сорвол жилхэн ус одоо олонд хүрч исэн. Бас олон сайхан жишүүдэн бидэнд бас одоо хуваалч байжлаа. Тэгэхэд өнөөдөр бас одоо томрахын сайхан алтан жуул дуугийн ус одоо сонсогчийнхэн жихаалгаар та бүхэндээ хүргье.
0: Ер нь дидер нана гэдэг дуу байдаг бүр ахын дуусан дуу тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, тэгвэл алтан жуул гэсэн дуу сонсъё.

0: Жаастай манас ээлдэг 90 оны сахан хөв нам би гаргасан мусны сайхан хайтай алтан жолиг та бүхэнд өргөлөө.
1: Тий. Бас адил ус юм хөв намтай төрөл жанрын дуу сонсуулаас бас андан андан төрөлд төрүн шүү.
0: Тийм шүү.
1: Та бүхэн сайн дууг сонсоод юу бодгоцсон уу? Аа, яг томор томор хамтлагын дуунууд бол яг уулна. Бид нэр касат сонсчих үеэр бас их сонсдог касатар.
0: Тийм.
1: Бас томор томор хамтлаг бол яхаар гоосон. Манай орны рок дуурын бүтээлийн одоо хөгжилтөд бас өрнгсөн 38 нэмэрлсэн.
0: Дагуулгач үйлдэл үзүүлсэн тийм аа.
1: Тийм. Тийм болохоор саяхан алтан жол бол бас нэг рок хөв намбар дуулсан.
0: Бас ч одоо түрүү галаа нь болж ниссэн. Ийм сайхан үүргийг хүлээсэн хамтлагууч ёо туршлагатай хүмүүсүүд. Саяын дуугаар та бүхэн бас одоо жалуунаас сандурсуу тухайн үеийн бас үлгэр явдлаа бас бодож үтсэн үү тийм ээ?
1: Тий. За, утас орж ирж байгаа байна. Цаа сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
2: Аа, сайхан амарч байна. Хоёр өдөртөө өнөөдрийн сайхан мэндий төвшүүлье.
1: За, баярлалаа. Сайн байна уу?
0: Хариу мэнд төвшүүлье.
2: За, баярлалаа. За би утсаар нэг дуу захиалчихъя.
1: За. Хэн жоруулж ямар дуу захиалгуулэ?
2: Хазаар сараачанд орж утас аваад утсаар дуу захиалгачихсан бас гоё байдаг шүү.
1: Тийм ээ. Уулын ер нь одоо утсаар одоо арааж уу нэвтрүүлэгт оролцож ичих гоё байдаг шүү.
2: Тий.
1: Тий.
2: Энэ нэг гоё ажлын гол арааж үг юм аа. Шууд нэвтрүүлэг бас юм сайхан болсон байна.
1: Тий.
2: Тэгээд энэ мэр арааж уу дангаас сонсогч болсон юм аас. Бас их гоё байна. Нэвтрүүлэг сонсоод хараа цагч мас.
1: Тэн та өөрийгөө тайлбарлаа хаанаас ирж байгаа юм блэ?
2: Аа би шилэн уулын авгаас ирж байгаа улаан байна.
1: Оо тийм байна.
0: За манай энэ видео тавчин дэрс өдр болгон орж ирж чиг хаан олон сайхан жийс
1: хөрөнгө
0: таа муу юм байна шүү.
2: Хараа жоохон байна. Тэгээд би отхон баягийн дуусан найр наадмын дуу л үл юу? Тийм нэг сайхан дуу байдаг тосоо. Баг өнөө жил баг шинэ
1: дуулагч чадаа байхаа. За тэгье. За энэ дуугаа сэнд оруулах үү?
2: Энэ дуугийг хамтдаа сонсъё. Тэгээд дараа жилийн та бүхэнд ажлын амжилтыг хүсье. Бүхэл одоо Шилэн гол дараа жилийн хаан бүхэл ажилтан та бүхэнд ажлын амжилтыг хүсье. Бүхэл дээр сонсож байгаа сонсогчдтойгоо хамтар энэ дуугаа сонсъё. Нэгэн дуугаа болтгоё.
1: За баярлалаа, маш их баярлалаа. Баян гурам хайрладаг тандаа маш их баярлалаа. Танд
0: тандч гисэн ажлын өндөр амжилт хүсэж байна шүү өндөөс.
2: За баяртай.
1: Баяртай.
2: Баяртай.
1: За саяулаа манай радиогаар утасны оролцоотойгоор манай ав хошуугаас улаан оролцсон байна. Тэгэхэд бүхэл радио нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хүмүүстэй жирүүлээд мөн ч одоо манай радио телевизийн ажилтан амжилт хүсээд одоо дуучин отхон төгөөнд дуулсан тэгэн сайхан найр наадмын дуулагсан дуугийг жахалсан юм байна. За мөн одоо манай шууд нэвтрүүлгийн үүдгээ та бүхэн мамбас дуурын бүтээлэн жахалаарай. Манай орны дуулсан сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг жахалаарай. За мөн одоо шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд Дорно гэдэг үгч манаас Ажийн Хорвоо Шилийн хот гэсэн дуугийг жахалсан байна. Бийн төчтэй хамтлагын дуулсан. За тэгвэл би дуртаар саяын одоо утсан нэ оролцох чинь жахалсан дууг урдаа сонсъё. Атхан төвийн дуулсан найр наадмын дуулал.

0: За дуучин дуучин утганы байнд дуулсан найр надмын дуулал гэд үнэхээр одоо хэмэр сэргмэр жоглох сайхан дуу хамтар сонслоо. А сайн дууны аяыг усыг дөрөв дуун давшилт багш жохоос юм байна. Үнэхээр сайхан дуур мэтэл. Чахаллаа. Манай үжиг сонсогч улаан одоо чахалсан юм байна. Тань баярлалаа. А сунжгын нөгөө байна уу гэж байна. А сунжгын нөгөө гэсэн дуу байна. А саяын дорно гэдэг орчлох шин чахалсан ажийн хорго шилээ ут гэсэн дууны дараа сужигын нөгөө гэсэн дуу та бүхэндээ сонортуулъя. За Түнглийн хотоос оролцож байгаа сонсогч байна гэж. За уран байрлаж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа шүү та нарыг ган сайхан чэ нар жижиг гэд олон сайхан бүлэг хүрэгцэн байна манай хоёр тус.
0: Улаан гэсэн үжигчийг болж байгаа юм байна. Саяын утас ирж дууж халсан улаан та мөн юм болов? Баян гото урам хайрлж
1: гаргах юм байхаа.
0: Тийм дармын доод
1: орж. Өдрөөр болхон нэвтрүүлэгд орж ирж урам хайрлтгаа.
0: Тийм. Тэгээ та бүдийн сайхан хайрлсан урамаас бас бид ажлын гэрч хүч авдаг шүү.
1: Ингээд үжижиг сонсож байгаа ингээд сайхан үжигчүүд сонсогчд ус улаан ихтэй адилхан ингээд ус өөрийнхөө сэтгэлдээ ингээд ярьж болно. Утсаар бас бидэнтэй холбогдож болно шүү.
0: За тэгэл одоо би тамтар дорногийн чахалсан өвийн дүштэнд хамтлахын тулд сан ажийн хорвоо шилжүүлэх.
1: За.

0: Яа, ажийн хорвоо шилийн хотомс. Амтрахын сайхан сонслоо. Гоё дуушуу жоохон. Ажийн хорвоо шилийн хотод олон сайхан амжилтыг байгуулж байгаа. Олон сайхан хүмүүсүүд байгаа шүү. Шилийн хотод урвал тийм ээ. Гажар гажрын хүмүүсүүд чуглорсон. Ястай жоохон ажтай сайхан хот ч юм манай шилийн хот ч.
1: Тийм. Ер нь энэ дуунаас эхлээл ур хүмүүс шилийн хотод ажийн хорвоо гэж дотнчилж дууддаг болсон болов гэж ойлгож байна. Тэгэл энэ дуу хамгийн анх дуулсан баг шулуун хөшөөр нутгатай сайн сачин багш байхаа гэж ойлгож байна. Тэгэ энэ дууны үгийг бичсэн ааврын ч юм багш бас олон сайхан дууны үгүүдийг бичсэн шүү. Сэрмүүхэн ангай, жаяатай
0: нутгатай.
1: Тэгээ үжмийн уул гэд. Тэгэ сайн сачин багш болохоор бол ардын дуу аргагүй сайхан дуулдаг багш. Мөн ч одоо шилийн хот дээр нэр дуу найдлахаар ардын дуу найдлахаараа сайхан явагдуулж байна.
0: Ардын дууныхан бас хөгжилтийн тал дээр бол одоо асар их хүчтэй төлөө үжүүлж байгаа юм ахмад байгаа.
1: Тийм, ардын дууны уламжлагч сайн сачин багш. Ажийн хорвоо шилийн хотод дуу хамгийн анх дуулсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар үеийн дүшгтээ ханд гэж одоо сүнэд үжимчин хоёр нотгийн шилдэг хөрөн бүтээлчдийн одоо хамтлагын дуулсан. Ажийн хорвоо шилийн хотын хамтаар хамтрахын сонслоо. Тэгэхээр нөвтрүүлгийн өрөөнд саадаж өгүүлдэж урам майрлж дармын тод арч байгаа бүх хүмүүстэй баярлалаа. За хипхоп дуу байна уу гэж асуусан байна. Хипхоп дуу байшаа та манай орны дуучдын урам мэдээлчдийн дуус хипхоп дуу гэж

0: Я сучгийн ногоо энэ сайхан артын дуух тав хүндэн өргөн дэвшүүллээ. Бас олон ингээ сайхан сонсогчдод орж ирээд бас бидэнд хуруугаа жилгэж гин, урам хайрлж гин, бид хоёр тус урам хайрлж гин, та хоёр бас одоо маш шилдэг шүү гэсэн сайхан үе үлдээж байна. Чом өстө баярлалаа ингээд. Бусдыг ус ингээд махтаж сайшааж урамшуулж байгаа хүн та өөрөө бас маш их шилдэг хүн шүү да.
1: Тийм ээ. За сайн одоо сужигын ногоогээд ардын дуу сонсоод бас олон хүмүүс өрхи өрөө гараж урам хайрлаж байна. Баярлалаа. Та бүдээ бас 70-80-аад 90-аад оны үеийн бас тэр сайхан дуртгалуудыг бас хөвөрүүлсэн байхаа гэж бодож байна. Энэ дуугийн дуулсан нь бол Улаанбаатар хотоор нутгтай тулаг гэсэн дуучин юм байна. Тэгээд яг одоо манай Өвөр Монголын одоо хуучин дуулалтын хэв намбар дуулсан одоо сайхан ардын дуу байна. Тэгээд та бүхэн манас Залуу яинч гэдэг юм уу, бас сумны сургуульч гэдэг юм уу, гүншөөч гэдэг юм уу, бас тэр үе яндарсан байх.
0: Бүр өрхийн жисүүдийг бодогдвол тийм ээ, одоо бол бүр 80-90 хүрж байгаа настан бууралчуудын бүр залуугийн бодогдулсан ийм нэг сайхан дуу шүү дээ, энэ дуу бол.
1: Тийм болохоор энэ дуу гэж үнэхээр эд хүчтэй, бас үнэхээр одоо олон хүний одоо тэр үеийн сонсчсэн хүмүүсийн дурсамжийг тээж ачаалж өгдөг бас үнэхээр гайхалтай урлагаа. Тийм ээ, тулаг дуулж аа, дуулж баа гэж тийм ээ, тийм тулаг дуулсан байна. Та сайн мэдж шүү.
0: Харин усад ардын дуу их гэдэг олон сонсдог сонсогч аа та.
1: Тий. За тэгэд ер нь нэвтрүүлгийн өрөөс хатсан та бүхэн бас ая дуу жахалаарай. Нэвтрүүлэг өндөрлөлт бас 10 минут байна.
0: Өөрийн дуртай дуугаа амсан нэрийг ингээд бичээд явуулаа. Ус амж бол ус хамтдаа сонсч хий тийм аа хөвжөлтий. Сая нэг сонсогч ус хэлсэн хипхоп дуу байна уу гэдэг.
1: Тий.
0: Бас хипхоп дууны хаа оруулаад авбал ус итээ юм уу гэд бодлоо тийм аа билгүн талаа.
1: Тий. Аа та бас ер нь дууны хаа нэрийн юм уу бас дуучны явуулж болно шүү. Тэгвэл бас танай сонсхий гэсэн дуу жахалж байна. Аа тавиад ус үжиг сонсохтой сонорт болчихно аа. За би нэг ирээтгээ хэлгээд. За тэгэхэд ер нь нэвтрүүлгийг эхлэхэд ярьж байла. Анд амтлах манай улсын 2026 оны хипхопын уралдааны одоо нэлен дээр шитэнд лидэгжин Бош гэдэг хипхоп дуучинтай хамтраад нүүдлийн шувуу гэдэг төгдүүлээд маш халамжил болж байна гэд ярьж байсан. Тэгээд анд амтлах юм бас олон сайхан дуунууд байдгийг та бүхэн юу андах вэ гэдэг. Энэ хоёр жил бол бас үнэхээр одоо манай улсын тайз тавчин дээр дуу хоолойгоо хүн олондоо хөргөж байна.
0: Одоо бол төсийн нэр нөлөө бол ганцхан манай одоо Өвөр Монголдон биш болсон шүү. Нэг мөсн дэлхийдийнхэн гэдэг одоо бүр нэг өндөр тайзан дээр одоо амжилт авьяасан бүр гайхуулж явж байгаа.
1: Тий.
0: Маш мондог төсийн кампус ингээд сайхан альтернатив нас одоо маш их өмгөрч явдаг шүү. Бид нар ингээд сайхан даган байсаж.
1: Тэг. За тэгвэл одоо саяын үжигчийн жахаалсан дуу тавих хас маань амтлахын найрлан дуулыг гэдэг дуу хийх хамтар сонсоод авъя. Энэ орноос би танай жахаалсан дуу ирээд бэлэн болгоод байж яа. Тэгвэл

За сая бол одоо ан тамтлагын дуулсан найрлан дуулыг гэдэх өвөр Монголын чансарын үтчилгээр хүн олондоо хүрсэн одоо үнэхээр найрнаадмаар олон дуулагддаг сонсдог дуугийг тав хүндээ сонортууллаа. Ягаад гэвэл одоо сайн өдрийг ан тамтлагын бусад уран бүтээлчтэй хамтарсан манай улсын томоохон тайставчин дэр дуулсан нүүдлийн шувуу гэдэг энэ дуу одоо үнэхээр халамжил болж байна. Тэгээд бас ан тамтлагынхаа дуугийг сонсохыг хичээлээ. За тэгвэл одоо манай тал нутаг ховлогоон ажна ав гэсэн үжигчийн жахаалсан мортогоон гэдэг мөн одоо саяын сужигын ногоо гэсэн дуу дуулсан дуучин толгын дуулсан дуугийг жахаалсан юм байна. Тэгвэл одоо манай үжиг сонсогчдийнхаа хүсэл шаардлагыг биелүүлж саяын энэ дуугийг хамтар сонсъё.

0: Жиа бэлгүн далай. Нөх чагчаа нь бол ус түргэн өнгөрж ин шүү тийм ээ.
1: Харин хоёул яриад манай үжиг сонсогчийн бас үлдээсэн сэтгэлийг хуваалчаад тэр хараа үнхээр нэг чиг
0: өнгөс одоо сонсох томныхон дуугээ дамжуулж хамтдаа сайхан хөвжөлдөж найрлаад нэг чагийн ус одоо ийм түргэн өнгөрүүлсэн юм байна. Чагийн ус одоо их баяртай өнгөрүүллээ өнөөдрийн нэг чагийн.
1: Тэгвэл сая манай үжигчээс нь сужигын нэг өгсөн дууг дуулсан толгын дуулсан Монгол уу мартагаа ингээд бас их хөвжөнтэй чоглох сайхан дууж хаас юм байна. Сайхан гүтөөрм бүтээлтэй.
0: Та нарын сайхан хаалгаар ус бид ус ингээ сайхан сайхан дуугуудыг ингээ сая саяхан сонсож гээд бас бидэнтэй адилхан бас одоо дуугийн сайхан сонсож байгаа хүмүүсд байна гэдэгт ус итгэж байна.
1: Цай хөө манай нэвтрүүлэгт урам хайрлж дармын тоо дарж сэтгэл үлдээж урам хайрлж жижиг бэлгэлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын сайн сайхныг хүсэж өгнө. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хүн өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Бэлгүүн Далай, уяхан усны хөтлөгч Дулаан, хинэгч Аламс, ерөнхий хинэгч Бүрэнт та бүхний хүлээн авсан баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 23-н Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 13-н гаргийн 3-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ чахтан.
0: Шулунхо хошо Умраатын 33-ны инженерингийн 6 дугаар хугацааны инженерингийн хулан ширэг даагийн эсрэг ажиллаж асуу үүргийн жууны далыг баялуулж шатад чанартай өрөвтөмж олсон.
2: Силингол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 14 дугаар удааны хурл Шилин хотод эхэлсэн.
0: Эрен хот хил алсасан мөнгө илгээний тооч хийх үйлчилгээний замыг шулуулгасан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Дор нарийн уулга тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. Шулунхо хошо хулан ширэг даагийн эсрэг газрын өрчөнд байрлж эсрэг газрын ерөнхий талбай нь 1278 том 3000 мөд хурч Умраатын 3 орны инженерингийн 6 дугаар хугацааны инженерингийн хулан ширэг даагийн эсрэг газрын асуу үүрэг 358 том 8400 мөв байж одоохон болтол нэгэнт 250 гарын том мөв эсрэг газрын асан жууны далын үргэн баялуулж ята чанартай өрөвтөмж олжээ. Ойрд шулунхо хошоны жагастай сумнай Баяндуур гачаагаар хүрэхэд манхан дээр торлог хэлбэрийн элсэн халхавч жигдрэн харагдаж байлаа. Мас элс банкны туулсан жасмал зам жасагдаж, элсэнд зам хашигдаж, нааш чааш явхыг харшилж байсан байдлыг эцэслүүлжээ. Одоо Баяндуур гача 9 түмүү эсрэг газрын ерөнхийлөн засаг ажлын нэгэн дуусгаж, залх залхалуул элс хийсэн жамыг дарж байсан хүчээр асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлж, элси засч элси тогторжуулах ажил илэрхэ өрөвтөмж олсон байна. Энэх өрөвтөмж нь тухайн газрын засгийн ордны нарлаг оновчтой арга суугчлон үнэнхүү атгаж бодтой ажилласан ба өргөөлөн малчтын идэвх хилэн оролчиж хүч хөдөлмөр зарцуулснаас салж чадашгүй юм. 2024 оноос 2026 он болтол шулунхо хошо нэг бүлэг голлогтой амьхын төрөлжүүлийг нарлаг оновчтой найдваржуулан эсрэгжлийн сэргийлж элсэж асах салхин хүчний чахлахан гэрэл чингийн нэг чохчуулаг инженерин Өвөр Монгол ХЭБ-ийн жагийн хулан ширэг даагийн эсрэг газрын ерөнхийлөн засаг инженерин Ойн шугаа талнуутаг нуг газар чөлөрхөг газрыг нэг чохчуулан хамгаалж асан сэргээх инженерин нийтийн асрамжаар элсэж асах инженерин жиргэгийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж 3 жилийн дотор 250 гарын том мөв эсрэг газрыг асан хөвчөөдсөн системцэн амь ухын сэргийн жасалтыг баялуулжээ. Жишээлтээр 2027 онд жууны 80-аас дээшиг жасалтын үргийг баялуулж 2028 онд хулан ширэг даагийн эсрэг газрыг тойлуртай засаг ажлыг бийлүүлэхээр төлөвлөж байна. Эсрэг хөгжлийн сэргийлж эсэж засаг явчаад шулунхо хошо малчтын идэвх хөгжлийг гүйцэд дайчилж тэдний амь ухаа хамгаалах хариуцлагаан санаачилгаасан үүрэглэн эсрэг газрыг засах өдөр тутмын хамааралтай хамгаалалт зэрэг ажилд идэвхтэй оролцох хий хөтлөн жолоодж олон түмнийг амь ухаа засахч ба ашиг хүртгэж болгожээ. 2024 онд 1634 малчин жасалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого нь 1400 төгрөх нэмэгдэж 2025 онд 3200 гарэ малчин жасалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого нь 1500 төгрөх нэмэгдэн 2026 онд 2000 малчин жасалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого 1500 төгрөх нэмэгдэв. Шулунхо хошууны сайн гудах сумнай Баян Дөхөм гачааны малчин шижир сурвалжлах хүлээхтэн би элсэж асах ажилд оролцоод 2 жил илүү болж байна. Амь ухааг засахар дамжин өөрийн нутаг усан хамгаалж байхаар баркгүй орлого нэмэгдүүлж байна. Онцгой утгуулгатай гэлээ. Дахиулаж ассан өрөвтөмжийн хамгаалахын тулд шулунхо хошо тал нутгийн хэсэгчлсэн ханд хамааралтын жаврыг хэрэгжүүлж бүх хошоны 9 сум болгос талбай, жуу 17 гачаа тосгон хуваар талбайг нарилгажуулан хуваарлж 10 том мөгөөр баримжаа болгон жуу 30 хамааралтын хэсгийг хуваарлж тал нутгийн хэсэгчлсэн хамааралтын ажилтан жуу 65-ийг сонгон хэрэгжилж Хошуу сум болгос гачаа тосхон 3 шатны хамааралт хамгаалалтын хэсэгчлсэн системийг байгуулав. 2024 оноос нааш нийт 9000 гарэ төрөг удаа, 1500 гарэ хүн удаа хөдөлгөн тойрон хамгаалалт өрнүүлж, дүрм тогтоолын зөрчим бэлчэрлүүлсэн жуу 46 хэргийн сүүгчийг байчаан шийдвэрлж, амь ухаг жассан өрөвтөмжийг бүтэмжтэй хамгаалжээ. Шулунхо хошууны Эрдэнэ далайн гачааны төрөлжүүлийн орны малчин асар сурвалжлах хүлээхтэн. Би бол ойр хавийн малчин болно. Мөнчи элс засаг орны хэсэгчлсэн хамааралтын ажилтан. Миний өдөр бүрийн ажил гэвэл элс засаг оронд малуна орж ирсэн эсхий байчааж, тор хүрэн эвдэрсэн бол жастаг гэлээ. Ойлгосноор амиахын жасалтын урт хугацаа баримтласнаар чулуунхан хөшүүн амиахын орчин тойрон түүх чанартай ховролтыг биелүүлж хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжрах хандштай болжээ. Чулуунхан хөшүүн талнуудын уран бүлийн дундаж бүрхэж 2000 онд жууны 20 дөхөрхөө байснаас нэмэгдээд жууны 58-аас дээшэд хүрч оюушхуйн бүрхчийн ноом жууны 8.7 байснаас жууны 9.8 болон дээшлэв. Дахиулж жасалтын орны уран бүлийн хүчлэгийн бүрхэж жууны 65-аас дээшэд тогтуурж иж өвснээ дундаж өндрийн хэмжээ 15 см хүрхгүй байснаас 22.7 см болж дээшлэн хурай өвснээ гаралт муу брээд 22.65 кг-д хүрчээ. Ам ухай үргэлжлэн сайжиржээ.
2: Манай хорооны мэдэ 9 сарын 21-ний өдөр Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 14 дугаар удааны хурал Шилэн хотод эхлэв. Аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн эрхлэгч Жон И хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж дэд эрхлэгч Баюун Чун, Тофу, Чөшөрөн хуралд оролцсон. Аймгийн намын хорооны гишүүн, аймгийн захиргийн банкын дэд дарга Ван Санш, аймгийн ардын дунд зэргийн шүүх хорооны хороон дарга, аймгийн байчаах ховор хорооны байчаах дарга, аймгийн сахлах бат байчаах хороо хинэн байчаах зөвлөлийн холбогдлохыг хариуцлагатан хуралд эсвэл оролцсон. Манай аймгийн өр тунц хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Фэн Хо Пин Тана урлагаар хуралд сул оролцов. Хурлаас аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн бүгд найрамдах дунд дард улсын хөрөлөгчдийн эрх ашгийг хамгаалах хууль, Өвөр Монголын өр тунц хорны бүгд найрамдах дунд дард улсын хөрөлөгчдийн эрх ашгийг хамгаалах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалтыг өрнүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт аймгийн захиргийн 2025 оны аймгийн

0: Энэ тус шатны төсвийн гүйцэтгэлийн төслийн тухай мэдүүлэлт, аймгийн тус шатны төсвийн хэрэгжүүлэлт ба бусад эдийн засгийн урлаг зарлагын хянан бодлолтын ажлын мэдүүлэлт, хуульцсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай мэдүүлэлт, орчин тойрны байдал ба орчин тойрны хамгаалалтын харалтыг боловсруулсан байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсож хянан зөвлөв. Аймгийн захиргийн 2026 оны дээр хагас жилийн улс ардын аж ахуй ба нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай бичгийн мэдүүлэлтийг хянан зөвлөж, 2026 оны 1-8 сарын төсвийг гүйцэтгэсэн байдал ба аймгийн тус шатны 3 дугаар удааны эдийн засгийн төсвийн тохируулалтын төслийн бичгийн мэдүүлэлтийг хянан байчаахын хамт аймгийн захиргийн хуульцсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдалд тусгай сэдвт асуулавлалт өрнүүлв. Жонги чухалчлах дан шинэх хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хуурлын ажлыг сайтар хийхэд үүрэг өнг гэрэлтэй бөгөөд чухал их ач холбогдолтой юм. Бүх аймгийн үл шатны ардын төлөөлөгчдийн хурл улс төрийн чиглэлээр баттгах талаар шинэ санаа ахуйтай байж, онлоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн чангатгаж, ухамсараасан их талд үйлчлэн үүрэг тушаалаан чанар сайтай гүйцэтгэхээр гажир орны чанар сайтай хөгжилтийг батлахад үйлчлэх хэрэгтэй. Хяналт тавих бодит үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэх талаар шинэ дээшлэлтэй болж, зөв хяналт тавих, бүтэмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг баримталж, үнэнхүү нэгтрэн бүлхэмдэж байгаад найдваржуулалтыг атгаж, хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Төлөөлөгчийн үйлдэлийг бадруулах талаар шинэ агчтай болж, хоёр харилцахийг нэгтрүүлэх дүрмийг найдваржуулан, төлөөлөгчийн гэр өртөөгийн ахуйлгийг нийтгэн шилдэгжүүлж, төлөөлөгчийн зөвлөгөө сануулгыг бүх хөлхөөр шийдвэрлэх тогтцоог төгөлдржүүлэн, төлөөлөгчдөд жохон байгууллалт хайр халамжтай үүрэг тушаалан гүйцэтгэхэд эд хүчинтэй гэх төрөгдөл өгөх хэрэгтэй. Хугацаа солих сунгуулийн ажилд шинэ шаардлагыг найдваржуулж, намын төв хороогийн шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба өр тонц хорны намын хороо, аймгийн намын хороогийн ажлын шаардлагыг гүнжгээд хөшлүүлэн найдваржуулж, хугацаа солих сахлах батын хороо шугамыг чанга сайхан, хугацаа солих ажлын төгс амжилттай явагдхийг батлах хэрэгтэй. Тус буян байгууллалтын талаар шинэ алхмыг алхан, бүгд талаар намыг чанга засах гол чухчийн хариуцлагыг чанга атгаж, байнгын хороогийн намын удирдах дугуйлангийн чиглэлийг эзэмдэх, их талыг хамаарах, найдваржуулалтыг батлах удирдах үйллийг бадруулан, үнэнч шударга ариун чигч хариуцлага үргэлдэг ардын төлөөлөгчдийн хурлын кадрын агнаг чармайн байгуулж, сэтгэлээ нэгтгэж хүчнэн хамтдахан хариуцлага үргэлэн буттай ажиллаж, ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын шин байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж.
1: Манай хурууны мэдэ ойрын өдөр Дундад Улсын банкын Эрэн Хот Хуар банк хил асалсан мөнгөлгөөний дүгмжүүлэг төрийн болгод хөшөглөн хил асалсан мөнгө гарган мөнгө оюулахыг шууд данснаас гаргах тухайсан ажлын амжилтаа найдваржуулахын хамт хил асалсан шууд дансанд оруулах үйлчилгээ жиргээр ахиулж хил асалсан мөнгөлгөөний тооцоолох хийх үйлчилгээний замыг уламжлуулгачээ. Эрэн Хотын Дундва гадаа дарилжааны аж ахуйлалд солилцооны давтамж өндөр, ганц удааны солилцооны мөнгө бага, бэлмүүний эргэлтийн хэрэгцээ бачимжиргаа асуудалд хөөмөл оршиж, уламжлалт хил асалсан дүгнэн бодго явж олон хүний хүчээр ханин харгуулах нь бодлын онтой гүйцэтгэх чагна хажгаартай зэрэг асуудал оршиж байдаг. Иймхүү эдгээр хүчээр асуудал чиглүүлэн Дундад Улсын банкын Эрэн Хот Хуар банк хил асалсан шууд данснаас гаргах, шууд дансанд оруулах хос чиглийн дүгмжүүлэх үйлчилгээний шинийг үүдэж, хил асалсан гойвуулгын мөнгөний системээр шууд уудчлан хасах, мэдээжин явуулах зэрэг бүх явцыг уудчилсан маягаар гүйцэтгэн, хил асалсан гойвуулжруулсан бэл мөнгөний шууд дансанд оруулснаар олон ажлын явц ба дүгнэн бодох явцыг ихэр дүгмжилсэн байна. Энэх хил асалсан дүгнэн бодох үйлчилгээг 24 цагаар тасалдалгүй ажиллуулж, банкин эжигнэлтийн чагва гажир орны хажгаарлалд хүлээслэгдэхгүй болгожээ. Одоохон болтол Дундад Улсын банкин Эрэн Хот Хуар банк хараа торгийн 36 гадаадад гаргах аж ахуйлалд биелчилж, бомбын барааны гүйлэг, барилгын материал, өдөр тутмын хэрэглэгнээ байдсан гадаад арилжаа зэрэг голлохтыг хүрээ чарааг бүхний хамарчээ.
0: Маны хорооны мэдэ ойрд тайвс хошууны 2 том 7000 хавтгай дөрвөлжин метрийн орон суучийг сайжруулах төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын ажил шувтаргаандан урж, жишээлтээр 10 сарын сүүлчээр бүтээн байгуулалтын бүх үүргэн биелүүлж, 11 сард ашиглалтад оруулахар байна. Лунчин, Шэфу Жавьян суугаал тойргийн 1-р хугацааны барилгын гажирт ажилчид яралтай ажиллаж байлаа. төрөлжүүлийн ерөнхий байрлалын талбай нь 2007 хавтгай дөрвөлжин метр байж 2025 оны 9 сард барилга эхлүүлжээ. Төрөлжүүлийн борлуулгын хариутлагатан жаамын ий сурвалжлах хүлээхтэн барилгын ажлын дүрмжлийг чанга журамлан бүтээн байгуулж байна. Суугаал тойргийн ногооруулалт бүхэл жогчийн байршуулалтын журга төлөвлөгийч одоохны хамгийн шин баримжаагаар журж төлөвлөсөн юм гэлээ. Орон суучийн асуудал нь ардын амьдралын аж жаргалтай холбогддог. Одоохонд орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамн яг сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтыг ахуулж сайн баримжаа, сайн журга төлөвлөг, сайн материал, сайн барилга, сайн хамгаалалт таван талаар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж байна. 50-с хошуунд орон суучийг сайжруулах төрөлжилийг найдваржуулсан нь яг энхүү төрийн бодлогийг үндсэн шатанд найдваржуулсан буттай үйлдэл болно.
1: Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч уяхны мэдээлснээр Жүнгөжимчин хошууны мант булга балгасны мант булга гачааны малчин хос баярынхан таван хошуу малан төгс сайхан малжиж байх мөртөн жундаан балгасныхан ойрх хавд жуулчлалын газар эрхэлж гүй сааж чигэ борлуулан орлого нэмэгдүүлж байна. Хос баярынхан адуу малжиж гүй сааж чигэ борлуулад нэгэн 12 жил болж байна. Анхынхандан 7-8 гүй сааж байснаа ойрын 2 жилээс 30 гүй сааж өртөн тусгай хүйтэн хөмрөгтэй болохоор жилийн дөрвөн улирлаараа чигэ борлуулж голдуу хөх хот хөлөн байр улаан хачир гажраар бөөмөр борлуулдаг. Хос баяр гүйсааж чигэ борлуулгаар барахгүй уулна морь уйж хурдлуулж байсан түүхтэй. Тэр 17-тойгоос эхлэн 30 жил шахам морь уйж уйсан морьд нь их баг найраар 80 удаа төрүүлэн 2-6 удаа айрагдаж байжээ. Ойлгосноор эднийхэн адуу малчгийн дагуу бас шилдэг үлдрийн үхрэр хоныма малждаг байснаа. Өнгөрөх жил хороо тэмээ худалдан авч малжин одоо таван хүшүү малан төгс сайхан малжиж байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхи. 1-8 сард манай аймаг улсын дотоод орны гадныхын бэл мөнгийг нийт 2.2 доншоор 3,000 төмөн төгрөг татан оруулж дээр жилийн адил хугацааныхаас жууны 12-оор нэмэгдсэн.
1: Манай аймаг 11-р бүлгийн Чалхан холбооны нийтэм үйлчлэх төрөлжүүлэр дамжуулан жуу 62 чимээ холбооны суур өртөөг шинээр байгуулж энүүнд 5G суур өртөө жуу 24, 4G суур өртөө 38 байгуулж төрөлжүүлэх 8 сарын сүүлчээр нэгэнт барилга дуусгачээ.
0: Өрийн өдөр Шилэнгол аймаг Шилэнхот 2 шатны гал төмөрийг сэргийлэн унтрааж аварн дуслах салам учир хараа орны суугаал тойрог олон нийтийн сөлөөчл чингүүний гажир жирэг хүн хар олон чуулга талбар гажирт гал сэргийлэн унтраах ажлын сүнийн байчаалт өрнүүлж амралтын хугацааны галын аюулыг сэргийлэн эжимдэх голдлогтой гогчоогоо чинг анхааран амар түвшний далд гэм суугийг тухайн талбарт нь байчааж дараахан хөдлөлчөж халан сайжруулахыг шаардан далд гэм суугийг төр дараад нь тойлбартай сэргийлэн эжимдхийг үнэнхүү биелүүлжээ.
1: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч мөнгөн чичиг алтан долгон шингээгч ариун чанаа хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар хянагч үцэглэн ерөнхий хянагч бөрөнд. Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар улаг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалагсагтэн үүлтэй жүүнээс 4 дэсийн салах салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж Шилэот, Улгай, Жүнгөжимчин хошуу, Барангөжимчин хошуу, Авах хошууны өмнө бий, Сунжин хошууны өмнө бий, Сунбаранг хошууны ихэнхий газар орон, Хөвөөчөр хошуу, Шулунхөө чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхөө хошуу, Долон Уршаанд баг бараа орон, баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхлана. Хэсэгтэн солог урсгал чагуур илэрнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг, Улгай, Жүнгөжимчин хошууны зүүн бай, Барангөжимчин хошууны хойд байд дунжиргийн бороо орно. Жүнгөжимчин хошууны баруун бай, Барангөжимчин хошууны өмнө бай, Шулунхөө чаан хошуу, Тайвс хошуу, Долон Уршаанд баг бороо орно. Баруун ханаас 4 дэсийн салах салхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Шилэот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалагсагтэн үүлтэй жүүнээс 4 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруунаас 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалагсагтэн үүлтэй жүүнээс дөрөвдө сийн салах салахлаана. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол тунгалгаас

0: Үүшиж шилиот улгай жүнгжмчин хошу барунгжмчин хошу авах хошуны өмн бэй сунжин хошуны өмн бэй сунбарун хошуны ихэнхий газар орон хувачар хошу шулунхо чаан хошу тайвас хошу шулунхо хошу долон уршаанд баг бороо орон баруун өмнөөс дөрв тав дэсийн салах салахлана хэсэгтэн солог урсгал чагуур илрэнэ маргашин хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чаг болтол үүлэрхэг улгай жүнгүжмчин хошууны жүн бэй барунгүжмчин хошууны хойд бэйд дунжиргийн бороо орно жүнгүжмчин хошууны барун бэй барунгүжмчин хошууны өмн бэй шулунхо чаан хошу тайвс хошу долон уршаанд баг бороо орно барун хоноос дөрвөн дэсийн салах салахлана бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна шилиот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй жүүнээс дөрвөн дэсийн салах салахлана дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруунаас 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Чагурын мэдээг алтан долгоо нэвтрэ үүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүнж 5 км. Асуул авлах утсан тэг 3-13, 40-11, 8-55. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сөргөөлөн адуучтдаа сануулхан. 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хурч ирч бий. Адууны хэл хаях салмонл бахтарт өвчнөн адууны хэл хаях унагны үйг шүний өрөвсөл үүсгэж малчлийн орлогийн нөлөөлнө. Тус өвчний сэргилж эжимтэж болдог, арчлаг тэжээлгийг сайтратгаж, хижгийн байчалтан сайтар хийж, сэргилэх тарилах тарих бол хамаг бүтөмчтэй урчлан сэргилэх арга болно.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ханджолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны Ижгур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Яруу уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Их богд булган хангай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хөршөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын ханд усхай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амраа ялтханч болгож байна. Би нэвтрүүлгийн гүтлэгч уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид Ахматай малын эмчээ Буян Аравчхийг уран болчиж, Адууны сэлмүүнэл багчаарч өвтнээс хэргийлт ба унганы үе гүшүүний өрөвсөл, Адууны ил төрлийн горхой туух, шим төжилийн батлах жирэг талаар анхаарах ёстой зүйлсийг ирүүлсэн тусгай сурвалжлах сонсхий та бүхэн маань нэвтрүүлгэн хүлэн сонсно.
3: За, сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу.
3: За, тэгэхээр одоо өнөөдрийн мал өмлөг нэвтрүүлгээрээ Ахмад багш тантайгаа одоо адууган хайрлах талаар бас тийм ээ адууны хөгжилтийн талаар тэгвэл бас адуу малын үйл төрлийн цусны өвчингөө мөгнө чгүй аль талаар анхаарна уу яг энэ уулралд бас одоо жирэм жилийн багчаар өвчнүүд бас одоо гарч ирж байна гэж байна чгүй бас энэ талаар танах сонсох түмэнд малчин түмэнд яриад өгнө үү.
4: За зэгсэр би манай улсын 9 сарын 19-ны өдөр бол адууган хайрлах өдөр болгосон юм сайхан дорсхайны өдөр болжээ. Заанд нь бол одоо ургаал адууган хайрладаг монголчууд том баярлж байна шүү. Адууган малчж байгаа ургаал малчин томондоо өнөөдрийн намрын сайхан мэнчилтэй учрын жалгая. Та бүхэн мэнсай сууд сайхан намржж байна уу? Намрын өвс хатлангийн ажил одоо үндсэндээ барсан ба удлаг одоо Өвөл хаврын бэлтгэл ажилдаа. Бэлтгэл ажилдаа хийхээр яаж байгаа өдөө. Чигүр намрын ажил бол одоо бараг үндсэндээ бараг барсан шиг байна одоо. За ингээд адууга малдаг малчид маань сайхан байна. Адууч бас тар гүчтэй сайхан харагдаж байна. За ингээд одоо өргөн олон малчид нь одоо өөр өөрсөнхөө онцлогоор адууга малчид чөгөө гаргаж байгаа байна. Адууныхаа чанар чанасыг сайжруулж махны адуу малчид байгаа өрхөс хад харагдаж байна. Энэ дараасаа Герман улс одоо хурдуна адуу малчид одоо нэр наадамд одоо төрүүлж сорлогтой явж байгаа малчид нэлээд харагдаж байна. Тэгээд адууга малчид одоо адууны үйл замал сайхан хөгжилж байна одоо таага сайхан харагдаж байна. Тантан дүүмөр сайхан гүйтлээ тамирдууд гарч байна. За махны оногдууд үн сайн байна. Үнэн нь бол одоо өнгийн оногнаас хол илүү үн хүрч ийста. Тэгээд энэ Рыличулсан адууны куунаас бол одоо чигээр сууг буух нормноос нөлөөд нутаг куунаас бас жоохон өндөр байна гэж ярьж гадж байна. Тэр иймэрхүү байдалтай байна. Өнөө намар би жоо хотгоор явж уусаа уучиж харснаас ярьж үтлээ.
3: Та бол одоо өөрөө шулуун хөх хөшүүгаар нутагтай. Тэгвэл манай шулуун хөх хөшүүгаар нь адууны ааж юусын хөгжилт ер нь энэ хөдөн жишээд ямар шухам байж гэнэ үү тийм ээ?
4: Энэ адууны бол одоо чигээний үес бол аваа сайн байна. Би жишээлээд нэг хөлхт бол одоо манай шулуун хөх хөшүүнэ бошоод сумны амбан шаргац цагаан нутагтай багшийн алавтай жамбалсан жалуу гусын төвөөс ойр гажиг дүрээс л адуу малжаад бол одоо чөгөөс гэж чөгөөгөн болуулж их дүүгэр шиг орлог сайтай байна. Тэнгэд бол жамбалуул одоо нэг жил болоход нэгэнтэй чөгөөс гэдэг нь 9 жил болжээ. замбалын чигээр бол одоо гусан төвдөн борлуулахаас гадна одоо хөх одоо бэйжин, тэнжин зэрэгэр гадард болмор энэ чигээр бол борлуулах сайтай. Одоо олоодгүй 10 сарын нэгэн гарч ирэх гэж байна. Би бас асууж үзсэн юм аа. Одоо ултар сааж байна. Одоо нэг үлгэж хаалганы хангагаад өгцсөр нь одоо гуугаан сахан зогсох шиг ярьдэн 6 сарын дундчаас эхлээд л одоо 10 сарын дундчаас хөрнөө хөрөхгүй одоо энэ хугацаанд бол одоо төгсгөөд бол өдөр бүр юм бол нэг 150 жингээр л томволж ярьж байна одоо тэрнээс дээгүүрс гарч ийж байж мэдэн төгсгөөд бол 150-аас л боохгүй байна гэж байна одоо самна гаралт болоод. Жанган замгийн чигээ бол эсгэл цайтай. Ингээд ахуун ч ус ариун. Үүний өртгөн ус одоо ангийн болоож байгаа чигээ нас амс үүний өртгөн ус аваад өвс чиг 16 дугаар тэгээн болоож байна одоо. Энэ чинь ямар бай юм бэ? Чанар сайтай хийгээд л ирсээр одоо хөргөлөгч олон болох юм байна шүү. Тэгэхээр манай өөр хавийн захны хөдөн гусугаар бас чигээ гаргаж байгаа айлууд арим байна. Бас борлуулах сайттай байна. Тэний ус мөлий олон хүмүүсээс асууж лавж үзлээ. Бүгдэрэн бэр эдлэртэл сайхан чигээ амсалж үзлээ. Бүгдэрэн сайхан эсвэл сайттай байна. Ийм ус бол одоо манай чигэнэ үйлсээ хөгжүүлэхд бол одоо нийгэмлэг гар бол нэн сайн ч юм уу гэж одоо мөний зөв хов хүнээ үзэлдэв.
3: Тийм ер нь хасаараа
4: томдгоо олцхуулаа нэ бодлоход гэн сайн болдгоо гэж одоо мөний нүүдэлд нь юм л юм аа.
3: Хасаал одоо хамтарж байгаа л нэг үйлсээ ингээд хийвэл ус илүүс ирээдүйтэй тийм аа.
4: Тийм аа ингээд нэг тосхийн төмдгөөний ингээд нэг нийгэмлэг гаргаад авчихлаа. Энэ борлуулаг нэн сайн болно гэж би үзэж штэ одоо.
3: Иранг ус юм шүү. Одоо бол жахтэлгүүр төр ямар нэгэн сайн бүтээгдэхүүн гарвал энийг ус дураагаад хийдэг хүн бол оширсан байж байгаа.
4: Тийм аа.
3: Сэрэм бус өөрийн компьютерийнхэн чанар чи сайх улам батлан тийм аа улам чаашд нь хөгжүүлээг бол ус өөрийн гэсэн төмдөгтэй таваартай тийм аа данслуул бол ус илүү зүгөр шиг юм байна аа.
4: Илүү сайн борлуулахад бас ахунд бас хангаж өгөх норм нас өндөр бол.
3: Тийм
4: ханд шүү.
3: Тийм одоо чанар чинсахан баталчихвал цаашаа одоо үнэнч итгэл гэдэг нь ярих ажил байхгүй тийм аа.
4: Тийм аа. Манай малч чинь өртөөс улам жилжсэн чигээ өсөх мөр жилч нь сайн байна шүү. Өсгөл цайтай л бол чигээ чамд цайтай.
3: Тийм.
4: Хөргөлөгчд бас ахын ус эрвэт.
3: Тийм шүү. Та хөрөнгөө сайхан батчихвал жалгаад л бол бүрэл чанар сайтай сайхан өсгөлтэй чигээ гаргачихна.
4: Тийм тийм. Энэ талаар бол одоо хаас малчд сайхан өсгөж байна одоо чигээ.
3: Манай малчд бол юу хийсэн ч чанараан болж аавал сайн батлын шүү. Тэр үнэнч итгэлээ гэдэг нь бол одоо өн төрүн тавина.
4: Тийм аа тэр энэ чигээ сайхан идэнэ борлуулагч нь манай Монголын сайхан
3: Жаншил
4: тийм ээ. Жаншил. Тэрээс энэ тийм хуурм юм уу байхгүй. Одоо энэ дээр юм байна одоо.
3: Суу чаа идэн дэр нь өлдөв хоёр юм оруулж болохгүй тийм ээ. Тэр чинь доороо өвдөрч.
4: Суу цагаа идэрч сорг өгд юм доороо өвдөрч.
3: Тийм одоо ариун чиврээ бол хамгийн түрүү батлан тийм.
4: Тийм ээ тэр дээрээс атан гүүг чинь ланкантай л одоо бүр машинаар саадаг болчихсон.
3: Тийм байх.
4: Тэрээс хүнээ гүчивс.
3: Эрвэлж
4: байгаа.
3: Тийм байх шүү. За ингээ сая та ярьлаа. 9 сарын 19-ний бол манай улсын адууган хайрлах өдөр бол өдрөр бол одоо тогтоосон юм байна. Тэгэхэд бол дундад улсын адууган хайрлах өдөр гэж 9 сарын 19-ний бол тусгай өдөр болгож тогтоосон юм байна. Тэгэхэд өнөө орчин бол улс таавс одоо энэ адууны вирусын хөгжилтийн талаар нэлээд ус одоо анхаарч одоо энэ тэндээс ус одоо асуусан юм байна тийм ээ.
4: Тийм аа уусан асуусан би үсээ та дугун хүн шиг ингээд ярьлаа. Тийм байх. Аа надаа төрөл бүрийн атоны тус тус анчлаг байна бүр.
3: Тийм ээ тийм. Ер нь одоо олон одоо адууган хайрлах малчид адууныхан үсийг хөгжүүлж байгаа надуучид бол бүр ярьж байгаа. Адууны ааж үсийг хөгжүүлэхэд бол бид н хэдэн талаар хатгаж байна гэж. Энэ төрөнд бол одоо махны адуу өгч махаараа нэг орлог үүсгэх юм байна. Дараагаар нь бол одоо унах төлөөрнөх орлог үүсгэж байна. Дихад бол чөгөө гэж тийм ээ сүүж хагаар нь тусна орлого үүдэд одоо бол ус энэ хэдэн жил нэлээд халамшил болж байгаа нь хөөлтэй гүнийхэн шөөсий тосоод бол ус одоо өмч жийлд одоо оруулж буснаг жийлийн ашхийг бол одоо үүсгэх юм байна шүү.
4: За энэ бол одоо сансад өөр гошуудаараа гүнэ шөөсө барлуулаад орлог сайтай байна гэж одоо энэ нь харин очиж үзсэнгүй шүү. Энэ талаар их хөгж хандчтай байна. Энэ талаар одоо миний үзэхээр одоо атуу малчаа усууд бол одоо атуу нэмэл байгуулж ингээд одоо хамтаараа ингээд гүнэхэн шөөсө барлуулаад нэг ч одоо орлог сайн болох уу гэж.
3: Тийм байх шүү. Одоо ер нь тийм баруун сүн, зүүн сүн гэдэг тийм өжимчин сүндөр бол одоо энэ талын ажлыг үл хийгээд их сайхан эрчимтэй явагдуулж байна шүү. Одоо манай чахрын хэдэн гушууч гэсэн бас жалгалд болоо бүр сайхан хийж явж байна.
4: Өнөө чинь одоо сайхан хүнээ төр хийжсэний жалгуулаад манай бас уусан хийгээд ингээ гүнэ хашаасыг борлуулчихдаг бол нэг илүү орлого олно
3: шүү. Тийм шүү. Одоо чөвөл нэг адууныхаа тал дээр бол 4 5 талаар бас орлого үүсчих юм байна шүү да.
4: Тийм аа. Чөвөл нэг орлого, махны орлого.
3: Тийм.
4: Одоо шөөсны орлого, чарим гач нь бас жусын нь бас одоо холдож байгаа бас байна гэж юм.
3: Тийм байна. Тийм байна шүү. Бүгд одоо өмд орж ийн тийм ээ.
4: Тийм үү.
3: Тийм байна. Ер нь энэ хэдэн жил бол адууны ааж үсийн хөгжөлт бол одоо онцгой ингээд нүдэнд үүжигдэм гард баригдсан одоо болж ирж байгаа шүү. Та адууга малчиж үржүүлж одоо хөгжүүлж байгаа малчиж ус одоо их олширж байгаа. За тэгсэр адууны ааж үсийн хөгжөлтийн талаар бол одоо ахмад багштай энэ төртөр яри. Тэгвэл орчин бол ус ярьж байгаа ч та энэ гүүний хөл хахи сөрхийлж өлөнө сөлмөн багчаар гэдэг жийлийн юм нэг багчаар өвчин бол одоо хурж ийнэ гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ талын энэ сэргийлтийн ааж гэвэл бид ус одоо нэлээд анхаарал даавч өртөө сэргийлэх хэрэгтэй болоод байж байгаа. Тэгвэл энэ талаар та бас яриад өгнө үү?
4: Аа энэ талаар одоо ярьж үзвэл адууны энэ гүүний хөл хайха шашмын сэлмэн багтаар өвчин гэж одоо хэлж штэ.
3: Тийм.
4: Энэ сэргийлэхэд бол одоо хамгийн сайн зүйлээ өгнө л одоо саамуушж юм гэж одоо зүүнэ тарилга юм байна. За энэ тавиад өгвөл хагас жилийн хүчинтэй шүү дээ. Одоо нэг гүнэ хөл хайх норм бол өндөр норм юм бүрмсэн цохлоод дийлдэг.
3: Хоригол дийлэх юм байна шүү дээ тийм ээ?
4: Хоригол чана. За энэ үр бол гол застгаа. За нийт үндэн бас одоо энэ жирэм хөл хайдаг өвчин гардаг гэжрийн гэдэг юм ба тавьж байна одоо бас.
3: Өөрчлөн сөргийлэн тийм ээ?
4: Аа өөрчлөн сөргийлнэ. Гүү хөлтөд нэг хөдөн сари дараа нэг нь хит орхос юм тавьсан байдаг.
3: Тийм байна. Одоо бол яг энэ сэлмүүн багчаар бол эхлээд одоо үүсчих маягтай юм байна тийм ээ? Энийг ус одоо
4: энэ бол ийм бахтар уустаг ажруулан хөөлтэй гүнд бол бахтар халдварлах норм бол өндөр болдог шүү.
3: Тийм байх шүү.
4: Тэгэхээр чин тусгайхан зүүнэм явчаа сэргийлэх тарилгаан тэр бол адууны өсөлт бол сэвэлт л үзүүлдэг хөл хайх үүжигдэл байхгүй болчихдог.
3: Тэгэхээр өртөө сэргийлэх бол одоо өргөн олон одоо адууга матж байгаа малчид бол одоо сүйтэл нэг ирэхгүй шүү дээ тийм ба?
4: Тийм ээ. Энэ нь бол одоо хасан одоо нэм явж ил одоо сэрэлж хөл хай үүжигдэл гарахгүй шүү дээ.
3: Тийм байна. Ерөнхийдөө энэ одоо энэ сэлмүүл бахтарын бол одоо өсөргүүчгэн өмийн ерн жилдэн жаавал бүр ингээд жүүддгүү.
4: Энэ бол одоо бас халдварж газар орон гэж бас байна шүү. Зарим газар нь гүүхөлх гэм гарахгүй нэ байна. Гартаг газар бол өрхөш чээн зүүнэ өмийн бол тавьж сэргэсэх тарилгийг хийхгүй өрхөш.
3: Тийм
4: байх. Угус бол энэ чинь кохорл гана.
3: Одоо иймэрхүү одоо хөл хайх нь өвчингөм одоо ерөнхийдөө үүсдэггүй юм айлууд бол ус шим тэжээлээ илүү баталчих болчих юм байна шүү тийм аа.
4: Тийм аа нийтдээ одоо наадуу мал чинь тар гүцтэй байна өвчин өсөргөт чадвар нь өндөр шүү дээ.
3: Тийм байна.
4: Тэгэхээр чинь юу уусан ч одоо юм халтурлдаг юм өвчнээ бол өртөө сэргийлэх нь бол гол жохлаа.
3: Тийм байна.
4: Тэгэнгөт бол одоо сэргийлэх тарилгаан тарьчихвал одоо санаа амар шүү дээ. Одоо тэр гүүхэл хаймаж айхгүй одоо.
3: Тийм байна шүү. Энэ багчаар одоо халдварлахсаар тийм а тар гүч муутай гүүл одоо хөл хайх аюултай. Арай одоо бас даагаад гарчихвал усны одоо энэ унах төлднөөс ямар нүүлэн авчирдаг юм бол.
4: Багтаараас болоод бол унах нэ бол уу гүшүүнэ өвчин бол одоо их яа шүү. Гарна. Энэ ч одоо энэ бас сэргийлэхгүй горгүй. Уу гүшүүнэ өвчин бол гол нь одоо өрөвслийн дарж хим тэж нөхөж өгнө шүү дээ. Унах ч тартай болоод ирсээр бол бас ийм үжигдэл баг гардаг амар.
3: Ерөнхийдөө адуунд бол учиргүй олон өвчин дэмий үүсэхгүй тийм ээ.

0: сайн шиг байна. Одоо нийтэн дээр өмбөл байхлаа тэр яадын ханаас ус өмнө жийн одоо.
1: Тийм шүү. Өмийн төрөлж үйл өнгөд олширч.
0: Ирэн байна шүү. Одоо чинь ирэн төрлийн өм гараад ирсэн. Сайн мөг хөргөлж үйдж байгаа юм байна одоо.
1: Тийм байна шүү. Таны одоо удаан жилийн туршлагаар бол саяын ирсэн тэр өмүүд бол нийлээд одоо үйлдэлтэй байна.
0: Үйлдэл сайн байна. Эдний энэ сүлд чинь бол одоо цусны өвтний өдөрт өлмөлийн сайн байна.
1: Тийм байна шүү.
0: Дээрээс эргээд одоо хүн чинь бол яадын хуан юм уу? Хуан жанжаа мэдэн нагаар одоо хавсраад ингээд
1: өвчлөх юм
0: байна. Юу сайн бол энэ тэгнаар юм сайн байна.
1: Тийм байна. Одоо энэ адууны цусны горхоны өвчингүүл одоо яасаар ус өннөг цусны горхоны ус нь адууны буйд ортгийн тийм аа?
0: Энэ цусны өвчнээ ийлэр нь бол одоо анхны одоо манай нутгийн адуунд одоо нэг жилгүй өвчин гэдэг нэг тусдаг одоо байна шүү.
1: Тийм.
0: За энэ үедээ мүлээ айтлафтар ингээд хөдөн хөл нь болоо нааш цаашаа явхан дүгүн өөрч хэвчтэй өө нэг нь салдарганаад. За ингээд туснаа дээрээсээ энэ түргэн өмнөхгүй бол нэг тамаас далан ханаа болох юм байна. Туснаа өвчин хийж байна. Адуун бараг таадахгүй шүү одоо бараг. Мунцан дамбар. Одоо үхгай ялтай болчихдог. Энэ төсөн бүрэлдэлт хийх юм чинь байна. Төсөн ингээд гар дээр нь тавиад үзэхэд бол усархгүй болчихно.
1: Бүр шингэрэл
0: шингэн болчихно. Зөвхөн чи хаас дээрний сэргийлч үгийн тавьчихлаа. Ийм өвчин гарахгүй шүү дээ.
1: Тийм шүү. Ер нь манай мал өмлөгдөр бол ер нь сэргийлтер гол болгоно гэж ярьдаг тийм ээ.
0: Тийм ээ. Тэрний гэн сэргийлээд чуучуда одоо батлагтай шүү дээ одоо.
1: Тийм байх шүү. Тэгвэл одоо яг энэ намрын уулаар адуунд бол ус цусны талаар бол одоо цусны горхой гэж ярьж шүү. Ондоо нь жийл юмс нь горхойгийн ус туухан ус их чухал тийм ээ.
0: Аа энэ одоо адууны бол одоо дотор горхой гадна горхой гэж одоо горхойны жийл арим байх шүү.
1: Тийм.
0: За энэ үд усхай амар одоо намрын суулч өвлийн өхөр одоо нэг күйц цан туулчихлаа. Ирэх жилийн хавар нь одоо горхой шүүхгүй. Адуурч нь бас тартай орно.
1: Тийм.
0: За өсөлтөний сайн. Тийм. Тэн тэн тэн хүсэн горхой цагаад дээр нь унтгал зүйл болохгүй. Ани өрхөсөө одоо жахгүй хэрэгтэй байдаг.
1: Тийм.
0: Намар жахгүй бол хавар бол нь горхой ойрголдон хүрэн шүү. Тэгэхээр чадварч нь бол одоо таран барн горхон бүйд нь одоо төрчөнгөр тамирч нь энэ чингэрч байдаг шимтэжээлийн авчихан шүү дээ.
1: Тийм байна шүү. Одоо энэ адууны бүйд горхон тэлэг бол наад хамгийн түрүү илэрл бол одоо тар алдчих тийм ээ.
0: Одоо идэг идэг тарган алдаад энэ чи одоо өдрөөс өдрөө чи турна одоо.
1: Муутаал юм байна шүү.
0: Муутаал. Энэ бол намрын сүүлч өвлөхөр бүр сайн тоггүй байна.
1: Тийм байна.
0: За энэ адлын бол эргээд хавар нь бол одоо 3 сарын дунджаас 4 сарын дунд 5 сарын хүртэл бүр сайн. Жилд нь 2 удаа горхой туух адлын бол сайн хийхгүй байна. Хон яма үхөр одоо бүр адлаа да. Бүгдийн тоггүй шин малчд бол одоо горхой туух адлын бол бүр сайн хийхгүй.
1: Тийм байна шүү. Чикнэр одоо бол энэ адууган хөгжүүлж байна гэдээ ярихнаар одоо үл төрлийн үйлдрийн адуу малж байгаа одоо малчд их олширж байгаа шүү.
0: Тийм.
1: Тийм. Чихнэр өндөр бол би тус цаавал нэрлэг ажиллахгүй болохгүй юм байна.
0: Тийм ээ. Энэ сүлд өмийн бол одоо бүтэн адуунд бол одоо мянган жингас төсөнд нь бол 10 шишээ зүтнэ. Мянган жингас ташаа одоо нэг 700 жингас мянган жингийн 600 жингийн дотор адуунд бол бүр одоо нэг 7 шишээ. Тэрнээс ташаа надаа нэ дааганд нь 5 шишээ зүтдэж сэргийлнэ шүү дээ.
1: Тийм.
0: Сэргийлэх юм өмнөх хэмжээг дүнд баг ус байж болохгүй. Дүнд их ус жаж болохгүй. Иймэрхүү хэмжээгээр л жаддаг юм жарах.
1: Тийм байна шүү. Тэгэхээр энэ адуу малч нүдг чим ус төвчлөх хэрэгтэй, үл талын анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр дураараа бас өмнөж өмөхгүй ус одоо их чөөрлөх хэрэгтэй. Заавалч уу туршлахтай нэм сайн сайн өмчүүдийн өржиж тийм а асуугаад өмнөх нь хөмжөө юугийн ус одоо сайн лавлах хэрэгтэй байх.

0: тийм ээ, энэ саму шиг юм гэдэг нь хэн хайх сервис юм нэг атон үнцэн дэм гурван шишээстэй юм бол баржуудгүй юм аа. Тэ мэд гажир болгоно чарч үтжигээ ус судал байдаг ба нөгөө ер нь хэдэл гурван шишээр л жаддаг юм. Хэр хайх сервис та. Оног нэхээ бол одоо өхөн тартай ингээл яваад маачи Гуанжэриан гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо төрчин бол одоо гол нь бол одоо өрөвсөл дарах юм бол шин төжилөр л засах гол юу болно.
1: Тийм
0: үү? Цэргүүд тийм их бас халдварлах нэрм нь их байдаг шиг юм аа. Одоо тэ жирэм гаджир нь бас их гарч яхас шиг сорок гарч ясан гэе тийм аймаар халдварлахгүй ба. Хөсөл дараг уусна. Хөл хайхвитэй зэн жахан холуултай гэж үзэж байна. Миний үзэхээр би энэ ч одоо тусгай судалдаг хүмүүс байна уу да.
1: Ер нь одоо нялх тулд өн төр өвчин архаг ингээд гарч ирж хөл гол нь ус одоо өхинхэн буйнаас ус дагаж гарсан ус илүү тийм ээ.
0: Тийм ээ. Тэр өвчин гэн байвал тул малчнаас ер нь дагаад ус жахан халдварлах.
1: Тийм аюултай.
0: Биш үжигдэл байна.
1: Тийм байна.
0: Тэг чөөх юм аа.
1: Чинээр нь хөлтэй гүүгийн шим төжилий баталж жирэмжүүлээ нь сэргилтийн бол усчаавал өрт хийх хэрэгтэй юм байна шүү.
0: Тийм байна. Адуу чин бол зонда намартам өвүүлээ одоо төжихгүй одоо бүр шин сорог сайхан бүлчээрийн сайны сонгож идэх юм байна. Тэгэхээр төжилний талаар яахан хэрвэн чиврийг баталж чадахгүй.
1: Тийм байна.
0: Чигээд ирэх юм бол наадууны өсөлт бол автай. Наадууны жоохон өсөлт цайтай болно шүү дээ одоо.
1: Тийм.
0: Шим төжил нь сайн болоод тарг хүцээтэй байна. Өсөлтийн нарам өндөр шүү дээ.
1: Адуугийн бол одоо тусгай ангиж, хорж одоо төжиж, арчлах нь бол чөөхөн шүү дээ. Гэхдээ энэ орчмын жилүүдээс л одоо үйлдвэрийн адуу малж байгаа айлууд бол бүр энэ талаар бол нэлээд нялга ажиллаж байгаа шүү дээ. Яг шууд бүлчээр дэрн дандаа гүйлгэд ажихгүй. Бус төжиж, арчлах үйднес төжиж байгаа шин төжилийн бас батлах дөр бол их анхаарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм ээ.
0: Тийм ээ, наадууд ч нэг одоо хөрх одоо удаасаа нэг уртултай мал гуйх нус гажир хол явна. Одоо бас одоо нам засхаас бас одоо гашаалгын хугацаанд бас адуугийн танилж ягсан гашаал болохгүй. Бас сайхан төрийн бодлог өгч ин шоу. Ингээд адууган сайхан усгаж байгаа мал чадлан сайхан жирэг төгөл төрөөр адууган сайхан малжиж усгадаг бол одоо орлого бол ярангуй шүү дээ. Кан хамт байгч нь надууч хорхи хөөрлө төжиж яах танаар ч мар бүлчээр байгаа нэг төшчихсэн. Одоо ч бүр төжигээд өдр бүр надууга үжиж юм. Кан ч нэг одоо хөлтөг үе учруу холгүй л гээ. Одоо учруу туухгүй жаан гэж тарах хүч нь болоод.
1: Хасан хардаг болсон.
0: Хавар даяа намраараа орж ирэх байна.
1: Тийм тийм.
0: Аттантал ата голно ната жаана хитэ манэн анкласаават лотана анаттантал чар өвчин гэж байдаг чар жаана жилвэн өнгө лото голтой тусдаг шүү дээ одоо ус хаадна чөөхөн гарч ийна гарах юм чи
1: тийм байх
0: өвний өвний бол голно лото хан гэмүү Канчо эмэр л одоо тэгнаар нь сайн байдаг. Одоо нэг ч нь л одоо гүм хурлал бол судлаар нам юулж засж их одоо нэг шинээр гаргалаа.
1: Ки чикнэр ус одоо уламжлалт арга барилаар ус засах нь ус одоо жирэм үед бол ус хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм ээ. Адунд бол ханур гатгуур бол хамгийн сайн байдаг. Түргээд.
1: Тийм байх шүү.
0: Уурхах суух.
1: Тийм чихнэр өн хан засах өн уламжлалт арга барилын ус илүү хүн шиг өжимшчүүл ус илүү хэрэгчтэй.
0: Тийм ээ жанлуучууд бол бас одоо суулд танаар ус сурч болно шүү. Одоо нэ жанлуучууд ханж катгэ барах сурч байгаа нь цөөхөн байна.
1: Тийм байна. Хосын ус одоо онлайн хичээлдээ илүү шимтж дээ тийм ээ.
0: Тийм. Анаа онлайн чин сурч чад үйлдэлг дээрээ сан гүнжгэрхгүй бол бас ч одоо бас аа амгаа байна шүү.
1: Гэрм талаар утсан шүү гэж.
0: Тий. Хэлхэж чинь бас

0: тийм онлайн юм надаас болохгүй. Чи үйлдэл дээр уйлдуулахгүй гоорой.
1: Тийм байна. Тийм танай дуршлагаар бол ер нь бид бас багасаа сонсдог шүү дээ. Ер нь адуумал гүмтдэг юм уу, мариуна гүмтвэл ер нь дандаа хануур жаслаар анголддох. Тэр үед одоо
0: юм одоо манайс
1: жүүлчлүүд одоо тэмий харж исэнгүй.
0: Манайс одоо орхи Ахмад настай ч одоо сурсаа одоо ханж хатдаг мөрөгдлээ сурсан шүү дээ. Одоо чирээд энэ одоо ханж хатдаг гол одоо Атанд бол хамаг сайн байда. Атан кончин өөхөр хонд яа болдог одоо төрч.
1: Тийм. Чинэр нэг сайн гэд нэг мөрөгчлийн өжимшчих бол одоо хөжин хаачихсан бүр хэрэгчтэй. Ганцхан жийл одоо хэрэглэх юм биш шүү дээ.
0: Тийм аа тэр та чисэл төлхөд бол Атаны хөлдөн тургалдаа мэрэнд хөлдөн жос бууж чи тэрний өм юулаад бол одоо үндсэндээ мэрэгдээлтэн жоох юм аа чи Канаараа жосын тавиад л өчгөл дээр өдөг чигдэг.
1: Тийм шүү. Тэгэхээр одоо өнөөдөр одоо Адууны тухайтай ерөө мэдлгүүдийн одоо Ахмад багш танаар хуваалцууллаа. Ингээд орчин бусын хөлтэй гүнд бол тийм ээ сөлмөл багчаар хурж байгаа байдалтай гэж ярьж юм чигт энэ талын ус одоо бид яаж анхаарна уу тийм ээ энэ талаар ярьлаа. Тэгвэл Адууны аж үйлсийг хөгжүүлэхэд бас хөдөн талын атгаж хийвэл бас зүгээр шиг байна. За танай нутга орноор ус аял талаар хөгжүүлж гинөө тийм энэ талаар бас бидэнд сайхан ярьж өгсөн шүү. Тэгэхэд тандаа их баярлалаа.
0: За тэгвэл танай ийм сайхан сурвалж нэг авсан баярлалаа.
1: За ингээд баярлалаа.
0: Бурхан Монгол цодрын Адууны аялсан хөгжүүлэн мандхи зөвнөн бүлэгдээ.
1: За ерөөл дохдох болдох бай.
0: За баяртай.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтө дараачийн дугаард баяртай жолгий, баяртай.
3: Баяу, аутсаар дамжиж бас нэвтрүүлгийг дамжсан маш их баярлаа, баяртай. За.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
2: Истэх дундад улсын малчин тараачнай элүү хураалтын баяр хүрчрэх ташмаар. Си Цзиньпин бүх улсын өргөн олон малчин тараачин ба хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөд баярын өдрийн ерөөлж өгнөл ба дотн мэдчилгээ хүргэсэн.
1: Төв телевиз өргөн олон малчин тараачныг нэн зол жаргалтай сайн сайхан амьдруулахар чармайгэсэн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн.
2: Си Цзиньпин 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдаанд баярын жагтал илгээсэн.
1: Ли Чанг Шанхайд ажил шинжин байчаасан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн залгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Товара жоги мэдээ. Истэх дундад улсын малчин тараачнай элвэх хураалтын баяр хүрчрэх ташмар. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон малчин тараачин ба хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөд баярын өдрийн ерөөлж өгнөл ба мэдчилгээ хүргэсэн байна. Си Цзиньпин жаахта энэ жил манай улсын жуна амбудааны хураалтад дахин шин тэмдэглэлийг өгдөг. Эртний тоторг тогтвортой хураалтан батлан намрын амбудаанаас элвэх хураалт олох боломжтой байна гэжээ. Си Цзиньпин жаахта эл шатны намын хороо засгийн ордон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарийн ханамгаа туушлуулж хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэхийг лав дуунаар ахиулан хөдөө аж ахуйг хүчрхэгжүүлэх малчин тараачнд ашиг хүртээх малчин тараачныг баяжуулах төрийн бодлогын өргөтмжөнд дэвшүүлж хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болоод чанар чансаа үр ашигын дэвшүүлэхээр чармайж малчин тараачны орлогоо нэмэгдүүлж баяжин чийлэгчих арга замыг өргөтгөн газар орныхон онцлогтон тохируулан оршин сууж ач төрн амьдрахад таатай үзсгэлэн цайхан хөдөө тосгоныг байгуулж өргөн олон малчин тараачныг нэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдруулах хэрэгтэй гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төв телевиз 9-р сарын 22-ны өдөр өргөн олон малчин тараачныг нэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдруулахар чармай гэсэн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 9-р сарын 22-ны өдөр 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн их уралдаанд баярын жагтал илгээсэн байна. Си Цзиньпин жаахта одоохонд шин нэг ээлж най шинжил ухаан чагны мэрэгжлийн хавсгал болоод аж үйлсийн хавсалт түргэн шовтлолтой болж бүх дэлхийн ур мэрэгжлийн хөгжилтөд гүнжгэ нулуу үзүүлсэн. Дэлхийн ур мэрэгжлийн их уралдаан аж үйлсийн хэрэгчтэй нэгт авчилтж, эд улсын мэрэгжлийн чадварт нь ур мэрэгжлийн дэвшүүлж, харилцан суралчин лавлалт болох гэдэг үр өгөөчтэй тавчин хангас юм гэж. Си Цзиньпин чухалчлагта дундад улс энэ хугацааны их уралдааныг эрхлэн хийхээр аж тохиол болгож, нэн холон хөдөлмөрчин онцгойлон залуучуудыг жоргож болон удирдах, ур мэрэгжлийн чадварт нь болох замд хөтлөх болно. Бид эл талтай солилцоо хамтын ажиллагаа цангатгаж дэлхийн ур мэрэгжлийн хөдөлгөөний хөгжилтэй ахуулан бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл ба ардын амьдралыг сайжруулан аж чаргал эдлүүлэхэд нэн сайн үйлчлэх дуртай байна гэж. 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн их уралдаан мөн 22-ны өдөр Шанхайд эхэлж ур мэрэгжлэр дэлхийг ховруулж ур мэрэгжлэр ирээдүйн замыг гэрэлтүүлэх гэсэн гол сэдвэр явагдаж дэлхийн ур мэрэгжлийн байгууллагаас гол эрхлэн хүний нөөц ба нийгмийн баталгааны яамн Шанхай хотын ардын засгийн ордноос хамтран даачлан эрхэлсэн. Их уралдааны хугацаанд бас дэлхийн ур мэрэгжлийн их хурл ба дэлхийн ур мэрэгжлийн үзэсгэлэнг эрхлэх болно.
1: Төв радиогийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чанг 9-р сарын 22-ны өдөр Шанхайд ажил шинжин байчаачээ. Тэр чухалчлагтан тэрүүний үлдэн бүтээх аж үйлсийг хөгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал заавар ба бүх улсын тэрүүний үлдэн бүтээх аж үйлсийн их хурлын жорог санаа гүнжгэ туушлуулан найдваржуулж оюунчилсан, бохирдолгүй, уусалч чуулах чиглэлийг баримтлан Шинжилууханы үүдэлт шинжилэлт ба ажилсын үүдэлт шинжилэлтийг гүнжгэ уусалж болох яхиулж шин нүхүйн оюунчилсан үйлдэн бүтэх ажилсын ихэр хөгжүүлэн шин ажилс ба ирээдүйн ажилсын хөгжилтийг түрэгтгэж тэрүүний үйлдэн бүтэх ажилсыг үргэлжилэн бужгаруулан хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Шанхайн чахлахан хүчний улсын хиймэл оюуны хэрэглэгээний туршилтын сууранд Ли Чан тусгай жаруулалттай машин хүн, ажилтурын машин хүний бүтэгдэхүүн ба хэрэглэгээний үжүүлгийг тойрон үжиж хиймэл оюунтай холбогдсон үйлчилгээ хангадаг аж ахуйлын хариуцлагатан хиймэл оюуны бүтэгдэхүүний үйлдвэрийн байгууллалтын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Шанхайн ирээдүйн эхлэлт нийгмийн тойрог бол тусгайлан ирээдүйн ажилсын чар хүрээг хамарсан шинжилухан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх тавчин болно. Ли Чан энд хүрсний дараа нийгмийн тойргийн үүдэлт шинжилэлт хийх системийн байгуулалт Шанхайн ирээдүйн ажилсын суур мөнгөний хэрэглэгээний байдал зэргийг нарийн ойлгож тархины ялтас Каванта бодолт зэрэг чар хүрээний мэрэгжлийн бүтэгдэхүүнийг үжиж үүдэн бүтээгч нийгмийн тойргийн ажилтнтай санал бодлоо дотноор солилдсон байна.
2: Товара жүгэмэдэй. Төрийн явдлын хорооно ерөнхий сайдал Ичхан 22-ын өдөр Шанхайд дэлхийн ур мэрэгжлийн байгууллагын тэргүүлэгч хуран туулаад ахлах гүйцэтгэгч дарга хоёутай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн их хурлааны эрхлэх ажлын тэргүүлэгч Ши Чинпин баяр анхаарн халамжилж ахиулсан. Дэлхийн нийтэд нэг удаанаа гоц сайхан уралдааныг харуулж чадна гэдэгтээ мэд итгэлтэй байна. Дундтын тал дэлхийн ур мэрэгжлийн байгууллагатай хамтын ажиллагаа цаашдаг үнжигэрүүлэн бүх дэлхийн ур мэрэгжлийн үйлсийн хөгжилтийг хамтар ахиулан дэлхийн аж ахуйн эрүүл тогтвортой нэмэгдлийг ахиулах дуртай байна. Дундатын тал улсын дотоодынхоо ур мэрэгжлийн ажлыг үргэлжлэн чангатгах болно. Чадвартай өмүүжил багшийн боловсруулж зэрэг талаар дундатын талтай олон улсын нэн олон туршлагын гүйж товолчиж ур мэрэгжлийн

0: Дэлхийн чар хүрээнтэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дунд дундад улс нэг үйлдэл үзүүлэхийг дэмж хийх дэлхийн ур мэрэгжлийн байгууллагад хүсэж байна гэж. Урант болоод хой дундад улсын ур мэрэгжлийн үйлс чичгэлэн хөгжиж байхын хамт улс бусд улсад лавлалт хангаж байгаах дээд хэмжээгээр махтан сайш асы. Дундадын тал дэлхийн нийтэд нэг удаанай урд өмн байгаагүй дэлхийн ур мэрэгжлийн их хурлдааныг харуулж чадна гэдэгтээ итгэж байна. Дундадын талтай хамтар бүх дэлхийн чечгэл хөгжилд хүчин чадал нэмэрлэхийг хүссэн хүлээж байна гэж. Чэнжинийн Үжинлун Шинйичин уулзалтад оролцсон.
1: Төвараажуугийн мэдээ. Агуу их аян дайн Дундад улсын ажилчин тариачны улаан чиргийн урт замын аян дайнд ялалт олсон нь 90 жилийн ойг дурсхан тэмдэглэх гол сэдвт үзсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол 22-ын үдийн өмнө Дундад улсын ард түмний хувьсгалт чиргийн явдлын музейд болсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи цайчи яраа тавьсан бөгөөд үзсгэлэн эхэлснийг жаргалсан байлаа. Үдийн өмнө 10 чагт Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн чиргийн дуу хөгжмийн бүлгэм, журмын чиргийн урагшлах хөгжмийг хөгжимдэж, талбай даяар бүгд найрамдах Дундад ард улсын сүлд дууг дуулсан байна. Дараа нь бүгд өрөөнд төв зогсон урт замын аян дайнд эрэлхэг баатарлагаар буй үрэгцэн хувьсгалчдад гашуутал илэрхийлсэн байна. Цайчи яраа тавих үе жаахтан 90 жилийн өмнө Дундад улсын Өвхамт намын удартсан Дундад улсын ажилчин тариачны улаан чирэг мянган бэрх түмэн бартаг туулж асар их үрэгдэл гаргаж дэлхий дахины донслогсон мөртөн түүхэнд тэмдэглэгдсэн урт замын аян дайныг ялалттай биелүүлсэн юм а. Дундад улсын Өвхамтчууд ба улаан чиргийн дарга байлдагчдын амь нас халуун чусаараа үүдсэн агуу их урт замын аян дайны жориг санаа нь Дундад улсын ард түмний хүчир бүрхий тасралтгүй илэн давж ялалтаас ялалтад хүрэхийг урамшуулан жоригжуулах хүчирхэг их оюун санааны хөдөлгөх хүчин болсон байна гэжээ. Цайчи хэлэхдээ гол сэдвт үзэхлэн намаас улаан чиргийг удирдаж урт замын аян дайн хийсэн гэрэл сачрангу замлалыг бүх талаар дэлгэн үзүүлж үжил санаа итгэл бишрлийн хүмүүжил эх оронч хүмүүжил ба хувьсгалын уламжлалын хүмүүжил өрнүүлэхэд чухал тавчин хангасан байна. Шин замналд нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэгтрэн бүлгэмдэж Шижинпингийн шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахын эрээс биелүүлэн агуу их урт замын аян дайны жориг санааг ихээр бадруулж шин цаг үеийн урт замын аян дайны замналаар дорвлог алхаж Дундад улсын маягийн одоо хөгжлөлтөөр улсаа хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандалтын агуу бийлсийг бүх талаараа ахиулахын төлөө чучилтгүй тэмцэх хэрэгтэй гэлээ.
0: Төвөрөн жүгэн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэдрэнх сайд Диншвэшан 22-ын үдийн хойно Бээжинд Хасакстанай 1-р дэд ерөнхий сайд Нарваевт уулзсан байна. Диншвэшан илэрхийлэхдээ Дундад Хасакстан хоёр улс бол уулуссараа жалгалтсан ховь жаяага хамтдсан сайн хөрш, сайн найз, сайн түнш болно. Энэ жилийн 7-р сард тэргүүлэгч Шижинпин ерөнхийлөгч Токаевт хэрэлцээ хийж хоёр улсын харилцааг хөгжүүлэх ба буттэй эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг гүнж хэрэглэхэд чиглэлийг жааж өгсөн. Дундад Хасакстаны хамтын ажиллагааны комиссийн хоёр талын тэргүүлэгч болсны хувьд бид хоёр улсын төрийн тэргүүн аж ахуй хамтын танилтыг бүх талаар найдваржуулж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хамжилтчих үйлдэлээ гүйцэд бодруулан арилжаа бэл оруулалт хиймэл оюун бохирдлогой уул уурхай зэрэг голдлоготой чар хүрээний тойронд буттай эрхмэлсэн хамтын ажиллагаанаа шин үр өгтмж болохыг ахуулан хоёр улсын ард түмэнд нэн олон буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй юм гэж. Нарваев хэлэхдээ Хасакстаны тал Дундадын талтай хамтар хоёр улсын төрийн тэргүүнээ байлдах бодлогын жолоодлогын ёсоор нэг нэгтэй хүчин төгөлдөр өрөвтөмчтэй хамтын ажиллагааг цаашд хөгжүүлж Хасакстан Дундадын харилцааны хөгжилтийг нэн өндөр түвшинд ахуулах дуртай байна гэжээ.
1: Төвөрөөж үг юм мэдээ. Улсын дэтэргүүлэгч Ханжин 9-р сарын 22-ын өдөр Бээжинд Камбужийн улсын ван Шиха Мони болон хааны их Мони нисттэй

0: уулзсан байлаа. Ханжин тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон түүний хатан Пэн Линьяны дотн мэндчилэг болон сайн сайхны эрүүл зүгнэлийг дамжуулж, Думдад Камбужийн Ахмад Нэгвийн удирдах хүмүүс болон Хан Шиконокийн хамтар цогцлон байгуулж, сэтгэл тавин жужаатгаж ирсэн Думдад Камбужийн дотн нөхөрлөл салих борооныг туулж, хад чулуу мэт батг бэх болсон байна. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон улсын ван Шихамоонийн байлд хотлогийн жолоодлогоор Хоёр улсын харилцаа шин цаг үеийн Думдад Камбужийн завсаргүй ховжианы хамтын цогцыг байгуулах шин шатанд орсон байна. Думдадын тал Камбужийн талтай хамтар хоёр улсын удирдах хүнээ танилт нэгдсэн чухал зүйлийг найдваржуулж үр бүтээлтэй болгож Думдад Камбужийн нөхөрлөлийг хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулан үеийн үед өвлөн уламжлах дуртай байна гэж илэрхийлсэн байна.
1: Товоро жогимитэ Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 9-р сарын 24-ноос 26-ны өдөр болтол Нью-Йоркт хүрч олон улсын холбоот байгууллагын 81-р хугацааны чуулганы ердийн марганд оролцох болно. Хуралд оролцож байгаа хугацаанд дэд тэргүүлэгч Ханжин бас Дундуудын талын эрхлэх бүгд дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг дурдсан 5 жилийн ойн дэд түвшний ярилцаанд оролцож Олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга олон улсын холбоот байгууллагын 81-р хугацааны чуулганы тэргүүлэгч болон хамаатай улсын удирдах хүмүүстэй уулзах болно. Төвөрөж үг юм дэ. Ерөнхий шүүчийн Ши Цзиньпин жаахта. Хамтар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта Чанарлах хөгжилтийн ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу басыг чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтийг ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ хөгжүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар Чээлэгчгийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлээр болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшгүй ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар Чээлэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн замналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж, шин үр өгтөмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж, аз үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнээнд жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт хол болдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам зуулчдыг хүлэн авч дэлхийд дахин дундад улсын хөдөө тосхоно олон янзын ред шитийг харуулж байна. Экерн яг Жэжиангийн хамтар чинэлэгчгийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
2: Хамтар байжин чинэлэгжийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжианг жолоодн дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. 20 жилд Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жэжиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийг судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоудун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээр нь гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жогжангийнхэн хамтаар чинээлэг жих жишээ үжүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар айхуулж байхын дараа 8-8-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болгохыг баримталж, үүнийг төвштэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтаар баяжин чинээлэг жих шин жамыг өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жогжангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын 3 ихэж өрөөг багсгах голдолгоон харчингүй хочронгүй уулархах горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтара чинээлэгжих жишээ үжүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархах горон ба аралт шин нь 28 байж, талвайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 ил ажиллаж байсан юм.
1: Жогжаан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинээлэгчгээ явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхийг чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархах орон аралт шинаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархах орон аралт шинийг хамтар хөгжүүлэхээ явуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархах орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жогжаан мужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод 3 байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харьцангуй ядуу очрангуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жанхан хэрэгтэй. Бидний тулхан шийдвэрлэгч бий бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхимж эргээ солонгочныхан бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэх явуулан шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэд сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хоорондох бүс нутгийн хоорондох солонгочрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалхан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснаас Жогжаангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
2: Уулархы горон ба далай дагуу орны хамжилчаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жогжаан мужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөтлөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лиши хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлүүлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холболж хөгжих чамаар чамансанд байгаа юм. Жогжаан мужийн Лиши хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жогжаамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосгон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голом буудай тарьна. Юангу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосгон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо дагуулгаан харилчин нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороо хамтран холболж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жогжаан мужийн Лиши хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожиан мужийн 850 гарай хэсэг тойрох хамтран холболж хөгжих чамар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтхөх түүнөрөн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 651 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 270 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жожиан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхмийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхгийг ахуулах болно гэжээ. Хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожиангийнхэн дундхын өргөдөхөж доорхын дэжтүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын суугаал ордын урлагийн жөрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жөрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилт бүх мужийн хотоо тосгоны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрч нэдэн айдлах хүчнээс 6-6 нэмэгдсэн. Жожиан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугаалгийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн гол хүндэ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчхэж жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаана гэжээ.
2: Товараж хүмүүдэ төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундын соёл ба дундын жургаснаг ачаалж байгаа нэг олон өртгийн төмдөг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь үйл гажрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дундын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Чиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнгө айсыг харуулсан төвч их май улан тулт хөв номтой модон түлэгээр шаажин шитах жуухан дээр гал ночох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэчэмчтэй гаргаж эртний чимдэж байна. Шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулан тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажин шитах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин саяун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гарахыг үжиж чимдэжэн болгосны дархан хүнээ шаажингийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч. Шаажин болоо дундуудын үндэстний өвөрд нь мөн дундуудын соёл боловснаа чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10-р сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн чимдэжэнд азар шинжин байж ахгүй чухалчлагта шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаажингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж дундын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр чиндэжэнэ гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтгүүлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болоход элхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтвэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Чиндэжин хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвч хамаа ухуулга танилцуулахын салааны дарга уухай чухал хэрэгтэй.

0: Дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ таван журвас шилдэгж уулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаачин штах жуухийн үлдгэдэл буур, хуучин хотын зээл гудамж хэргийн багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаачингийн соёл уловснаа амьд сурах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаачингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Хөвчин Дээж, нэвтрүүлэгч Саруул Найрсах Хунчин.
1: Эдэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өвдөжийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхи бие тоож бардамн. Хичээл болгондо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл намдан жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагн.
2: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ача, ну таач миний талж ахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдаг. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билээ үү?
7: Алиб миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв ороож үгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөд байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал байжин хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаг суралчин туушдуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаанаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөнд намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр цаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдгийг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнг гэрэлт жамлыг эргчүүлэн бодоход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоодч намын ажил үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжилснаанаа ох содон мөн. Тэргүүний үжилснаа үндэстний чус маханд уусалчин орвол лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжилснаанаа хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаанаа жолоодлохын дор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам лавтай нэгдэлтэй үжил санаа Эрс Бат жорох

0: жогчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр шин цаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын ууга үйс болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж татар шухай ууга хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын гүжилснааг гүнжгэ сурчин туушлуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсцгоо.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэр Төв Аражуугийн мэдээ бүрдлээ.
0: Улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлын 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Бурлас шахтаа Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин цаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанаа агуулгатхан болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлана гэнэ.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол Томлог Улсын Фантом байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ая бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхтэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол Томлог Улсын Фантом 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үхсэх юм ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шин том улсыг байгуулсан. Энэ бол хавсгалт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо энэ улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол том улсын өвөмтам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг явуулсан энэ хөгжөө. Англис мань эрдэн болоод ингэж ихэд одоо юм хоёр хаваад байдаг. Эмвэл мен одоо энэ 5 жилийн өмнө Томлосын хамтнам нэг бүгд усад тавь өтгөн намын хөшгөнтэй юм нэг багахан юм нам байснасан одоо болоход бол доншуур нэг доншуур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хөшгөний тоогоор хамгийн арбын ийм том нам болсон. Энэ мөртөө бол Томлосын өв хамтнам бол одоо дөрөн бол дэлхийн энэ төрийн эрхийг ярьж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Л улсч гэдэг бол өнөөдөр бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуулал энийг хэрэгжүүлж байгаа байдал дор бол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ том улсын хамтан бол энэ нам байгуулсан түүхрээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшгөний тоогоор бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Энэ бол одоо 77 жилийн төр атгаж улсыг засан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцсонгүй байсан том улсыг удирдаж нийгэм жирмийн энэ жамаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж, шин цаг үед одоо болоход бол том улсыг бол бүх дэлхийн 200-гаад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз авахын бодоц цогч болгосон. Энэ бол одоо манай аз үйлдвэрлэлийн хүчин. Манай энэ Арданы энэ тоо хамжаа бол бүгд дэлхийн нэг дүгээр байранд байгаа ийм хүчлэг ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо манай 105 жил бөгөөд 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энгүүл одоогоос манай одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зөвний том тагс болох үед Шин томдлол байгуулагдсан 100 жилийн ая болохын үед бол нийгэм жимт одоогчлсон хүчрэг ус байгуулна гэж. Одоогоор нь бод зүйл одоо 25 жилийн энэ ЖБН. Ингээд бол томдлосын өвхөнт нам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг усыг бутон байгуулах ялангуяа одоо энэ орчин болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн энэ өл чиглэн болвол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг энэ шин байдалд ор. Томдлосыг арт төмнийг өл үндэсний арт төмнийг удирдж байгаад энэ өөрийнх нь тогтоосон энэ жирлэгдэн хөрхөд бүлүүн заавал намынхан зохион байгуулалт намынхан бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шинэ түүхэт үргийн бүлүүрхийн хамгийн гол одоо ийм ийм нэг жирлэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны өнөсн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа маш төхөрж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангадхын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг саардлага байх хэрэгтэй. Ингээс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагтаа маш төхөрж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед Монголд энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэ Марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай донд болсын өвхөнт намын намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөглөлтөнд орвны бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. Мөнч одоо бидний дараачийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол үнсэн юм зөрмөрл. Одоодор нь бол 14 нь баримтлан гэж. 14 нь уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хураангуйлж ингэж дүнсэн байна. Монголдо энэ нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол Домдол улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үндсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дөрөв бүх төрхийд бол одоо 5 нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлж байгаа 5 улс байна. Манай Домдол улс Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүгд л хийний 200 шахам улс энэний дотор бол 5 улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгууллыг баримтлж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал Өвхөнт нам боёо, Өвхөнт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Ингээд Домд улсын Өвхөнт нам бол энэ Домд улсын Өвхөнт намын удирдлагыг баримтлах бол Томд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн замаар явахын улс төрийн батлаг мөн. Хэрвээ Томд улсын хамтамын удирдлагыг баримтлахаа бол бид нийгэм жирмийн замаар заман жана гэж хэлж дийлэх ба. Ангаас өнийг бол заавар баримтлах хэрэгтэй. Томд улсын хамтамын удирдлаг төрийг барих, урт хацаагаар төрийг барих өнийг бол заавар баримтлах хэрэгтэй. Мөнч Томд улсын хамтам Дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаас дэлхийн хамгийн хүчрэг төрийн эрхийг барьж байгаа намууд бүтээн байгуулах энэ бол манай бас толгорж байгаа түүхэт үр. Ингээс намын удирдлага бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ догоргоос нь заавал Си Цзиньпинг нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторг нь олгоч удирдахчийн байр суурийг батлах. Ши Жинпин шин цаг үеийн Донд Улсын онцлог бүхий нийгэм зэргийн үжил санааны олгоч байр суурийг зөвөр батлах. Заавал энэ Ши Жинпин нөхрөөр олгоч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа Албан ажлын дундам бол энэ голлогчийн энийг бол байр зэрэг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал уу. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг бой болгоод дөрвөн итгэлөөр олон чангах энэ бол одоо энэ гол уу болно. Англын 3 дугаарт нь бол намыг бүх талаар чанга засахыг баримтлах. Энэ төрөл 2 уу байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгүүн бүгд чи үнсэн сатанд адил жаасан бол малцах таалах орнд адил жаасан бол албан байгууллагт бол хотж бол намын хөшгүүн бүхэн даавал чанг засах энэ дөл хөвчөнд бол багтна. Ямар ч хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгүүн байд бол Энгл намын жохон байгуулт болгоно. Энэ бүх талаас юм бол нэг бол бүх жохон байгуулт бүх намын хөшгөн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ жавал чанга засах. Энгл нь хоёр дугаар нь нэг онцлогон бол чанга гэсэн үг байна. Бүх талаар чанга засна. Энгл нь чанга засах бол чанга сахлах бат, чанга шаардлага. Чанга энэ шийтгэх энэ ч юм бол одоо бүр мөн чанг засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Өнгөл дөрөв дугаарт нь бол гол жирэлтоон мартва түүхэд үүргэн бат чөдлөг. Дунд улсын фантан бол дунд улсын ард түмний дагуулагч, удирдахч. Дунд улсын фантамын гол үүрэг гол жирэлт бол
0: Хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх болсон. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч, отхон бид дараагийн дугаар болтол

0: Шуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунай жохолч Ян Бадам Сэчингийн жохол бүтүүлийн тухай ярилцсан ярилцлагын эхний хэсгийг сонсох гөр бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгээн Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны нэвтрүүлэгч хөтлөгч Аялсгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэж байна. Хүлээн авч сонсноо.
3: Эндугаартан бид Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуугаар нутагтай жохолч Ян Бадам Сэчингийн бүтүүл товрлын талаар танилцуулахар боллоо. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгээд ном танилцуулах цаар Шулуун хөх хошууны ажилласан амарсан Ахмед Катер ба Оюун Далай Морилон Сатад байна.
4: За сайн байцгаана уу.
3: Тэгвэл Ян Бадам Сэчин жохолч бол одоо ямар сайхан яруу найрагтай, ямар сайхан шүлэг бүтээлтэй жохолч юм. Тэгээд бас энэ жохолчийг танилцуулахын утга учирыг асууж одоо өнөөдрийн манай ярилцлага эхлүүлье гэж бодож байна.
4: За Ян Бадам Сэчин бол надаас нэг 4-5 дуу. Яг сайхан хөдөө нутагтаа малчин айлд төрж малчин амьдралын дунд өөрөө хүмүүжиж өссөн. Малчин амьдралын дунд хүмүүжиж өссөн болохоор малчин амьдралын дунд байдаг уран бүтээлийн шимэг бол сайхан хүртэж авсан. Одоо ардын аман жохол, оншуу, хөөхтөсөл эхлээд өсөхдөө одоо бүр л аман оншуу гарал эхэлд орсон. Ингэж өссөн юм нэг орон нутгийн уран жохолч. Тэгээд өсөөд явах явчийн дундаа дүнцэн сургаан хүмүүтлийг хүртсэн. Ийм бас энэ уран жохолын онол юм уу? Аль талын онолын төвшин бас маш өндөр. Улам жилиг буйдаа хадгалсан шин чагийг буйдаа

0: ирсэн билээ. Түүнээ бичсэн миний өвөлжөө найруулсан бүх орны уран зохиолын уралдааны төрүүн шан тосч төмөн нүттэй тэнгэр өршөө шүлгэн дундад сургуулийн сурагчдын сурах бичгэд сонгогдсон 30-аад бүтээлн 20-р жилийн дундад улсын уран зохиолын дээж бичиг оддын гэгээ зэрэг нам төвөд шилэгдэж иржээ. Энэхүү 1999 он болон 2014 онд хэвлүүлсэн Чагаан сүүнэ гал төмөн нүттэй тэнгэр номороон жалгаж байна.
1: Тэр нэг баг байхдаа манай аав ороог ярахад гэр багасан болоодтой ойлхон уссан болохоор ер нь нүүдэл бодлын донд л атомалын донд л ингэж яндага төссөн. Тэгэл манай ээжүүл соёл мэдлэггүй юм нэг жирийн нэг малчин бүсгүй. Гэвч манай ээжүүл их баялаг ардын ярааны хальтай жирс зөөг арим мэддэг одоо сургаач хүмүүжлэг тардаруул жирс зөөг холбоо хоршоо өгөр очиж одоо ингэж сургаатдаг юм настан байсан. Тэгээд бол манай ахвал сайн шүлэгч байсан. Малчин шүлэгч. Цөө болжээ гэж. Зирадоны дунд часуул чохол бүтээлэн бүр өвөр Монголын өнөр чичиг одоо тэр үед өвөр Монголын уран чохол гэж ба. Өнөр чичиг одоо цан зөвхөлдөгөр нийтлүүлчихсэн одоо бас манай өвөр Монгол орнаа төлөөлөөд жирэн одоо тусаа бүх улсын залуу чохолтын хоролд оролцсон. Оролцсон гэдэг хаман тавиа уудын тэлтэгэн сүдэрчсэн сайхан сүдэр энтэр нь байдаг. Тэгээд одоо тэр үед нам их ховор шүлэг жохолын ховор байсан чи бид баг сургаал байхдаа ахын гай шүлгийг одоо арван уншдаг. Сургаалын 6 сарын 1-ний тоглолт энтэрт. Тэгээд тэр шүлэг энтэр хөлнийх нь баялаг энтэрт л одоо их зохторч ямар ч хоёр энэ дээр ингэж бодож ирсэн. Тэгээд одоо би ус шүлэг жохол бичээр л тэгээд энэ одоо тэгээд бүрдэн цараас эхлээд оролцсон. Тэгээд сургаалын самбарын сооны энтэртэйгээр одоо жохол энтэр нийтлүүлээд одоо тэгээд их баярлалтай.
2: Одоо би яг энэ анх сурахч байх үедээ одоо нийтлүүлж чи. Одоо сурахч 83 онд одоо өндөр дунд байх үед одоо анхны найруулга одоо манай хөшөөний уран зохиолын институтад гаргажлаа. Одоо тэр үед бас өвөр Монголын залуучууд багшуудын хөвлөөрөө нас нэг дунд сургаалын сурахтын жохон битлэгийн сонгомол гэдэг нэг сонгомол гаргачихсан. Одоо тэн дээр миний жохол гарч ирлээ. Одоо чинь их амгашаад баярлдаг сайхан юм байна. Жохол бичих юм даа. Одоо чи яг жинхэнэ хөвлөөр адал дээр гарснаа дараа 88 оноос одоо жинхэнэ уран зохиолын жамаа болгочээ.
3: Ерөн аргийнхын талаар ярих юм бол өнөөдөр одоо манай ширээн дээр тавьж байгаа чагаан сүүнэ гал тийм ээ. Төмөн нүттэй тэнгэр гэж ийм хоёр сайхан шүлгийн төвөгтэй юм байна. За тэгээд багш эхлээд энэ шүлгийн төврийнхэн талаар бас танилцуулж ярих уу. Олон сайхан шүлгүүд нь надад бас их сайхан санагдсан, таалагдсан. Тэгээд жишээлээд ярих юм бол найраг бичсэн гарын туул гэдэг юм бол одоо яг өөрийнхөө сансан, өжимөр утсан, хэл хэллэгийн талаарч, өөрийнхөө шүлгийнхэн хөв намбын талаарч гэсэн надад бол их сайхан сонигдлыг үлдээсэн. Тэгээд яг шүлэгчийн өөрийнхөн гэсэн хөв нам онцлог гэдэг ярих юм бол бас ямар шиг байдгийг бол бас таа.
4: Тийм ээ, одоо танад саяын дортсон энэ шүлэг арын жишээ татъя да. Энэ шүлгээс нь ойш мохтон тэр өөрийнхөө битсэн байдаг тийм шүү. Одоо гадамсдны шүлгийг оншихад л ээж нь хамгийн түрүүнд орж ирдэг. Энэ ээж нь одоо нам малчин, малчин хүн. Нэг насалд малаа малчаад явсан малчин хүн. Ян гадамсдны шүлэг бүл ерөнхийдөө малчин айлын хүүхдийн тэр анхны ажиглалтаараа малчих амьдралыг харж ясан. Тэрнээсээ бол боловсруулалт тунгаагаад өөрийнхөө тэр хараасаараа тунгааж яагаад гаргаж авчирсан. Малчин амьдралаар сойр болгосон ийм яруу найр. За бид нэг одоо шүлгээр нь жишээ татаад ярихад одоо сайхан сайхан шүлгүүд байдаг штэ. Миний нотог цагаан уур гэж дотороос нь тастаад уншихад адуунд аамын мөртгөд уулсан өндөр шид чинкрэлдэг аргалд ээж минь майчхан хад хөрсөн зөөлөрч уяртаг. Тэгэд одоо хөдөө өссөн хүн бол хөдөөний амьдралыг сайн ойлгодог хүн бол энэ их ч сонсхийг өтер тайлын татна гой сайхан санагд. Аавн мараванад л адуунда явах ковидаар төөр гол чинкрэлж яса уулчин бол улам өндөр болцсон шиг. Тэр уулууд жараад тавчих явж байгаа аав гэдэг чинь улам аврах болчихсон шиг. Аргалан хормойлоод ээж нь наашилж яхан майж ганхад гэж. Майж ган. Духын үеийн нөхцөл, духын үеийн орчин тойрон авч хэлбэл ээж хүн майж ганд явах бол одоо их хөөрхий сайхан санагт нь тэгээ ингээ ээж майж ганаад явж хахад энэ ээжийг бичиж байгаа яруу найрагч ям бадам сэтгэлийн зэтгэл бас уярч зөөлөрч ирэн штт. Тэгээ энийг бичихтэй юм бол аргалт ээж минь майж ганахад хөрсөн зөөлөрч баяртах ээжийнх нь алхаад явж байгаа нутгийн хөрс хүртэл

0: зөвлөрөөд уялдаг гэж ийм одоо сайхан нам ожирхон сэтгчээр алдсан байдаг. Алсад ах минь суралцахад агаар нь учиргуу чилмэгшдэг. Энэ нэг нотхын ирээдүйн эзэн соёл сурнаа гэдэг явхад нотхийн тангэр бол улам чилмэгшээд орж ирдэг гархаа үзтгэсэн байт. Их гоё. Айлт өгч минь мартахад жижигэн ухаангүй байлдаг гэж. Тэр үстэн үнээр одоо айлын хүүхэд мартахад араас нь байлцаад одоо ийм зам байдаг. Энэ зам үйлээ бол шууд хөнхөн нь байлдаг, дүүн байлдаг гэж хэлсэнгүй харин жижигэн байлдаг нотхийн юм ийм болгож битсэн байна. Жан дотор ухаангүй байлдаг гэж хэлж. Хэрвээ орчин тойрноос нь энэ ухаангүй гэдэг үгийг салгаагаад авчирчгээд өнөөдрийн энэ сүлжээний цаг үе дээр өнөөдрийн энэ жахим талбичгаас очиад ирэх үед ухаангүй гэдэг ямар утгатай үг вэ? Ухаан байхгүй тоног юм уу? Ухаан дотуурч юм уу гэсэн үг болоо хамарчхан. Гэхдээ хөдөөний тэр сайхан орчин тойронд авчирвал энэ нотготан би чи ухаангүй хайртай шүү гэж хэлэхэд ойлгомжтой байна. Тийм шүү. Тэр өөрийнхөө орчин тойрныг юугээр бичжин, ямар амьдрал бичжин, ямар сэтгэлгээ гаргана гэдгийг тодорхой мэднэ. Тодорхой мэдэх мөртөө тэрийг ямар үгээр хэлнэ гэдэг нь их сайхан тодорхой мэддэг. Энэ талаар бол одоо манай бадамсч юм бол их сайхан батал хэлдэг сэтгэж жийч чаддаг юм аа. Энэ одоо их гайхалтай сайхан байдаг.
1: Үнчин ботгоны боёлоонаар борон нь аяар хэнжүсрдэг. Үржилт сүргийн шуугаанаар талны тэнгэр шин саруулждаг. Хошуурн давхилдах адуун төвөргнөөр салхин дагаж шогшдог. Хөөрлдөн майлалдах төдийн дуунаар өвсн хөхөрж нүдэлдэг. Ээжийн бүвээ те миний нутг их гажрын хайрын туулян. Адуунд аав минь мордоход уулс нь уняартаж чинхэрлдэг. Аргалд ээж минь майжгнахад хөрсөн жөөдөрж уярдаг. Алсад ах минь суралчхад агаар нь учиргүй чилмэгшдэг. Айлд эгч минь мордоход чижиг нь ухаангүй уэлдаг. Ээжийн бүвээ те миний нутг их гажрын хайрын туулян.
2: Тэр үед одоо эхлээд бүр шүлэг оролцсон. Шүлэг оролцохтой бол одоо олон хэдэн нотхийнхаа бага насныхаа өнгөрүүлсэн тэр нотог бас байгаал ах бай. Тэр Монгол амьдрал, Сичан уйл, Жан иргэншил одоо миний бага наснд одоо бүр сайхан шингэж үлдсэн. Тэр үеийн тийм байгалийн сайхан орчин ах бай юм уу? Хүмүүсийн тэр явалж байгаа харилцаа чаа. Одоо зөвхөн Монгол нотхийн тэр сайхан Жан уйлууд Ясмаралууд, грин сургалууд, эднээс л одоо миний бага наснд бүр одоо өөрөө буяраа өнгөрүүлсэн. Хожим нь одоо шүлэг жохол бичээд ирэх үед бол олон хэдэн нутгийн усныхаа байгаал ах байгаар очиж, жан уйлаар очиж, одоо энэ гадар жоргалаар болоод дотоод ангуу сайхны ан уйлдуулж ингэж бичлээ одоо их анхаардаг. Тэгээ одоо ер нь шүлгүүдийн мань одоо өрхөө хувьд одоо арт том уншиж бахардлаа бол би над хамгийн сайхалж яргал гэж боддог. Одоо барга миний төрсөн нутгийнхаа уул усы барга их толын бүр бичижсэн. Энэ дотор одоо энэ нам дотор байж байгаа тоён хайрхан гэдэг цагаан нуур юм уу, унт нуур, ангирт нуур төр миний баг насны өнгөрүүлсэн тэр дуртаглаад. Одоо тэрийг очиж өөрийнхөө одооны нүдээр хараад Хөрөө нүдээр хараад одоо чухам ямар байна вэ? Өнгөрсөндөө ямар байсан? Одоо ямар байна вэ? Алдаж олж байгаа энэ талаас нь бичих дуртай. Одоо тийм байгалийн одоо өмжих хөндөр бүхний одоо ингэж хүн ардтан таниулж хүн ард тусаа нэг байгалаараа шүлгээр минь дамжиж байгалааны одоо хайрлах юм уу? Хамгаалах юм уу? Өв соёл одоо өвөл зүйлтэй хан тал дээр одоо илүү одоо хүч оролт битдэг.
0: Тэр ганцхан одоо би нотог манай чичээ ямар гоё юм ба гэж шүлэглээл суусан биш. Чамд бас одоо ийм юм байдаг шүү. Энд чинь бас гүч юм да гэж. Жишээлбэл одоо энэ том ноттой тангирд нь юм нэг шүлэг байдаг. Залхуу айлд чууд амраг гэж. Энэ чууд камшиг гэдэг юм хөнд амраг татна байдаг юм да. Залхуу айлд бол амраг татна байдаг юм байна. За чаадаг нэг ам бичгнээр энэ чууд гэдэг чууд камшиг гэдэг энэ юм байл. Эм оруулаад хүнчлээд бичсэн бай.
3: Эрхэм үндэтэй сонсогчид аа, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дорнын топ чон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ болонгийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай Хянах чиг хөвчин бүрэнүүлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
4: Эртнээс дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
5: Эрхэм хүний харамсан бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
4: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
5: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
4: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох.
6: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
7: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
8: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

сайн байж гаж байна уу хүндэт сонсогч одоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өртөн жасах 28-ын хорооны намын байгууллалтын анжилын удирдах төгөлнгийн алуун гэрийн хорл болон засгийн анжилын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжилийн ханин жолоодох төгөлн болон анжилын тосгоо ангийн дүгнэлтийн хорл хуралцсан. Бүх улсын хотдын хамтран ажилтан хэлсэг ажилгийн зүүн хойтын 3 мож 1 орон дахь анжилыг манай оронд явагдсан. 48 дугаар хугацааны дэлхийн уран мэргэжлийн уралдаанд манай орны сүүл саалийн үйлсийн үзүүлэлт Монгол үндэстний эртний хөгжим дүүрийн үзүүлгийн тоглолт улсын дотоод гадаадын үзэгчдийн сонирхолыг татсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлнэ.

9-р сарын 22-ний өдөр өртөн жасах орны намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах төгөөлөнгийн алунгэрийн хурл болон жасгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэл зөвлөх суралцлын хүмүүжилийн ханин жолоодох төгөөлөн болон ажлын тусгай ангийн дүгнэлтийн хурлыг хурлдуулжээ. Хурлаас суралцлын хүмүүжилийн ханин жолоодох төгөөлөн болон ажлын тусгай анги өртөн жасах орны намын хорооны байрлуулалтын шаардлагыг ханамга найдваржуулж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулан баталгын ажлыг сайтрах хэрэгтэй. Онлайн суралцлыг үргэлжлэн чангадахч зөв улс төрийн чиглэлийн оновчтой эзэмдэх хэрэгтэй. Хүнд ночтой асуудлыг байчаан жалруулж чигчлэн жасах ажлын бодит үр бүтэмжийг хайхуулах хэрэгтэй. Үннийг баримтлан бодтой гэрхэмлэж үүргийг оновчтой найдваржуулах хэрэгтэй. Олон түмэн таа шаахдгийг баталж үнэн чин шударгаар үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж суралцлын хүмүүжилдэг хэр тэнцэх хэрэгтэй гэж юм. Хурлаас жасгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэл зөвлөх суралцлын хүмүүжилээс эрхэм найдан туршлах урамдуулж эрэмхэлэн урагшлах хүчин чадлыг хөгжөөж суралцлын хүмүүжилийн үр бүтээлийг ажил хийж үйлс цогцлох хүчрэх их хөдөлгөгч хүчин ба өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулах бүтэмжтэй арга болгон хувирулж үйлдэлийг ард түмэн түүхэн шалгалтыг дааж чадах бодтой амжилтыг чармай үүдэх хэрэгтэй гэж юм. Энэ жил манай орон чанар сайтай дунд бага аж ахуйн хөлийн хөвчөө өргөтгөж дунд бага аж ахуйн хөлийн тусгай нарлыг онч шинэ хөгжилтийг ахиулах харалтаар дунд бага аж ахуйн хөлийн хөгжилтийг ахиулж шинийг үүдэх хэлбэрийн 300 дунд бага аж ахуйн хөлөл болон 200 тусгай нарлыг онч шинэ аж ахуйн хөлийг хөгжүүлж байна. Манай орон аж үйлдвэрийн хүрээндх жагт дэлгүүрийн гол чахчийн эрчимтэй хөгжүүлэн төрийн бодлогоор жолоодох бэл мөнгөөр тэтгэх үйлчилгээр батлах зэрэг олон аргаар аж үйлдвэрийн аж ахуйн яс чанарыг бүтөмжтэй сайжруулах болон тоог хэмжээгээ зохистой нэмэгдүүлж энэ жил хөгжиж жилээс дэжих 700 аж үйлдвэрийн аж ахуйлыг шинээр нэмэгдүүлэхээр боллоо. Үүнд 300 баг жижиг аж ахуйлыг хөгжиж жилээс дэжих аж ахуйлэл болгон төс төвшүүлэх болно. Манай орон бас дунд баг аж ахуйн хөлийн олон нийтийн үйлчилгээний жишээ үзүүлэх тавчингийн чадамжийг шилдэгжүүлэн дунд баг аж ахуйн хөлийн бүх улсын албааг сайтар ашиглаж дунд баг аж ахуйн хөлөлд үйлчлэх тосгын ажлыг өрнүүлж байна. Мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийг нэмэгдүүлэн тосгай нарлыг онч шинэ аж ахуйн хөлөл болон таачлалт тээшээ хэлбэрээ хавруулах аж ахуйн хөлөлд тосгын хараалгадах итгэмжтэй ээлгийн нээсэн байна. Эдийн засаг мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн төрийн бодлогыг гүйцэд хэрэгжилж хөрөнгө мөнгө эх баялгийн нэгдэлтэй төлөвлөн аж ахуйн хөлийн эжигнэлтийн дараасыг хөнгөрүүлж байна. Манай орон өртөн жасах орны голдолохтын аж үйлсийн сүргэжлийн тойронд ажлын байрын хэрэгцээ шаардлаг мэрэгжил чадварын боловсрал мэрэгжил чадварын үнэлгээ ажил олголтын үйлчилгээг нэг чогцжуулдаг төсөлжүүлсэн боловсралын зайгуураар хөдөлмөрлөгчдөд чанар сайтай ажил олгож байна. 2025 онд өртөн жасах орны хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлагын тэнхим, эдийн засгийн тэнхим, Өвөр Монголын өртөн жасах орны мэрэгжил чадвараар үйлсэ жолоодуулах боловсруулалтын ажиллагааны хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, ажил олох болон боловсролд оролцох хүсэлтэй малжигт арайлах орны хөдөлмөрчид, сургууль төгсөөд ажил олоогүй оюутад, ажил алдахсад, ажил олоход хүчирхтэй хүмүүст хандуулан 3 жилийн их хэвчээний ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсролыг эхлүүлсэн байна. Нэг жилийн турш олон салаа мөчөр хамтран ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсруулалтыг 13 түмэн хүн удаад хүртээжээ. Өртөн жасах орны хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлагын тэнхим 2027 оны сүүлч болтол бүх оронд 40 түмэн хүн удаанаа ажил мэрэгжлийн ур чадварын нөхөрийн чанартай боловсруулалтыг өрнүүлж дээдэд эсийн ур чадварын мэрэгжлийг 135 орчим дээшлүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм. Бүх улсын хотод хамтран ажилтан хэлсэх ажилгийн зүүн хойтын 3 мож 1 орондох ажлыг 9-р сарын 22-ний өдөр бүгд хотод явагджээ. Энэ удааны ажилгийг хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлагын яамны бүх улсын чадвартай шилжилтийн төв өртөн жасах орны хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлагын тэнхим бүгд хотын ардын жасгийн ордон хамтран эрхэлжээ.
Өвөр Монгол Леонин гэрийн хар мөрөн дөрвөн газрын 300 гарын аж ахуйлаас төм гарын ажлын байрыг хангаж ховор шорон шин материал шинэ нэрийг одоогчлсон тоног үйлдэл машин төрөг үйлдэх одоогчлсон хөдөө аж ахуй соёл жуулчлалын аж үйлс зэрэг ажил төрлийг хамарсан байна. Ажилгын тоочлолт болон оюун чадварыг ашиглаж төрийн бодлогоор дэмжих, ур чадварын боловсрол өрнүүлэх, нүрдийн шалгах сорилт хийх, ажил мэргэжлийн бийжүүлэн айлгуулах зэрэг тусгай болонгийг гаргаж, хов хүнээ танилцуулгыг дамжуулах, алсаас нүрдийн шалгах, сүлжээнд дөрөж зөвдөлчих, сүлжээгээр гэрээ тогтоох зэрэг чадамжийг төлөвлөржүүлсэн байна. Ажилгаад бас манай орны нэг чохчтсан ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээний үр бүтээлийг үзүүлэн Зүүн хойтын 3 мож нэг орны бүс нутаг анслан ажил олгох хамжилт чанаа гэрээ тогтсон бөгөөд харилцан хамтарч харилцан нэвтрүүлж их Зүүн хойтын 3 мож нэг орны оюунчин ажил олголтын жагсаалын газрыг байгуулсан байна.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Хижин Пингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрүний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлгэтнээ альва шилдэг боловсны өрөвдөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлгэтний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жургад үрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл

0: гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Ани мохоха. Парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ хатарчтай.

38 дугаар хоогцооны дэлхийн уран мэрэгжлийн уралдаан 9-р сарын 22-ны орой Шанхай хотод эхэлж дэлхийн 68 улс орны 1385 оролцогч 64 жилийн уралдаанд өрсөлдөж байгаа юм. Манай орны сүүс хаалын мэлсийн үзүүлгийн тойрог Монгол үндэстний эртний хөгжим дүүрийн үзүүлгийн тоглолт улсын дотоод гадаадын үзэгчдийн сонирхолыг өргөнөөр татаж ширхэг өвсөөс аяг суу болсон хувралтай морин хоор бийлдэх болон хөгжимдөх уран мэрэгчлэн дэлхийд аяарыг гайхуулсан байна. Ажил мэрэгжлийн уран мэрэгжлийн хүрээндх олимпик хэмэгдсэн дэлхийн уран мэрэгжлийн уралдааныг дэлхийн уран мэрэгжлийн жахан байгууллалтаас 2 жилд нэг удаагаар эрхлэн явагдуулдыг. Энэхүү хугацааны уралдаанд үйлдэл болон барилгын мэрэгжил, тавир болон барааны гүйлэлэг, мэдээжинг болон чимээ холбооны мэрэгжил, бүтээлч урлаг болон цагийн урсгал, нийгэм ба хувь хүний үйлчлэг зэрэг 6 төрлийн 64 жилийн уралдааныг тохируулсан байна. Манай улс 2010 онд дэлхийн уран мэрэгжлийн жахан байгууллалтад орсноос нааш 7 хугацааны уралдаанд оролцож нийт 23 алтан медаль, 41 мөнгөн медаль, 28 хүрэл медаль болон 71 шилдэг шагнал тосж байгаа юм. Тус хугацааны уралдаанд манай орон сүүс хаалын үйлс болон үндэсний хөгжмийн урлагаар ончлох тааж үйлс хөгжилтийн давуулыг ур чадварын байгууллалтын үр бүтээл системтэй дэлгэн үзүүлж байна. Төр сарын 22-ний өдөр 13 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Бохир дөлгүй малын ашиг шим тарэлэнгийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн Хөх хотод эхэлжээ. Тос хугацааны үзэсгэлэн өртөн жасах орны тарэлэн мал аж ахуй болон хөдөө тосхон мал аж ахуй орны тэнхэм, худалдааны явдлын тэнхэм, соёлва жуулчлалын тэнхэм хамтар эрхэлж 194 аж ахуйлаас үхэр хон 8 маха чагаан ид, халим гам гуа жимс идэш ногоо ам тос усны гаралт зэрэг 540 гарай жилийн бүтээгдэхүүн дэлгэн барилулж байна. Тос хугацааны үзэсгэлэнд хатангол дагу ил мож орныг урж оролцуулан хорл үзэсгэлэн эрхлэх тахаалаар манай орны чанар сайтай малын ашиг шим тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнэн өргөн дэлгэр цаг дэлгүүрт гаргаж барилуулгын арга замаа өргөдөхөхийг зорьсон байлаа.

8 сарын тэргэлийн баяр улсын баярын амралтын хугацаанд хангалгийн баталжиг үн ханшийг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж ард явдлын чухал бараа бүтээгдэхүүний үн ханшийг бүх талаар эзэмдэж жагтэлгүүрийн өмх дэглэмийн хамгаалахын төлөө өртөн жасах орны хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөл ард жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтай бодлооны явдал аж үйл дүр болон мэдээж ангжилалт зэрэг хамаатай салаа мөчртэй хамтарч хөх хотод баярын өдрөөс өмнөх жагтэлгүүрийг байжсан байна. Байцаалтад Хөх хотын Боов Борскийн тусгай дэлгүүр, Хаалангөр худалдааны талбайн чөлөөтө дэлгүүр, Идэн Умдаан бөөмөр борлуулах жаг дэлгүүр зэрэг баярын өдрийн хэрэглэг төвлөрсөн газруудыг голдуу байцааж, Боов Борсог, Махсуу Өндөг, Жимс Ногоо зэрэг ардын амьдралын чухал бараа бүтээгдэхүүний хангалаг мөн ханшийн байдлыг ойлгожээ. Байцаалтаа зүүжвэл одоохондо Хөх хотын Илжилийн бараа бүтээгдэхүүний жаг дэлгүүрийн хангалаг элбэг мөн ханшин тохиромжтой бодол баглан улсын дүрм тогтоолд нийчиж Дүгсу маха жимс ногоо зэрэг чухал бараа бүтээгдэхүүний хангалт нь гүйчэд үн ханшин тогтсон байна. Олон төмнийг 75-т өвлжүүлэхин төлөө өрт ван жасах орны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнх мард бүх орны хад болгосны долаалах хангах үйлчилгээний яс чандрыг дэвшлүүлэх ажлаа урдчлан байрлуулж, ирэх өвлийн долаалгын батлах ажлаа тохируулжээ. Ажлын тохируулалтад ил газрын долаалах хангахыг олон хамаарах салаа мөчр тухайн газрынхаа долаалах хангах үйлчилгээний дүрм жилийн арилгажуулан төвлөрдржүүлэх хэрэгтэй. Долаалгын сүйтгэл хураа хамааралтын дүрмийг төвлөрдржүүлж, сүйтгэл хураахаа сүйтгэл бочаах, баримжаа хэтэрсэн хэсгээс сүйтгэл хураах зэргийн нарийн дүрмийг тодорхойлж, долаалгын хугацаанд дахь грин долааны хэмжээг шинжилгээ ухаанчаар баримжаалан тогтоох хэрэгтэй. 1-р фронтын ажилтны үйлчилгээний ухамсарыг улам дэвшлүүлэн долаалах хангах аж ахуйг ард түмэнтэй харилцаж байдлан ойлгохыг шалгуулж асуудлыг олон тосгсон сугаал тойргийн гэртэн хүрч үйлчлэх байнгын тогтчийн байгуулан үйлчилгээний арга хэлбэрээ шинчилж олон түмнээ бачим тулгам асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Жон намрын арчлан хамгаалах хугацаанд төхөөрөмжийг байчаан сэлбэг, хаалын торыг өөрчлөлийн шинтгэх, грин долааны ханин хэмжээг төхөөрөмжийг байчаан шалгах зэрэг элжүүлийн ажлын лавдун баттай хийж, дараачийн долаалгын ажлын суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж шаарджээ. Ард жамралчаа тэврийн яамн бүх улсын ажилчны ерөнхий эвлэл хамтран 6 дугаар бүлгийн баримжаатсан дүрмцсэн хордоны замын үйлчилгээний тойргийн жолоочийн хөрөгийн нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд манай орны хордоны замын 11 үйлчилгээний тойргийн жолоочийн өрөө сонгогдсон байна. 8 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орноор нийт 39 жолоочийн өрөө байгуулсан байлаа. Одоохондоо манай орны 18 жолоочийн өрөө нь бүх улсын баримжаажуулалт дэвсгэвчүүлэг нэрст сонгогдоод байна. Жилийн эхнээс 9-р сарын 21-ний өдөр болтол Дундад Европын Жашаны галт тэрэгнээ дунд жамаар аялсан галт тэрэг 3500 ээлжийг давлаа. Эрен хотын төмөр жамын боомтон Дундад Европын Жашаны галт тэрэгнээ дунд жамын чорын ганч хилээр оруулж гаргах боомт болсноор аялын шугаман 76 журвас төрчиг Герман, Полланд зэрэг 10 гаруй улсын 70 гаруй гол өртөө чигээр нэвтэрж улсын дотоодын Дундад Европын Жашаны галт тэрэгнээ эхний өртөөтэй олонхий хотод нэвтэрж байна. Дундад Европын Жашаны галт тэрэгний бараа тэврийн бүтэц нийтэм шилдэгдэн шинэ энерги машин тэрэг болон сэлбэг тоног дээдэд хэсгийн машин төхөөрөмж гэрийн чагалхан хэрэгсэл зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүүн дараалан нэмэгдэж байгаа юм а. Жилийн түрүү 8 сард ганч мото боомтын бараа тээвэр 3500 түмэн тооны давж нэдэн айдл хогчаанай хасаа жуна 43-аар нэмэгдэж манай орны бүхэл хилийн боомтын ерөнхий бараа тээврийн 132-ыг ижилсэн байна. Төрөө 8 сард Манжуур боомтож Асмал жамын TIR тээврийн 3000 гарай тэргийн шалган өнгөрүүлж барааны тээврийн 4 түмэн тоон арилжааны өртгөн 62 дуншуур төгөргөд авчээ. Эдгээр тоо баримт нь надны айдл хугацаанаас тус бүр 1-3 дахин, 1-8 дахин, 3-2-5 дахинаар нэмэгдэж боомтоор өнгөрүүлсэн хэмжээ нь бүх улс төрүүлсэн байна.

Ард ажилтур болон мэдээж ангжилэлтийн яаман төрөв бүлгийн улсын шинээр өрнж байгаа ажилсын хөгжилтийн жишээ үзүүлэх суурны үүдэн байгуулах этгээдийн анхны нэрсийг нийтлээ. Үүнд Жингүй Баулын Амедвэцийн эмин жилсийн бүрэн бус харилцаад компани манай орноос сонгогдсон чорын ганцхан жишээ үзүүлэх ажил хөлөл болжээ. Ард Хөлөнбөр хотын Ягш хотын 8 том гарай муу бохирдлгүй идэний түүхэн материалын хангалгын суурн нь дунд улсын бохирдлгүй идэний хөгжүүлэлтийн төвийн ханин шалгар уулалтад хэр тэнчиж улсын дэсийн бохирдлгүй идэний түүхэн материалын хангалгын суурн боллоо. Арван дөрөвдүгээр хоогчаанд дундад улсын дуурлагын мандарва шагналын шалгар уулалт төрөөхөн явагджээ. Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн үндэсний дуурлагын бүлхмийн жалуу тоглогч Ли Гэгэнжүг дундад улсын дуурлагын мандарва шагналын шин урлагчны шагналыг тассан байна.

9-р хугацааны Дундад улсын Тэрэжидийн Илүүхаралтын баярын Хингэн аймаг дахь гол талбайн ажилд төрөөхөн Улаан хотын Улаан хад балгасанд явагдлаа. Энэ цагаараа бид Өртөөн Жасах орны намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах төгөлдөнгийн ал өнгөрийн хурл болон засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжилийн ханин жолоодох дугайлан болон ажлын тусгай ангийн дүгнэлтийн хурлыг хурлдуулсан. Бүх улсын хотын хамтран ажилтан хэлсэх ажиллагаагийн зүүн хойтын 3 мож 1 орон дахь ажиллагаа манай оронд явагдсан. 48 дугаар хугацааны дэлхийн уран мэргэжлийн уралдаанд манай орны сүүс хаалын үйлсийн үзүүлэлт, Монгол үндэстний эртний хөгжим дүрийн үзүүлгийн тоглолт, улсын дотоод гадаадын үзэгчдийн анхаарлыг татсан жирэг мэдээнүүдээ сонсглоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулга ханагч үзэгсэлэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Маргааштай баяртай жолгоё.

ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл, нэгд, эрхүүшээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт хөдөлгийн өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүшээ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүүшээ дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүшээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүшээ үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүшээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүүшээ үндэстний орны үртэн жасах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжихыг бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүшээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүшээ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүшээ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүшээ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүшээ үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүшээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

өмдөдийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Эрдэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яру алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах

0: ил ажиллахад чухал төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэд юм. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилттайхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизороны Монгол радиогийн Шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн зоолгож байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Үзмчин уламжлалт Монгол хувьсэл заслын Ботсын бус суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч баруун үзмчин хошууны сэргэлэн үндэсний хувьсэл заслын Нэг хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн эзэгнэгч баруун үзмчин хошууны холтын гол балгасны баян өрхөт гацааны малчин сэргэлэнгийн үзмчин овог ёсны уламжлалт хувцас заслын янз хэлбэр өнгийн сонголт эсгэлт ба эмжээр ойдл хийц зэрэг талаар ярьсан үзмчин овог ёсны уламжлалт хувцас засал гэсэн шингээлтэд нэвтрүүлгийг сонсох гор боллоо. Сэргэлэн маань өрөд хожид Хошуу улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, хошуу ардын төлөөлөгч, хот орсон эмгтээчүүдийн төрөүний хов хүн зэрэг үүрэг тушаал ба яруу алдрыг хүртэж авсан билээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: За тэгвэл энэ түрүүнд одоо таны энэ ойдлтой ойртож ойдл сурсан энэ түүхээ сонсъё. Тэгвэл үүнд бас одоо та гэр бүлийнхээ нөлөөгийг хүртсэн үү?
2: За тэгвэл би ойдл сурсан байдлаа ярья.
1: Аа.
2: Хамгийн түрүүнд бол одоо ойдлсэн сурсан ээжийнхэн уран ойдл хийдэг нөлөөг бас болсон. Миний авар ээж, нахч ээж, миний ээж бүр уран хүн байсан. Энэх нөлөөг гүртэж одоо бивэс байгаасан энэ ойлтыг дуртай. Одоо чигээд долооны амтайгаас аваад, чайныг нь ойнэг байд одоо чигээд их дур бахтай байж ягаад сурсан юм аа.
1: Тийм байна. Бүгд одоо долооны амтайгаас л бараг эхлээд бүр сурчихсан юм байна тийм ба? Тийм, тэгвэл одоо яг нэг баян дагаад нэг бүхэл бүтэн одоо говцсыг бүр өмсгөр болтол одоо ойхот бол бараг хэдэн нас үрээд тэр хэмжээнд хүрчихв.
2: Одоо бараг одоо 13 дөрөвтэй бол одоо мөлий хэмжээнд хүрэхдэг.
1: Аа 13 дөрөвтэй бүр л нэг өмсгөр говцсыг олчдгийм байна.
2: Эрд том чигэд ояд идэг одоо бүрүүлээд одоо бас зөв буруу байдаг байлгүй да одоо. Одоо чигэд сүлдэжсэн балаарч таа ойн ото. Амтэн нь сурвалж байж мөр юусэнгүй юм аа.
1: Аа. Тэг. Тэгвэл юу ч ихсэл нэг зүг буруу ч ихсэн ойж байгаа л нэг өмсгөр юм гэх юм байна тийм ба.
2: Өмсгдөг.
1: Аа. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ манай үзмчин овог ястны энэ Монгол хувцас засалд тэгвэл одоо ямар ямар төрөл зүйлийн хувцас засал байдаг уу? Ер нь энэ овог ястан болгоны хувцас заслууд хоорондоо бас андан байдаг.
2: Одоо ингэж ярил би одоо манай уламжлалт үзмчин хувцас заслын хаан одоо үзмчин овог ястны хаан хувцас заслын байдлаа бол мэдээж та. Одоо өөр овог ястны говцыг бол одоо бас сүүдэр зургийн үзүүлэлт ирвэл бас ойж өнгөрсөн байж магадгүй юм аа. Гэвч одоо уламжлалт үзмчин хувцас заслан бол одоо энэ том ямар дээд язгуурт нь яаж өмсдөг манай өгөөл ард ямар өмсдөг гэдэг нь бол одоо баргийн толгулно. Клем бол одоо анхнаасаа язгуурт уусууд бол одоо сар барыг өмсдөг гэдэг. Тэр одоо их дөр багнагнууд бол одоо өөр бар тархан төлөг шар тархан одоо гаалус гэж байна. Би төрөөнөг ярддаг одоо ханжаар гэж ярьжээ. Клемблын ханжаар гаалус чинь одоо бас ихэн ондоо байж магадгүй. Би одоо гэтэл монгол үгэн жирэмтэй гэх юм ба. Бид би нэг ханжаар гэж ярьсан манай ахмадууд бол одоо баг гаалусгүй таархаа гэж ярьсаа. Энэ бас таарна. Бид ч одоо бас жохон өнөр зөөрөн төрөвтэй дөрөнтэй жамтай байсан. Тэр хамтын гаугийг бас дутуулсан суучр байдаг юм байж магадгүй юм аа. Бол одоо тэр гаалус өргөтэй нь бол одоо гаалус өмсдөг. Өмгтэй одоо гатан гөрийн юу бол одоо өөр ууч одоо өндөр хашматтай шиг ууч гэж өмсдөг шүү дээ. Одоо жоохон дотор нь ногоон торгон төрлөг бор торгон ууч энтер гэж хийдэг гэдгээ.
1: Тийм байна.
2: Бол одоо яг эсрэг насаа бас одоо яг өртнөх юм уу сайн мэдэхгүй. Гэвч одоо манай энэ үндэн бэл би одоо ингээд Монгол говцсоныг одоо ястай яг ингээд жүрмлө хийгээ ирсэн болохоор одоо бас баргийн нь бол одоо сансад мэдээд тулгдчихна одоо. Кинэм бол одоо өрхтэй нь бол одоо бор торгон төрлөгтэй бол шар торгон гаалустай. Өмгтэй нь бол одоо ногоон торгон төрлөгтэй бол одоо хөрн торгоор ууч идэгч магтгүй, хар торгоор ууч идэгч магтгүй. Бүр тийм байдгаа. Одоо бол бид одоо бүр уралдаан, төмчөнд явах юм одоо бүр хийхтэй бол бас мөн төр маягаараа хийж байна.
1: Сайн таны ярьсан бол одоо энэ бол бараг хэдийн насны хүний өмсөх говц.
2: Энэ бол одоо анхнад бол бүр одоо мөлий ахмад томоот нь өмсдөг гэж хэлдэг. Одоо их язуур нэр төртэй одоо малын дөр жирэгтэй болсоод нэстэй. Гэтэл одоо бол одоо эн чин тийм шиг болсон юм шиг. Одоо нэг юм дээр одоо том уралдаан тэмцээн юмсан тоглол тайсны авралч юмсан одоо ураг харам хийхлээ юмсчийн одоо ч юм бол бүр нэг юм дээр өрөнгөө болсон.
3: Тий. Түлчин суудын өмсчөө ховцос засалд бол одоо яг ер нь нийтм өмсдөг нь одоо голдуу юу юуг нь ер нь анги амьдралд олон өмсдөг. А мэтхэс бол одоо өнгөдэл тэгвэл тэрлэг хаваастай тэрлэг гэж байдаг.
2: Хэвчэн голчос бол одоо тийм л та. Хамр бол хамрын удирдан бол одоо тэр чаа тэрлэг гэж дан доктортэй тэрлэг үжилчин тэрлэг өмсөн. Одоо жон вола ирсээр цахан чимчин өмсөн. Намар вола ирсээр одоо хаваастай тэрлэг өмсөн. Хар хавар хоёр бол хаваастай тэрлэгтийн хоёр удирдал өмсөлдөх юм
3: а. А хавастай нь бол намар хавар хоёр удирдал өмсөн.
2: Энэ бол намар хавар хоёр удирдал өмсөв. Өвөл вола ирсээр одоо хурган жавчаа утан бол арчин дөөл одоо нэг өмсөв. Одоо нэг юм бол бүр өндгөн бүслүүртэй, урган бүслүүртэй одоо чигэж өмсөв та.
3: Тийм байна. Тэгвэл үүнээс гадна бас андан одоо ямар байдгүй.
2: Одоо үүнээс хатаа одоо одоо мөн тэрэн дээрээ нь одоо тэр гаалус уужаан бас өмсөж болно.
3: Тийм, эрэхтэн бол гаалус өмсөн, эмэгтэн бол ууж өмсөн тийм ээ. Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр хувцсын одоо цус тусдынх нь янз хэлбэр ч юм уу, өнгийн сонголт ч юм уу, одоо онцлог нь ер нь ямар байдгүй.
2: Одоо манай үжимчин говцсон бол одоо тийм л та. Одоо сайхан өнгөр жаман тохнохон одоо бүрэгтэй тавтай. Сайхан тавлан говцсон шүү. Одоо мөн өргөтэй нь гүх чинкрээр онголдуулна. Өнгөтэй нь одоо ногоон яга улаанаар онголдуулна. Одоо насны байдлаар. Өнгөтэй нь үлгөр одоо улаан тэлгэн дээр нь жага альчуур юм уу? Чинкэр гүсэн тохруулна. Өвөл үлдөөл хурган жавчаага өмсүүл цахан урган малгаан тохруулна. Өрхтөө нь үлөөс хурган жавчаан дээр сар урган тойруулан тохруулдаг байсан.
3: Хан урган тойруул гэж одоо малгайгаан зааж байна тийм ээ. Тийм, тэгвэл одоо энэ өнгийн сонголтын хувьд бол одоо өнгийнхээ харшуулж өмсөх юм байна, тийм ба. Тийм үү? Өөрчлөлт юм одоо тохиролцохтаа одоо өмссөн хувц төрлөгтэйгээр бод өнгийг харшуулж
2: тийм үү? Тэгээд доон сайхан одоо баргуул баргуугаар сайхан гөгөтөг одоо анхан дүлгүр тийм ш та. Ялан усууд бол гөгөтөг өмсөн ахмад нь бол яхан намжин баргууны өмсөн гэж ярьдаг аа.
3: Тийм байна. Яг хэлбэрийн хавьд ер нь жоохон ууж үсэг хийдэг үү? Яг одоо бидтэй бас харуулхаа хийдэг үү?
2: Манай үжимшин голцсоор манай анхын дөрцийн хийжсэн бол одоо мэд богин шиг ууж өг.
3: Богин шиг юм.
2: Хэрмээн ууж хэдий бол одоо өндрийн хүмжээнд тэтгэв гэж хийжсэн. Бидний мэдээ ороход бол одоо бол бас яхаа хөрулсан. Одоо бол эрдөнжийнхээ өндөрт нарийнхан шиг таасан залуучууд бол нарийнхан сайхан ууж мөгөө.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо эртэндээ бол одоо урт өнгөний хэмжээд адилхан байсан юм уу?
2: Тийм. Хормоно ууж тэтгэв бол хормоно ууж одоо ингээ төөхөр ярьдаг шүү дээ. Ууж нь 7 туугалтаар буйна өндрийн хэмжээнд 7 туугаар ингээ хийдэг гэж. Хормоно ярьдаг даа.
3: Тийм байна.
2: Тэгээд одоо чигэд адилхан хийдгөө гэж. Одоо чи клем бол одоо бол тэрнээс нэлээд хилчилсэн. Бүр нэрийнхээ хийдэг болсон.
3: Тийм тийм. Одоо бол ингээд үзээд байхад үзмчин дээр хөсөс бол ер нь их урт.
2: Тийм. Одоо бүр өндөр техникийн өмсгөл болтой. Одоо буяныг их сайхан харагдуулахыг бодчих юм. Анхны наснууд бол хий тэгэл максим цаад нэг богинохоо өнөргөө харагдаад ийдэх нь одоо бас болсон таа байдаг юм байна. Уггүй одоо хаш өндрийн үл мөлөө өндөр тавьчих нь одоо бүр газар шүрхлүүлээд. Тэгээд сайхан тэгж буйн одоо сайхан таарахгүй хийсээр хүнээг ичэн сайхан сонгох харагддаг юм байна. Тэр юм сараар хийлгэдэг юм аа одоо бол.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо эртэндээ
1: их багынхан эвлэг ууж өмсдөг байснасаа одоо бол бас нарийнхан урт өмсдөг болсон байна.
2: Одоо анхаарчсан бол тийм ээ. Яг ярвал одоо энэ өндөр говцсон өмсөд одоо мал энэ та юм нараа унаад одоо ажил голтой хийнэ. Одоо ч бараг нь бас нэг хоёлт өмснөө, тайсна урлагт өмснөө иймэрхүү байдалтай болчихжээ. Ажилтан бол бас одоо Монгол говцсон тиймээ өмсөхгүй. Хэлэн бол одоо юу анхаарчсан одоо морь унаа 20 ууж байхгүй бас болохгүй юм байна үргэлээ. Одоо манай энэ нэр хитгсэн говцсий ч морь унаа гарсаар одоо өвлийн цавил өвдгөн гараад өнөр таар.
1: Бас тийм. Тэгвэл одоо тэр дээр үеийн өргөн идэх нь бас тийм одоо айц ихэд бүйн дэвтэй. Тийм морь тэмэг унаад явхад бас одоо их өвдгий бодож.
2: Яг тийм одоо
1: амьдрал үүдэх юм байна.
2: Сайхан бүхий хамгаалахаа нэг бүр сайхан бодож гараа хийдэх юм байна.
1: Тийм. Тэгвэл одоо энэ үдмчин хувцсын эсгэлт ч юм уу ойдл хийсэн хувьд ер нь ямар зүйл байдаг вэ?
2: Одоо үдмчин төрлөг бол одоо бас эсгэлтийг бол бас их анхаарна шүү. Эсгэлт нэг жинхэнэ зөрлөө бол одоо бүйнд өвгөө яагаад нэг өмсгөд таагүй шүү. Одоо эсгэлтийг бол сайхан тохироно. Эсгэлт сайхан тохирсоор л одоо төр говцсыг бол өмсгөд их тавтай сайхан харагдчихлаа. Сайхан өвлж хараа чимлээгээд өсгөлт нь өвгөө бүйнд таарах нь анаа болсоор бол одоо хүн ч өмсөх дурггүй. Яалаа гэд нэг өвгөө юм бол. Эмплант өсгөлтийг их анхаар.
1: Тэгвэл одоо эсгэлт голдуу ер нь юугийн илүү анхаарна уу? Одоо яач чиг эсгэлт илүү бүйнд эвтэй болдог уу?
2: Одоо суу бүйнээ уужуу хүнээ бүйнд тохиролт. Одоо ямар бүйдтэй хүнд нь бол ямар том чөөр эсгэн. Одоо төдөрөн их бүдүү таргын хүнч байж мэднэ, нарийнхан хүнч байж мэднэ. Тэг ингээд нэг одоо ингээд үжихэд бол ингээд хүн бас саний шүү. Энэ өнтүүр бийтэй харагдчих өргөө. Чиг чигэд говчс үүрэхгүй хүн байна. Мөлөөр нэг таатайхан бах бийтэй хүн өргөө байжгаад говцыг их үүрдэг хүн байна.
1: Аа
2: энэ бол эсэх гэдэг их бодлын амттай орно шүү дээ. Энийг бол одоо том бариантай эсэхгүй бол одоо чи нэг зөвөр нэг эсгэлтээр эсгэ хайвал тэр хүнд догнтод чухалтаж мэднэ. Үүрхүү хүнээ говцыг мөн бүдүүнээр нь энэ сүр бүдүүн хүнийн багж батсанараа эсвэл тахтаж мэднэ. Одоо тийм очир их гар.
1: Тэгвэл одоо тэр говцоос үүрдэг үүрдэггүйг нь одоо яаж ялгаж?
2: Одоо бас сони юм аа энэ бас би бас одоо чигээ жирэмтэй өөрийн буяныг бас боддог. Энэ яагаан ингээд мэд нөө хүмжээн дээр бас гарах юм аа та хааш.
1: Аа.
2: Эрт дон чигээ би одоо сүлтэн бичгэн чи яагаад би энэ одоо мөлөө ажиллах хүнийг одоо бас төрүүлээд бол яалаа гэдээ бас нахтах захтагсан өнгөрөлт байх бол маань чигээд би одоо дуслах хавсан байлгүй да.
1: Аа.
2: Тийм л байдлаа юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ үзмч хөвцөө эмжээр ойдл хийсэн хавьд бол бас их найрлаг байдаг тийм ба?
2: Тийм шүү.
1: Аа.
2: Нөө үед бол юу яах вэ да? Үгүй тэр одоо юм ховор цагт бол одоо хоргоо моргоо олдохгүй юм битэн да. Бидний эрд өмдөө ороод бидний одоо 22 кг бүлэг хоргоос нь ховор байсан шүү. Одоо чигэд л хоргоо ховор одоо анаа таны олж ивж өө гэнтүү өргөө өмчөөд одоо сүр болчээ. Төрүүлээд бол одоо тэр хоргоо ховор юм битэн да. Нэг хуруу гатхаа амжаар энэ тэр бол одоо сүр сайхан харагдчихээн. Гэхдээ манай нэг 20 үржих үед одоо бараад хоргоог сүр өргөдүүлсэ. Одоо өргөө өргөө эмчээд одоо. Одоо өргөөд бол нэг бүлэг сүр чимшээд нарийнхаа эмчээр бол аяллаа. Өргөөд л энэ 2 жилээс одоо хуурчнаа өргөө эмчээрээр эмчих юм аа гэж багцуд орж ирсэн. Одоо энэ чинь бас гээд бид бол одоо биднээ тэр залуу үед бол тэр өргөө эмчээрийг бол одоо яа мэсэс одоо бас яг тусгүй гэтрүү өргөн байжээ гэж бодож ирсэн. Одоо нэг багцуд үтсэнгүй багцуд өсөө ирэхдээ одоо төрөнсөө сайхан харагдаж байна гэж хэлж байна одоо. Баримжаа л гэж хэлж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өргөн эмчээр дахиад багцуудын цаашаалд их хүрж байгаа гэсэн үг үү?
2: Аа одоо залуусууд багцуудад их цаашаалд нь хүрж байна.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо нэг үдмчин төрөлгийг одоо ойж барахад бараг хэдий цаг хугацаа харагдсан уу? За тэгвэл энэний үн өгдөг бас ер нь хэдий хүрнэ үү?
2: Одоо энэ одоо бол бүр нийтэн өнөө зүү ороосон өгөлттэй энэ төр ойж шүү. Одоо яг энэ цаараа юу байх вэ да? хоёр гурван өнгийн хоргоогоор өмсөд одоо мөн нэг сүнэ хаваасараа хаваад оюул яг ганцхан хүн оюул одоо бас нэг 10 хоногийн дотор бол гаргацгаана одоо бүрий ойлцоо. Одоо манай энэ ойлгийн газруудсан чигэж ганцаараа ойлсон чулуу байна.

Тэгээ анхан төстэн айсаг үйтэн бата нэг бүгэн нафтаа гэд нэг нэгээрэн гаргаад тавьсан. Одоо ингээд намжин гадар хийсэн нэгсэн одоо чийг бахгүйстаа хүрт хийсэн. Одоо нэг үйтэн чин төлөгөө бадуусан дөрмөс таба өнөө гар урман гар хэрэн. Одоо гэн жүй ороохан ир дарсан гэсээр одоо гэм мэн бадан олгоно гар урман гэдэг. Тийм ба. Яхмаг.

0: Дэлгүүр бол 3 хоног гарсан.
1: Аа,
0: 3 хоног тоног шаттайга гарч 3 хоноос эхлүүлсэн.
1: Аа, тэгвэл 2000 бод 3 хоног одоо яг Бэйли хажууд гарч тий?
0: Бэйлтэй гарч
1: ойтлийн дэлгүүрийн ажил болсон байна.
0: Сэргэл үндэстнээ хоцсол сатлын дэлгүүр гэж эхлүүлсэн.
1: Аа, тэгвэл одоо 3 хоноос 26 хоног болтол бас одоо 23 жилийн үрийг үзсэн байна.
0: Одоо тийм шүү. Одоо тэгээд би хийгээд эргээд 11 хоног бол одоо сэргэл үндэстнээ хоцсол сатлын өгдөлтийн хязгаарт гомсон гэж багтсан тий.
1: Аа, тийм байна. 11 хоног. Аа, тийм байна. Тэгвэл одоо та энэ өөрөө бол одоо үзүүчэн хувцас заслийн орны эдисийн өгдөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл шав армины хүмүүжүүлсэн үү? Тэгвэл одоо яг хэзээс эхэлж шав хүмүүжүүлж эхэлсэн үү?
0: Яг яавал одоо эдийн дэлгүүрээ хийгээ гарангуут би барин одоо гэрте ойжсэн шаван тавхлагаалта. Эргээд одоо миний ойд эхэлсэн одоо 4-5 оноос эхлээд бол одоо 10-аад яг эртээ ойжсэн. Миний дэлгүүрт бол 10-аад ирж ойжлаа. Одоо эргээд би 7 хоног одоо миний үндэсний дангадгалын асар гэж байж байгаа шүү. Үнэнсэн би одоо 2-3 дугаар юм аваад. Тэгээд бол одоо хойно мөн хор айдуу шаттай ойсоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл өмнө хойно хор айдуу шавийн хүмүүжүүлсэн байна. Та өөрөө яг одоо аль хоног энэ бодсон бас ойдуугийн өгдөг уламжлагч болсон уу?
0: Би одоо 12 хоног бол аймгийн төсийн уламжлагч болсон. 18 хоног орны төсийн болсон.
1: Аа, тийм байна.
0: Одоо ингээд бүгд урс гарсан шавууд болсон юм байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл таны шавнар одоо танаас нь ойдлын мэрэгдлийг сураад ер нь ямар хэмжээнд хүрсгэж ийн үү?
0: Одоо бүр нэг ойдлын бол одоо гошуу төсийн уламжлагч болоод байна. Өөр нь бүр тус тусдаа ойдлын газар хийж байгаа анжуулж өнгөсөнд нэг байна. Манай гошуунтаа миний дүүхэн тусгай миний ойдлын газар ойж байгаа тусгай малга даагаар одоо тусгай малганы дэлгүүр хийж байна. Одоо эргээд бас хуралтай торог дуртнай дэлгүүр бас миний ачуухан надаа сураагаарснараа бас дэлгүүр нөөж байна. Одоо эргээд миний хүүгөр хоёр миний хүүгэл байгаасаа намайг дагаад одоо гэд миний хойно мөн гасраад байгаад идэх. Миний хүүхэн бас орчихноо. Одоо ингээд миний хүүгэр хоёр бас 9-9 үжимцэн зах гэсэн дэлгүүр хийгээд байна.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл та одоо ойдлихон дэлгүүрд одоо ингээд шав хүмүүжүүлдгээс гадна бүгд ондоо бас одоо сургуулаар авчих юм уу? Андаа хэлбэр маягаар шав хүмүүжүүлэх юм одоо нүүдэлчин хувцаа ярьж мэдүүлэх ийм талаар бас андаа ямар ажлуудыг хийж үү?
0: Одоо би бас зөвхөн сургууль бас сургуулаар бас хийж өнгөрсөн байна. Энэ одоо чичүүгүй гэрчээд орсон гэрчтэй холтой хүмүүжүүлээд одоо ойдлоо хийхин давуу шав хүмүүжүүлэх хүмүүжүүлэх гаргацгаа гэрчтэй.
1: Тэгвэл танаас ирж сурдаг хүмүүс ер нь голдуу хэдийн насны хүмүүс байна?
0: Одоо бараг нь одоо тэр үед 7-8 оноос бол одоо мөн 20 гарч явах хүмүүс сурсан. Одоо бүр ойдлын дэлгүүр хийгээд ойдлоо яад хаахын үүрэгэд надаасаа аваа ойдлийн дэлгүүр хийгээд ойдлийн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо арван шавуудын хүмүүс үссэн байна. Таны шавнарч гэсэн одоо мөн энэ Монгол хувцас заслаа ойвч юм уу, дэлгүүр нээх юм уу, за энэ ажил дээр мөн л үргэлж ажиллаж байгаа юм байна. Тийм. Тэгвэл энэ уралдаан тэмцээнд одоо бас олон удаа оролцож байсан уу?
0: Тэгвэл бид одоо уралдаанд бол 9 оноос эхлээд явсан. Одоо 9 онд хотод бүрэн мянга уралдаан гэдэг нэг хийсэн юм аа. Тэрэнд одоо манай хувцас заслын үйлчилгээ уралдаан хийгээд тэрэнд явсаа. Эргээд миний одоо энэ компани байгуулсны дараа эргээд уралдаан хийхэнгүүт миний хүүгээр хоёр өөрөө модулийн анги байгуулаад тэгээд бүр өөрөөдөн хувцас заслааныг одоо модулийн анги байгуулт одоо үзүүлж гоцсон хүмүүсэд алхаад уралдаанд ордог байсаа. Онд хотод ороод чинь шилдэг дорсоо. Эргээд одоо манай энэ 10

0: 3 оноос эхэлсэн юм байна. Төв үзмчинд болсон бүх орны хөвчөнө өвлийн уулгарлын хочил цатлын уралдаа 13 онд эхэлжээ. А төрөнд ороод 2-т орчээ. Эргээ 14 онд нь 3-т орчээ. Эргээ 15 онд нь зүрүүлжээ.
1: Тийм байна. Тийм жил жил бүр өмнө нэрээр шилгарсан юм байна.
0: А эргээд Хөлбөмбөр хотод бас 14 оны чинь талаас сард ба бас улам гэлт 4 уулын хоцот цацлын уралдаанд бас 3-т орчээ. Эргээд энэ чинь 13 оны багдана. Хөлбөмбөлөд өвчгөө бас жилийн антарч байна. Хөлбөмбөр бас хоцот цацлын уралдаанд бас 3-т орсон.
1: Тийм байна. Бас олон уралдаанаар явсан байна.
0: Дархан Мөнгө холбоот гошуунд бас нэг явсан. Эс тат ихсэн ба.
1: Тийм байна.
0: Тэр дахмаг сүлд нь 18 оны үеийн 9 сард юм ба. Хохотод одоо бүх орны 4 улсын хүчин цэцлийн уралдаан төрүүлжээ. Үгүй төрнөөс хойш одоо уралдаан юм хийгээгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл тий одоо арим уралдаанд орсон байна. Тэгээд бүрэлдээ бүрний 2 дугаар нэрээр тий шалгаж үлдсэн байна.
0: Хошонд хийсэн бас хоёр торсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө энэ үзмчин Монгол хувцас заслын бодсон бас соёлын өвийн орны дэсийн өвлөг уламжлагч болсны хавьд хожимын их ажил бас одоо юу байна уу? Бас ямар ажил хийж бодож байна уу?
0: Одоо би бүл энэ хувцас салбартан уран багтай. Клим бол одоо өдрөөс өдөр илүүхэн сайхан хий, сайн хий гэж бодно. Эргээ миний хүүхэд дүүнрүүд намайг бас гасарч миний энэ ажлын улам дэмтэн. Тэгэхээр ана асарлаг дэмтлэгтэй болсаар хүнсээ улам зэрэгтэй хэдийгээр жоохон ахих насанд орсон ч одоо бас хийх юм барим байна. Эрвийн бүтөө ёо гэсэн хүсэл зорилго бол их байна.
1: Тийм байна. Та одоо ингээд олон жил энэ нэг л зүйлийн ажлыг ингээд хийгээд ирэхтэй одоо өдөр өдөр нэг зүйлийн ажил хийгээд байхдаа бас таг гашрсан тийм одоо нэг сэтгэл энтер орж өнгөрч үү?
0: Энэ асуулт юм л ариун хүн надаас асуудаг. Чи одоо яа? Идэ удаа хийгээд одоо гаширчихгүй юу? Би чиг хав гэсэн 5-8 удаа хийчих гэж хэрнэ. Би юунес нь удаагүй л гэж бодчихлаа. Өглөө босвол ваа, одоо өнөөдөр болсон. Нэг сайхны хийя л гэж одоо басна надаа тэгэл өнгө бодлоготой торгоо таны өчвөл ваа, энэ гүрэн төсөх оо яа, тэр гүрэн төсөх оо яа, тэл гэд дурлна одоо. Ямар ухаантай юм гэдэггүй.
1: Тэгвэл хийсээр байтал одоо барин эмтээ болчихлоо гэж хэлж болох уу?
0: Одоо нэг л үгээр хэлбэл тийм байж болно. Одоо яа, одоо нэг дуртай, юу нүттэй жоохон.
1: Одоо айл гоё торгын үтсэн чи энгүүр нэг гоё юм хийгээд тхийгээд. Энгүүр нэг юм нэг юм хийсэн бол ямар болдог бол гэсэн одоо тийм өөр юм байна. Сонин үтс бодод. Тэгэл одоо сайхан торг дурдангийн үзэгтэл гоё гоё хийсэн ихсэл юм бодод төрөөд байгаа
0: гэр одоо бай гэсэн бодол нэг байхгүй одоо юм.
1: Тийм энэ ажилда маш дуртай дотроос нь юм багтай юм байна.
0: Тийм одоо жоохон дуртай хайртай болч одоо жоохон.
1: За тийм байна. За тэгээд одоо өнөөдөр цаг цаваан гаргаж манай сурвалжлагыг хүлээсэн тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд тандаа айлгарын зол жаргал ажил үйлсийн өндрөө сундар амжилтыг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За өнөө дуунтерсэн байдгүй да жоохон жи талын гургуулн зөөрөнтэй хүчтэй гэдгээр одоо ингээд өр удам жалгаад улам миний энэ ажлыг дэмжиж ирэхлэн бол одоо зүүр ургасан бит над бол улам удам саруул сайхан харагдаж ойтгийн хилэстэй улам чирэмэж сайхан ойж сайн ойж хүүхд үнэрэн улам арвныг заламжилж хүмүүжүүлж одоо арван ойлтон хэсгийг үл их хүсэж байна.
1: За танд баярлалаа. Тэгэхээр авар авар сэвүүдийг хүмүүжүүлж гаргах болтугай. За баяртай.
0: Баяртай.

Өндөр сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвол жилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн алтаа, шингээгч ариун санаа, хянагч майлс, ерөнхий хянагч бүрэнт. Та бүхнийхээ хүлээн авц сонсонд баярлалаа, баяртай.

0: Хилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сөө замбалж авж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг заргаж сонсгий.
2: За тэгээд гом баажмар. Жамьяныд нуугдаж сүм тойрон тэнүүчиж явх нь одоо болхон байсныг олж мэдлээ. Хаач гсэн ноёдын нүд жих дүүрч ангид нутгаасаа гарахгүй бол баригт хаюлтай болсноо өмөцсөн. Ингээд хаш лавын ууд юм уу эсвэл мандаа шилдгаач санчир адил сайн эр болохоор шийдлээ. Ингээд хаврын хар суургантай нөхшөн гомб гэртэн харж ийлээ. Гомбин их хүүгэн гинт орж ирэх юм үжээд. Хилээ, чамай чин барин гэд жалны хоёр чирэг хөндийн дөрвөн чиргий дагуулад эн тэнтгүй ирж шүү хой. Саяхан бас нэг гадуур эргчээд явсан. Одоо хаа чамай ирж байгаа бол бүүмэд шүү. Чамай чаавал барьж авна гэж байгаа юм гэнэ. Гэж сандарч хэллээ. Гомбоч ажиггүй байлаа. Одоо шөнө харангуй гаагүй байх та. Морны чамай гармагч би харангуй гараа дутаачих. Энэ бургаасан дунд тэд намайг олж чадахгүй. Тэд байн байн доктургүй гадна гарч холын чимээ чагнаж ээж нь гомбиг үүрээр авч явхаар нэг таарчиг хадсан мах жаахан хоног бадаа бичхэн тогоо хутаг хөт жахурж ирэх хэрэгтэй юмыг нь бэлдэг тавила. Норжил хам салах болсна мэтсэн шиг мөхшин уйхалж гомбийн жахаас дуурцхуун гомбоч аргагүй болж бэхэд анаад бас ирнэ. Байн байн ирнэ гэж нэг талаар аргадад хуурн нөгөө талаар хоёул байн байн тэврэлдэн наадаж салж чадахгүй байла. Ээж нь нөгөө гэртэн холын чимээ чагнаж нэг шүн нүд хамгсангүй санаа зовсоор өнгөрүүлжээ. Үүр чайхад явган шуурга шуурч гомб гэрээсээ саллаа. Ээж нь тэрний хойноос сүүгэн өргөж мэнд явахын ерөөж мэддэг хэдэн маанаа байн байн уушин. Өндөр маам нь бурхандан жолварж даатхан ном уншид суула. Норжил хам дахиж олж уултгүй болсон шиг мөхсөлөөж гаднаа жогсож хойноос нь харсаар байла. Үүрийн гэгээд үүрэг үүрж пуу мөрсөн гомб манхны чаан алга болов. Гомб зэтгэлдэн бахтран уйлж арваад гадиргүйгээд манхнаас гарч ой шугай бүрхсэн талыг гэтэлж цаашаа холдож явла. Ядрахтаа нэг нэвмөр олж суугаад амсгал. Дотроо ууланд гарч дээрэн болох гэж ийм л юм байж тээ гэж бодно. Гом хөдийгээр 18 хүссэн боловч хол явж нүд нэгээгүй. Эрдэм сарч ухаан бэлгэн чоороогүй. Орчлын ертөнд ямар гэдгийг мэдгүй. Ар газар хөдөө манханд өссөн хүүхдийг тэдий юм чиндээ. Харигс талхын ноёдтой тэмчилдээд нутгадаа сууж чадахгүй болсон болохоор сайн эрс шиг ууланд гарч булгай дээрэн болж санаан таваараан амьдрах гэсэн хүсэл түүний эжимдэж байла. Монгол газар боёд бөглөө соёл хүмүүжил гэж байхгүй, хоёул чааж гэдэггүй. Ноёдын хэлсэн бүхэн жаллаг, дандарсан бүхэн чааж байла. Ядуу хүн ёс байгаад ярах газаргүй, үнэн байгаад дөвөн охгүй. Малчин ад үнэн дөвөн ялгалгүй ноёдын өмнө толгой бүхэн байдгийн хүлээж ядуу жүдүү амьдралаараа нас бол. Мохор вишрил шашин шүтлэг гүн нэвтэрснээс дараа төрлийнхэн төлөө үр хүүхэд хооч үеийнхэн төлөө бурхан номод үнэн сэтгэлээсээ мөргөд таатах. Хаяа нэг сүс жарг ихтэй нь үнэн олох гэж ноёдтэй тэмчилдээд үр дүн гарахгүй үед толгоогоо хамгаалахын тулд аргагүй авийн ууланд гарна. Энэ нутагт эртнээс аваад ийм үлгэр домох олон байсаарай. Тэдгээр авийн ууланд гарсан хүмүүс ноёдтыг шийтгэж өшөө хорслон тайсан үлгэр домог хөдөө нутагт үй уулрын ярагдаж хүмүүсийн сайн сайхан үсэл дээрмдгийг нь ханган чог жаргийн хөгжөөж байдаг билээ. Манжин сүүлчээр чаг муудаж дайн дажин дэгдэж чирэг татах нь нэн олон болсон болохоор ууланд гарсан хүмүүс улам улмаар олон болж ирлээ. Гомб хаврын хийтэн салхтай урт өдрийг уулын нөөмөд ганчаанаа сууж өнгөрхөхөөс өөр аргагүй байлаа. Гомбо жамьянаан төр гэртээ сууж байна. Урдаар ганчаараа явж жамаан олсон хань тэрний ирж аваачий. Одоохондоо жамьян ямарч хэрэг уршиггүй болохноор гэртээ сууж исэн дээ. Жамьян эндэн байвал сүлд аргагүй болвол гомб харж ирээд тэднийд төр далдаж суусан ч өөр газраас дээ. Бас хижээч тэрэн дээр ирж нутагтайгаан хальчаа холбоо авч болно гэж жамьяны хочроод ганчаараа явлаа. Гом болон хэрэг явдий бодож нарыг харт суун. Алтан шаргалнаар алуурханаа доошиж уулын чаан орох шахлаа. Ангид суугаад өөртлөгтэн эрэхгүй бас л шивээ сүмд очиж хоног өнгөрөх юм уу гэж бодлаа. Гомб гэрэн санна. Ээжэн сан. Нэн хайртай бүсгүйгэн сан. Тэр суусан хэвээрэн уэл мар бодогдно. Хэдийгээр саяхан гэрээсээ гарч нэгэн өдөр болж байгаа боловч дахиж гэртээ харж чадахгүй боллоо гэдгийг бодвол дотор нь тоон өвгүй болж гэрээсээ гараад гэтний жил болчихсон шиг санагдсан. Хөйтөн махнасаа жаахан авч идээд таацхан бүсэндээ гавцуулж пууган мөрлөөд сүмийн дүг гэлдэрв. Тэр их л удаан явлаа. Гүй ер нь яасны хэрэг юу вэ дээ? Бүри тасарч улас амтан унтлаа. Гомб сэрэмчтэй анхаарсаар хүнд үжигдэхгүйгээр хэрэм дарж алхсаар аавгу маамийн хүрээнд чамайгүй орж ирлээ. Тэр ер нь ингэж гэсүүчилж энд яж хонох явдал зөндөө байдаг болохноор зүгээр байлгүй гэж бодсон байлаа. Гэтэл одоо шал ондоо боцохныг сайн мэдлээ. Аавгу маам нь гомбыг үжмэгчээ. Ээ хайрхан хөө минь. Чамай чиргээ алгаас дэсэлж эсэргүүчээд ууланд гарч дээрэн боллоо. Хаа үжигдсэн гажид нь барьж хошуу яамд тушаа хэрэгтэй гэж чарна авсан байх шүү хөөй. Энд хошуу чирэгч чамай барьна гээд өдөр өдөр манай дирээд нэнжиж байна. Шүхэн гэнт ирээд нэнжүүл яанвэ эн чинь аа? Дүүн үлдсэн хоол бадаган халууж өгөх гэдэг гомбо чаттал идлээ. Дүүн үүд чонхон гаднаас нь тагдарж гэрэл үжигдэхгүй болгоод орж ирээд хэллээ. Хой, ачаачаран чулууны хошуу чиргийн баг ангийн дарга тавиад шивээ сүмдээ суулгаж ин шүү хой. Тэр амтын чамай барина гэд өтөр шөнгөө ирж ин. Өтөр хэд удаа ирж ин а, шөндөн бас ирнэ. Муна хоёрын идэш. Гомб чулууны данж шүдээн жуула. Гомб хойноон чонхтой арийн гэрт хонж хэрвээ барихаар хүн ирвэл гарч дутаахаар бэлхэн бол. Гомб ингэж өдөр нь уул хэсэж шунын жарамдаан сүмд юм уу гэрдээн эсвэл айл тонон барьхаас дутааж бас нилээ тоног өнгөрөхөд хүмүүсэж бараг бүгдөөрөө гомбыг хол явсангүй энэ хаваар л эргэжж өдөр хонгийн өнгөрөөдгийг бүр мэтгэсэн байлаа. Нэг чаас шуурсан хөйтийн шун гомб сүмд авга маамийн дан гэвэл авга нь байхгүй дүү батж яргам ганчаараан байлаа. Дүүн тэрний үжимгч анги нүдийн бүлтийлгөө сандарч. Хүй, чи чинь ямар хэчээд юунд явахгүй эрэгчээд байна вэ? Энтгийн чирэг бүр чамай энэ хаваар ийж хондгийн мэтгсэн байна шүү. Түрүү хоёр өдөр гошуу чиргийн чулуун чамай дахиж ирээд хонвол бидний бүр хар гэтэрнэ гэж хэлсэн шүү. Би магаш үгдээрт шууд санчи ирэхээр явна. Чөвөл чи анжил ах юм арийн унаад явда. Үгүй ээ. Би өөрөө морь олж унаад явна. Гэсэг дугай байсан гомб. Уулын сайн ир болоход бас гатуу ёс журам байдаг шүү хой. Юуны өмнө баяд ноёдтой халтхаас биш ядуу чуттай халдаж болохгүй. Ядуу ардаа сумсан тэдний юм булааж болдог. Харин тэдний дэмжид тослох хэрэгтэй байдаг. Баяд ноёд тэдгээр хээл хахуул иддэг ноёдын ёс журамгүйгээр олсон юмыг дээрэмдэж авахын харин хамаагүй шүү. Уулын дээрэмч нь бас тангарахтай юм шүү. Үүрээр гомб бэлтгсэн юмсан үүрчээ хуугаан мөрлөд манг таваад бас алга боллоо. Гомб долон нуур орох их жамы дагаж явсаар байгаад мангнаас гарч ууланд орлоо. Одоо нэг эвтэй газар олж нуугаад нэг морь олж унаад явна гэж шийдлээ. Явсаар байж их жам бата ихтэй газрыг сонгоод жам тосоор хүлээв. Намны ээвэрт ой доторх болдмор шувууны жиргэж дэвдэх нь яжгилэн тэмээл цагийн нөхчөөд суулаа. Орой болоход хоёр үхэр тэрэгтэй хэдэн хүн жамаар тэргэн хайж гнуулан шаагаж ялцсаар өнгөрлөө. Гомбо тэднийг тотхон харж байлаа. Тэд яасан сайхан дугаатай явж байгаа чи? Тэд бүр гэртэн харих гэж баяртай яваа уусууд хүнд гэр гэж яасан сайхан санагдах юм дээ. Гэрээсээ салах гэж их дутм гэр нь улам сайхан санагдана. Секс гэж гэсэн ээж минь, сэмэрхэ гэж гэсэн гэр минь гэж монгол үгэнд байдаг штэ гэж бодлоо. Тэргний модон бол өлсөнд шилдэн хохнох дуунаар холдох хүмүүсийн яраа сонсох том боллоо. Нэг ч таних үнгүй аль сумных юм бол та гэж бодож пууган тэвэрт суулаа. Шөн болоход гомбо хаач явсангүй. Хээрийн амьдралд биеэн давхах гэж жорг шийдлээ. Шилийн сайн эр хээр хон жахан ангил хэрэгдээ гэж бодон биеэн жоргжуулж гэвтлээ. Тэгээ шугай дунд хатсан мөчө түүж гал түлээд буруу хажуугийн мөс жасыг хэмгчин бачхан дэвэрд хийж ботлгаад махан шарж идв. Галын чогтон дулаачин ус батлагж ууд суухад бас лайтай санагдана. Галан унтаадгүй нэмэж ойрч охин хуурай өвс хамд дэвсээ тэр гэвтлээ. Нэхий хурцсан авчирсан болохна даахгүй. Сүмэлжин ночхи галын бараа хард гэвтсээр байд нэг мэтгэд унтаад өгчихжээ. Маргааш нь үд болтол хүлээгээд олигтай санаанд таармаар морьтой хүн өнгөрсөнгүй. Гомб яг урам гэхэн пууган тэврээд модон дунд сууж итл харин нэг сайн эргүчил. Тэр хүн ноёдын жүүдэг өндөр жалаатай холувчин малгайжүүж хөрн торгон дээл дээрэн өргөн улаан бүс бүсэлж модон хайчтай хээс бус ирэн нүдэндээ чагаан булар шилжүүлсэн харагдана. Там бүтэ жороо хөрөммөр унж гартаан тэнсэн дашуур барж эмэл дээрэн гэлтгээ суусан үнэ сүр жавхрантай байлаа. Энэх эрх сүртэй ноёд хүний үжимгчээ гомбийн хорсол ботлж жаргон бүдүүрүүлж замыг нь досож гарч ирмэгч ан дандарлаа. Жах! Маннасон бу! Батаул фотож ан! Тэр хүн дэми айд сатсангүй мороон датж жохсоогоод гомбийг ажилд асуулаа. Хи яах гэж байгаа хүүхэд вэ? Гомбо дуурсангүй пууган тулгсан хэвээрээ жохсон. Хүүхэ, чи яах юм бэ? Миний морь явнуу? Чи мороо над өг. Тэвгэл чамай тавьж явуулна. Чи миний морь яваад яах юм? Ууланд гарна. Чи энэ морь унж дийхгүй шүүхө. Энэ морь олон газар нэр гарсан мал. Хүн бүр миний энэ морийг таньна. Чи энэ морийг унвал 30 газар явахгүй хүнд баригдана да. Хүүхэ, чи ууланд гараад яах? Хоёулаа жаахан ярих уу да. Тэр Марнасан бууж гадар суулаа. Тэрний өйтэйж өнөөр ялчхи үжээд гомбоч үннээ ялаа. Өвгөн гэсэг бодлохыйдаа дэнгэж хэллээ. Чи үнээр ууланд гарыг гэж явал энтэй хүлээчи. Би маргааш эрэхтэн чамай аваад явь. Болно? Чи намай аваад хаавачих юм? Чи чин ууланд гарна гэсэн шинэ. Ууланд миний хэдэн сайн ахトゥу тэнд суудаг. Чи тэдэнтэй очиж нийлнэ үү дээ? Тэд чинь сайн хүн үү? Ястай сайн хүн. Бүр чамтай адилхан хилэс гүжир хэрэгд орж явах гэжгүй болоод ууланд сууж их уусан штэ. Таны хэлсэн чинь үнэн үү? Ийм овгон томоотой хүн байдгаад би юу гэж чамаа худал хэлнэ вэ? Тэгвэл та маргааш үдийн үеэр ирнэ үү? Маргааш үд өнгөрөөд чи мөн энтэй хүлээж юм. Би лаг ирнэ. Чамд аав бол хүн байгаад би юу гэж худал хэлнэ вэ? За тэгвэл та яв да. За маргааш уулз яа. Овгон тэнсэн дашуран өрмөгч мор жоролуулан тоос бутруулаад арилв. Гомбо тэний араас харсаар гочрлоо. Энэ хүн бол Доннуур сүмийн Захиагагийн шавнырын өрдөн хамгаалах чирэг ангийн дарга Баян Бутгад хүн. Энэ хүн ухаан бодол уудам олон газар тойрж их юм үтсэн сайрээ. Гомбо шуны хээр хоногтан өнөөдийн учирсан хүнийхэн тухай бодоцсуулаа. Мөн өчигдрийн кон хондог газар, тэр гурвалжлан босгосон модныхан доор дэвүттэй мөсөн дүүжилж, доор нь гал түлээд усаан бутлагж мах шар гидлээ. Тэр шунын гүүн бутл гал дээрэн багвар түлээ нэмж ночон, галаан харж дулаачин юм бодоцсуулаа. Хэдий сэргэлэн боловч хорь хүрээдүй хөдөөгийн хүүхэд хэдийх ухаан байх л да. Бодолд нь өнөөхийн хүн маргааш ирдгийн болов уугүй юм болов. Арай хүний хуурмааргүй юм дэ гэж бодож гэвчлээ. Маргааш нь үд өнгөрөхөд өнөөх өвгөн үнээр хүрээд ирлээ. Гомбо баяртайгаар түүний толч очив. Яартай юм бүүмэд гомбо тэрний ихий үзээд өвгөн харин ихэл итгэмжтэй гэж санагдлаа. Өвгүн чи дэрэгд нь ирээд морносон бууд модон сүудэрт суулаа. Өвгүн өврөөсөн хамар тамхан гаргаж датаад гомбин байдлыг ялчиж ойлгов. Тэр гомбин нэр, нас, гажар нутаг, өчигөх жиргийг лавлахад гомбо тэрэнд юу ч нуулгүй бүгний ярьж өгчээ. Энэ хүн сонсод сонсоод гүн санаа алдаж хэллээ.
3: Ай хөрхи, чи ч бас нэг хөрхи хүүхэд байна да. Би чамай хэдэн сайн хүн дуулжуулж өгөх гэдэг. Чи тэднээс эрдмийн сайн сур. Тэгээд одоо сүүлдээ яад юм чи өөрөө мэдэн шнэ.
2: Гомбо Баянбатын ард сундалж унаад хоёул цааш явлаа. Их шардмаар гэсэг явж ягаад дамаас салж уулан чуваадаа гэж явлаа. Морон гэлзүүлж явахдаа өрөвгүй хэлнэ.
3: Ай, манай Монгол газар чамтай айлцахын ийм загвас байх шүү. Герман хилэр сэргэн дааж дийхгүй уурандаа хүн алан хэрэг гаргаан харгэрт орно уулан гарна. Эрий чинь яан вэ? Яахын чаргагүй. Оноо муусай нутгын ноч чинь хой ёс ярихгүй. Хэлвэл миний жорог хийсвэл тэнгийн жорог гэнэ. Гэтэл жалуу хүний омг их хилэс хүчир хэргийг хүлээж чадахгүй. Ингээд л хэрэг гарч ийн үү дээ.
2: Би аан автан шиг сайн хүнийг тохолдно гэж бүр сансангүй.
3: Би гараа дутаасан бол чи яану? Миний араас пуудно.
2: Пуудгүй.
3: Чамай аргагүй тавиад явуул штэ. Яа?
2: Хойноос нь пуудлаа гээд морь чинь барьж дийлэхгүй юм чинь чамай зүгээр алаад юу хийх юм бэ?
3: Чи надтай уурчих үед эний бодсон юм уугүй юм уу?
2: Бодсоо?
3: Аа, чи их ухаантай сайн санаатай хүүхэд байна.
2: Гомбо бас хэдэн сар эн тэн тонж сүмөр тэнүүтэлж исэн жиргэн ярьж зам хороод явлаа. Гүн шугатай ууланд хүрж очоод хоёул мориносон бууж баттайтай харгаагаар явлаа.
3: Уулан цуудан улас гэж бүр ийм газар суун шүү хой. Чи энэ мод шугай гүн баттай гуугангийг харахгүй байна уу?
2: Гомбоч тэрний жаасан зүг найс чайшаад сонирхон ажиж явлаа. Багхан бэгшээ хонхор газрын нар мандахч ухамсан ээвэр төрж очоод гомсай хөрх газраа ирсний мэдв. Тэд ажтай сайхан уужим нөхөнгөч суудаг байлаа. Баянбатай нэг өвгчөөр хүний зүг монголоор хэллээ.
3: За, би танад нэг шав авчирнаа. Энэ хүүхдэд та нар эрдэм сайн жааж өгөө да.
2: Тэгээд Баянбат гомбож юу?
3: За, энэ хэдэн багштай мөрөв гэлээ.
2: Гомбо газар сөвдөөд тэр дөрв тав хүнд нэг нэгээр мөрөглөө.
4: За, босоо босоо.
2: Өнөөх өвгчөөр хүн гомбийг датаж талдаан жогсоогоод ажирна. Босод хэдэн хүнийч гомбий тайраад шоохоорн хад.
4: Таны нэрчэн гэдэг үлээ?
2: Гомбо гэдэг. Тэд ярилцаж суун бас нэг аяг харч айгилж өглөө. Нэг нь гомбийн үүрчсэн бууг үзээд мөн монголоор. Хо-хо-хо, чиний энэ буу чинь харин горг байда. Манай энд ийм буу дарахгүй шүү ой. Баянбат гомбод.
3: Эднар бол бүр мэргэн буу чинь хой. Их айхтар буудсан уусууд.
2: Саднаас бас хоёр хүн монголоор ярьсаар орж ирлээ.
3: Хүй, бүр л монгол хүн байна штэ гэж гомбод уурв. Тийм ээ, тийм. Эдэ долуудын тав нь монгол шүү. Хэшкний нэг, байрны нэг, авгын нэг, захны нэг. Дээр нь бас нэг харчин байна.
2: Баянбатар тэр өвгөний харж инээлээ. Энэ өвгөн багшийн нэрийг Ваньешан гэдэг. Энтхийн төрүүн юм байна. Олноороо нь тэрнийг Ван багш гэж хүндгээр дуудана. Тэр бол харчин гушууны доройтсан монгол эжгуутныг төрсэн хүн байна. Багасаа бөөжин чөндөөжөр гадд өссөн болохоор монгол хэлтэй ааны, харин хятад хэл үсэг бичгэд нэгтэрсэн хүн юм байна. Сүүлэн Чэндээгээс долон нуурт ирээд Баянбат хоёу танилцж сайн найз болжээ. Гэтэл тэрнийг долоон нуурт байхыг хүн мэдээд барих гэхэд аргагүй Баянбат хоёу зөвлөдөөд хэдэн хүн олж бууж өсөг аваад энэ уулын гууд хат туг болгосон хүн байлаа. Энд тэрний үлгэрийн ярих юм бол ёстой таван шөн таван өдөр яраад барахгүй. Тэрч бас нэг сайн ирвэлээ. Гаднаас орж ирсэн хоёр хүн
3: Баав сайн ирв үү
2: гэж дэргээр мэндэллээ. Гомбо босож тэр хоёр монгол залуутай мэндэллээ. Аа, миний нэр Гомбо гэдэг.
3: Оо, миний нэр Дунтай гэдэг. Авга юм аа.
2: Аа, миний нэр Савг гэдэг. Байрын юм гошооны хүн. Чи аль нутгийн хэм? Аа, би Гүлгөхийн Хорчин сумны хүн. Баянбат харчаа ууж Ван өвгөнтэй хоёул ярилцаж суув. Тэд голдуу гаднах байдал дон нурын учрыг ярилцна. Баянбат явахтаа Ван багш нь Гомбын тухай дахин давтан жахиж бас Гомбод тэднээс даруу гэчэнгүйгээр сурж боловсөр гэж дахин давтан сургаад явжээ. Гомбо том их сэтгэл хөдлөж "За, таны ячи би хэжэрт мартахгүй шүү" гэж хэлээд доктороо талархлаа, далд ортол харцаллаа. Жамян Сэв хоёр Гомбыг хүлэн авснаа хэдүүлэн гэрт авлаа. За, тэгээд Гомбо Мандашилийн Гүмбартаа тууланд ирж долоон сайн эртэй нийснээс хойш нэгэнтээ сар илүү болчихлоо. Эдгээр өдр хоногуд бол таны амьдрал үжил санаанд үндсэн их ховорт гарсан чах хугацаа байлаа. Тэр одоо нэгэнтээ ноёдын өмнө ном хүн жогсож толгой бүхийн эрсэн бүхнийн шударгаар хүлээж авдаг боол биш. Харин тэдний өднөөс эртлэн харж хилэгнэн болсон жаан болжээ. Тэр одоо урман дэрсэлсэн уулын хулгай болж тэдгээр ховдог ноёд залхай төшмөттэй тэнгэрийн нэрийг хамт үзгүй дайсан боллоо. Гомбыг ирсэн тэр орой Ван багш нь тэрнээс
3: "Чи манай энэ бүлэгт ороод харамсгүй?"
2: "Би огт харамсгүй."
3: "Тэгвэл чи одоо тангар хийжтэй. Манай энд орсон хүн заавал нэг тангар хийх ёстой юм шүү."
2: "Болно." Тэгээд гэртээ долоон хүн бүгдээр орж ирсний дараа багш нь дүүн хэрмийн голд ноосон цагаан мор унд урт ирд байсан сүлд болохны өмнө ширээ тавьж дээр нь том дөрвөлжин хүд асгаад сав тавчир таваад 19 хүж тоолж аваад асгаж тэрнийг таван гэсэг хуваад бариад өмнө нь 3-ийг хатаж жайтай ад нь 4-ийг хатаж дүүн талд нь 5 баруун талд нь 6-ийг хатаад дунд нь 1 хүж хатсны дараа Гомб өмнө нь хүрч сөгдөөд Ван багшийн хэлхий дагаж тангаргалаа. Өнөөдөр би сүлд болохны өмнө тангаргалж ахトゥ нартайгаа нэгэн бүтгэн боллоо. Эннээс хойш ахトゥ нартай өгөх сэтгэн хамтааж нэг сэтгэлээр явна. Нуучи гадарч ядруухгүй, нөхтөөсөн урахгүй, ёс дүрмийг танд сахиж жарилгыг гэрс дагана. Хэрвээ эдгээр сэсний зөрчвөл тэнгэрийн аяг нэргэж хал сум дөрхийн нэвтлэн алх болтугай. Тэр ингэж тангаргалаад буурханд гурван мөргсөн хойно Ван багш нь тэрний дүшиж босгоод "За одоо барсаа. Энд цо" гэж хажуудах сандал дээрээ суулглаа.
3: "За чи по потгтан ямар
2: би ан агамга бас нилээ сайн хууч. Хөөй, уулын шаан уул байна гэдэг шүү хой. Сайн боловсроо, пундаа сайн мэрэгшгүй болох шүү хой. Өөр бас сурж боловсрох явдал олон байна. Тэгээд босож нөгөө гэрээс чоошин хоёр гар хүү модон хөөстэй навч нэг хайрчиг сумтай авчирж өглөө. Тэгээд ван багш нь бас хэллээ. Мэн ахтуу нартайгаа сайхан өвсөж сайн сураа. Маргааш та нар гадаа гараад боловсрол хийвэл одоо мэдчих юм а. Болно. Би л ахтуу нараа сайн сурна. Багш ахтуу нар надад сайхан жааж өгөх гоёя. Ван багш болоод орны зүг талархаж бүхий явсал. Мэн сай таарж байна. Жоргтой байх нь таарна. Таарна. Сөвөг жондай таны хэдүүл нэг гэрт суу. Мөд хүнжил дэвсгэр авчирж өгөө. Сөвөг жондай хоёр шин найзаан дагуулж буу сумын хамжиж аваад нөгөө гэр зүгачлаа. Гомбин ирсэн тэр орой тед ахтуу 8 хүн болсон баяраан бэлгэж тэрний ухтсан байлаа. Орон хоол хирээн дээрээ жээр гөрөөсний махаар амтад сайхан идэм бэлтгээд 8 том дарсан хундрад арх хэмнээд шин гүчин нэмтлээгээд баярлдан гомби ухтаж билээ. Ван богш нь баярлан хундаан өргөж, "За, бид 8 улс нь одоо бүгдөө хилэс хүчир хэрэгд орж ноёдд дарлагдд тамлагдсан боловч тэдний өмнө толгой бүхийхгүй гэдэг сайн эрийн жаргий барьж тэмчиж ирснээр өнөөдрийн энэ хэмжээнд хүрдэн шүү. Энэ нь бидний ховж яа ёроол барилцлагыг нэг байсныг харуулж байна шүү. Юу болсон ч бид бол жовлонтон өрх гэр ээ яав амрак гэргийтэг энэ чог байж чадахгүй энэ ууланд ирж байна шүү. Бид төрсөн ахтуу мэт бүрхэмдэж жаргалан жовлонгаа хамтгатааж өхөс эккээ нэгтгэж сайхан амьдарч хаяа. Хэлтвараад хунгаан авч гомбтэй мөргүүлээд олонтай хамт уулаа. Тэр орой гом бонтой сайхан танилцж өөрийн хилэс гүжир хэрэгд орж жохогдож янчихсан явдлаа бас ярьлаа. Хайх уучаснаас бүгдөө халуун оргиж гонг жоглонгоон тоочж нэр бус бас ун гацхалаа. Маргаашаас нь гомбо фуу фуу тас эхлээд бүх талын боловсралтай чармийн олжж эхэлсэн билээ. Анх гэрсний дараахан хэдийгээр боловсралт хүч тавин оролцсон боловч гэр өрх хайрт бүсгүйн сэтгэл санаагаас гарахгүй байлаа. Тэрнэр барахгүй энэ утаг уус шугаа мод бургас хонгор нуур намгын хүртэл харагдах шиг бол цаашлаад хонь ямааны майлалдах дуун хивээ сүмийн бөрөөний дуун хүртэл сонсогдож байгаа шиг дотор нь бодов. Заримдаа хайрт ээжин саалын дээлийн өмсөөд үнэн жилж өгөн явж ихэн Норжил хамн гэртэн гэюрин жосож тонголог хоёр хар нүднийхэн нөрөс бөмбөр жигшээ үжигдэх болж сэтгэл нэрхгүй гэр зүгэн нисдэг байлаа. Тэдний хэдийгээр ядуу хүчэлтэй айл гэдэг боловч хүний орчлонгийн хайр энэрл бэлхсэн дулаан бүлэн гэр бүл байжээ гэдэг тэр улмаар ойлгож мэдлээ. Тэрнтэй адилхан энэ уулангуугийн амьдрал бол хэвийн бус нийгэм дасаг төртэй ас тулан эсэг үчилсэн амьдрал гэдгийг гомбо тодорхой мэдлээ. Хэдий тийм боловч энэ битүү балар ойшгийн амьдрал нь гомбод амар төвчнийг авчирж өгсөн юм. Энд нотгийн ноёд өдөр шөнөгүй гэтэж таганан ирж ирээд байж аваачаас айхгүй. Бас наад захтан амьдрал батлагтай эдгээс халуун хоол унтахаас дулаан гэв. Тэр одоо шөн болвол унтах газаргүй сүм хэсэж айл тоож айл сочин хон гэрхгүй санаа амар амьдралтай болоо гэж дотн бодох. Тэрний сэтгэлд бас тэрнийг энх ер усын замд дүлхийж

Оруусан хушуу жаман, сумны хүнди жирэг, явс яхгүй ноёдыг бодоход хорсол жанал бочилж, чээж насаж, тосаар уурсан муусын амтад, зав сайна үтгүй юм гэж эрхгүй амандан хараал тавина. За, энэ авын уул гэдэг бас хүнээр сайхан гачаа. Эргэн тойрон өндөр уус өхийн улаас майлас жигдэрэн битүүрээд хаасад бүг гөрөөсний оромтох дуун сонсох. Үнээр сайхан газраа, ноёдын дарлал байхгүй, хилэс гүжир хэрэг байхгүй, санаан таваа. Энэ их өмнөдүү хандуулан уулын ингэрд малтаж байгуулсан орон суужийг жаахан холоо сарвал юу ч мэддэхгүй битүү мод ургасан наран ээвэрл шиг байла. Хэлвэл яасан сайхан нам дохтун газрыг сонгосон юм гэмээр энд хэжээд амар төвшин ертөнцийн гадна амьдарч ягаал мэт. Дэрэгд нь хурчганан уурсах жаахан болохтай тэдний саяхан тавьж итлүүлсэн морд булгаас жаахан чаана гүүн модон дунд шин соргог ногоогийг ховдгуулан чимгэж хаая торгхон сосох. Нар жаахан дээр мандвал энд дэгэр дусчихна. Хэдий гүүн уулуулагч энд нарны гэрл хангалттай. Хавцан шаргал гэрлэн арван жүг сачуулсан нарны дөөлн туя хүмүүс айтай тогтун сайхан харга. Гомбо мартмал өвөнгийн кон үүдэн сууж нарнд биен гэж уттал алсыг бараллаа. Сая оннороо нэг гэсгийг дэвхэж харин үсэж бултаж дүүнш барамш буудаж боловсроод тамран бартсан шиг санагдахад ингэж наран цуух нь их л айтай байдаг. Тэрний хурч хэрхэнүүд одоо баг өөтхөр гонг бүрхсэн бодолтой болсон шиг харагд. Тэрэнд хайх ээжинх нь эмрэнгүй хаач хөөрхөн бүсгүй инхэн тунгалгнүүд дүү баттайгалынх нь гөлөвтсөн томнууд бас л ээлжилэн үжигдэх мэт бол. Нарны энэ сайхан жүлэн туя одоо тэдний бийдээр бас тусч байгаа да. Нордол хам нь одоо л хөнгөч хойрцсан байх та. Ээж тэнд байх болохоор гаагүй байлгүй гэж дотром бол. Өглөө авийн ээжинд явсан авг, жундай, байран сэвг хоёр модны мөчрөн авчиг шилжгэн усаар зүүн батад орой дээрээс бууж ирлээ. Тэр хоёр үүдэнд ирээд ардан ганжгалж авчирсан нэг нэг ооныг буулгач хаяад мориносон бууж хөлсийн госож огсон. Жунда хаата энэ муу ооны хүнд гэдэг нь морийг бүр хөлсөлчлөө. Жунда гой таа чин харин сайн пууч байна да. Багал жуурийн тас пууччихоо гэж гом хэллээ. Хөөй тэр чин чон шиг багал жуурдах дуртай амтын шүү гэж сэвг хонжиж хэлнэ. Хөй, амба чи чаатхийн бууцны үзэл дээ. Хөгшин нохой шиг гэцийн хуудаччихсан байхгүй юу? Аа, тийм ээ. Өнөөдөр миний бууц харин горгүй. Толгойн чиглүүлэл тавьчихсан чинь хой жаах оройтчих шүү гэж сэвг хэлнэ. Тэд хоёр морныхан эмээлийг шаалж хаяад морон тавхаар явлаа. Гомб гутхан гаргаад өвчиж итэл гэрээс жарантай гарч ирээд нөгөө ооныг өвчиж оролдов. Жарантай говж үг. Хой, бид чинь хэжээд шин магтахгүй шүү. Манай энэ хавд байгаль дээрийн сүрэг. А гэтэл бид бас хамаа намаагүй алахгүй. Хэжээ идэгвэл хоёр хүн яваад хоёрын алаад аваад итгэнэ. Бидэнд гурил баатаа дутх явдлгүй. Юу дут тавил тэргээ хийгээ итгэнэ. Тэр бас энтхийн давуулга амьдралыг их л мартаж ярина. Тэгэд гомб. Харин гэм би тийм амьдралд одоо давтлаа. Харин их зүгээр юм байна. Навтар гэрээс нөгөө хэдүүдийнх нь хөгжөөнтэй хүүрнэтх туу сонсох. Тэд нэгэнтэй энэ амьдрал датсан болохоор өдөр хоногийг тонч айтайхан өнгөрөөд тэдэнд дутлах юм алах айх явталч алга. Вам багш нь эртний хэттийн бичиг сурд мэдрэх.
Тэр бичиг түүх эртэн эдгийн явдлыг мэдгүй дэрэж байхгүй. Өдөртөө хятад бичиг үжин заримдаа олонд Сэхүүгийн үлгэр юм уу гурван улсын үлгэрийг яаж үү. Заримдаа ямар нэвд явдлаас эхэлж ертөн дэхний учир би зам мураад шудраг журам нийгмийн төгсөөс бадар харангуй хойд явахгүй болсон явдлуудыг шүүмжиж байна. Тэрний ярих нь явтай сонсуртай. Хүний итгүүл хүчил той. Хүмбэр тэрнийг бишэн тэгээд бүгдөө вамбагш гэж дуудна. Вамбагш юм бас нэг эрдэмгүүдэ хятад жорхайд мэрсэн. Хүнээр гурван сохор доосны төлөг орхуулаад чаасан дээр бадар юм уу чаасан дээр урт дутад дасархай дургаж зураад элдвэр мэргэлж яана. Заримдаа зүүн гарын алгаан дэлгэж эрхи хуруугаараа нөгөө дөрвөн хуруугийн тань үйнүүдийг тоолж төлөгдөн. Эсвэл хүний төрсөн он сар өдөр чаг юм уу гасан явдал хэрэгийн он сар өдөр чагаар төлөгдөн. Гом буудан ингэж төлөг байрхий сонсож ийсэн боловч үжээгүй. Энтийн олон хэрэг явдал бүр Ван Багшийн ухаан бодлогоор явагдана. Ван Багш хэжээдээ үсэн гөлитлө хосож урул дээрээ шорвисын жаахан сахал тавьж хэрэг явдал дохоодвол магнайгаан ац улам бодож мухар гансан дэх тамгаан дэхэн дэхэн сорж дансныхаа үнсийг шайханыхаа улд хүчтэй хүчтэй зохож шийдвэр гаргадаг хүндээ. Тэр дундын торонхай бийтэй говтгор шехэр нүдтэй ямар ч явдал лавдуун дохтун эмх дийлэмтэй их хэрхэвэ. Ван Багшийн тогтоосон ёсоор тэд өглөө бүр тогтсон чагдаан босомхтой гадна гац өөр өөрийн байдлаа үнсэж боловсорно. Зарим нь буу буудан, зарим нь морон байж унаад уудын өд уруу давхуулж, зарим буутахын дагуу морон гэвтүүлж боловсор. Бас зарим нь үсэр чарин хат чулууны дундуур нууж далдарлан буудаж дээж боловсор. Тэгж болвол хайж ийжээд нүүр гараан угаад хай холон итгэн дагу сайн эр залхай дүчмэлийн тухай янз бүрийн шүүмжлэн хэлтгээд мэтх мэтхинхэн хүрээ үг нэмэн. Нэхилүүд эдний амьдрал тойлын дөхнөн идэж уух элүүх дэлвэх амтад идээн архтас дутхи малах. Гэвч энд ахивал харин амжилттай өгдөг гэнэ. Ван Багшийн дотоосон нэг гатуу ясгүүд хэнч хар тамх татаж болохгүй. Хэрэг дээр энэ тэдний дотор хар тамхи татдаг хүн ч үгүй. Тэд өөр газар хар тамхи олж ивэл дон нурд тусгай худалдаж өгдөг пүүстэй. Тэд худалдаа цагаан мөнгө болгоч. Тэд бараг дундуур суудаа мөнгөнд жоо цуглуулчихжээ. Энэ жоосон гурван хуруу өргөн төмөр бөслүүртэй сөөм жожаа модоор хийсэн хэдэн өргөө даахгүй хүнд урт амтад хийгээд хоёр ансаар ажиллаж нэг түлхүүрийн нерв ав, нөгөө түлхүүрийн ван багш нав. Орлог жалгын данс, эдэж уухад хэргэрэх юм, пуусам хотлон авахыг нерв гүйчдгээж ван багшаа нь зөвшөөрлөгдөг бай. Хүмүүс хэлхтэл тэднийг уулан туусан хулгайч гэхээс биш, яг жинхэнэ дотор нь ороод үзвэл бүрмсэн өөр нэг зүйлийн явдал болж. Хэрэг дээрээ тэд бол нэг бүлэг биеэн далсаж, ам хоргодож байгаа энгийн ард төдий. Тэд төвөг болж зөв сэтгэлтэй ядуучуудын хөөрхилж дэтгдэг. Ганц үжиж чаддаггүй нь ховдогж авахай ноёд төшмөд. Хэлвэл миний дур хийсвэл тэнгэрийн дур гэж дараараа донкожилдэг харгас ноёд эдэмхэй төшмөд. Тэд бол өшөө хурсал өвөрсөн нийгэмдээр оршин тогтон чадхгүй болсон хүмүүсүүдээ. Тэд амьдрахын төлөө, өсөө хослон авахын төлөө энд бие хорогдоод сууж байгаа нэг энгийн хүмүүс бол. Нийгмийн хүмүүс хулгайч гэж тэднийг буруугаар үчгэн хилэс үжилт гэдгийг гомб энд ирээ сая улам улмаар гүн ухаарх мэдлээ. Энд байгаа хүмүүс бүрл хүний хорлох муу явдал хийсэнгүй ус, бүрл явж ярьж зөвий олох гэж эсэг үчилдэж тамчилсаар байгаад жувон оосонгүй өчтөн нутаг орноосоо дээлж энд ирж суусан улсууд байлаа. Эднэр бол бүр амаан чөлчөсөн улсууд.
Өгкий унтахын төдий болохгүй баатар эсвэл. Бөрлөл ноёддоо толгой бүхийхгүй гэсэн уулсууд байла. Баруун авг гашууны болж ундыг ихчвэл хошуундаа нэртэй бүх байсан гинэ. Ёсгүй жагинсан сумны ноёдтойгоо хэрэлдээд хүн дээр жохогдож хошуу вангийн ордонд хүргэгдэж ирсэн байжээ. Тэгээд тэрний нэг муу Монгол гэт уяа тавьчихсан. Тэр уяагаа мутлаад гацад утаахтаа харж исэн дахардан баригцанд өнөөхөө нэг л нудрагдсан чинь гол нь дасчихж. Тэгээд бас баригдаж долон нуурын шүүх яамд хүргэгдэж дамдан ван багшийн дагуулсан хэдэн хүнтэй уучирч сая амьд гарсан юм байна. Болтондын хүнтэйгээр хүн аймаар бүдүүлэг харч чараатай ир боловч ёстой бурхан шиг сайхан санаатай. Тэнний хятаар яхин ихэл ааны. Хэжээд эрэ хураагүй ярьж шог гаргаад орны нээлгэж байсгүй. Нөгөө нэг сайргуд байран жун гушууны сөвг. Тэрний тухай байран баруун жун гушуунд ийм нэг үгдэл гэрсэн байдаг. Сөвг өхвөл сөвэ амарна. Сөвэ өхвөл байран амарна гэдэг юм. Тэдний гушууны Сөвөө жанан гэдэг явж ярахгүй харгас ноён байдаг гинэ. Сөвөг уулна сөвөө жанд хожир явж ич. Хар тамхиг нь болгоод баруун гартаан галаан бараад зүүн гараараа тамхин дайгийн өгвөл буруу гараараа өгчлөө гэд хажуудаан бэлтгэсэн дашуураар толгой зүгэн жогтөг. Тэдний гэрт орсон хүн жаавал зөвхөд одоо зүүн хөдөөрөө уртаар алхаж орох хэрэгтэй. Баруун талдан суувал зүүн өвдгөө нугалж чомчид сууна. Зүүн талдан суувал баруун өвдгөө нугалж суухгүй бол явсмэтгүй амтан гээд босож толгой вуруунд хэт ташуурдаад орондон очиж суудаг юм хүн гэв. Уяан дээр нисэн хүн хол морносоо буугаад алхаж ирэхгүй бол уяан дээр давхиж ирлээ гээд нурууг нь гойддаг. Юн тэрний хүн ташуурдах шалтак гэж байх л гинэ. Нэг удаа сөвөө ноён хэдүүд сөвгийн кэр дайраад очиход сөвөг ихэл баяж хань наалаад бүхэн шүүс гаргасан юм бай. Сөвөг ихэл гэчээж явж байтаа бөхлөөр тавлаад хонин толгойн таваад хажууд нь хүнд хутгатай гэрт оруулахтаа яад сандраад буруу хөлөөрөө гэрт алхаад орцсон чинь бүхэл жоохол гээд мөрөвсөн чинь өөдөөс нь толгойн дашуурдаж чи аль хөлөөрөө орж ирсэн гэж аалч. Тэгтэл сэвгийн уур нь хөдлөж ханаан алаад бүхлөө тавиад очилсан бас буруу болчихв. Тэгвэл би нэмсэн чамай аль хийгээд тав дээр тавсан уртгуч хаан бариад дэвхрэн очиж сөвөө найныг дараад унасан чинь өнөөхийн айгаад манарч. Тэнаас хойш сөвөг сөвөө жалан хоёр хаал уус болж нэг нь нөгөөгөө алах гэж олон удаа явдлуулжээ. Тэгээд хоёр байрнаар сөвгийн баатар үйл явдал олон дэлгэрч. Сөвг сүлдэн долоо нуур дутаад ирээд буудлын ганцар жундайтай талжаад тэгээд энд ирсэн юм байна. За энэ гурваас гадна бас жарантай төгс лиугүй хэбоцан гэдэг хэдэн хүн байдгаа. Ван багш лиугүй жарантай борв хил сэрэг толгодоод яамны хард гэж хоригдож яхад Баянбат чиргээрээ харуулж хар ажил хийлгэж яхтан дутаацлаа гэдэг нэр гаргаад энд авчирж анх суулгасан юм байна. Сүүлдэн нөгөө төгс хэбоцан хоёр ихч урд хожид мөн Баянбат энд авчирж өгчээ. Лам багшийн сайн найз Баянбат бол Долон нуур сүмийн лам тамган газрын өөрдөн хамгаалагч хэргийн ангийн даг. Сүмийн амар төвшөнд хамаатай ясал бүгдийг тэр хамаа. Сүмийн 13 гэгэн сангийн олон мал сүргийн амар төвшөн хулгай дээрэмдэд тонтхий сэргийлэгчийг бүр тэр хийдэг. Тэр эдгээр олон хэргийг хамаарахтаа ганц чирэг байгаад бас болохгүй. Өөр бас янз бүрийн хүчин байх хэрэгтэй гэдэг юм ээ. Тэр өөрөө хэд хэдэн хулгай дээрмийн бүлэгтээ хачаатайгаар баггүй. Энэ бүдүү хулгайг ич тэр байгуулсан гэж хэлж болно. Зарим чухалтай сайн ажлыг тэр өөрийн хамгаалагч хэрэгээр хийлгэж болохгүй зүйлүүдийг уулын хулгайгаар хийлгэвэл харин сайн байдаг.

Энэ Баянбат гэсэн хүн болсон зөсөг ихтэй. Өршөөлтэй сайн ба. Тэр бас ноёдод тал ихтэй. Тэрнийг итгэхгүй ноёд гэж үгэ. Гэтэл тэр уулын дээрэн босон ван шалсанд пуусум, эмтан, аль хэрэгтэй бүхнийг хангаж өгдгөр баг ба. Тухалтай тэмээ мэдээ гэж өөрөө ингэж хэлж өгдөг бай. Баянбат бас эндээс хэдий мөнгө хэрэгтэй бол тэдий мөнгө аваачна. Энэ уулын гуу долноороос айхын. Манжин энэ камглан хан Монголын нэгтгэсэн их найр хийснээс хойш. Долоноор гэдэг газар төргнэр хөгжим бадарч энэ хавийн хэдэн аймаг олон гушуудын дунд шашны төв, маймаа арилжааны гол газар болж хөгжөөд эдгээр төртөл бадарл хөгжлөн алдаагүй байсан. Энтийн хөгсүм, шарсүм, маймаан тойрог гэж гурван гисгээр бүрдсэн болохоор хүмүүс долноорыг гурван орон гэж алдаршууллаа. Энд холдаа маймаагийн пүүс, гуэлжис алтан мөнгөний дахчууд, хоол бадааны ганс, жочтын буудлын ихээр байгуулснаас гадна доцор газар ихээр дэлгэрсэн тоглоом мөрөөчөний газар, янхны газрыг улмаар олон байгуулж, наадамчин, мөрөвчин, гуэлэгчин, шүүрэгчин хүртэл бүр зөгөө батхын мэтээр хуран чугларсан газар байжээ. Манжин төр мөкснөөс хойш чиргэн эсний хүчин найш нэвтэрж орж энхүү Монгол орны бомб болсон газрыг өөрийн эвшээлдэн оруулж авах гээд тэнд байн байн хоорондоо тэмчилдэг болсон. Энхийн чиргийг ерөнхийд нь хэлбэл зүүн хойд орны Фэнтян, одоо Мөгдөнгийн чиргийн эрдэнд хамаардаг гэж хэлдэг боловч доорхи баг баг орон нутгийн чиргийн ноёс нь нэгэн нөгөөгөө болон эзлэх гэж хоор хоорондоо байн байн тулдаанд хийдэг. Олон бүлэг чиргийн гүчин энд суусан болохоор хууж ивсэг сум дээр хар дамир элүгдэлүү бол эдгээр чиргийн ноёд маймай пүүсэс юм холтон авах юм уу? Янхны газар шалан бөлгөхөд хэрэглэх тэр олон мөнгийг бүр пуусумаа холдож яагаад л олдог вэ? Иймээр мөнгөн жоох байсан ч уулын цугаа тэдэнд пуусум дутх явлаалгаа. Гомб энд уулын сайн эр болсноос маш түргэнээр хоёр гараараа буудах мэгжил эжимсэн мөргөн буул болчихлоо. Сая гомб уулан дээр фууган жадлаад хормойдон хийгээд тэмтрээгэн зүлгээд ухсарж итэл жондээ тэрэнд хой гомбо за биний шулуу шиди гэдэг чулуу шидмэж гомбо чулууны хойноос буудвал чулуу нь агаард ботраад явчихлоо. Гэхэд жондээ хоёр гартаа нэг нэг том чулуу атгаад жавчимгоор хойн хойноос нь агаарч үшээдвэл пам пам гэх пуугийн дунд чулуу агаард бутраад тоос болоод бууж ирсэн. Хүмүүсүр гомбийн бошоо шалмаг пуу морны мэрэгчл дээсний бишрэн гайхлаа. Тэр өөрийнхөө мэрэгэн хараанд өөрөө ч итгэлтэй болж ирлээ. Гомб өглөө бүр босон мөчөөн пуу хараалах бошоо шалмагаар зүүнш баруунш пуудах өсөр чарих зэрэг бачим хэрэгчээд бэлтгэх жарамдан морон эмээлэх мортогоор уулууд авирах уул уруу давхих энэний хамт бошуу шалмгаар дүүншин баруун шаан пуутхий боловсон. Вэ ер нь өөрт юу хийнэ вдэ? Ван багшинхан хэлснээр юу бүхэнд жаавал бошуу шалмаг байхаар биен шаард. Энгэснээр тэр огтхон хугацаанд их л давшилттай болсноор баггүй энхийн уулын дээр минь гатуу чанг ёс дүрмич аад маадмаар бүр таньж мэдлээ. Энэ уулын дээрэн бол доцоо тон чанга сахилг баттай юм байна шүү. Энэнд юуны өмнө тэд доцоо 6 сахилг гэдгийг чангадаг. Энэрээ альва явдлыг жолоодуулдаг юм байна. За энэ 6 сахилг бол нэгд шудраг журмаар үндэс болгож өчиг өхтэн өчлөлтэй төрүүтэй шудраг олондон бүлхэмдэлтэй байх хэрэгтэй. Хоёрд залэг зааврыг эрт дах хэрэгтэй. Бошаасан үүргийг өхөн бийлүүлэхэд чармих хэрэгтэй. Гуравд дайн байлдаанд байцалгаар орж ин хурц амьдлаг байж нөхрөн аврахын төлөө амаан чөлөх хэрэгтэй. Дөрөвд ахトゥ хоорондоо харилцан дутлаж бүлхэмдэлтэй байх хэрэгтэй.

бол ална. Хоёр дэ. Айлын эхнэр охтыг дарж болохгүй. Янхны газар орж болохгүй. Гэвч одоо бусад газар дэ бас ханисан бүсгүйтэй байж болно гэж юм. Гурав дэ. Хоож өсгөн аваад дутаахдгийг барьж бол ална. Дөрөв дэ. Урвахсад нуучи жадруулсан хүнийг ална. Тав дэ. Хамтар хураат мөнгө алтвоцыг дундаас нь идүүл ална. Зургаад барьсан хүнийг дураараа нь тавьж явуул бол ална. Тэд ийм дүгм зургаан чанг дүрм тогтоожээ. Сонсоход бусад их их дээр мөнгөлөг бол 32 тангараг гэтэл 18 тангараг гэд их олон дүрм байх юм бэ. Эднөр бол баг дээр мөнгө болохноор тийм олон нарийн дүрм тогтоосонгүй. Гэтэл дүгэн боловч ийм жухал дүрмийг тогтоохгүй бол эднэр чинь шуудад хийсэн үхрийн өвөр шиг жүг жүгтэн бутаад дур дураараа аашлаад доорон мөхөд сөнөх бол. Тэдний ярахаар вам багш нь хэдэн хүн дагуулж хамгаас эндиэснийхэн дараа хуучин хулгай дээрмийн дүрм ёсыг үнцлээд өөрдөө энэ дүрм ёсыг тогтоосон юм байжээ. Эхлээд тэд бас сүлд бурхны өмнө хүч ятаад тангараг хийсэн гэж хэлдэг. Тэд бас шинэ хүн автан жаавал таньдаг хүн батал бол сая оруулна. Ирсэн хүнийг хамгийн түрүүнд сөстөө юу үгүй юу гэдгийг шалгаж үүчнэ. Тэгтэн толгой дээр нь бомбтай ус хий тавиад цайс нь алхуулж араас нь бомбын хаг бууддаг гэв. Тэгээд очиж өмдийн тэмтэл үүждэг. Аймтгай хүн бол тэгтэн өмдөндөө шээчдэг. Тэвгээд гэр яаж инээдэн болгодоо. Тэгтэл тэд гомбыг тэгж шалгасангүй. Бодвол Баянбат авчирж өгсөн болноор башин лав найсаасан байх та. Эдний хооронд харчаавал бүр түрүү болоод дагсдын үхэж амтархан хамт таасан тангаргаар холбогдож юм. Тэдний түрүү вам багш гэдэг бол чиргийн эрдэм шалгасан хуутхад айхтур сэчин эрхийг баатарлаг байлдаан чадамгай олноо хамгаалж чаддаг сөрхий чанх бай. Тийм болохоор бут нь вам багшаан итгэдэг. Таны шударгаа дагдаг. Нэг удаа гомбо жондитай хоёул авд яваад хээр сууж ихтан гомбо жондигаа. Хой, энэ тангар хийхэд багш яагаад нийт 19 хүж аваад 5 гэсэн салгаж бариад өмнө нь 3, ард нь 4 гээд жондид тосч аваад эний чинь нэг сайхан үлгэр байж хой. Би чамд ярьж өгье. Энэ үлгэрийг манай багш бидэнд ярьж өгсөн. Эсторттын чагт нэг ядуу айл ахトゥ 18 хүү төрж. Гэр нь тон ядуу хүчирдэлтэй. Ганцхан тэдний тэжээд дийхгүй нэг өдөр хөөхтэй жоглуулаад танай ахトゥ 18 удаа явж нэг жилийн ажил хийж аман тэжээ. Тэгээд нэг жил босны дараа харьж ирээд надтай жолгочхоо. Та нар ямар ажил хийж сурсныг ч үгүй да гэж хэлв. Тэгээд 18 удаа жүг жүгдээ явчихажээ. Тэдний явсан газар бүхэн бүр ядуу хүн олон баян хүн чөө. Баячууд нь өдөр бүр идэж уугаад яргаж чингэж ихэд ядуучууд нь өлсөж унтаасаад өдөр бүр жоломж үзүүртэй амьдарч ижээ. Тэгээд хүүхдүүд нь хайж ирээд ихтэй. Өөж ёртынч гэж гэтнэн дэгш юм бос юм бэ гэж юм. Эхин яагаад юм бэ гэж асууж. Хүүхд нь баян хүн дааж баян, ядуу хүн дааж ядуу байна гэж. Тэгэхэд өөж нь тэгээд та нар яа гэж юм гэж асууж. Хүүхд нь ертөнцийнхээр ямар ч ажил хийдэг хүн бори байна. Ганцхан баячуудын алаад ядуучуудын дэтгэдэг ажлыг хийдэг хүн байхгүй байна гэж хэлж. Тэгэхэд эхин тэдэнд гэтэл та нар хүн алхах төрөл усууд миний хүү гэд бүр таньчихгүй юм уу гэж асууж. Тэгэхэд хүүхдүүд нь бид нүүрэндээ багж үгээд сахал ус наалдуулчихвал хэн мань усыг таних юм гэж хэлж. Ингээд тэд багж дүүж сахал ус талваад баччуудыг алж ядуучуудыг дусалжээ. Тэрнээс хойш ертөмчд дээрэм гэдэг нэг бүлэг хүмүүс бий болж. Тэд удаан өдөр сахал ус

0: Тэн давтдаггүй болохоноор сахал ус нь нэг мөс ургаад дээрэмчдийг бүр хуусад гэж хэлдэг байсан. За энэ 18 дээрэмч бол дараа 18 ахаа ишдгүй юм бай. Ийм болохоор 18 ахаа ишдэний дээрэмч бас бурхан болгоод ихдэг. Тэд тангараг хийхдээ дөрвөн талдан хатгсан 18 хүж бол дараа 18 ахаа ишдэнийг төлөөж, дунд нь хатгсан тэрний хүж бол өөр юм бий төлөөж 18 ахаа ишдэнтэй хамт дээрэм боллоо гэсэн утгатай юм байна. Дондэ бас 18 ахаа ишдэн гацал дуусан дээрмийг олонтоо дуссан үлгэр гэдгийг бас хэлж өгдөг. Ер нь энд ертнээс хойш омб дээрмийн тухай олон сонирхолтой явдал яв дүрм сахлаг бат зэргийг олж мэджээ. Гомб үүдэндэг эсэг сууснаа гэрд ороход ван багш нь ханжин доор сууж олонд басна гэд юм ярьж байна. Гомби орж очиход багш нь тэрний зүг хандаж, би олонд нэг очих газрын тухай ярьж байна. Бас л өнөө Сиофтын дан очих арга болж гинүү. Хөй, чи арга болсонгүй? Би бас хэдэн хоног болсон. Миний бодохоор би нэг хүнтэй хоёул дамнуурын маймаачин болоод ороод тэдний доторх байдлын урдаа нэг таганж үжи. Үгүйвэл бид яаж сохроор дөх юм? Доторхыг нь үтчээд дараагаар яах юм гэж Лүүгий хажуу наснаа асуув. Хүчээр болохгүй ухаанаар авч дээ. Энэ чинь өртнөө сэргэлтээр хийсэн арга шүү. Гэтэл ямар арга хэрэгэрнүү да? Сайд уран аргагүй л горгүй да. Төгс дундаас нь үг авчууллаа. Тэд нар бүгдөө хэр хэрэндэн арга бодож байжээ. Энэ газрын эзэн Жалхын ноёны жогтхой хэд удаа ялчиж өнгөрлөө. Ганц сайн арга олдохгүй болохноор олноор нь гацагдаж байлаа. Гом бирсний дараа тэд бас нэг удаа газрын эзэн ойр хавьд газрын байшаа чирэг жирсэг харуул манай жиргийг ойлгож үтсэн боловч доктор нь эдий болтол орж үжээгүй. Ван багш нь гомбийн саяын хэлсийг бодох хилэн тамхиан датаж байснаа ханжинэн ирэмг суугаад шайхан улдаан гансан толгоогоо нь догшиж, гомбийн мэн арга болно ой, ордаар доктор нь ороод үжи. Жохон чигийн хүч нь ямар шуу юм бол, ямар арга авахан бид дараагаар бодъё. Тэр бодох юм бол би орсон хайнаа байдлыг үджигээд гар хөдөлтөгч магадгүй. Гэвч би ороод үджигээд болоо. Та нар энэ хань хамаах хэрэггүй. Тийм юм болоо хөсөлхөө горгүй хой. Гөрөөс пуудаад гаднаас нь бүсгээ төрөх юм бол одоо муухай болно шүү. Гэн тухай та нар жавлдгүй. Би лав сайхан бодох хэлэх юм. Харин та нар ойрхон шүү очоод байдлыг харъя да.
1: Сай та бүхэндөө зохоол цэсөө замбал зав зогоод тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манк романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн цагт хүлээ авч сонсчихоно уу? Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Эн дугаарыг нөхтрүүлэгдэн жалуу дуучин чивэр жичгийн дуулсан дуунуудаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Дүүрэнгийн чивэр жичг, сөрөөжин хосууна уулын чанд шил сомна баян нуур гацаагаар нутгатай. 2008 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулаас өртгийн дуунаа мөрөгчлөөр төгссөн. Одоо сөрөөжин хосууна улаан мөчөрт мөрөгжлийн дууцнаар ажиллаж байна. 2006 оны бүх улсын хөвцөний хөгшин хоохон нөрмжид уралдаанаа уртын дуугийн төрөн байр, богон дуугийн 3 дугаар байрын тодорч өнөс орны уралдаан тэмцээнээр сагнал хөхийг үлдээсч өнгөрөө мэлалга зевсэн удаатай. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгдэн уулдаар ёо өрдөн тогтхийн үүх, цогчлийн ая, цэвэр жичгийн дуулсан сүнтийн зөчин ухтаг дуугийг хамтдаа сонсч

Сая та бүхэнд жаруу дуучин чивэр жижигхэн дуусан дуунуудаас сонгож сонсглоо. Энэ дугаарыг нөтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийг найруулан нөтрүүлсэн ургамал хинэгц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон.

дум дундын нутгийг дэлгэсэн жирох шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хөвчөний чингэр толгой нэвтрүүлгийн үзгэлэнд дундад улс дугаартаа Чилэнгул аймгийн тавс хушмын тухай тайлцуулъя. Тавс хушм Монгол хятад үндэстний соёлын уусэлчлийн төлөөлөгч гажир, чин улсын үе дээр алдарсан хааны адуу тал бай. Хааны адуу соёл энд мянган жил буюу өдрөн өдөмжилөгдөж, одоо хүртэл орны хөгцөр. Гал туул сүүн өрн тавс хушмын жуулчлийн гол чиг болж, олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хөвчөний нэвтрүүлгээрэн хуучин жунгар тавс хушмын гүн бүлэх сүмнээ уугал, нутгийн томоотон ойрог байгаас нутгийнхан тухай танилцуулсан ширс нэвтрүүлгийг сонсхий.

жаа мөний нөрвөл ойр бүдгээ. Би өдөр хоочин жунгар тайвсахгүй шууна. Хүмүлх сонна. Гашаатад тулж өссөн юм аа. Би төчин дунаан дөрж. Дахайг дамнууд ерх сайхан талихсад бүхнаа энэ даваага давж байна. За би бол дээр түүхийн содлоод биш юм. Би бол одоо үнцэнд өөрийн нэг насаа намда. Отог урлагын ажилгээс улаан мөчлөдөг одоо улаан жил ажиллаа. Ингээд одоо манай нутгийн хаан одоо энэ түүх соёл урлагта өөрийгөө одоо элва тэтдэг бүхнөө зориулаад одоо ингээд одоо нэг насаа байгаа чиг чирнэ. Дэвүл дамны юула одоо хэтний чадлын нөө хийвэн дотор өрсөн хоёр дуу тасгийн хөгжмийн тахаалж тэгвэл манай бодсон соёлыг болох асар урлагын хүсэл тасгийн өглөгч одоо ийм л үүтэй одоо би дадли амбалта аваад одоо хоройд чил болчихсон юм аа.

Авирсын нутаг бол дөрвөн хүчтэн тогтсон газар гэдэг хууч яраа байдаг. Дараа Луу, Гэрд, Бар, Арслан дөрвөн жүгийн сахан хамгаалж үе гэдэг. Өмнө хижгарын сахан суусан Луу бол Ярна овоогоос хойши хөндөй алслан, Жүүнас баруунши хөндөлцөн Малгын сумын уул нурууд болно. Хаагур насахан суусан Хан Гэрд бол гүн болох сумна хаагур нөмөрлсөн Өрхийн уулын ар дээр байгаа хан суурга болно. Баруун жихийн бараадан байгаа арслан

0: Бимучин Гамбишанд хараалгдсан Арслан туул юм. Жунхуугийн батлан сууга хүчит бар болов. Одоогийн тайвс хөшөндө төв болох Молчин болгосны араар хөндөлтөн сүхийсэн бар уул болно.
1: Чүлэт манай энэ дүнээ хэтийн чамтай. Одоо манай хилэн гондоор жүрье. Мөнцин дамж энэ одоо хэтийн чамтай. Нэг нь одоо бөлчингөс дамжаку хөр дамжа. Тэр дамжаку дамжа дамжа. Том машин юм уу? Анаа дайдын муу одоо энэ маскар юм одоо. Гаруулада бид хамгийн урдаар бид фун цагаан орн дээр ирвэл одоо энэ ойлончи улсын жанаасан бид урагсан одоо нэг хэдэн километр юм а 5-7 километр явсаар бид одоо сүүн цагаан орыг олж үзэх болно. Энэ бол одоо манай одоо орчмын жилд манай энэ дэм байж байгаа одоо их голдлогтой нэг жугаатлын жиг. Нэг энэ үгээр өнөө жилээс бол одоо бид улам сайхан часад төвөлдөрж өрөөд улам сайхан хин нуур төрсөөр алсын жичи та нараар явахдах болно да. За энэ нуур мөн чахмар ланкны түүхийн тэмдэглэлд бол энэ бол ийм нэг хэдэн тэмдэглэлтэй. Энэ нуурын анхны мэргэдэл нь бол одоо түүхийн сургуульд бичигдээр бол гэла нуур гэж бичиж байна. Гэтал юм бол гэлибо гэлибо гэлаг суу яа да гэлэгла бичиж та. За энэ бол энэ нуур бол их уулын тэмдэглэлтэй бол фан юм байли. Энэ хөндөн үл их хөндөтэй байж өргөн тойрон зөв гажир байлаг гэж үчээд. За энэ бол юу юм аа? Энэ дөрөд нээсэл болоод бөөжингөөс одоо явдаг одоо тэр үе шүү дээ. Тэр үе одоо энэ хоёр нээслийг холбосон дундх нэг бас нэг чухал өртөө нэг гажир болно. Энэ өртөө нөх нь энэ суурн одоо буур хэлсэн шүү дээ. Буурн бас одоос хийх мэдрэгдэнэ. Бас мэдрэгдэнэ. Энэ өнгөрсөн дүүл одоо юм өртөө байж гэсэн. Тэгвэл энэ нуурын хойд хөвөн дөрнө. Энэ одоо маний сүүн нуурын хойд хөвөн дөрнө. Нэгэн дэртэнд одоо хүн төрөлхийн орсч хийлээ гэсэн чулуун жирсхийн үлдэгдэл олдотхоо. Энэ одоо өнгөрсөн дүүл бид өнөө тухай гэнэ системтэй хэлт хийсэн бай. Өнгөрсөн одоо дөөр зүүнэ ахны үеэс үүдэг бол ариун юм олддог байсан юм. Чулуун сүх гэнэ одоо тийм чулуун одоо үлдэг жилийн чулуун багаж юм өрхөө юм олддог. Тэгвэл ер нь өндхийн шорхон биш үү? Өндхийн шорхон бол арай жоохон доошо малцаар чахаа гажин хөрсөн юм бол сухчихсан. Уусчихсан. Энэ бол одоо энэ өнгөрснөө шинжилэгчд ярьдаг. Энэ бол гал тууны орн байсан гэж. Тул дэлүгээр ингээд одоо энэ бол зүгээр нуур бол одоо шүү хожир байдаг шүү дээ. Хожир. Манай энэ бол зөвхөн хожир биш. Энэ шүү бол байна. Шүү бол зөвхөн гал тул дэлүгээр гардаг юм байна. Ийм учраас энэ нуур одоо өнгөрснөө хэдийг байна гантаад гадаад ингээд одоо урсгаар тасарсан бол сүүлийн үедээ одоо бодоо хоол үүдэг, уцуул үүдэг, энэ үед энэ нуур дахиад үүрээд ирэх үед энэ доторх онцгой нь шүү гэсэн элемент энэ одоо чагаа дээр хийхэд хэрэгэлдэг гэж хэлж байна. Гэтэл шоу гэж. Тэр энэ үед чагаа өгдөг утгатай. Ийм үед энэ нуур нөхөл дон чагаа сүү шиг байдаг юм биш үү? Энэ бол одоо их нэг үүсвэртэй. Ачаад манай энэ бол одоо энэ жоохон чөлөөс тосгойж оруулсан одоо ийм өртөө нэгч бүр байна. Бүр тохиромжтой. Энэ бол та зөвхөн нэг л одоо аяхтар нэг

болснасаа бид бол бүтээн байгуулалт тийм одоо бүрэн тохирч хэлхий аргагүй. Гэвч өдрөөс өдөр сайн болж байна. Одоо очиад өдөр нэгэн тайгаа бол яг айдлахгүй. Нэгэн газар бол нэг жирэг тавшлаад амгаад одоо нэг яцай моцаг энэ ойрч бас малчих. Одоо хэдэн байлгаад байна. Одоо дүүхтэ гацаа. Яа муучаа гацаа тэр энэ дэр үл одоо бүр орон сууж малчих. Дас одоо хангаж байгаа. Одоо орон сууж итэж явах. Энэ одоо бүр хангаад байна. А энэ одоо хайвараа ээлжиж байгаа. Ийм болсод уна. Яг тохиромжтой үйлдэл хангаад хэлэхтэй. Энд одоо ердийн хэрэгэлдэг одоо манай жоохон чирүүлсэн одоо наадам мөр унах өдрөөс босоод да үндсэн онцлог хүн. Үндсэн онцлог хүн одоо наадам тоглоо. Үндсэн нь тусах юм. Тоглолтыг болох юм байна. Одоо яг нэ тоглолтын сэдвэр мөн сүүнүүдийн уян гэсэн юм юу байна. Тоглолтын анги байна. Одоо яг сайхан тоглоод олно. Анхааны татчихийн халамжилтай. Шагад одоо зүүлээр отноо төсөл гажирын хана одоо манай малчдын энэ тосхон байна. Татан дөрний сайхан хангаад тэвэлтэл тогтвол бүрдүүлдэй нэ. Жаман жатав уулан бодвол хол өргөн болсон. Яа энийг ингэж одоо энэ суу нөгөөс яна манай сүүгийн амстаад яа ингээд одоо ингээд гарч ирсээрээ одоо манай гүн болох сумнэ гүн болох сумдаа төв болох хотай инсэн гачира за энд орж ирнэ за энд бол хоёр зүйл юм байна нэг нь бол одоо манай жуулчд тусгайж оруулсан одоо тусгай одоо манай тайлсгоч чуул чаашнууд шилэн гол одоо манай цухаж хийх шаман тэнц болсон юм өгдөг улаан өгдөг нэг юм бол юу кой хийхэн дүнхи гэж байна нэг юм бол энд орсоо манай шилэн гол та жугач хийх бүх шаман нэг бол сайхан ойлгож дий энэ нүүнүүнүүн мен одоо юу манай тайлц хөшөнд юм л яд гол хааж ах байл болж байгаа хаана хатуул жасаар гэсэн энэ жасаарууд яг одоо протестэд байгаж байна яг өмнө жартна энэ бол одоо бэлгийн одоо хөвчө нөхчөл гэдэг нь бол одоо энэ ч юм бол дөрвөн ыва ийм хэмжээтэй жугаатлын гачра энэ бол одоо жугаатлын яруулсан альва одоо уулга баялаг энэ үйлчлэг бол одоо их сайн яг энэ одоо манай ердөө одоо яадаг одоо үждэг одоо үйлчлэг яруулснаас гадаа одоо энэ дэлхийн сайн морьдын үзүүлэг юм байна тэгвэл одоо морин мөрөглийн үзүүлэг энд явагдана ингээд энэ үзэгчдүүл тэгэл их сайхан нөхцөл хангана одоо энэ морин мөрөглөл энэ бол одоо манай тэгвэл альван гачир байхгүй байна одоо энэ бол морин мөрөглийн анги байна тэгвэл одоо бусдаар нэг бол одоо тэр бүх үйлчлэг одоо жугаатлаад одоо яруулсан одоо ийм тоглолт юм уу одоо төдөг алийг мөчлөг гэдэг юм уу гэдгээр бол одоо бүрэн тохир тэгвэл эдний энэ юу яаж их юм энэ үйлчлэг юу нэ одоо нөхцөл нь үлээ тэгээд өндөр төвшнэ ийм юм үйлдэл байна.

Тэгвэл одоо өмнөөс гараад явлаа. Хоёр жамаар явна. Нэг нь үлээ. Энэ одоо урагшлаад санаад явна. Одоо миний гурван жамыг уулж өрийн тэр гэсэн гажилт хүрнэ. Энд бол гурван жамыг уулж өрийн энэ гэсэн гажилтыг үүсгэж байна. Энд бол одоо олон малчтын юу байна? Дөөм хөлөө биш та. Энэ чухал гажилт байна. Энд л одоо

ногоон бүгдгсэн байна, баянчхан жосаалгсан байна. Одоо ийм юм өгөх жосаалны малчтэн бол агаад гэнэвэл бүр юундаа байх юм а, гацаатаа байж байгаа. Өндөр цан чаашаа явсаар одоо сая мөний хүлээд байгаа малгайн сум. Жаан малгайн сум гэдэг бол одоо гэнэвэл одоо чин улсын үе одоо бүгдээ бэрхүүлсэн ийм носом юм аа. Энд одоо их хэдэн жилийн домох байдгаа. Гэнэвэл чин улсын одоо чин Камши хаан одоо манай ажилаа энэ макатаар ирээд үзээд байна да. Алискин баяржээ. Натуул үнээр гоё байна. Жохон сэтгэлийг одоо тайтгар болдог. Ийм сайхан гарч ирэв байх. Өнгөрд одоо их махчих үйдвэр жоохон өөрөө салхи ирээд ингээд Камши мангалын бонгас юм байна. За тэгээд энэ мангалын гачиг сүм байж энэ одоо мангалын сүм. Энэ үл нь жигсан юм а. Та нар энэ гачиг ирээд үзээд одоо энэ сүмийн байшин дээр яг хатан харахаан дэлгдэг бол энэ үл яг нэг лог авчихсан. Энэ үл лоныхаа яг толгой дээр нь одоо байлчихсан. Энэ дээр лоны толгой байна, лоны сахан байна. Чөө лоны хоёр нүд байна, лоны хамар байна. Тэгвэл энэ хамнаасаа чаашаа үргэлжлүүл одоо нүм зүү гэдэг штэ, лоны бүмбүү гэдэг штэ. Тэр бүмбүү яг манганы яндаа болох юм. Яг гачирын байшлаар хөлөнө. Энэ одоо яг лоны одоо манай татам одоо энэ чинь бүгэн хүчтэй байх гэж ярьдаг юм а. Орсон гачира. Үчингийн сайхан ороо. Чөгөл ото малгын сумасаар элгээд ото. Тэр хэн чамаараа үргэлтэй чаашаа явсараа бид дөлөн ороо орчихнаа. Энэ бол нэг чама. Чөгөл би сайн хэлсэн подкаст хоёр чам байна уу? Нөгөө нь бол ото боотоо ороо явсан чам ороо гарнаа даа. За тэгвэл ото манай боотоо наа ойртоод ото миний хэлдэг энэ хан хатгсан гад ирвээ. Хэтан мөсөд явсан гэж юм. Энэ бол хичнээн түмэн жил болж байгаа. Байгаа нэг онгон байгаа нэг сайхан бүжимт яана. Энэ гал туул дэлгэрээд бүр доошо мөл их зөрүүс жаруусаар ингээд хатаныга. Яг хүлч гэсэн хэл. Энэ одоо их гайхшиг толуурна. Манай босод өлтөнгөө ярьдаг хэвчээ одоо нэнгүн чавж байгаа. Байгаанаас бүр ингээд бүр яг нэг уран дарахад хүлч гэсэн хэл юм нэг үжимжтэй. Энэ өндрөөр бол хэд 10 метр байна. Их эсвэл Чаанд бол одоо хол оройн жачид ирээд энэ хатны доор одоо амсхийгээд тэнгэр явдгийг хардаг юм байна. Энгүүл одоо өндөс тэнгэр явдгийг харвал одоо улам ойрхон харагддаг юм байна. Их ондоор тэнгэр гардаг юм байна. Хэдэн түмэн жилийн одоо өнөө жилээс бол манай 30% тусхай одоо энэ соёлын хуваатлын гачинаасаа нэг часаад хэрэгээд улам нүгтэй хайжруулж байна. Тэгвэл энэ орхоос өмнө одоо хоёр ойлын чиг одоогоор явтра. Одоо манай орны төсийн жугаачлын одоо нэг чиг байна. Энэ нь малч орны чиг юм а. Бомбон гэсэн гачир. Бомбонд бол нийт 20 хөдөн өрхөл бий. Зүүн баруун бомбон гэж хоёр хуваана. Энэ 20 хөдөн өрхөл бүр өөрөө жугаачлын чиг өрхөлж гисэн. Энэ үл хэдэн 10 жил болчихжээ. Энэ одоо анх нь хөвчөөр баг байсан юм аа. Хөвч одоо энэ явахц маа өргөжөөд. Гэнэ эднэн гац нь одоо энэ чинь баг 20 болцлоо юм аа. 20 одоо юм чиг байна. Энэ бол одоо бүрэн хангалттай. Бүр орон суучин гэсэн одоо монголгоор одоо уламжлалт монголгоор байна. Одоо үеийн асар тагтчихсан байна. Жаханд бол одоо манай үйлдэл бол маш уулган баялаг. Жаа унах бол та үүчх тоглолт энэ шиглээд манай ингээд их бүрэн тоглоо. Нэг ялангуяа малчин өрхөд үзээд нэг өдөр малчин болъё. Манай Монгол амьдрал нүүдэл соёлын үнэн хөгжиг бол одоо ийм хөрөө гаргаа очихуна. Одоо жинхэнэ нэг өдөр ч гэсэн бол ололт нь их юм аа. Тэнгүүл одоо цаашаа бид одоо сая хэлсэн хан хади дамжаад болтон талчихно. За болтон дулаад хэд ийм гэхдээ сайхан үүчх гэж хэл байна. Болтонд та хамгийн гол та эхний үйлдэлийг та үжиж болно. Энэ бол одоо хитнэ жоон жилийн түүхтэй манай тал нутгийн хар ярих. Энэ нь одоо юу нүлэ одоо үйлдэлгээр хүрээ хөвчөө энэ бол одоо нэгэд улам жил дараа

хөдөлгдөг да. Энд бол дахин дүн яриа да. Ийм баг баг зүудэн заслын юмд бол энд ярим байна. Тэгвэл сая би одоо юу гэд байлаа шүү дээ. Тэр алтан улсын үеийн дахрим гэдэг өннөө үргэлж исэн бен чам цөм гэдэг нэг гажил байна. Үнийг хэлвэл энэ ч одоо хэрмийн готгш ухаантай гэв. Тэр одоо хэрмийн алтан улсын үеийн хэрмийг ашиглаад одоо тэр аны тэрачд одоо энэ суурсаа суучихсан. Тэг энэ нь бол ойрын жилд одоо 6 жилийн үеийс ихэр хөгжсөн гэдэг нь энэ бен чам цөм байна. Энэ одоо манай орон дээр нэртэй. Энэ бол хаяа улсын төрсийн орон нутгийн жугаатлын үлгэр жишээ үзүүлэх нөхцөл. За энд бол гол нь бол тариалах соёлоор гол болгосон ийм хөгжмийн гажир, зөвхөн дэлгэ үзүүлэх гажир, энэ бол тоглолтын гажир ийм юм өрхөө байна. Энэ дашин даада үйл жилийн одоо тэр юу? Ичл ногоны бүлэмж. Тэр намхан сүртэй юм байна да. Шууд үзэгчд ороод энэ юм бол үзхийн дагуу бас авч болдог гэнэ. Та өөрөө түүгээд авна шүү дээ. За ийм юм өрхөө сайхан гажил бий да. Тянгад одоо энэ бултана бараад одоо бенчан цун. Ингээд бултасан одоо хойшан гаргуул одоо яг манай шилийн горгоо тан дутхтай жалганаа. Одоо энэ дэсэн хэрвээ жуэшан чиглэвэл одоо яг манай янгийн дээд нээсэн дүүнтөл отчихнаа. Шулуг хүсэн бол шууд хүрч хатаг байна. Манай энэ дэсэн санэг 100 км бол. За тэгвэл хэрвээ манай тайлсаар та нар аян жирээд манай хамгийн амтэд идэний амтлаяг бол хамгийн ордаар манай тал нутгийн хар ярхи амтлаарэ. За энэ удаа бид дөрвөн жүгэн гээчтэйг за бид мөнгө хайханда тал нутгийн лахтан хамда хадган дараа та нараа ухтах болно. За манай тал нутгийн энэ хар ярх энэ амтэд идэвэлэ манай хар гажир дамбал ахтар нэртэй амтын хар сэтгэлдүүл таалагдсан. Я энэ удаа төрөө гейма энэ тамана тайсын хүрээнд орж ирсээр аль нэг жуултлыг чигдэж гисэн энэ арихаар явуул төрүүлж та нар амсаарэ. За энэ манай идэнэ дэлгэ тэгвэл одоо манай энэ тайсын хөвчөн авч хэлвэл за яг улам жилтэд одоо манай цагаайд за энэ бол цахар цагаайд энэ гол гажира манай бол одоо цахар Сонхо хамгийн өмнө байлж юм шүү. Ийм үс одоо манай чахрын цагаан дээр үл хнэртэй. За энэ чинь өнгөсөн хаан нэ ордон хаан чинь таа үйл төрөл босхэ. Энтэр ийм цагаан дээр шүү. Ийм үс манай энэ цагаан дээр нэ амтан сай. Тэхлэг тэгвэл одоо хамгийн дээд итэмгү. За энэ бол одоо манай чахар цагаан дээр бол одоо та нар юу антах вэ? Тэгвэл одоо манай энэ хулаан дээр авч хэлвэл ата бүх монгол оронтойгоо адилхан манай энэ одоо мах тос жаахан бол одоо бүр хамгийн хэвэр бүтээгдэхүүн байгалийн бүтээгдэхүүн манай энэ тийм хоний хүрээр авч хэлбэ бүр байгалийн бүлчээр идээд ондлаад өнгөд өссөн малчтын гараар дамжсан юм кармала бид энийг одоо яаж хурдтажгээд бордуугаад юм бишээ одоо яг байгалаар байж байгаа юм идээ шүү. За энэ бол одоо одоогоор хэлвэл одоо бид амтд идэнг гэж яг үнний хэлвэл одоо энэ чинь бол олдшгүй үнэт одоо үнэтэй л адилхан гэдэг да. За энэ тамаа одоо малцах соёлын одоо идэ ундаанэ тэр хүн гэж хэлнэ. Тэгвэл одоо манай энэ газар бол тариалах малцах орон одоо ингээд ойлцсан учраас одоо тариалах соёл бас арим байна. Чилэр одоо манай энэ тийм одоо энэ ихийн төрөл ичийн гэдэг л одоо хамгийн ортоор одоо манай юм юм. За энэ хэрүүний ясаар хийж болдгоо. Манай энэ одоо хоол ундаанэ олон урчод бол одоо өөрийнхөө энэ онцгалт юм яг нэг бол олон ясаар хийнэ. Энэ одоо ороогоод хийн, алгадаад хийн, жигнөөд хийн, хуураад хийн. Адагтын ясаар хийдэг шүү. Одоо манай мэрэгжилтийн хэлэхээр бол 30 гарын жил юм яны иддэг гэна. За чан жил жон, хоол жил жон, чан жил жон одоо чин олон ясаар бүр хоглоор идж болдог. За энэ бол өөр мэч онтлогтай бас маш байгаа нэг. Эндэр ямар химийн бордоор хийгээд тийм очир бол байхгүй. Энэ бол одоо гаралтаар жоохон багалтай
ийм учраас бол одоо ингэ

яг отохын баримжаанд бол их нэгсэн. Яг байма юм байгаль гэх юм аа. Сайн яда тавс нутгийн өөрийнхөө мэдрэл дөгмөр танилдаа танилж оллаа. Энэ үл хөдлөнгөө бүрэн босоо. Жинхэнэ үгээр манай тавс нутгад ойлоо ирээрээ. За бид үүдэнэгэд хүлээж байя. Хүмүүс нэг анхдаг байх шүү.

0: Үрэл зевсгийн үеэс эхлэн ёо алтан үсгийн үе хүртэл тавилт хуршуун арилжаа худалдааны улаан ортой байж, Цин улсын үед дотоод эргэж яхрах шууд хараа хааны адуун талбай болж, ил чичгэлсэн үед долоон түмэн ахтамаар энэ нутаг дайхуж өнгөрчээ. Тавилт хуршууны тухайн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан дайруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингэгч Харамчана, гэнэт Алмус, ерөнхий хандгч Бөрөнд. Дараагийн дугаартаа дахин жолгий, баяртай. Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 23-н, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 13-н, гаргийн 3-н, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Эн чахтан.
0: Шолонхо хошо Умратын 33-ны инженерингийн 6-р хугацааны инженерингийн хулан ширэг даагийн өсөр гажиж асаг үүргийн жууны далыг баялуулж шатаж чанартай өрөвдөмж олсон.
2: Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р удааны хурл Шилэн хотод эхэлсэн.
0: Эрен хотод хил алсасан мөнгө илгээний тооч охих үйлчилгээний замыг шулуудгсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Дор нарийн уулгатан танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. Шолонхо хошо хулан ширэг даагийн эсрэг газрын өрчөнд байрлж, эсрэг газрын ерөнхий талбай нь 1278 том 3000 мөд хүрч, Умратын 3 орны инженерингийн 6-р хугацааны инженерингийн хулан ширэг даагийн эсрэг газрын засаг үүрэг 358 том 8400 мөв байж, одоохон болтол нэгэнт 250 гарын том мөв эсрэг газрын засан жууны далын үргэн баялуулж шата чанартай өрөвтөмж олжээ. Ойрд шолонхо хошоны жагастай сумнай Баяндуур гачаагаар хүрэхэд Манхан дээр торлог хэлврийн элсэн халхавч жигдрэн харагдаж байлаа. Мас элс банкны туулсан жасмал зам жасагдаж, элсэнд зам хашигдаж, нааш чааш явхыг харшилж байсан байдлыг эцэслүүлжээ. Одоо Баяндуур гачаа 9 түмүү эсрэг гажрыг ерөнхийлэн засаг ажлын нэгэн дуусгаж, залх залхалвал элс хийсэн замыг дарж байсан учир асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлж, элси жасч элси тогторжуулах ажил илэрхэ өрөвтөмж олсон байна. Энэх өрөвтөмжийн тухайн газрын засгийн ордны нарлаг оновчтой арга суугчлон үнэнхүү атгаж бодтой ажилласан ба өргөөлөн малчтын идэв хөлн оролчиж хүч хөдөлмөр зарчуулснаас салж чадашгүй юм. 2024 оноос 2026 он болтол шулуунхо хошуу нэг бүлэг голлогтой амьхын төрөлжүүлийг нарлаг оновчтой найдваржуулан сэргэжлийн сэргийлж элсэж асах салхан хүчтэй чахлахан гэрэл чингийн нэг чохчуулах инженерин Өвөр Монгол ХЭБ-ийн жагийн хулан ширэг даагийн эсрэг газрын ерөнхийлөн засаг инженерин Ая шугаа талнуутаг нуг газар чөлөрхөх газрыг нэг чохчуулан хамгаалж ясан сэргээх инженерин нийтийн асрамжаар элсэж асах инженерин жиргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж 3 жилийн дотор 250 гарын том мөв эсрэг газрыг жасан хөвчөөдсөн системцэн амьхын сэргийн жасалтыг баялуулжээ. Жишээлтээр 2027 онд жууны 80-аас дээшиг жасалтын үргийг баялуулж 2028 онд хулан ширэг даагийн эсрэг газрыг тойлуртай жасаг ажлыг баялуулахар төлөвлөж байна. Эсрэг хэжлийн сэргийлж эсэж асаг явчаад шулуунхо хошуу малчтын идэв хэжлийг гүйчдэ ажилж тэднээ амьхай хамгаалах хариуцлагаан санаачилгаасан үүрэглэн эсрэг газрын жасах өдөр тутмын хамааралтай хамгаалалт зэрэг ажилд идэвхтэй оролцохыг хөтлөнж олоодж олон түмнийг амьхай жасахч ба ашиг хүртгэж болгожээ. 2024 онд 1634 малчин жасалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого нь 1400 төгрөг нэмэгдэж 2025 онд 3200 гарын малчин жасалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого нь 1500 төгрөг нэмэгдэн 2026 онд 2000 малчин жасалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого 1500 төгрөг нэмэгдэв. Шулуунхо хошууны сайн гудах сумнай Баян Дөхөм гачааны малчин шижир сурвалжлах хүлээхтэй. Би элсэж асах ажилд оролцоод 2 жил илүү болж байна. Амьхыг засахар дамжин өрийн нутаг усан хамгаалж байхаар баркгүй орлого нэмэгдүүлж байна. Онцгой утгуулгатай гэлээ. Дахиулаж ассан өрөвтөмжийн хамгаалахын тулд шулуунхо хошуу тал нутгийн хэсэгчлсэн ханд хамааралтын жагварыг хэрэгжүүлж бүх хошууны 9 сум болгос талбай, жу 17 гачаа тосгон хуваар талбайг нарилгажуулан хуваарлж 10 том мөгөр баримжаа болгон жу 30 хамааралтын хэсгийг хуваарлж тал нутгийн хэсэгчлсэн хамааралтын ажилтан жу 65-ийг сонгон хэрэгжилж Хошуу сум болгос гачаа тосхон 3 шатны хамааралтай хамгаалалтын хэсэгчлсэн системийг байгуулав. 2024 оноос нааш нийт 9,000 гарай тэрэг удаа, нэг тум 5,000 гарай хүн удаа хөдөлгөн тойрон хамгаалалт өрнүүлж, дүрм тогтоолын жирчин бэлчэрлүүлсэн жуу 46 хэргийн сүүгчийг байчаан шийдвэрлж, амьхагжсан гүрв төмжийг бүтэмжтэй хамгаалжээ. Шулуунхой хөшүүний Эрдэн далайн гачааны төрөлжүүлийн орны малчин асар сурвалжлах хүлээхтэй. Би бол ойр хавийн малчин болно. Мөн чи Элис Ясаг орны хэсэгчилсэн хамгаалалтын ажилтан. Миний өдөр бүрийн ажил гэвэл Элис Ясаг орнд малуна орж ирсэн эсхий байчааж, тор хүрэн эвдэрсэн бол жастаг гэлээ. Ойлгосноор амиухан жасалтын урт хугацаа баримталснаар шулуунхой хөшүүний амиухан орчин тойрон түүх чанартай хөрвөлтийг биелүүлж, хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжрах хандштай болжээ. Шулуунхой хөшүүний талнуудын урамгуудын дундаж бүрхэж, 2000 онд жууны 20 дөхөрхөө байснаасаа нэмэгдээд жууны 58-аас дээшэд хүрч, оюун шухын бүрхчийн норм жууны 8.7 байснаасаа жууны 9.8 болон дээшлэв. Дахуулаж асалтын орны урамгуудын хүчлэгийн бүрхэж жууны 65-аас дээшэд тогтуржиж, өвсний дундаж өндрийн хэмжээ 15 см хүрхгүй байснаасаа 22.7 см болж дээшлэн, хурай өвснээ гаралт мөв бүрээд 22.65 кг хүрч амь ухай үргэлжлэн сайжиржээ.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр Ширингол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р удааны хурал Ширин хотод эхлэв. Аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн эрхлэгч Жон И хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яра тавьж, дэд эрхлэгч Баюнчун Тофу Чөшөрүн хуралд оролцсоо. Аймгийн намын хорооны гишүүн, аймгийн захиргийн банкын дэд дарга Ван Санш, аймгийн ардын дунд жиргийн шүү хорогийн хороон дарга, аймгийн байчаах ховор хорогийн байчаах дарга, аймгийн сахлах бат байчаах хороо хинэн байчаах зөвлөлийн холбогдлохыг хариуцлагатан хуралд эсвэл оролцож, манай аймгийн өөр тунцхорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Фэн Хөпин Тана урлагаар хуралд эсвэл оролцов. Хурлаас аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн бүгд найрамдах дунд дард улсын хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах хууль, Өвөр Монголын өр тунц хорны бүгд найрамдах дунд дард улсын хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалтыг өрнүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт, аймгийн жахаргийн 2025 оны аймгийн тус шатны төсвийн гүйцэтгэлийн төслийн тухай мэдүүлэлт, аймгийн тус шатны төсвийн хэрэгжүүлэлт ба бусад эдийн засгийн орлого зарлагын хянан бодлолтын ажлын мэдүүлэлт, хуульцсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай мэдүүлэлт, орчин тойрны байдал ба орчин тойрны хамгаалалтын харалтыг биелүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсож хинэн зөвлөж, аймгийн жахаргийн 2026 оны дээр хагас жилийн улс ардын аж ахуй ба нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай бичгийн мэдүүлэлтийг хинэн зөвлөж, 2026 оны 1-8 сарын төсвийг гүйцэтгэсэн байдал ба аймгийн тус шатны 3-р удааны эдийн засгийн төсвийн тохируулалтын төслийн бичгийн мэдүүлэлтийг хинэн байчаахын хамт аймгийн жахаргийн хуульцсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдалд тусгай сэдвт асуулт авлалт өрнүүлв. Жон И чухалчлагтан шинэ нэг хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлыг сайтар хийхэд үүрэг өнг гэрэлтэй бөгөөд чухал их аж холбогдолтой юм. Бүх аймгийн өр шатны ардын төлөөлөгчдийн хурл улс төрийн чиглэлээр баттгах талаар шинэ санаа ахуйтай байж, онлоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн чангатгаж, ухамсараасан их талд үйлчлэн, үүрэг тушаалаан чанар сайтай гүйцэтгэхээр гажир орны чанар сайтай хөгжилтийг батлахад үйлчлэх хэрэгтэй, хяналт тавих бодит үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэх талаар шинэ дээшлэлтэй болж, зөв хяналт тавих, бүтэмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг баримталж, үнэнхүү нягтран бүлхэмдэж байгаад найдваржуулалтыг атгаж, хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Төлөөлөгчийн үйлдэлийг бадруулах талаар шинэ агчтай болж, хоёр харилцахийг нэгтрүүлэх дүрмийг найдваржуулан, төлөөлөгчийн гэр өртөөгийн ахуйлгийг нийтгэн шилдэгжүүлж, төлөөлөгчийн зөвлөгөө сануулгыг бүх хөлхөөр шийдвэрлэх тогтцоог төгөлдөржүүлэн, төлөөлөгчдөд жохон байгууллалт хайр халамжтай үүрэг тушаалан гүйцэтгэхэд эд хүчинтэй гэх төрөгдөл өгөх хэрэгтэй. Хугацаа солих сунгуулийн ажилд шинэ шаардлагыг найдваржуулж, намын төв хороогийн шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба өр тунц хорны намын хороо, аймгийн намын хороогийн ажлын шаардлагыг гүнжгээд хуульчлуулан найдваржуулж, хугацаа солих сахлах батын хороо шугамыг чанга сайхан, хугацаа солих ажлын төгс амжилттай явагдахыг батлах хэрэгтэй. Тус бүрийн байгууллалтын талаар шинэ алхмыг алхан, бүгд талаар намыг чанга засах гол чухчийн хариуцлагыг чанга атгаж, Байнгын хорогийн намын удирдах дугаалгын чиглэлийг ажимдах, иг талыг хамаарах, найдваржуулалтыг батлах удирдах үйлдлийг бадруулан үнэнч шударга ариун чигч хариутлаг үргэлдэг ардын төлөөлөгчдийн хурлын кадрын агнаг чармайн байгуулж сэтгэлээ нэгтгэж хүчнэн хамтдахан хариутлаг үргэлэн буттай ажиллаж ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын шин байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хурууны мэдээ ойрын өдөр Дундад улсын банкын Арын хотын Хуар банк хилалсалсан мөнгөлгөөний дүгмжүүлэг төрийн болгод хөшиглэн хилалслан мөн гарган мөн гавуулахыг шууд данснаас гаргах тухайсан ажлын амжилтаа найдваржуулахын хамт хилалслан шууд дансанд оруулах үйлчилгээ зэрэгээр ахиулж хилалсалсан мөнгөлгөөний тооцоохийн үйлчилгээний замыг уламжлуулгачээ. Эрен хотын дунд ба гадаад арилжааны аж ахуйлалд солилцооны давтамж өндөр, ганц удааны солилцооны мөнгө бага, бэлмүүний эргэлтийн хэрэгцээ бачим зэрэг асуудал төөмөл оршиж уламжлалт хилалслан дүгнэн бодго явж олон хүний хүчээр ханин харгуулах нь бодлоонтой гүйцэтгэх чаган хажгаартай зэрэг асуудал оршиж байдаг. Иймхүү эдгээр хүчээр асуудал чиглүүлэн Дундад улсын банкын Арын хотын Хуар банк хилалсан шууд данснаас гаргах, шууд дансанд оруулах хос чиглийн дүгмжүүлэх үйлчилгээний шинийг үүдэж хилалсан гавуулгын мөнгөний системээр шууд уудчлан хасах, мэдээжин явуулах зэрэг бүх явцыг уудчлсан маягаар гүйцэтгэн хилалсан гавуулжруулсан бэл мөнгөний шууд дансанд оруулснаар олон ажлын явц ба дүгнэн бодох явцыг ихэр дүгмжилсэн байна. Энэх хилалсан дүгнэн бодох үйлчилгээг 24 цагаар тасалдалгүй ажиллуулж банкин эжигнэлтийн чагва гажар урны хажгаарлалд хүлээслэгдэхгүй болгожээ. Одоохон болтол Дундад улсын банкин Арын хотын Хуар банк хараа торгийн 36 гадаадад гаргах аж ахуйлалд биелчилж бомтын барааны гүйлдэг барилгын материал өдөр тутмын хэрэглэгнээ бодсон гадаад арилжаа зэрэг голлогтой хүрээ чарааг бүхний хамарчээ.

0: Манай хорооны мэд өрд тайвс хошууны 2 том 7000 хавтгай дөрвөлжин метрийн орон суучийг сайжруулах төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын ажил шувтаргаандан орж, жишээлтээр 10 сарын сүүлчээр бүтээн байгуулалтын бүх үүргэн биелүүлж, 11 сард ашиглалтад оруулахар байна. Лунчин Шэфу Жаян суугаал төргийн 1-р хугацааны барилгын газарт ажилчид яралтай ажиллаж байлаа. Төрөлжлийн ерөнхий барилгын талбай нь 2 том 7000 хавтгай дөрвөлжин метр байж, 2025 оны 9 сард барилга эхлүүлж байна. Төрөлжлийн борлуулгын хариуцлагатан Жамун И сурвалжлах хүлээхтэн барилгын ажлын дүрмжлийг чанга журамлан бүтээн байгуулж байна. Суугаал төргийн ногооруулалт бүхэл жогчийн байршуулалтын жүрэг төлөвлөгийч одоохны хамгийн шин баримжаагаар журж төлөвлөс юм гэлээ. Орон суучийн асуудал нь ардын амьдралын аж жаргалтай холбогддог. Одоохонд орон суучи ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яаман яг сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтыг ахуулж, сайн баримжаа, сайн жүрэг төлөвлөг, сайн материал, сайн барилга, сайн хамгаалалт таван талаар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж байна. Тайвс хошуунд орон суучийг сайжруулах төрөлжлийг найдваржуулсан нь яг энэхүү төрийн бодлогыг үндсэн шатанд найдваржуулсан буттай үйлдэл болно.
1: Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч уяхны мэдээлснээр Жүнгөжимчин хошууны мант булга балгасны мант булга хачааны малчин хос баярынхан таван хошуу малан төгс сайхан малжиж байх мөртөө жундаан балгасныхан ойр хавьд жуулчлалын газар эрхэлж гүүсааж чигээ борлуулан орлого нэмэгдүүлж байна. Хос баярынхан адуу малжиж гүүсааж чигээ борлуулад нэгэн 12 жил болж байна. Ангахиндан 7-8 гүүсааж байснаа ойрын 2 жилээс 30 гүүсааж өртөн тусгай хүйтэн хөмрөгтэй болохоор жилийн дөрвөн улирлаараа чигээ борлуулж голдуу хөх хот хөлөн байр улаан хачир гажраар бөөмөр борлуулдаг. Хос баяр гүүсааж чигээ борлуулгаар барахгүй уулн морь ууж хурдлуулж байсан түүхтэй. Тэр 17-тойгоос эхлэн 30 жил шахам морь ууж уйсан морд нь их баг найраар 80 удаа төрүүлэн 2-6 удаа айрагдаж байжээ. Ойлгосноор эднийхэн адуу малчгийн дагуу бас шилдэг үлдрийн үхөр хонима малждаг байснаа өнгөрөх жил хороо тэмээ худалдан авч малжин одоо таван хүшүү малан төгс сайхан малжиж байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхи. 1-8 сард манай аймаг улсын дотоод орны гадныхын бэл мөнгийг нийт 262 доншоор 3000 төмөн төгрөг датан оруулж дээр жилийн адил хугацааныхаас жууны 12-оор нэмэгдсэн.
1: Манай аймаг 11-р бүлгийн Чалхан холбооны нийтэм үйлчлэх төрөлжлөөр дамжуулан жуу 62 чимээ холбооны суур өртөөг шинээр байгуулж, энэ үнд 5G суур өртөө жуу 24, 4G суур өртөө 38 байгуулж, төрөлжлөөх 8 сарын сүүлчээр нэгэнт барилга дуусгачээ.
0: Өрийн өдөр Шилэнгол аймаг Шилэнхот 2 шатны гал төмөрийг сэргийлэн унтрааж аварн дуслах салам учир хараа орны суугаал тойрог олон нийтийн сөлөөчл чингүүний гажир жирэг хүн хар олон чуулга талбар гажирт гал сэргийлэн унтраах ажлын сүнийн байчаалт өрнүүлж амралтын хугацааны галын аюулыг сэргийлэн эжимдэх голдлогтой гогчоогоо чинганхаран амар төвшний далд гүм суугийг тухайн талбарт нь байчааж дараахан хөдлөлчөж халан сайжруулахыг шаардан далд гүм суугийг төр дарээд нь тойлбартай сэргийлэн эжимдхийг үнэнхүү биелүүлж
1: энэ чин нөтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөтрүүлэгч мөнгөн чичиг алтан долгон шингээгч ариун чанаа хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар хянагч үцэглэн ерөнхий хянагч бөрөнд.
2: Манайхан ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх нь битгий мартчихаа.
3: Оо, чи чадаа. Юуных нь хэрэг юм хамаарад байдгийм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хаал явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай дээр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шттэ.
3: Аа, за. Эхнэрийн үг. Томжоо.
2: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За, баярлалаа.
2: Машин хэрэг нэ аюулгүй бүс.

Дундтын үндэсний хамтын чавчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодж байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, Үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундт улсын өв хамт нам, Дундт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: өндөрхөцөл бол хүмбэрлэхийн орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх хүмбэрчгийн чанартай чухал их амархан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаа мөн. Хүн төрөлхийн ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхийн үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Шашнемийн үг цод гөрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бүх чөлөөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдөөх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг Содгөрлийн алтан бүрэгдийн ая дууцсан бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэдөөх сонсголоо. Тус тунэ үгч хоогч Расним зүүжмцэн хосууна гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн тоглогч хөтлөгч. Тус тунэ аяч хоогч Содгөрлийн алтан бүрэгд зүүжмцэн хосууна саамай сумаар нутагтай нартат ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай. Салханд сүнсэн хүсэл дутуу нүгвэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж яваа залуу уран бүтээлч. Дуучин бүх чөлөө зүүжмцэн хосууна улиастай болгосаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн дуучин уран бүтээлч.

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан мөч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид Ахматай малын эмчээ буян аравчхийг уран болчиж, Адууны сэлмүүнэл багчаарч өвтнээс хэргилт ба, унагны үйгшүүний өрөвсөл, Адууны ил төрлийн горхой туух, шим төжилийн батлах жирэг талаар анхаарах ёстой зүйлсийг ирүүлсэн тусгай сурвалжлах сонсхий та бүхэн маань нэвтрүүлгэн хүлэн сонсноо.
3: За, сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу.
3: За, тэгэхээр одоо өнөөдрийн мал өмлөг нэвтрүүлгээрээ Ахмад багш тантайгаа одоо адууган хайрлах талаар бас тийм ээ, адууны хөгжилтийн талаар, тэгвэл бас адуу малын үйл төрлийн цусны өвчин гөмгөнө, тэгвэл аль талаар анхаарна уу? Яг энэ уулралд бас одоо жирэмжлийн багчаар өвчнүүд бас одоо гарч ирж байна гэж байна. Тэгвэл бас энэ талаар танаг сонсох түмэнд малчин түмэнд яриад өгнө үү?
4: За, зөвсөв энэ. Манай улсын 9 сарын 19-ны өдөр бол адууган хайрлах өдөр болгосон. Энэ сайхан дорсхайны өдөр болжээ. Заанд нь бол одоо ургаал адууган хайрладаг монголчууд том баярлж байна. Адууган малчиж байгаа ургаал малчин томдо өнөөдрийн намрын сайхан мэнчилтэй уучин жалгая. Та бүхэн мэнсэ сууд сайхан намржиж байна уу? Намрын өвс хатлангийн ажил одоо үнцэндээ барсан ба. Утлаг одоо өвөл хаврын бэлтгэл ажилдаа. Бэлтгэл адилаа хийхээр яаж байгаа удаа. Тэгвэл намрын ажил бол одоо бараг үндсэндээ бараг барсан шиг байна одоо. За, ингээд адууга малдаг малчид маань сайхан байна. Адууч тар гүчтэй сайхан харагдаж байна. За, ингээд одоо өргө олон малчид одоо өөр өөр шинхээ онцлогоор адууга малчид чөлөө гаргаж байгаа байна. Адууныха чанар чанасагийн сайжруулж махны адуу малчид байгаа өргөс хад харагдаж байна. Энэ дараасаа Жерман улс одоо хортууны адуу малчид одоо нэр наадамд одоо төрүүлж сорлогтой явж байгаа малчид ус нэлээд харагдаж байна. За, ингээд адууга малчаа малчид одоо адууны үйл замал сайхан хөгжүүлж байна. Одоо таа сайхан харагдаж байна. Антан дүүмөр сайхан гүйтгэлээ тамирдууд гарч байна. За, махны унагдууд бол үн сайн байна. Үнэн нь бол одоо өнгийн унагнаас хол илүү үн хүрч иш та. За, тэгээд ана Рэлийчулсан адууны куунаас бол одоо чагаа суу бүх наарманаас нөлөөд нутаг унаас бас жахан өндөр байна гэж ярьж хадж байна. Тэгээд иймэрхүү байдалтай байна. Унаа намар би жоотоогоор явж уусаа уучиж харснаас ярьж үтлээ.
3: Та бол одоо өөрөө шулуун хөх хөшүүгаар нутагтай. Тэгвэл манай шулуун хөх хөшүүгаар нь адууны ааж юусын хөгжилт ер нь энэ хөдөн жилд ямар шухам байж гэнэ үү тийм ээ?
4: Адууны бол одоо чигээний үес бол аваа сайн байна. Би жишээлээд нэг хөлхт бол одоо манай шилуун хөх хөшүүний Бошоотой сүмний Амбан шаргас цагаан нутагтай багшийн алавтай Жамбалгсан жалуу гушуун төвөөс ойр гажир дүрээс адуу малжаад бол одоо чөгөөс гэж чөгөөгөн борлуулж их зүгээр шиг орлог сайтай байна. Тэнгэт бол Жамбал бол одоо өнөө жил болоход нэгэнтэй чөгөөсгөд бол 9 жил болжээ. замбалын чигээр бол одоо гусан төвдөн борлуулахаас гадна одоо хох одоо Бээжин, Тэнжин зэрэгээр газар дэлбэр энэ чигээр бол борлуулах сайтай. Одоо олоодгүй 10 сарын нэгэн гарч ирэх гэж байна. Би бас асууж үзсэн юм аа. Одоо ултар сааж байна. Одоо нэг үлгэж хаалганы хангагаад өгцөр нь одоо гуугаан сахан зогсох шиг ярьдэн 6 сарын дундчаас эхлээд л одоо 10 сарын дундчаас хөрнөө хөрөхгүй одоо энэ хугацаанд бол одоо төгсөлтөөд л өдөр бүрийн бол нэг 150 жингээр л томволж яаж гэнэ одоо тэрнээс дээгүүрс гарч ич байж мэднэ. Төгсөлтөөд л 150-аас л буухгүй байна гэж нэ одоо самнаа гаралт болоод. Жанган замгийн чигээр бол эсвэл цайтай. Ингээд авахгүй ус ариун. Үүний өртгөн ус одоо ангийн болож байгаа чагаанаас амс үүний өртгөн ус аваад дээгүүрс чиг 16 дугаар чагаан борлуулж байна одоо. Энэ чинь ямар бай хэмээ чанар сайтай хийгээд ирсээр одоо хөргөлөгч олон болох юм байна шүү. Тэгэхээр манай өс хавийн захны хөдөн гусугаар бас чигээ гаргаж байгаа айлууд арим байна. Бас борлуулах сайттай байна. Тэний ус мөлий олон хүмүүсээс асуу наад үзлээ. Бүгдэрэн бас эдлэртэл сайхан чигээ амсалж ус үзлээ. Бүгдэрэн сайхан эсвэл сайттай байна. Ийм ус бол одоо манай чигэнэ үйлсээ хөгжүүлэхд бол одоо нийгэмлэг арга бол нэн сайн ч юм уу гэж одоо мөний зөв хов хүнээ үзэлтэй.
3: Тийм, ер нь хамтаараа
4: томдгоо олцхуулаа нэ бодлоход гэн сайн болдог лөө гэж одоо мөний нэг үзэлт нь юм л юм аа.
3: Хашил одоо хамтарж байгаа л нэг үйлсээ ингээд хийвэл ус илүү ус ирээдүйтэй тийм ээ.
4: Тийм аа ингээд нэг тосхийн төмдгөөний ингээд нэг нийгэмлэг гаргаад авчулаа. Энэ борлуулаг нэн сайн болно гэж үзэж штэ та.
3: Ирангус юм шүү. Одоо бол жахтэлгүр төр ямар нэгэн сайн бүтээгдэхүүн гарвал энийг бол ус дураагаад хийдэг хүн бол оширсан байж байгаа.
4: Тийм аа.
3: Тэсэрэн бус өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийхээ чанар чадсах улам батлан тийм аа улам чаашд нь хөгжүүлээг бол ус өөрингэс нь төмдөгтэй таваартай тийм аа данслуул бол ус илүү зүгөр шиг юм байна.
4: Илүү сайн борлуулахад бас хүнд бас хангаж өгөх норм нь бас өндөрүүлэх.
3: Тийм
4: ханд шүү.
3: Тийм одоо чанар чинсахан баталчгүй цаашаа одоо үнэн ч ихтгэл гэдэг нь ярих зүйл байхгүй тийм аа.
4: Тийм аа. Манай малч чин өртөөс улам жилжсэн чигээ өсөх мөрөг жилч нь бол сайн байна шүү. Өсгөл цайтай л бол чигээ чамд цайтай.
3: Тийм.
4: Хөргөлөгчд бас авах нь бас эрвэт.
3: Тийм шүү. Та хөрөнгөө сайхан баталчгүй жалгаад л бол бүрэл чанар сайтай сайхан өсгөлтэй чигээ гаргачихна.
4: Тийм тийм. Энэ тандаар бол одоо хаас малчд сайхан өсөж гинэ одоо чигээ.
3: Манай малчд бол юу хийсэн ч бол чанараан болж аавал сайн батлаа шүү. Тэр үнэн ч итгэлээ гэдэг нь бол одоо өн төр үн тавина.
4: Тийм аа тэр энэ чигээ сайхан идэн борлуулагч нь манай Монголын сайхан
3: Жаншил,
4: тийм ээ? Жаншил. Тэрсэн тийм хуурм юм уу байхгүй. Одоо энэ дээр юм байна одоо.
3: Суу чаайд энэ дэрн өлдөв хоёр юм оруулж болохгүй тийм ээ? Тэр чинь доороо өвдөрч.
4: Суу цагаад чинь сорго гэдэг юм доороо өвдөрч.
3: Тийм одоо ариун чиврээ бол хамгийн түрүү батлан тийм.
4: Тийм ээ тэрсэн атан гүүг чинь л анхантай л одоо бүр машинаар сардаг болчихсон.
3: Тийм байх.
4: Тэрээс хүнээ гүчивсэн.
3: Эрвэлж байгаа.
4: Эрвэлж байгаа.
3: Тийм байх шүү. За ингээ сая та ярьлаа. 9 сарын 19-ний бол манай улсын адууган хайрлах өдөр бол өдрөр бол одоо тогтоосон юм байна. Тэгэхэд бол дундад улсын адууган хайрлах өдөр гэж 9 сарын 19-ний бол тусгай өдөр болгож тогтоосон юм байна. Тэгэхэд өнөө орчин бол ус таавс одоо энэ адууны вирусын хөгжилтийн талаар нэлээд ус одоо анхаарч одоо энэ тэндээс ус одоо асуусан юм байна тийм ээ?
4: Тийм аа нүцэн асуусан би өсөөд дугуун хүн шиг ингээд ярьлаа.
3: Тийм
4: бай. Аа надад төрөл бүрийн хатууны тус тус анчлаг байна бүр.
3: Тийм ээ тийм. Ер нь одоо олон одоо адууган хайрладаг малчид адууныхан үсийг хөгжүүлж байгаа надуучид бол бүр ярьж байгаа. Адууны ааж үсийг хөгжүүлэхэд бол бид н хэдэн талаар хатгаж байна гэж. Энэ төрөнд бол одоо махны адуу өгч махаараа нэг орлого үүсгэх юм байна. Дараагаар нь бол одоо унах төлөөр нэг орлого үүсгэж байна. Тэг хаад бол чөгөө гэж тийм аа сүүж хагаар нь тусна орлого үүдэд одоо бол ус энэ хэдэн жил нэлээд халамшил болж байгаа нь хөөлтэй гүнийхэн шөөсий тосоод бол ус одоо өмч жийлд одоо оруулж буснаг жийлийн ашхийг бол одоо үүсгэх юм байна шүү.
4: За энэ дээр бол одоо сансад өөр гошуудуудаараа гүнэ шөөс болоод орлого сайтай байна гэж одоо энийн харин очиж үзсэнгүй шүү. Энэ талаар их хөгж хандчтай байна. Энэ талаар бол одоо миний үзэхээр одоо атуу малчаа усууд бол одоо атуу нийгэмл байгуулж ингээд одоо хамтаараа ингээд гүнэхээ

0: шээсээ бодлолоо нэн ч ото орлох сайн болох болоо гэж.
1: Тийм байш шүү. Одоо ер нь тийм баруун сүн, зүүн сүн гэдэг тийм өжимчин сүндөр бол одоо энэ талын ажлын үйл хийгээд их сайхан эрчимтэй явагдуулж байна шүү. Одоо манай чахрын хэдэн гушууч гэсэн бас жалгалд болоо бүр сайхан хийж явж байна.
0: Энэ чинь одоо сайхан өнөөдөр хийжсэний жалгуулаад манай бас уусан хийгээд ингээ гүнэх хашаасыг борлуул чаддаг бол нэг илүү орлого олно шүү.
1: Тийм шүү. Одоо чөвөл нэг адууныхаа тал дээр бол бас 4-5 талаар бас орлого үүдчих юм байна шүү да.
0: Тийм аа. Чөвөл нэг орлого, махны орлого.
1: Тийм.
0: Одоо шээсний орлого, зарим газар нь бас цусын нь бас одоо холдож байгаа бас байна гэж юм.
1: Тийм байна. Тийм байна шүү. Бүгд одоо өмд орж ийн тийм ээ.
0: Тийм үү.
1: Тийм байна. Ер нь энэ хэдэн жил бол адууны ааж үсийн хөгжилт бол одоо онцгой ингээд дүдэн дүүжигдэм ганц баригдсан одоо болж ирж байгаа шүү. Та адуугаа малчиж үржүүлж одоо хөгжүүлж байгаа малчид ч бас одоо их олширж байгаа. За тэгсээр адууны ааж үсийн хөгжилтийн талаар бол одоо ахмад багштай энэ төртөр ярий. Тэгвэл орчин бол ус ярьж байгаа ч гэсэн гүүнээ хөл хахис хөрхийлж өлөнө сэлмүүн багчаар гэдэг нэг жийлийн юм нэг багчаар өвчин бол одоо хурж ийнэ гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ талын сэргийлтийн ааж гэвэл бид бас одоо нэлээд анхаарал тавьж өртөө сэргийлэх хэрэгтэй болоод байж байгаа. Тэгвэл энэ талаар тавс нэг яриад өгнө үү?
0: Энэ талаар одоо ярьж үзвэл адууны гүүнээ хөл хайха шашин мөн сэлмүүн бахтаар өвчин гэж одоо хэлж штэ.
1: Тийм.
0: Нэг сэргийлэхэд бол одоо хамгийн сайн зүйлний юм бол одоо саамууш өвчин гэж одоо зүүнэ тарилга юм байна. За энэ тавиад өгвөл хагас жилийн хүчинтэй штэ. Адууны энэ гүүнэ хөл хайх норм бол өндөр нормын бол бүрэнсэн цохлоод дийлдэг.
1: Хоригд дийлэх юм байна шүү дээ тийм ээ.
0: Хоригд чана. За энэ гүр бол гол застгаа. За нийт дундаа бас одоо энэ жирэм хөл хайдаг өвчин гардаг газрын гэдэг нь юм тавьж байна одоо бас.
1: Урчлан сэргийлнэ тийм ээ.
0: А урчлан сэргийлнэ. Гүү хөлтөд нэг хөтөн сарын дараа дөнийг нь хит орхос юм тавьбалсан байдаг.
1: Тийм байна. Одоо бол яг энэ сэлмүүн багчаар бол эхлээд одоо үүсчих маягтай юм байна тийм ээ. Энэ үс одоо
0: энэ бол ийм багтаар үүсдэг газар бол энэ хөлтө гүнд бол энэ багтаар халдварлах норм бол өндөр болдог шүү.
1: Тийм байна шүү.
0: Энэ чинь тусгай энэ зүүнээ юм явж сэргийлэх тарилгаан тэр бол энэ хадууны өсөлт бол сэвэлт л үзүүлдэг ана хөл хайх үүжигдэл байхгүй болчихдог.
1: Тэгэхээр өртөө сөргилчүүл одоо өргөө олон одоо адууга мадж байгаа малчид бол одоо сэтэл нав ирэхгүй шүү дээ тийм ба?
0: Тийм ээ. Энэ нь бол одоо хасан одоо нэм явж ил одоо сөргилчүүл ана хөл хайх үүжигдэл гарахгүй шүү дээ одоо.
1: Тийм байна. Ерөнхийдөө энэ одоо энэ сэлмүүн бахтарын бол одоо өсөргүчгэн өми ер нь жилдөө жаавал бүр ингээд жүүддгүү.
0: Энэ нь бол одоо бас халдварлаж байгаа газар орон гэж бас байна шүү. Зарим газар нь гүү хөлхөх гэм гарахгүй нэ байна. Гартаг газар бол өрхөш чэн зүүнэ өмийг бол тавьж сэргийлэх тарилгыг хийхгүй орхоо шүү.
1: Тийм
0: байх. Угус бол энэ чинь гохрол гарна.
1: Одоо иймэрхүү одоо хөл хайх нь өвчингөм одоо ерөнхийдөө үүсдэггүй юм айлууд бол бас шим тэжээлээ илүү баталчих болчих юм байна шүү тийм аа.
0: Тийм аа. Нийтдээ одоо адуун малчин тарга хүчтэй болоо өвчин өсөргөлт чадвар нь өндөр шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Энэ кончин юу уусан ч одоо тийм халдварлаг ийм өвчинийг бол өртөө сэргийлэх нь бол гол чухал аа.
1: Тийм байна.
0: Тэгэнгөт бол одоо сэргийлэх тарилгаан тарьцвал одоо санаа амар шүү дээ. Одоо тэр гүүхэл хайм гэж айхгүй одоо.
1: Тийм байна шүү. Энэ багчаар одоо халдварлагсэр тийм а тар гүч муутай гүү бол одоо хөл хайх аюултай. Арай одоо бас даагаад гарчхуул усны Одоо энэ ундах төлднөөс ямар нөлөө авчирдаг юм бол?
0: Бахтараас болоод бол энэ ундах нэ болоод үе гүшүүнээ өвчин болоод их яашо.
1: Гарт юм байна шүү.
0: Гарна. Энхэн ч одоо энэ бас Сергеевко горгой үе гүшүүнээ өвчинний бол гол нь одоо өрөвслийн дарж химсэж нөхөж өгнө шүү дээ. Унах чинь тартай болоод ирсээр бол бас ийм үжигдэл баг гардаг амар.
1: Ерөнхийдөө адуунд бол учиргүй олон өвчин дэмий үүсэхгүй тийм ээ.
0: Үүсэхгүй.
1: Одоо шим тэжээлэн батлаад л дийлчих юм бол тарн сайл бол барах ерөнхийдөө л учир гарахгүй юм байна шүү.
0: Тийм ээ. Дээрээс одоо н орчмын нэг 10 жилийн дотор адууны нэг жосны шүүрчм бингэд нэг их өвчин бас одоо их адуунд гарч ин шүү.
1: Жусан гоцо тийм аа.
0: Жусны гарах гэж хэлж байна одоо. Гэтара мөр хүүхэн шибо тэгж ш та одоо жусны дагалт өгж байна монголоор юм бол.
1: Тийм байна.
0: Шүүрчм бинь одоо. Энэ үл одоо сэргийлэх юм уу засагт бол одоо экстремалын юмд бол одоо борлуулж байгаа нь сүлд жүүнэ бол одоо их үйлдэл сайн шиг байна. Одоо нийтэнд одоо өмбөл байхлаа тэр яадын ханаас ус өмөн жийн одоо.
1: Тийм шүү. Өмийн төрөлж үйл бол нүдэд олширч.
0: Эрин байна шүү. Одоо чинь эрин төрлийн өм гараад ирсэн. Эрин сайн мог хөргөлж үйдж байгаа юм байна одоо.
1: Тийм байна шүү. Таны одоо удаан жилийн туршлагаар бол сайн ирсэн тэр өмүүд бол нийлээд одоо
0: үйлдэл сайн байна. Эдний энэ сүлд чинь бол одоо жосны өвчнөө өгөхт бол мөрийн сайн байна.
1: Тийм байна шүү.
0: Дээрээс эргээд одоо хүн чинь бол яадын хуан юм уу? Хуан жанжам хэдэн нагаар одоо хавсраад ингээд
1: өвчлөх юм.
0: Гарын юусаар бол өдөх наар нь сайн байна.
1: Тийм байна. Одоо энэ адууны жосны горхоны өвчингүүл одоо яасаар ус өннөг жосон горхоны ус нь адууны буйд ортгийн тийм аа?
0: Энэ жосны өвчнээ ийлэр нь бол одоо анхны одоо манай нутгийн адуунд одоо нэг жилмүү өвчин гэдэг нэг тусдаг одоо яа байна шүү.
1: Тийм.
0: Энэ үүтэ мөлийн айтлавтар ингээд хөдөн хөл нь бол нааш цаашаа явхан дугун өвчин шүү дээ. Өө нэг нэ салдарганаад. Тэнгэд туснаа. Дээрээс энэ түргэн өмнөхгүй бол нэг 5-7 хоног болох юм байна. Жосны өвчин хийж байна. Адуун бар таадахгүй шүү одоо бар. Үндсэндээ бол. Одоо үхгүй ялтай болчихдог. Энэ бол жосын бүр өвдөлчих нэг юм чинь байна. Жосын ингээд гар дээр нь таваад үзэхэд бол усархгүй болчихно.
1: Бүр
0: шингэрэл шингэн болчихно. Тэнгэн чинь хаас тэвэний сэргийлэх зүгээр тавьчихлаа. Ийм өвчин гарахгүй шүү дээ.
1: Тийм шүү. Ер нь манай мал өмлөгдөр бол ер нь сэргийлтер гол болгоно гэж ярьдаг тийм ээ.
0: Тийм ээ. Тэнийг нь сэргийлээд чуула одоо батлагтай шүү дээ одоо.
1: Тийм байх шүү. Чүүл одоо яг энэ намрын уларлаар адуунд бол ус жусны талаар бол одоо жусны горхоо гэж ярьж шүү дээ. Ондон жил юмс нь горхоогийн ус туухны ус их чухал тийм ээ.
0: Энэ одоо адууны бол одоо дотор горхоо гадны горхоо гэж одоо горхоны жил арим байна шүү.
1: Тийм.
0: За энэ үед тусгай өмөр одоо намрын сүүлч өвлийн өхөр одоо нэг курс цаан туулчихлаа. Ирэх жилийн хавар нь одоо горхоо шүүхгүй. Гадуурч нь бас тартай орно.
1: Тийм.
0: За ингээ өсөлтөн яасай. Тийм. Тэн тэр хүсэн горхоо цагаад л унтгал зүйл болохгүй. Ани өрхөсөө одоо жоохгүй хэрэгтэй байдаг. Хана намар тахгүй бол хавар бол энэ горхоос ойрголдон хүрэн шүү. За ингээд чадвар чинь бол одоо таран барна горхоо бүйд нь одоо чингэр тамирчин энэ чингэр чөө байдаг шимтэжээлийн авчин шүү.
1: Тийм байна шүү. Одоо энэ адууны бүйд горхоо тэлэг бол наад хамгийн түрүү илэрл бол одоо тар алдчих тийм ээ.
0: Одоо ийдүү ийдгээр тарган алдаа л энэ ч одоо өдрөөс өдрөө чи турна одоо.
1: Муутаар л юм байна шүү.
0: Муутаар. Энийг намрын сүүлч өвлийн өхөр бүр сайн тоггүй.
1: Тийм байна.
0: жаргал адлын бол эргээд хамар нь бол одоо 3 сарын дунд час 4 сарын дунд 5 сарын хөлтөөр сайн

0: хэмжээг дүндүү бага ус байж болохгүй. Дүндүү их ус жарж болохгүй. Ийм л хувь хэмжээгээр л жаддаг анжаарах.
1: Тийм байж шүү. Тэгэхээр нь адуу малч нутгч юм ус туршлах хэрэгтэй, үл талын анхаарах хэрэгтэй. Эхнэ дураараа бас өмнж өмөхгүй ус одоо их чөөрлөх хэрэгтэй. Заавалчгүй туршлахтай ийм сайн сайн өмчүүдийн өржиж тийм ээ асуугаад өмнөх нь хөмжөө юуг нь ус одоо сайн лавлах хэрэгтэй юм байна шүү.
0: Тийм ээ саму шүтгээд энэ хөл хайх сэргийлхий бол нэг адуунд үндсэндээ 3 шишээс дээшээ бол баруудууд тугүй маад энэ гадар болгоно чарч үтжигээ ус утас байдаг байна уу. Ер нь хэдэл 3 шишээр л жаддаг юм. Хөл хайхи сэргийлдэг.
1: Тийм байх
0: шүү. Уунг нэхий бол одоо хэн тартай ингээл яваад маачи Гуанжаян гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо төрчин бол одоо гол нь бол одоо өрөвсөл дарах юм бол шим сэжээлэр л засах гол юу болно.
1: Тийм байх. Энэ
0: уцургуу тийм их халдварлагнаа юм уу их байдаг го шиг юм аа. Одоо тэ жарим газар нь бас их гарч яхас шиг сурах гарч ясан гэе тийм аймаар халдварлахгүй ба. Хөсөл бараг уусна. Хөл хайх үүтэй жахан холгуултай л гэж үзэж байна. Миний үзэхээр би энэ ч одоо тусгай судалдаг хүмүүс байна уу даа.
1: Ер нь одоо нялх тулд өнө төр өвчин архаг ингээд гарч ирж ихвэл гол нь ус одоо өхийнхэн буйнаас ус дагаж гарсан нь ус илүү тийм ээ.
0: Тийм ээ тэр өвчин гэн байвал тул малчнаас ер нь дагаад ус жахан халдварлах.
1: Тийм аа юу.
0: Тийм шүү үжигдэл байна аа.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ чөөх юм аа.
1: Тэгэхээр нэ хөлтэй гүүгийн шим төжилийг баталж жирэмжүүлийн сэргилтийн үл ус жаавал өртөө хийх хэрэгтэй юм байна шүү.
0: Тийм аа. Адуу чинь бол зонда намартам овуулиад төжихгүй одоо бүр шин сорог сайхан бүлчээрийн сайны сонгож идэх юм байна. Тэгэхээр төжилийн талаар яахан хэрвэн чиврийн баталж хэвгүй.
1: Тийм байна.
0: Чигээд ирэх юм бол ардууны өсөлт бол автая. Ардууны жоохон өсөлт цайтай болно шүү дээ одоо.
1: Тийм.
0: Шим төжилийн сайн болоод тарг хүцээтэй байна. Өсөлтийн нарам өндөр шүү дээ.
1: Адуугийн бол одоо тусгай ангиж, хорж одоо төжиж, арчлах нь бол чөөхөн шүү дээ. Гэхдээ энэ орчмын жилүүдээс бол одоо үйлдвэрийн адуу малж байгаа айлууд бол бүр энэ талаарууд нэлээд нялх ажиллаж байгаа шүү дээ. Яг шууд бүлчээр дэр нь дандаа гүйлгэд ажихгүй. Бус төжиж, арчлах үйднес төжиж байгаа шинэ төжилийн бас батлах дөр бол их анхаарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм ээ.
0: Тийм ээ надад ч нэг одоо хөрхөө одоо удаасаа нуртултай маань анаг үеийнх нь бас гажир хол явна. Одоо бас одоо нам засхаас бас одоо гашаалгын хугацаанд бас адуугийн таньжсан гашаал болохгүй бас сайхан төрийн бодлого болж байна шүү.
1: Тийм.
0: Ингээд адууган сайхан өсөж байгаа малчдын сайхан жирэгдэг бол дөрөөр нь адууган сайхан малчж өсөдөг бол одоо орлого бол ярангуй шүү дээ. Кан хамт байх гэж байна. Надад ч аврахыг хөөрлөө төжиж яах танаарч мар бүлчээр байгаа нь төччихсэн. Одоо ч бүлтгэжээд өдр болгоо хадугаа үжижээ. Инкан ч нөлөө та хөлтөгөө уучруу. Холгүй л гоо. Одоо уучруу туухгүй жаан гэж тарг хүч нь болоод.
1: Баруун гардаг уусан.
0: Хавардаа я намраараа орж ирэх байна.
1: Тийм тийм.
0: Аттанто лата гадна лата жаана хитэ мэнэ анкласаа лата на аттанто чор өвчин гэж байдаг чор жаана жилвэн энэ лата голтой тусдаг шүү дээ одоо бас хаадна чөөхөн гарч ийна гарах юм чи
1: тийм бай
0: эвний эвний бол гадна лата ханд юм уу галч эмэр л одоо тэгнаар нь сайн байдаг. Одоо нэг ч нь одоо гүм хурлаа л бол судлаар нам юулж засж ш та одоо нэг шинэ арга гаргалаа.
1: Тий. Чикнэр ус одоо уламжлалт арга барилаар ус засах нь ус одоо жирэм үед бол ус хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм ээ. Адунд бол ханаур гатгуур бол хамгийн сайн байдаг. Түргээ.
1: Тийм байх шүү.
0: Уурхах суухгүй.
1: Тийм чикнэр нэг хан засах энэ уламжлалт арга барилын ус илүү хүн шиг өжимшчүүл ус илүү хэрэгчтэй.
0: Тийм ээ, залуучууд бол бас одоо

0: суулдан танаар бас сурд болно шүү дээ. Одоо нэ жанууд ханж гатдаг гэвэл сурж байгаа нь цөөхөн байна.
1: Тийм байна. Хоснос одоо онлайн хичээлдээ илүү шимтж дээ, тийм ээ?
0: Тийм. Ана онлайн ч сурчхад үйлдэлг дээр сань гүнжгэрхгүй бол бас ч удаа бас амархан шүү.
1: Гэрм талаар утсан шүү гэж.
0: Тийм. Өмчлөхөд ч юм бас тийм онлайн юм надаас болохгүй. Чи үйлдэлг дээр уйлдуулахгүй гоорой.
1: Тийм байна. Тийм танай дуршлагаар бол ер нь бид бас багасаа сонсдог шүү дээ. Ер нь адуумал гэмтдэг юм уу, морь унаа гэмтвэл ер нь дандаа хануур заслаар анголддог. Тэр үед одоо
0: юм аа одоо манаас
1: жуулж хийвэл одоо тийм харж исэнгүй.
0: Манаас одоо орхи Ахмад настай ч одоо сурсаа одоо ханж гатдаг мөрөгдлээ сурсан шүү дээ. Одоо чирээд энэ одоо ханж гатдаг гол одоо Атан бол хамаг сайн байда. Атан канцэн үхөр хондэ болдог одоо төрч.
1: Тийм. Тэгэхээр нэг сайн гэд нэг мөрөгчлийн өжимшчих бол одоо хөж хаачихсан бүр хэрэгчтэй. Ганцхан жийл одоо хэрэглэх юм биш шүү дээ.
0: Тийм аа тэр та жишээ нь тэлхэт бол атан нэг холдон тэрулдаа мэрэнд холдон жос бууж чи тэрний өм юулаад бол одоо үндсэндээ марга дийлдэн цохоо юм аа чи ханаараа жосын тавиад л өчгөл дээр өгдөг ч гэдэг.
1: Тийм шүү. Тэгэхээр одоо өнөөдөр одоо Адуны тухайтай ерөнхий мэдлэгүүдийн одоо Ахмад багш танаар хуваалцууллаа. Ингээд орчин бусын хөлтэй гүнд бол тийм ээ сэлмүүл багчаар хурж байгаа байдалтай гэж ярьж юм чигт энэ талын ус одоо бид яаж анхаарна уу тийм ээ энэ талаар ярьлаа. Тэгвэл Адуны ааж үесийг хөгжүүлэхэд бас хөдөн талын атгаж хийвэл бас зүгээр шиг байна. Тэгээ танай нутаг орноор ус аял талаар хөгжүүлж гинөө тийм энэ талаар бас бидэнд сайхан ярьж өгсөн шүү гэхэд тандаа их баярлалаа.
0: За зөв танай ийм сайхан сурвалж авсан баярлалаа.
1: За их баярлалаа.
0: Бургаалын Монгол цод Адуны байсан хөгжүүлэн мандхи зүгнэн бүлэгдээ.
1: За ерөөл дохтох болдох бай.
0: За баяртай.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтсэн нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй дараачийн дугаард баяртайж болгий. Баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байна уу? Радиогаар сонсож байгаа эрхэм сонсогчид, видео шоуд нэвтрүүлгийг хүлэн болгож байгаа эрхэм мөндөд үзэгчдээ та бүхэн маань сайн байна уу? Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хандж байна. Өнөөдөр бол аргын уралдаан 2026 оны 9 сарын 16 гаргийн 3 дохойч байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: Сайн байна уу эрхэм мөндөдтэй үзэгчид, сонсогчдоо. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн 3 тийм учраас манай аялгын нэвтрүүлгийн айдууны жахаалга явагдах болно. Тэгээд манай радиогоо сонсож байгаа шоу нэвтрүүлгийн үжиж байгаа та бүхэн маань өнөөдөр бас сонсох гэж бодож байгаа дуртай дууран бүтээлэн жахаалж болно шүү. Тэгээд дээр хоёр гараг болохоор бас үг үлдээ хууц нь бол ийм хоёр нийт юм болоод толгоноо гэж хоёр юм чадамжтай байдаг юм байна. Тэгээд дээр хоёр гараг бол энэ хоёр чадамжийн нэг нь жирэгдэн байсан болонготон жирэм хүмүүс нь оноо холбооны үг үлдээ хуудсан дээр дуу жахаалсныг олж үжээгүү жахаалсан дуу гэж одоо сонсгоогүй бол уучлаарай. Тэгэхээр өнөөдрөөс бол одоо үг үлдээ хуудс нь бол ганцхан нийтийн одоо үг үлдээ хуудс байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань сонсгсон дууран бүтээлэн хэн нэгэн хүнд жориулж дуу жахаалыг гэвэл одоо шууд үг үлдээ хуудсан дээр нь жахаалж болно шүү. Тэгээд бас хамгийн гол нь манай орны дууран бүтээл байх хэрэгтэй гэдгийг бас та бүхэндээ найдая.
1: За ингээд нэвтрүүлгийн үджигээ сонсож байгаа сонсогчид, үжигчид та бүхэн маань өнөөдөр ус одоо найз нартаас хөл гэрийн хүмүүстэн мөн ч ус өөрийн бие дэнч ус болын шүү. Сайхан дуунаас нь чахалаад нэг чагийн мснах баяр хөөр хүргээ гэж бодсон хүмүүсд бидэнд ингээ сайхан үгээ илгээж болно. Утсаар ус орж ирж болын шүү.
0: Тий. Бас жирэмдэн нэг ямар нэгэн цаг үед ямар нэг дуугийг их сонсоё гэж боддог шүү. Бас тэр дуугаа сонсохороо бас одоо уулын сонсож исэн үе юм уу бас сургууд байсан үеийн ч юм уу тэр сайхан дуртгалууд төврөөд үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тэгээд бас жирэм хүмүүс нь ажил хийхдээ их дуу сонсоод ажил хийдэг. Тэгээд ер нь дээр гарга ярьжсэн яр үедээ сонсох дуртай юм уу, замын байхдаа сонсох дуртай дуу юм уу, хөл дуус авахдаа сонсдог дуунуудаас нь жахалж болно шүү гэд ярьжсэн. Тийм учраас амс нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан араажуухан сонсож байгаа эрхэм сонсогчд, үжигчд та бүхэн амс айдууны жахаалгад идэхүйтэй оролж арай гэж найдаж байна.
1: За та нарыг амс эндээс уран жалж байна шүү. Эсвэл өнөөдрийн кантаа жахаалгын дугуй дамс хүмүүст өсөлж өгнө үү тийм ээ?
0: Тий. Тэгэд ер нь бол одоо манай айдууны жахаалга бол ер нь манай орны дуунууд бүр байж болно. Тэгэхээр бас өнөөдөр бол хэдэн дуу бэлдсэн байгаа. Тэгэд ямар ямар дуунууд бай гэвэл өвийн дүшгтэй ан тамтлахын ажийн хорбоо шилэн ут давшилтын дөрөв дуу сүчин бэлгийн нарны явэлт нутаг сүчнэ дуулсан дэлтэй шүү жирэг жирэг дуунууд байна. Ер нь одоо энэ дуунуудаас гадна бас манай орны дууран бүтээлчдийн дуулсан аялсан аядуу бүр байж болно гэдгийг дахин дахин найдая. За ер нь одоо манай аялгын нэвтрүүлгүүл ер нь дууран бүтээлийн тойронд явагдана. Тэгээд бас өнөөдрөөс та хүнтэй нэг жоохон хуваалцъя гэж бодож байна. Та бүхэн маань бас сүлжээ холбоорыг анхаарсан байхаа. Энэ өдөр бол TikTok сүлжээгээр бол анд амтлаг хипхоп дуучин Бошер болон бүжигчин Лидэгжинтэй хамтарсан нүүдлийн шоу гэдэг дуус их халамжил болж байгаа.
1: Тийм шүү дээ.
0: За сая утцоороод ирсэн болтой. За За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Би бодгоны зод мандаа байна.
0: Аа сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
2: Сайн амарч байна.
0: За та ямар дуу жахалах уу? Хэн жоруулж ямар дуу уран бүтээлж жахалах уу?
2: Та жавын дуусан Шанхай хичтэй бандуудыг дуугүй бүгд төр сатандаа жахалыг.
0: За баярлаа. За үргэлж байн гараж байгаа сонсод нэвтрүүлэгд одоо маш халуун сэтгэлээр идэвхтэй оролдог тань маш их баярлаа.
2: Монч танай нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажлын өндөр амжилт хүсэн зүйл байна.
0: Баярлалаа, баярлалаа, маш их баярлалаа. Баян одоо урам хайрлж дэмждэг танд бас баярлалаа. Танай айлгэр дажиргал үсэ, ажил биес намжилт үсэ.
2: За баярлалаа, баяртай.
0: За баярлалаа, баяртай. За манай болгоны жол мандлаа. Лаажвын дуусан.
1: Шанхай ичтэй бандуути тийм ээ?
0: Тийм. Энд үуч хас юм байна.
1: За чигсэрэн видео тавчин дээр ус тавшилтын энэ дөрөв дөний ус сонсё гэж бичсэн байна шүү.
0: Тий. За би уртар дууганыг ойлгохё. За тэгэд чуд мандлаа бол маань үнэхээр одоо манай нэвтрүүлэгт байнга ханддаг, байнга гурам хайрладаг юм сайхан оролцож байгаа. Тэгэд одоо чуд мандлаа маань одоо бүхэл садан төрөлд зориулаад шахан ээжтэй бандуудыг гэсэн дуу жахалсан байна. Тэгэд энэ дуу сонсож барсны дараа давшилт багшинд дуулсан дөрөвөн дуу гэсэн дуу хамтар сонсож хоёо. За би энэ дууганы оруулцгаая. За та бүхэн бас гайхаж байгаа магадгүй байн гар утсан оролдоод гэд. Тэгэд гар утсныхаа хэвшиг дээр дууганыг одоо оруулаад эхэд компьютероор ингэж дууганы тавьж байгаа юм аа. За төлөвлөл мандалгын жахалсан шахан ээжтэй бандуудыг сонсож хоёо.

0: Жиа. Тархан дүүчин хааж авгүй гин дулсан. Шанхай хичтэй бандуутын дуух та бүхэнд өргөн барьлаа. Мөнч сонсогчч бол мандлын сайхан хүслийг дамжууллаа. Тэгээ дараад нь одоо манай энэ тавчин дээр сайхан үг үлдээсэн сонсогчийн дөрөв дууныг ус дамжуулъя, тийм ээ. Дөрөв дуу удах дуу бол ус одоо жоохон уу юу юм хүмүүсүүд яа одоо сонсох төртэй нэгэн сайхан дуу шүү.
1: Тийм, тэгээд энэ хүү дууг бол баруун жимчэн шоо нотхтой давшил тогч дуулсан. Тэгээд багшийн дуулсан сайхан сайхан дуунууд байхаар барахгүй олон сайхан дууны аялгаж хоож хүн олондоо хүрхсэн. Тэгээд ер нь одоо багшийг бол ер нь дуугаар нь амгалж ярддаг тийм ээ. Дөрөв дуун давшилтаа гэж тийм болохоор бас дуугаар нь ингэж амгалж ярьж байна гэдэг чинь бас энэ дуу хүмүүсийн жирэг сэтгэл тоногчлоо гэсэн үг шүү.
0: Сэтгэл одоо хөдий хүрсэн гэдгийг би төс эндээс үжиж байна.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хэм сонсогчид шууд нэвтрүүлгийг үжиж байгаа үжигчд та бүхэн мамаас айдууны чахаалга хийж болно. Өнөөдөр бол манай аялгау нэвтрүүлгийн айдууны чахаалга явагдаж байна. За хэн хүнээр уулаад юм уу? Бас эгэн чах мочид сонсгсон дуу уран бүтээлэн чахаалж болно. Тэгэхээр хамгийн гол нь болохоор манай орны дуу уран бүтээлүүд байх хэрэгтэй гэдгийг анхааруулъя.
0: Одоо тихэн та бүхэн сануулж байгаа шүү.
1: Тийм. Тэгэхээр та бүдээ энэ чахаалсан зэр дуу хамтаар одоо сэтгэлээрээ сонсъё. Тэгвэл одоо саяхан үжигчийн чахаалсан давшилтын дөрөв дуусан дуу хамтаар сонсч гоё.

0: Сианаг сайхан хэмэр сэргээсэн дуу дөрөөн дуу та бүхэнд хүрлээ. Мөн ч сонсогчийнхаа хүслийг дамжууллаа.
1: Тий. Тэгэхээр энэ бол яхааргүй хүмүүстэй хүрж хүмүүсийн сэтгэлж өрхөнд хоногссон дуу гэдэг нь мэдээж ер нь давшил давшил баруун жимш хошхоор нутгатай. Тэгэхээр энэ дууны нөлөөгөр бас баруун жимш хошууны хамжуудлуурын төв бол дөрөөн дөнгөс нэвтрүүлэг явагдуулж ирсэн шүү. Тэгэхээр сайхан дуу сонслоо. Тэгэхээр энэ дуу сонсох дуртай, сонсч өнгөрсөн та бүхэн маш сонсоод ямар шиг төрөгдөлтэй байна, ямар дуртгал өвөрж байна. За дээрс манай Алмаа гэсэн үжигч сэчнэ дуулсан төлтөө шоу гэсэн дуу чахалсан юм байна. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадч урам харилж байгаа, дармын тодорж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэнд амьдралын сайхныг хүсье. Маш их баярлалаа. За манай WeChat-ийн нэр нь Бонтор гэсэн нэртэй байна. Адуутын намар гэсэн дуу чахалсан юм байна. За тэгэхээр бүхий л үжиг сонсогчдоо анхааруулх нь манай орны уран бүтээлчдийн одоо дуулсан дуулийн хорн амилсан биелсэн дууран бүтээлийг чахална уу гэд найдаж байна. Ойлгохыг хүсэж байна.
0: Шаардлага бол ус одоо тийм болсон байгаа шүү.
1: Тий.
0: Та ус одоо энэ дотроос нарны эвүүлт нутаг гэж ус дуу давхруулсан. Төлтэй шүү гэж байна. Тэгвэл ус нь эвийн төвшөлтэй андын дуусан. Ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн дуу ус одоо бүлэн байна. Тий. Эндээс ондоо ус өөрөө мөсөн манай орныхоо сайхан сайхан дуу уран бүтээл байвал та бас энэ дэр бичиж явуулж болно. Дараачаар бас танай энэ хүслийг биелүүлээ. Одоохондоо бол бас арайхан биелүүлдийлгүй юм байна шүү. Өнөөдрийн чихалсан дууг нь.
1: За сайн байна уу? Та бүхэндээ өглөө мэнд айлтгэ. Өглөө сайн уу? Хоёр нэвтрүүлэгчээ
0: танилцъя.
1: Танилцъя гэж. За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Лав байна.
0: За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уйхан байна.
1: За одоо явуулж байгаа бол манай Шилийн гол хамжуудлуурын Монгол радиогийн аялгуу нэвтрүүлэг явагдаж байна. Радио болон видео шоу нэвтрүүлгийн хэлбэрээр зэрэг явагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай аялгуу нэвтрүүлгийг бол банк сонсдог анхаард хүмүүс бол сайн мэднэ. Тэгэхээр өнөө жилэс бол видео шоу нэвтрүүлгийн хэлбэрээр үжиг сонсогчтойгоо жолгосон. Тэгэхээр манай аялгуу нэвтрүүлэг нь бол гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол 5 уулга болмаар явагддаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол гаргийн 3 айдууны чахаалаг явагдаж байна. Та хэн нэгэн хүн жоруулж айдуу чахаалыг гэж бодож байгаа юу? Аль эсвэл яг энэ цаг мөчид ямар нэгэн дуу сонсгож бодож байгаа үгүүлдэг хуудсан дээр дуучныхаа нэр буюу дууныхаа гарчих нэрийг бичээд явуулаарай. Тэгвэл одоо би эндээс танай сонсхийг хэсэн дуу одоо танай хүсэл шаардлагаар та бүхэндээ сонортуулах болно. Тэгэхээр манай аялгуу нэвтрүүлгэн гаргийн нэгэндэн бол хүмүүсийн сэтгэлд оногдсон аль эсвэл шин дууран бүтээл бас сүлжээ албагаар халуурл болж байгаа хэд болж байгаа дууран бүтээлүүдийг танилцуулдаг бол гаргийн хоёр дан бол дуу таадах. Тэгэхээр гаргийн хоёр нь дуу таахулаас дууны эхлэлтийн аяыг одоо хэдэн секунд сонсоход энэ дуу ямар дуу вэ гэж таалагдах бас дууран бүтээл дуртай дуулдаг хүмүүсийг бас энэ дуу хэрч зэрэг ойлгож байна гэдгийг бас их шалгадаг бас тоглоом гэдгийг бас иймэрхүү болохоор явагдуулдаг.

Тэгэхэд өнөөдөр бол гаргийн 3 айд унаж хаал явж байна. Гаргийн 4-дөн бол жочонтой өглөө гэж явагддаг. Манай орны одоо дуурын бүтээлчд, манай аймгийн дууны өгж байгаад юм уу, дууны аялгауж хаадаг, дуурын бүтээл дуулдаг сайхан уран бүтээлчтэй уран жалтгаа. Тэгэхэд гаргийн 5-д болохоор бас энэ эдэмтэй маш одоо сайхан дуртгалтай хэсгэлүүдийг хуваалцдаг. Мөн ч бас олон хүмүүсийн оролцоотой бас тоглоом хийх хэлбэрээр бас явагдуулдаг. За тэгвэл одоо сайн нэвтрүүлгийн танилцууллаа. Тэгвэл одоо Алмагийн чахалсан Дэлтэй шуу гэдэг дуу одоо хамтар сонсож хаяа.

0: За бас нэг сайхан хэмэрлэг дуу дэлтэй шоу гэд дуу тав хүн төрлээ. Энэ дуу л одоо бас нэлээд туучны дуу хүмүүсийн сайн мэддэг дуу. Тэгэд манай орон баг хамгийн анх баруу жимчин нутгатай Сөдалай хамгийн анх одоо манай оронд дуулсан байхаа гэж ойлгож байна. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан тав хүнд баярлалаа. Урам хайрлж, жижиг бэлгэлж, дармын доо дарж байгаа тав хүнд маш их баярлалаа. За дээрээс манай осно гэсэн үжигчээс Сүчин бэлгийн Наран Ивэлт нутгыг галсан байна. Ер нь одоо Наран Ивэлт нутгыг ингэж орчуулж байгаа байхаа. За тэгээд бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж байгаа радиог сонсож байгаа та бүхэн ая дугаан жахалаарай. Манай орны дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан дуулиогоор бэйлсэн дууран бүтээлүүдийг жахалаарай гэж дахин дахин найдаа. Тэгээд өнөөдөр бол нэвтрүүлгийг эхлээд 3 дуу сонсоод байгаа. Одоо бас 4 дахь дуугаа утгагүй тав хүндээ өргөн Сүчин бэлгийн дуулсан Нарын Ивэлт нутгаа гэж энэ дуул яах аргагүй. Чансарын хүчлэгээс эхлээд юм уу та? Үнэхээр одоо хүмүүст хүрч халамжил болж байгаа сайхан дууран бүтээл жүжигч ошхон нутгатай уртын дуучин Сүчин бэлгийн дуулсан дуу байгаа. За, урам хайрсан тав хүн дуу баярлаа.
1: За, бас бид хоёрт баярлаа гэж бас сараа жижиг хүргэсэн танд их баярсан шүү.
0: Баярлаа.
1: Алмаад баярлаа.
0: За, манай бас.
1: Манай авах шүү нэ бас.
0: Манай байнгын үжигч сонсогч.
1: Хамж утлуурын төв юм бас. Бусууд орж ирж байгаа шүү. Та нартай баярлаа. Зүгээрээ зүгээр бид хоёр жүдэрч ихгүй ээ. Ингээ дуу сонсоо суугаад гоё байна. Та нар ч гэсэн жүдэрч ин шүү.
0: Та бүхний урам хайрласан маш их баярлаа. За, та бүхэн бас сайн дууган жахалаарай. Та бүдийн жахаалсан дараалалар та бүдийн сонсоё гэж бодож байгаа хэн хүнд жоруулсан тэр дууран бүтээлийг тавих болно.
1: Өнөөдөр бас та бүхэн бас юу хийж яарч идэх юм бол тийм ээ. Алуун ажилтай нус ажилдаа яарж байгаа байлгүй. Хөдөө орон нутгаар та бүхэн яаж гэнэ үү? Өвс улсаан бүр оруулаад өгөөд барсан уу?
0: Ер нь манайгаар гаргийн нэг нэвтрүүлгээ хамт эхлүүлээд л байжсэн. Нэг мэт гаргийн 3 болчлоо шүү.
1: Тийм.
0: А алтан жулагсан дуу тавина уу гэж энэ тэгэд үжиг сонсогчдоо дахин анхааруулъя. Манай орны уран бүтээлчдийн дууран бүтээлээ гэж хаална уу.
1: Тэгээд сонсохыг үзье. Манайхны ингээд хүмүүсүүд ус сайхан дуулсан тийм сэтгэл байвал ус манай ус тавьж болно шүү.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: За тэгвэл осно гэдэг үжигчийн жахаалсан Сүчин бэлгийн дуулсан Нарны Ивэлт нутгыг хамтар сонсож гоё.

0: За, дуучин сачин билгийн дуулсан нарны үйл нутаг гэдэг дуу та бүхэнд хүрч байна.
1: За, бас саяын сонсогчийн анч хагаар ус бид ус нь алтан жуулгасан дуугас өрлөг хайла тэгэд бол олоод авлаа. Бидний одоо сайхан бахархдах хамтлагийн дуучин төмөр туурай хамтлагийн одоо дуучин төмрөө ах ус одоо дуусан байна энэ дуугийн. Төмөр ахи хавьд бол одоо олоо ав яастай тийм ээ. Шог жүжиг, бүжиг, дуу гэдэг олон талдарвал одоо бүр ав яастай. Нэрэн бус олон дамбас их шахшигдсан гэдэг Алшаа аймгаар нутгтай юмнаг сайхан уран бүтүүлж байдаг. Тэгэд 93 онд бас төмөр туурай хамтлагийг байгуулж бас 97 онд бас төмөр туурай гэдэг бас чомгоон бас одоо олон дан гаргаж олон дамбас одоо хүртээд болгож исэн. Бас орчимхон бас одоо өвөр Монголын одон төлөвсөр ус одоо сорволжлахын ус одоо олонд хүрч исэн. Бас олон сайхан жишүүдэн бидэнд бас одоо хуваалч байж илаа. Тэгэхэд өнөөдөр бас одоо томрахын сайхан алтан жуул дуугийн ус одоо сонсогчийнхэн жихаалгаар та бүхэндээ хүргье.
0: Ер нь дидер нана гэдэг дуу байдаг бүр ахын дуусан дуу тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, тэгвэл алтан жуул гэсэн дуу сонсъё.

0: хурдан жолыг та бүхэндээ хүргэлээ.
1: Тий. Бас адил ус юм хөв намтай төрөл жанрын дуу сонсоулаас бас ондоо ондоо төрөлд төрн шүү.
0: Тийм шүү.
1: Та бүхэн сайн дууг сонсоод юу бодгоцсон уу? Аа, яг томор томрын хамтлагын дуунууд бол яг уулна. Бид нэр касат сонсчих үеэр бас их сонсдог касатар.
0: Тийм.
1: Бас томор томрын хамтлаг бол яхаа хэрэггүй басан. Манай орны рок дуурын бүтээлийн одоо хөгжилтөд бас өрнгсөн 38 номерлсан
0: дагуулгач мэдээ үзүүлсэн тийм аа.
1: Тийм. Тийм болохоор саяхан алтанч бол улс ин рок хөв намбар дуулсан.
0: Эсвэл одоо төрөө галоо нь болж ниссэн. Ийм сайхан үргэлж хүлээсэн хамтлагууч ч төрчлөгтэй хүмүүсүүд.
1: Тийм.
0: Саяхан дуугаар та бүхэн бас одоо жалуунаас сандурсуу. Тухайн үеийн бас үлгэр явдлаа бас бодож үтсэн үү тийм аа.
1: Тийм. За, утас орж ирж эхэлж байна. Цаасан байна уу? Сайн байна уу? Сайхан намарч байна уу?
2: Сайхан намарч байна. Хоёр өдөртөө өнөөдрийн сайхан мэндий төвшүүлье.
1: За, баярлалаа. Сайн байна уу?
0: Хариу мэнд төвшүүлье.
2: За, баярлалаа. За, би утсаар нэг дуу захиалчихъя.
1: За. Хэн жоруулж ямар дуу захиалгуулэ?
2: Хазаас араачанд орж утас аваад утсаар дуу захиалгацсан болохгүй байдаг.
1: Тийм ээ. Уулын ер нь одоо утсаар одоо арааж унаа нэвтрүүлэгд оролцож ичих гоё байдаг шүү.
2: Тий. Тэний лонгоё ажлын голараа жигэмэн шууд нэвтрүүлэг ус юм сайхан болсон байна.
1: Тий.
2: Тэгээд энэ мэр арааж юм банкын сонсогч болсон юм аас. Бас их гоё байна. Нэвтрүүлэг сонсоод хараад сонсож байна.
1: Тэн та өөрийгөө тайлбарлаа нуу хаанаас ирж байгаа юм блэ?
2: Аа, би шилэн уулын авгаас ирж байгаа улаан байна.
1: Оо, тийм байна.
0: За, манай энэ видео тавчандруулсан өдөр болгон орж ирж чиг хаан олон сайхан жийс
1: хөрөлдөж
0: таа муу юм байна шүү.
2: Хараад байгаа юм байна. Тэгээд би отхон баягийн дуусан найр наадмын дуу л үл юу? Тийм нэг сайхан дуу байдаг тосоо. Баг өнөө жил бүр шинэ дуулагдж байгаа дуу байхаа.
1: За, тэгье. За, энэ дууг сонж оруулах уу?
2: Энэ дууг хамтдаа сонсъё. Тэгээд дараажийн та бүхэн байна. Ажлын амжилтыг хүсье. Бүхэл одоо шинэ гол дараажийн хаан бүхэл ажилтан та бүхэндээ ажлын амжилтыг хүсье. Бүхэл дараажийн сонсож байгаа сонсогчдтойгоо хамтар энэ дууг сонсъё. Нэгэн дууга болчих.
1: За, баярлалаа. Маш их баярлалаа. Баян гурам хайрладаг тандаа маш их баярлалаа. Танд
0: тандч гисэн ажлын өндөр амжилт хүсэж байна шүү өндөөс.
2: За, баяртай.
1: Баяртай. За, сая бол манай радиогаар утасны оролцоотойгоор манай ав хошуугаас улаан оролцсон байна. Тэгэхэд бүхэл радио нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хүмүүстэй жаруулаад мөн ч одоо манай радио телевизийн ажилтнаа амжилт хүсээд одоо дуучин отхон төгөөнд дуулсан нэгэн сайхан найр наадмын дуулагсан дуугийг жахалсан байна. За, мөн одоо манай шууд нэвтрүүлгээ үзгээ та бүхэн маань бас дууран бүтээлэн жахалаарай. Манай орны дуулсан сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг жахалаарай. За, мөн одоо шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд Дорно гэдэг үжигч маань бас Ажийн хорвоо шилий отгсон дуу гэж жахалсан байна. Бийн төчтэй хамтлагын дуулсан. За, тэгвэл би дуртаар саяын одоо утаснаа оролцох чинь жахалсан дуу уртаар сонсъё. Отгон төгөөнд дуулсан найр наадмын дуулал.

0: За дуучин дуучин утганы байнд дуулсан найр надмын дуулал гэдэг үнэхээр одоо хэмэр сэргмэр жоглох сайхан дуу хамтар сонслоо. А сайн дууны аяыг осыг дөрөвн дуум давшилт байх чохос юм байна. Үнэхээр сайхан дуур мэтэл. Чихаалаа манай үжиг сонсогч улаан. Одоо чихаалсан юм байна. Танд баярлалаа. А сунжгын нөгөө байна уу гэж байна. А сунжгын нөгөө гэсэн дуу байна. А саяын дорно гэдэг оролцох чинь чихаалсан ажийн хорго шилий өтгсөн дууны дараа сунжгын нөгөө гэсэн дуу та бүхэндээ сонортуулъя. За төнгөлийн хотоос оролцож байгаа сонсогч байна гэж. За урам хайрлаж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа шүү та нарыг гаан сайхан чэ нар жижиг гэд олон сайхан бүлэг хүрэгцэн байна манай хоёр тус.
0: Улаан гэсэн үжигчийг явуулж байгаа юм байна. Саяын утас ирж дууж хаалсан улаан та мөн юм болов уу? Баян гот урам хайрлаж
1: гаргах мөн байхаа.
0: Тийм дармын доод
1: орж. Өдрүүлхэн өдрүүлэгд орж ирж урам хайрлалтгаа.
0: Тийм. Тэгээ та бүдийн сайхан хайрлсан урамаас бас бид ажлын гэрч хүч авдаг шүү.
1: Ингээд үжижиг сонсож байгаа ингээд сайхан үжигчүү сонсогчдоос улаан ихтэй айлхан ингээд бас өөр ингээд сэтгэлдээ ингээд ярьж болно. Утсаар бас бидэнтэй холбогдож болно шүү.
0: За тэгэл одоо би тамтар дорногийн чахалсан өвийн дүштэй хамтлахын тулсан ажийн хорвоо шилжих.
1: За.

0: Яа, ажийн хорвоо шилийн хотомс. Амтрахын сайхан сонслоо. Гоё дуушуу жохом. Ажийн хорвоо шилийн хотод олон сайхан амжилтыг байгуулж байгаа. Олон сайхан хүмүүсүүд байгаа шүү. Шилийн хот дуурал тийм ээ. Гажир гажирын хүмүүсөө чуглуулсан. Ястай жохом. Ажтай сайхан хот ч юм манай шилийн хот ч.
1: Тийм. Ер нь энэ дуунаас эхлээл ур хүмүүс шилийн хот ажийн хорвоо гэж дотнчилж дууддаг болсон болов гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дуу хамгийн анх дуулсан баг шулуун хөшөөгөө нутгатай сайн сачин багш байхаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дууны үгийг бичсэн ааврын ч юм уу багш бас олон сайхан дууны үгүүдийг бичсэн шүү. Сэрмүүхэн ангай, жаяатай
0: нутгаар нутгатай.
1: Тийм үжмийн уул гэд. Тэгэхээр сайн сачин багш болохоор бол ардын дуу гаргахгүй сайхан дуулдаг багш. Мөн ч одоо шилийн хот дээр нэр дууны адилхоор ардын дууны адилхоорог сайхан явагдуулж байна.
0: Ардын дууныхан бас хөгжилтийн тал дээр бол одоо асар их хүтэнч төгтөлөө үжүүлж байгаа юм ахмад байгаа.
1: Тийм ардын дууны уламжлагч сайн сэжин багш. Ажийн арга шилий хатгад дууг хамгийн анх дуулсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар өвийн дүшгтэй ханд гэж одоо сүнүд үжимчин хоёр нотгийн шилдэг уран бүтээлчдийн одоо хамтлагын дуулсан. Ажийн арга шилий хатгийн хамтаар амтрахын сонслоо. Тэгэхээр нөвтрүүлгээрөө саадаж үгүлдэж уран майрлж дармын тод арч байгаа бүх хүмүүстэй баярлаа. За хипхоп дуу байна уу гэж асуусан байна. Хипхоп дуу байна шүү. Та манай орны дуучдын уран бүтээлчдийн дуу хипхоп дуу гэж хаалж болно шүү ер нь. За улаагчтай баярлаа. Ерхий өрөө жижиг бэлгэлж байгаа дандаа баярлаа. Сүчин жимэг гэсэн нэр мөн юм болов уу? Солонгоо танд баярлаа. Сайхан дуу байна гэж уран майрлж байна. Та бүхэнтээ маш их баярлаа. За тэгвэл дээр бас манай үжигчийн жахаалсан сучгын ногоо гэд энэ дуугаа дамтарсан. Энэ дуу бар хардын дуу байхаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд бас их хуучны дуу юм болоо гэж ойлгож байна. Тэгээд бас сайхан сайхан хуучны дуунуудыг жахаалж үжиг сонсгочтой юм бас хуучны үеийн тэр сайхан дуртгал дурсамжуудыг хөврүүлж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр үнэхээр сайхан сайхан хуучны дуунуудыг жахаалж байна. Тэгээд саяулаад алтан жил гэд бар 2000 оны үеэр сонсч ирсэн мэтэр строкв намтай
0: 90 оны дуу гэж хэлий тийм ээ.
1: Тийм. За тэгвэл урам хайрласан та бүхэнд баярлалаа. Тэгвэл манай үжигч оролцож гэж энэ жахаалсан сучгын ногоо гэдэг дуу хамтаар сонсё.

0: За сучгийн ногоо энэ сайхан артийн дуух та бүхэнд өргөн дэвшүүллээ. Бас олон сайхан сонсогчдод орж ирээд бас бидэнд хуруугаа жилгэж гин, урам хайрлж гин, бид хоёр тус урам хайрлж гин, та хоёр бас одоо маш шилдэг шүү гэсэн сайхан үе үлдээж байна. Чом өстэй баярлалаа гэд бусдыг ус ингээд махтаж сайшааж урамшуулж байгаа хүн та өрөө бас маш их шилдэг хүн шүү да.
1: Тийм ээ. За сайн одоо сужигын ногоо гэдэг ардын дуу сонсоод бас олон хүмүүс өрхи өрөө гаргаж урам хайрлаж байна. Баярлалаа. Та бүдээ бас 70-аад 90-аад оны үе юм бас тэр сайхан дуртгалуудыг бас хөвгөрүүлсэн байхаа гэж бодож байна. Энэ дуугийн дуусан нь бол Улаанбаатар хотоор нутгтай тулаг гэсэн дуучин юм байна. Тэгээд яг одоо манай Өвөр Монголын одоо хуучин дуулалтын хэв намбар дуулсан одоо сайхан ардын дуу байна. Тэгээд та бүхэн бас чалуу яинч гэдэг юм уу бас сумны сургуульч гэдэг юм уу гүншөөч гэдэг юм уу бас тэр үеийн дурсан байх. Бүр
0: өртгийн жийсүүдийг бодогдуулна тийм ээ. Одоо бол бүр 80 90 хүрч байгаа настан бууралчуудын бүр жалуугийн бодогдуулсан ийм нэг сайхан дуу шүү дээ энэ дуу бол.
1: Тийм, тийм болохоор энэ дуу гэж үнэхээр эд хүчтэй бас үнэхээр одоо олон хүний одоо тэр үеийн сонсчсэн хүмүүсийн дурсамжийг тээж ачаалж өгдөг бас үнэхээр гайхалтай урлагаа. Тийм ээ, тулгдуулж аа, дуулж баа гэж тийм ээ, тийм тулгдуулсан байна. Та сайн мэдж шүү.
0: Харин ус ардын дугаан их гэдэг олон сонсдог сонсох жоох аа та.
1: Тий. За тэгэд ер нь нэвтрүүлгийн өрөө саадсан та бүхэн маань бас айдууж халаарай. Нэвтрүүлэг өндөрлөлт бас 10 минут байна.
0: Өөрийн дуртай дуугаа амсан нэрийг ингээд бичээд явуулаа. Ус амжвал ус хамтдаа сонсч хий тийм аа хөвжөлтий. Сая нэг сонсох ч үсэлсэн хипхоп дуу байна уу гэдэг.
1: Бас хипхоп дууны ха
0: оруулаад авбал ус итээ юм уу гэд бодлоо тийм аа билгүн талаа.
1: Тий. Та бас ер нь дууны ха нэрийн юм уу бас дуучны явуулж болно шүү. Тэгвэл бас танай сонсхий гэсэн дуу чи хаалж байна. А тавиад ус үжиг сонсохтой сонор туулчихна. За би нэг ирээтгий хэлгээд. За тэгэхэд ер нь нэвтрүүлгийг эхлэхэд ярьж байла. Анд амтлах манай улсын 2026 оны хипхопын уралдааны нь одоо нэлен дээр шитэнд лидэгжин Бош гэдэг хипхоп дуучинтай хамтраад нүүдлийн шувуу гэдэг төгтүүлээд маш халамжил болж байна гэд ярьж байсан. Тэгээд ан тамтлах юм бас олон сайхан дуунууд байдаг. Та бүхэн юу андах вэ? Тэгээд энэ 2 жил бол бас үнэхээр одоо манай улсын тайз тавчин дээр дуу хоолойгоо хүн олондоо хөргөж байна.
0: Одоо бол төсийн ингээ нэр нөлөө бол ганцхан манай одоо Өвөр Монголдон биш болсон шүү. Нөмс нь дэлхийдийнхэн ингээ одоо бүр нэн өндөр тайзан дээр одоо амжилт авьяасан бүр гайхуулж явж байгаа.
1: Тий.
0: Маш мондог этносын камс ингээд сайхан альтернатив нь одоо маш их өмгөж явдаг шүү. Бид нар ингээд сайхан даган байсаж.
1: Тий. За тэгвэл одоо саяхан үжигчийн жахаалсан дуу тавих ус маань амтлах найрлан дуу гэдэг дуу хийх хамтар сонсоод авъя. Энэ орноос би танай жахаалсан дуу ирээд бэлэн болгоод байж яа. Тэгвэл найрлан дуу хийх сан амтлахын дуу сонсъё.

За сая бол одоо ан тамтлахын дуулсан найрлан дуулыг гэдэг өвөр Монголын чанга сарын үтчилгээр хүн олондоо хүрсэн одоо үнэхээр найрнаадмаар олон дуулагддаг сонсдог дуугийг та бүхэндээ сонортууллаа. Ягаад гэвэл одоо сэний өдрийг ан тамтлахын бусад уран бүтээлчтэй хамтарсан манай улсын томоохон тайзлавчин дэр дуулсан нүүдлийн шувуу гэдэг энэ дуу одоо үнэхээр халамжил болж байна. Тэгээд бас ан тамтлахынхаа дуугийг сонсохыг хичээлээ. За тэгвэл одоо манай талнуутаг ховлогоон ажна ава гэсэн үжигчийн жахалсан мортогоон гэдэг мөн одоо саяын сужигын ногоо гэсэн дуу дуулсан дуучин толгын дуулсан дуугийг жахалсан юм байна. Тэгвэл одоо манай үжиг сонсогчдийнхаа хүсэл шаардлагыг биелүүлж саяын энэ дуугийг хамтар сонсъё.

0: Яа, бэлгүн далай. Нэг чагчаа нь бол ус түргэн өнгөрж ин шүү, тийм ээ.
1: Харин хоёул яриад манай үжиг сонсогчийн бас үлдээсэн сэтгэлийг хуваалчаа. Тэр хараа үнэхээр нэг чиг
0: үлдээсэн. Одоо сонсох түмнийхэн дуугээ дамжуулж хамтдаа амсайхан хөвжөлдөж найрлаад нэг чагийн ус одоо ийм түргэн өнгөрүүлсэн юм байна. Чагийн ус одоо их баяртай өнгөрүүллээ өнөөдрийн нэг чагийн.
1: Тэгвэл сая манай үжигчээс нь сучхийн нэг өгсөн дууг дуулсан, толгын дуулсан Монгол хүн мортогоо ингэдэг бас их хөвжөнтэй чоглох сайхан дууж хаалсан юм байна. Бас яхаар гуд уран бүтээлтэй.
0: Тийм, та нарын сайхан хаалгаар бас бид ус ингээ сайхан сайхан дуугуудыг ингээд сая саяхан сонсож гээд бас бидэнтэй адилхан бас одоо энэ дуугийг саяхан сонсч байгаа хүмүүсд байна гэдэгт бас итгэж байна.
1: Сайн хөө манай нэвтрүүлэгт урам хайрлж, дармын тоо дарж, сэтгэл үлдээж, урам хайрлж, жижиг бэлгэлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын сайн сайхныг хүсэж өгнө. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хүү өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөсөн нь дадлагын хөтлөгч Бэлгүүн Далай, уяхан усны хөтлөгч Дулаан, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бүрэнд та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизорооны Монгол радиогийн шилийн цуураа нэвтрүүлгийн өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ үзмчин уламжлалт Монгол хувьсэл заслын бодисын бус суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч баруун үзмчин хошууны сэргэлэн үндэсний хувьсэл заслын нэг хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн эзэгнэгч баруун үзмчин хошууны холтын гол балгасны баян өрхөт гацааны малчин сэргэлэнгийн үзмчин овгиесны уламжлалт хувьсэл заслын янз хэлбэр өнгийн сонголт эсгэлт ба эмжээр ойдл хийц зэрэг талаар ярьсан үзмчин овгиесны уламжлалт хувьсэл засал гэсэн шингээлтэд нэвтрүүлгийг сонсох гор боллоо. Сэргэлэн маань өрөд хожид хошуу улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, хошуу ардын төлөөлөгч, хот орсон эмэгтэйчүүдийн төрөүний хов хүн зэрэг үүрэг тушаал ба яруу алдрыг хүртэж авсан билээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: тэгвэл энэ түрүүнд одоо таны энэ ойдлтай ойртож ойдл сурсан энэ түүхээ сонсъё. Тэгвэл үүнд бас одоо та гэр бүлийнхээ нөлөөг хүртсэн үү?

0: үлвээ ойлгийг сурсан байдлаа ярья. Хамгийн түрүүнд бол одоо өөжөсөн сурсан өөжинхэн уран ойл хийдэг нүлөг бас болсон. Миний авар өөж, нахч өөж, миний өөж бүр уран байсан. Энэх нүлөг үртэж одоо вирус байгаасан ойлтыг дуртай. Одоо ч гэдэг долооны амтайгаас аваад, чайныг нь ойнэг одоо ч гэдэг их дур бахтай байж байгаад сурсан юм аа.
1: Тийм байна. Бүгд одоо долооны амтайгаас л бараг эхлээд бүр сурчихсан юм байна тийм ба? Тийм. Тэгвэл одоо яг нэг пеен дагаад нэг бүхэл бүтэн одоо гуфтсыг бүр өмсгөөр болтол одоо ойхот бол бараг хэдэн нас үрээд тэр хэмжээнд хүрч юу?
0: Одоо бараг одоо 13 дөрөвтэй бол одоо нөлөө хэмжээнд хүрэхтэй.
1: А 13 дөрөвтэй бүр нэг өмсгөөр гуфтсыг олчт юм байна.
0: Эрдэн чигэд аяд эдгээ одоо бүрүүлээд одоо бас зөв буруу байдаг байлгүй да одоо. Одоо чигэд сүлдээжсэн балаарч та ойно одоо. Амтэн нэг сурвалж байж мөрий хөсөнгүй юм аа.
1: Тэгвэл юу ч ихсэл нэг зөв буруу ч ихсэн ойж байгаа л нэг өмсгөр л юм гэх юм байна тийм ба?
0: Өмсөгдгөө.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ манай үзмчин овог ястны энэ Монгол хувцас засалд тэгвэл одоо ямар ямар төрөл зүйлийн хувцас засал байдаг уу? Ер нь энэ овог ястан болгоны хувцас засал гэж хоёр намс андан байдаг.
0: Одоо ингэж ярил би одоо манай уламжлалт үзмчин хувцас засалын хаан одоо үзмчин овог ястны хаан хувцас засалын байдлаа бол мэдэж та. Одоо өөр овог ястны хувцсыг бол одоо бас сүүдэр зургийн үжилээ ирвэл бас ойж өнгөрсөн байж магадгүй юм аа. Гэвч одоо уламжлалт үжилчин хувцас заслан бол одоо энэ том ямар дөөд язгуурт нь яаж өмсдөг, манай өгөөлард ямар өмсдөг гэдэг нь бол одоо баргийн толгулно. Клем бол одоо анхнаасаа ажгуурт уусууд бол одоо сар борийг өмсдөг гэдэг. Тэр одоо их дөр ангын нот бол одоо өр бар тархан төлөг шар тархан одоо гаалус гэж байна. Би түрүүнэг ярьдаг одоо ханжаар гэж ярьжээ. Кламбын ханжаар гаалус чинь одоо бас ихэн ондоо байж магадгүй. Би одоо гэтэл Монгол үгэн жирэмтэй гэх юм ба. Бид би нэг ханжаар гэж ярьсан манай ахмадуд бол одоо баг гаалус хөл таархаа гэж ярьсан. Энэ бас таарна. Бид ч одоо бас жихан мөнөр зөөрөн түрүүтэй дөрөнтэй жамтай байсан. Тэр ахмадынхаа үгийг бас дутуулсан суучр байдаг байж магадгүй юм аа. Бол одоо тэр гаалус өргөтэй нь бол одоо гаалус өмсдөг. Өмөгтэй одоо гатан гөрийн юу бол одоо өөр ууч одоо өндөр хорматтай шиг ууч гэж өмсдөг шүү дээ. Одоо жоохон тэр дотор нь ногоон торгон төрлөг бор торгон ууж энтер гэж хийдэг гэдэг.
1: Тийм байна.
0: Тэн бол одоо яг эсрэг насаа бас одоо яг өртнөх юм уу сайн мэдэхгүй. Гэвч одоо манай энэ үндэн бүл би одоо ингээд Монгол говцоныг одоо ястай яг ингээд жүрмлө хийгээ ирсэн болохоор одоо бас баргийн нь бол одоо сансад мэдээд тулгуудчихна одоо. Тэн бол одоо өргөтэй нь бол одоо бор торгон төрлөгтэй бол шар торгон гаалстай өмгтэй нь бол одоо ногоон торгон төрлөгтэй бол одоо хөрн торгоор ууж идэгч магадгүй хар торгоор ууж идэгч магадгүй бүр тийм байдаг а одоо бол бид одоо бүр уралдаан тэмцээнд явахлаа одоо бүр хийхтэй бол бас мөн төр маягаараа хийж байна.
1: Сайн таны ярьсан бол одоо энэ бол баг хэдийн насны хүний өмсөх гоц уу
0: энэ бол одоо анхнд бол бүр одоо мөлий ахмад томот нүсдэг гэж хэлдэг. Одоо их язгуур нэр төртэй одоо малын дөр жирэгтэй болсон нь та. Гэтэл одоо бол одоо эн чин тийм шиг болсон шүү. Одоо нийгэм дээр одоо том уралдаан тэмцээн юмсан тоглол тайсны авралч юмсан одоо ураг хором хийхлээ юмсчийн одоо ч юм бол бүр нийгэм дэлгэрэнгүй болсон.
1: Тий. Түлчин суудын өмсчөө хувцас засалд бол одоо яг ер нь нийтм өмсдөг нь одоо голдуу юу юуг нь ер нь ангийн амьдралд олон өмсдөг. Мэдхээс бол одоо өнгөдөл тэгвэл тэрлэг хаваа

0: Астай төрлөг гэж байдаг.
1: Хүчин 30-аас бол одоо тийм л та. Амрыг бол хамгийн удирдан бол одоо тэр цаа төрлөг гэж дан дотортой. Төрлөг үжилчин төрлөг өмсөн. Одоо жон гола ирсээр цагаан чимчин өмсөн. Намар гола ирсээр одоо хаваастай төрлөг өмсөн. Хар хавар хоёр бол хаваастай төрлөгтийн хоёр удирдан өмсөлдөх юм
0: аа. Хаваастай нь бол намар хавар хоёр удирдан өмсөн.
1: Энэ бол намар хавар хоёр удирдан өмсөлдөх. Өвөл гола ирсээр одоо хурган жавчаа утан бол арчин дөөл одоо нэг өмсөж одоо нэг юм бол бүр өнгөн бүслүүртэй урган бүслүүртэй одоо чигэж өмсөж та
0: тийм байна. Тэгвэл үүнээс гадна бас андан одоо ямар байдгүй
1: одоо үүнээс хатаа одоо мөн төрн дөөрөө нь одоо тэр гаалус уужам бас өмсөж болно.
0: Тийм эхтэй нь бол гаалус өмсөн эмэгтэй нь бол ууж өмсөн тийм ээ. Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр хувцсын одоо тус тусдынх нь ян цэлбэр ч юм уу, өнгийн сонголт ч юм уу, одоо онцлог нь ер нь ямар байдгүй?
1: Одоо манай үжимчин говцсон бол одоо тийм л та. Одоо сайхан өнгөр жаман тохнохон одоо бүрэлдэхүүн тавтай. Сайхан тавлан говцс шүү. Одоо мөн өргөтэй нь гүх чинхрээр онголдуулна. Өнгөтэй нь одоо ногоон яга улаан нар онголдуулна. Одоо насны байдлаар. Гэж өмсөж та. Өмгтэй нүүлгөр одоо улаан тэлгэн дээр нь жага альчуур юм уу? Чинхэр бүсэн тохируулна. Өвөл үлдөөл хурган жавчаага өмсүүл. Сайхан хурган малгаан тохируулна. Өргөтэй нүүлгөр хурган жавчаан дээр нь сар хурган тойруулан тохируулдаг байсан.
0: Хан хурган тойруул гэж одоо малгайгаа зааж байна тийм
1: ээ.
0: Тийм тэгвэл одоо энэ өнгийн сонголтын хувьд бол одоо өнгийн харшуулж өмсөх юм байна тийм ба. Тийм үү? Өөч юм уу одоо тохируулах та одоо өмссөн хувц төрлөгтэйгээ бод өнгийн харшуулж
1: тийм эрдэн сайхан одоо баргуул баргуугаар сайхан гөгөтөлгөгөтөг одоо анхан дүлгүр тийм ш та ялан усууд бол гөгөтөг өмсөн ахмад нь үлийнхэн намжин баргууны өмсөн гэж ярьдаг аа.
0: Тийм байна. Ян хэлбэрийн хавьд ер нь жоохон ууж үшиг хийдэг үү? Яг одоо бидтэй бас таарах хийдэг үү?
1: Манай үжимшин голсоор манай анхын дөрсийн хийжсэн бол одоо мэд богин шиг ууж оо.
0: Богин шиг ээ.
1: Хэрмээнэ ууж хэдийг бол одоо өндрийн хүмжээнд хэдийг гэж хийжсэн. Бидний мэдээ ороход бол одоо бол бас их хөрулсан. Одоо бол эрдөнжийнх өндөрт нарийнхан шиг татсан залуучууд бол нарийнхан сайхан ууж юм уу гэж.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо эртэндээ бол одоо урт өнгөний хэмжээд ажилхан байсан юм уу?
1: Тийм. Хормоно уужуд хэдий бол хормоно ууж одоо ингээ төвхөр ярьдаг шүү дээ.
0: Хормоно
1: ууж 7 туугалтаар буйны өндрийн хэмжээнд 7 туугар ингээд хийдэг гэж. Хормоно ялцтай даа.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд одоо чигэд ажилхан хийдгөө гэж. Одоо чи клем бол одоо бол төрнөөс нэлээд хэмжилсэн. Бүр нэри хайдаг болсон.
0: Тийм тийм. Одоо бол ингээд үзээд байхад үзмчин дээр хөсс бол ер нь их урт.
1: Тийм. Одоо бүр өндөр техникийн өмсөлт болтой. Одоо буяныг их сайхан харагдуулахыг бодчих юм. Анхны наснууд бол хий тэгэл наахсан. Цаад нэг богн хоо өнөргөө харагдаж ийдэг нь одоо бас болсон таа байдаг юм байна. Гэхдээ одоо хаш өндрийн үл мөлөө өндөр тавьчих нь одоо бүр газар шүрхсүүлээд. Тэр сайхан тэгж бүхий надад сайхан таарах хийцээр хүнээ бүхий сайхан сонгох харагддаг юм байна. Тэр юм сараар хийлгэдэг их юм одоо бол.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо эртэндээ их богнохон эвлэг ууж өмсдөг байснасаа одоо бол бас нарийнхан урт өмсдөг болсон байна.
1: Одоо анхаарчсан бол тийм ээ. Яг ярив бол одоо энэ өндөр говцсон өмсөд одоо мал энэ та юм нараа унаад одоо ажил голтой хийнэ. Одоо ч баг нь ус нэг хойлолт өмснөө тайсна урлагт өмснөө иймэрхүү байдалтай болчихжээ. Ажилтан бол ус одоо Монгол говцсон тэмээ өмсөхгүй. Хэлэн бол одоо юу анхаарчсан одоо морь унаа 28 ууж байхгүй ус болохгүй юм байна үргэ. Одоо манай энэ нэр хитгсэн говцсон ч морь унаа гарсаар одоо үлийн чанга өгдөг нь гараад унаар таар.
0: Тийм тийм. Тийм. Тэгвэл одоо тэр дээр үеийн өргөн ийдэг нь бас тийм одоо айч ихэд бийн дэвтэй. Тийм марам тэмэг унаад явхад бас одоо их өвдөгий бодож.
1: Яг тийм одоо
0: амьдрал ийдэг юм байна.
1: Сайхан бие хамгаалханыг бүр сайхан бодож гараа хийдэг юм байна.
0: Тийм. Тэгвэл одоо энэ үдмчин хувцсын эсгэлт ч юм уу ойдл хийсэн хувьд ер нь ямар зүйл байдаг уу?
1: Одоо үдмчин төрлөг бол одоо бас эсгэлтийг бол бас их анхаарна шүү. Эсгэлт нэг жинхэнэ зөрлөл бол одоо бүйнд өвгөө яагаад нэг өмсгөл таагүй шүү. Одоо эсгэлтийг ол сайхан тохироно. Эсгэлт сайхан тохирсоор бол одоо төр говцыг бол өмсгөл их тавтай сайхан харагдчихлаа. Сайхан өвлж хараа тэмлэгэд эсгэлт нь өвгөө бүйнд таарах нь анаа болсоор бол одоо хүн ч өмсгөл дургүй. Яагаад нэг өвгөө юм бол. Эмклам бол эсгэлтийг анхаар.
0: Тэгвэл одоо эсгэлт голдуу ер нь юу гээд илүү анхаарна уу? Одоо яач чиг эсгэл илүү бүйнд эвтэй болдгоо?
1: Одоо суу бүйнээ уужуу хүнээ бүйнд тохиролт. Одоо ямар бүйдтэй хүнд нь бол ямар том зөвгөр эсгэн. Одоо төвдөрөн их бүдүү тархан хүнч байж мэднэ. Нарийнхан хүнч байж мэднэ. Тэгэнгээд нэг одоо ингээ үжихэд бол ингээд хүн бас сонин шүү. Энэ үнтүүр бийтэй харагдчих өргөө. Чиг чигэд говчл үүрэхгүй юм байна. Мөлөөл нэг таатайхан баг бийтэй хүн өргөө байжгаад говцыг их үүрдэг юм байна.
0: Аа
1: энэ бол эсэх гэдэг их бодол надтай орно шүү дээ. Энэ бол одоо том бадлаатай эсэхгүй бол одоо чи нэг зөвөр нэг эсэхтэйэр эсэх хайвал тэр хүнд догнтод тохолдож мэтэн үүрэхгүй хүнээ говцыг мөн бүтүүнээр нь энэ сүр бүтүүн хүний багж батснараа эсвэл тагтаж мэднэ. Одоо тийм очир их гар.
0: Тэгвэл одоо тэр говцос үүрдэг үүрдэггүйг нь бас одоо яаж ялгаж?
1: Одоо бас сони юм аа энэ бас би бас одоо ч ингэж ярамтаа өөрийн буяа нэг бас боддгий. Энэ яагаа ингэж мэднэ үү? Хүмжээндээр бас гарах юм аа одоо хааш.
0: Аа.
1: Эртөө чигээд би бас одоо сүлтэн бичгэн чи яагаад би энэ одоо мөлөө адилхан хүнийг одоо бас төрүүлээд бол яалаа гэдээ бас нахтах зүхтгсэн өнгөрөлт байх бол маань тэгээд би одоо дуслах авсан байлгүй да.
0: Аа.
1: Тийм л байдлаа юм аа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ үзмчийн хувцсын эмжээр ойдл хийсэн хавьд бол бас их найрлаг байдаг тийм ба?
1: Тийм шүү. Нөө үед бол юу яах вэ да? Үгүй тэр одоо юм хуур цагд бол одоо хоргоор морго олдохгүй юм гэдэн та бидний эрд өмөдөө ороод бидний одоо 22 нэг бүлэг хоргоос өр ховор байсан шүү. Одоо чигэд л хоргоо ховор одоо анаа таны олж явж өө гэнтүү өргөө өмчөөд одоо сүр болчихээ төрүүлээд бол одоо тэр хоргоо ховор юм гэдэн та нэг хуруу гатхай амжаар энэ төр бүл одоо сүр сайхан харагдаж байна. Гэхдээ манай нэг 20 үржих үед одоо бариад хоргоогийн сүр өргөдүүлсэ. Одоо өргөө өргөө өмчөөд одоо Ата өргөөдөл нэг бүлэг сүр чимшээд нарийнхаа эмчээр бол аяллаа. Өргөөдөл энэ 2 жилээс одоо хуучнаа өргөө эмчээрээр эмч химаа л гэж багцуд орж ирсэн. Одоо энэ чинь бас гээд бид түр одоо биднээ тэр залуу үед бол тэр өргөө эмчээрийг бол одоо яа мэсэс одоо бас яг тусгүй гэтрүү өргөн байжээ гэж бодож ирсэн. Одоо нэг багцуд үтсэнгүй багцуд өсө ирэхдээ одоо төрөнсөө сайхан харагдаж байгаа гэж хэлж байна одоо. Баримжаал гэхэд хэлээ.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо өргөн эмчээр дахиад багцуудын цаашаалд их хүрж байгаа гэсэн үг үү?
1: Аа одоо залуучууд багцуудад их цаашаалд нь хүрж байна.
0: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо нэг үдмчийн төрөлгийг одоо ойж барахад бараг хэдий цаг хугацаа харагдсан уу? За тэгвэл энэ үн өртөг бас ер нь хэдий хүрнэ үү?
1: Одоо энэ одоо бол бүр нийтм өнөө зүү оросон үгэлттэй энтэр ойж шүү. Одоо яг хүнчин ясараа ойод юу байх вэ? 2-3 өнгийн хоргоогоор өмсөд одоо мөн нэг сүнэ хаваасараа хаваад ойвол яг ганчхан хүн ойв л одоо бас нэг 10 өнгийн дотор бол гарахтана одоо бүр ийе ойсаар. Одоо манай энэ ойчин газар утсан чигэж ганчаараа ойх нь чулуу байдгийг хүлтэ. Одоо бүр өмсөх нүүхэн байна. Эсвэл нэг нь байна.

0: Тэгээ анхан төстэн ойсоо хүмүүс батал нэг бүгэн нактаа гэд нэг нэгээрэн гаргаад тавьсна. Одоо бүр ингээд амжин гадар хийсэн юм одоо хийж байгаа хэрэгтэй. Одоо нэг юм чинь төлөвөө батлахын дөрөв тав өнө гар урман гар гэрнэ. Одоо тэн чи ороосон ир дарсан гэсээр одоо гүм мэн баганаа нэ гар урсан юм аа гэдэг. Тийм ба. Ямаг нэрдэгсэн. Ой батал батал гэсэн.
1: Гэдэг өгөө авдаг гэсэн 8000-аас төмийн хооронд л ярьдаг юм байна.
0: Одоо яг хамгийн гэдэг нь үү тийм ба?
1: Тийм ба. Тэгвэл таасаа ярьлаа бас ойдлын газар ойдлын дэлгүүр ажиллаулж гин гэдэг. Тэгвэл одоо энэ таа нэг ойдлын дэлгүүр ажиллаад бас хэдэн жилийн үрийг үзэж гин үү?
0: Тийм ба. Одоо амьдралын нөхцөлөөс болоод 98 намар. Нэг юм ясан чи 98 намар гошуун торж ирчээ. Манай гошуулт орж ирчээ. Ингээд үл би одоо гэртэн манай гошуун там байжсэн гэдэг анх гангарт ирээд би одоо гэртэн ойдлоо яаж хийчээ. Эргээд одоо зах дэлгүүр бол 3 хоног гарч. 3 хоног одоо нэг шаттайгаа гарч 3 хоноос эхлүүлсэн.
1: Асуул 2000 бод 3 хоног одоо яг дээлийн хажууд гарч тий.
0: Дээлтер гарч ойлгоо.
1: Ойдлын дэлгүүрээ ажилласан байна.
0: Эргээд үндэснээ хоцрол сатлын дэлгүүр гэж нэрлүүлсэн.
1: Тэгвэл одоо 3 оноос 26 он болтол бас одоо 23 жилийн үрийг үзсэн байна.
0: Одоо тийм шүү. Одоо тэгээд би хийгээд эргээд 11 оноос бол одоо бас эргэлээ үндэснээ хоцрол сатлын өвжүүлтийн хязгаарт гомсон гэж багтвал тий.
1: Тийм байна. 11 онд. Тийм байна. Тэгвэл одоо та энэ өөрөө бол одоо үзүүлчин хувцас заслийн орны эдисийн өгдөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл шав армины хүмүүжүүлсэн үү? Тэгвэл одоо яг хэзээс эхэлж шав хүмүүжүүлж эхэлсэн үү?
0: Яг яавал одоо ийм дэлгүүрээ хийгээ гарангуут би барин одоо гэрте ойжсэн шаван тавхлаагалаа. Эргээд одоо миний ойд эхэлсэн нь одоо 4-5 оноос эхлээд л одоо 10-аад яг ирж ойжсан. Миний дэлгүүрт 10-аад ирж ойжлаа. Одоо эргээд би 7 хоног одоо миний үндэсний жандаргалын асар гэж байж байгаа шүү. Үнэнээс би одоо 2-3 дугаар юм агаад. Тэгээд бол одоо хойно мөн хор айдуу шаттай байсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл өмнө хойно хор айдуу шавийн хүмүүжүүлсэн байна. Та өөрөө яг одоо аль онд энэ бодсон бас үйлөөгийн өгдөг уламжлагч болсон уу?
0: Би одоо 12 онд бол аймгийн төсийн уламжлагч болсон. 18 онд орны төсөв болсон.
1: Тийм ба.
0: Одоо ингээд бүгд урс гарсан шавууд болсон юм байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл таны шавнар одоо танаас нь ойдлын мэрэгдлийг сураад ер нь ямар хэмжээнд хүрсгэж гин үү?
0: Одоо бүр нэг ойдлын бол одоо гошуу төсийн уламжлагч болоод байна. Өөр нь бол бүр тус тусдаа ойдлын газар хийж байгаа анжи үзэмцэнд нэг байна. Манай гошуунтаа миний дүүхэн тусгай миний ойлын газар ойж байгаа тусгай малг даагаар нараа одоо тусгай малгны дэлгүүр хийж байна. Одоо эргээд бас хуралдаа торгод уртнай дэлгүүр бас миний нэг ачуух надаа сураагаар нараа бас дэлгүүр нөөж байна. Одоо эргээд миний хүүгөр хоёр миний хүүгэл байгаасаа намайг дагаад одоо гээд миний хойно мөн гасраад байгаад идэх. Миний хүүхэн бас очихнаа. Одоо ингээд миний хүүгээр хоёр бас 9 ус үжимцэн зах гэсэн дэлгүүр хийгээд байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо ойдлынхаа дэлгүүрд одоо ингэж шав хүмүүжүүлсгээс гадна бүгд ондоо бас одоо сургуулаар авчих юм уу? Ондоо хэдөр маягаар шав хүмүүжүүлэх юм уу? Одоо үзмч хувцаа ярьж мэдүүлэх ийм талаар бас ондоо ямар ажлууд хийж үү?
0: Одоо би бас тэгэхээр сургууль бас сургуулаар бас хийж өнгөрсөн байна. Тэгээд одоо үсчихгүй гэхэд орсонгүй гэртэн холтой хүмүүжүүлээд одоо ойдлоо хийхин давуу хүмүүжүүлээ гаргацгаа гэртээ.
1: Тэгвэл та

0: нас ирж сурдах хүмүүс ер нь голдуу хэдийн насны хүмүүс байна.
1: Одоо бараг нь одоо тэр үед 7-8 оноос бол одоо мөн 20 гаруй хүүхдүүд сурсан. Одоо бүр ойлгийн дэлгүүр хийгээд ойлгоо яад хаснаад надасаа аваатай ойжилээ. Дэлгүүр хийгээ ойжээ.
0: Тэг байна. Түүдэс одоо арвын шавуудын хүмүүс үссэн байна. Таны шавнарч гэсэн одоо мөн энэ Монгол хүмүүс таслаа ойх ч юм уу дэлгүүр нээх ч юм уу за энэ ажил дээр мөн л үргэлж ажиллаж байгаа юм байна. Тийм. Тэгвэл энэ уралдаан тэмцээнд одоо бас олон удаа оролцож байсан уу?
1: Тэгвэл бид одоо уралдаанд бол 9 оноос эхлээд явсан. Одоо 9 онд хотод бүрэн мянга уралдаан гэдэг нэг хийсэн ба. Тэрэнд одоо манайх төс төлөвийн үйлчилгээ уралдаан хийгээд тэрэнд явсан. Эргээд миний одоо энэ компани байгуулсны дараа эргээд уралдаан хийхэнгүүт миний хүүгээр хоёр өрөн модулийн анги байгуулаад тэгээд бүр өөрөөдөн гоцтой цаслааныг одоо модулийн анги байгуулт одоо үзүүлж гоцсон өмсөж алхаад уралдаанд ордог байсан. Онд хотод ороод чинь шилдэг дорсоо. Эргээд одоо манай чинь 13 оноос эхэлсэн юм ба. Төв үзүүлчинд болсон бүх орны хүчээ өвлийн уралдааны хоцтой цаслын уралдаан 13 онд эхэлжээ. Төрөнд ороод 2-т орчээ. Эргээ 14 онд нь 3-т орчээ. Эргээ 15 онд нь зүрүүлжээ.
0: Тийм байна. Тийм жил жил бүр өмнө нэрээр шилгарсан юм байна.
1: Эргээд Хөлнбөр хотод бас 14 оны чинь 7 сард ба. Бас улам гэлт 4 удаагийн хоцтой цаслын уралдаанд бас 3-т орчээ. Эргээд энэ чинь 13 онд нь багтана. Хүмүүлүүд өвчгөө болоод жилийн антарч байна. Хүмүүс бас хоцсон сарлын уралдаанд бас гоорт орсон.
0: Тийм байна. Бас олон нийтийн уралдаанаар явсан байна.
1: Дахин мөнгөө холбоот гошуун басна хийсэн. Тэрнийг бас баяртай ирсэн юм аа.
0: Тийм байна.
1: Тэр одоо хамаг сүлд нь 18 оны үеийн 9 сард юм ба. Хохотод одоо бүх орны 4 улсын хоцсон сарлын уралдаан төрүүлжээ. Үгүй тэрнээс хойш одоо уралдаан тэмээ хийгээгүй.
0: Тийм байна. Тэгвэл тий одоо арим уралдаанд орсон байна. Тэгээд бүрэлдэг бүрний 2 дугаар нэрээр тий шалгалт үзсэн байна.
1: Хошуун хийсэн бас 2 дуурсан.
0: Тийм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө энэ үзмчин Монгол хувцас заслын бодис бос соёлын өвийн орны дэсийн өвлөг уламжлагч босны хавьд хожмын хийх ажил бас одоо юу байна уу? Бас ямар ажил хийж бодож байна уу?
1: Одоо би бүл энэ хувцас салбартан уран багтай. Клим бол одоо өдрөөс өдрө илүүхэн сайхан хий, сайн хийе гэж бодно. Өргөө миний хүүхэд дүүнрүүд намайг бас гасарч миний энэ ажлыг улам дэмдэн. Тэгэхээр мана асарлаг дэмтлэгтэй болсаар хүн чинь улам зэрэгтэй. Хэдийгээр жоохон ахих насанд орсон ч одоо бас хийх юм барам байна. Арвийн бүтэ өёо гэсэн хүсэл ярилга л их байна.
0: Тийм байна. Та одоо ингээд олон жил энэ нэг л зүйлийн ажлыг ингээд хийгээд ирэхтэй. Одоо өдөр өдөр нэг зүйлийн ажил хийгээд байхдаа бас зэрэг гашрсан тийм одоо нэг сэтгэл энтер орж өнгөрч үү?
1: Энэ асуулт юм дэрвэн хүн надаас асуулт яа чи одоо яа идэв удаа хийгээд одоо гаширж яхгүй юу би чиг хав гэсэн 5-8 удаа хийчихэж хэрнэ би юунес нь удаагүй л гэж бодчихлаа. Өглөө босвол ваа одоо өнөөдөр болсон нэг сайхан хийяа л гэж одоо бахран надаа тэгэл өнгө боддогтэй торгоо таны үчвэл ваа энэ гүрэн цөсөхөө яа тэгээд энэ гүрэн цөсөхөө яа тэлэг дурлна одоо ямар ухаантай юм гэдэггүй.
0: Тэгвэл хийсээр байтал одоо баг эмтээ болчихлоо гэж хэлж бас хоо.
1: Одоо нэг л үгээр хэлбэл тийм байж болно. Одоо яа, одоо нэг дуртай юу нүттэй жахм.
0: Одоо айл гоё торгын үтсэн чинь энэгүүр нэг гоё юм хийгээд хийгээд. Энэгүүр нэг юм нэг юм хийсэн бол ямар болдог бол гэсэн одоо тийм өөр юм байна. Сайн үуч бодод. Тэгэл одоо сайхан торг дурдсан гэв үзэгтэл гоё гоё хийсэн хэсэл юм бод төрөөд байгуул.
1: Одоо бай гэсэн бодол нэг байхгүй. Одоо юм.
0: Энэ ажиндаа маш дуртай, дотроосоо тийм багтай юм байна.
1: Тийм, одоо жоохон дуртай, хайртай болч одоо жоохон.
0: За, тийм байна. За, тэгээд одоо өнөөдөр цаг цаваан гаргаж манай сарвуулгын хүлээсэн тандаа маш их баярлалаа. За, тэгээд тандаа Айлгарын зол жаргал ажил бэлсийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
1: За. Өнөө дуунд ирсэн байдгүй да. Жохон жив талын гургуул нь зөөрөнтэй хүчтэй гэдгээр одоо ингээд өөр удам жалгаад улам миний энэ ажлыг дэмжиж ирэхлэн бол одоо зүүр ургасан бит над бол улам удам сар бол сайхан харагдаж ойдгийн үлстэй улам чирэмэж сайхан ойд сайд хүүхд дүүмрийн улам арвныг заламжилж хүмүүжүүлж одоо арван ойдтан хэсгийг бол их хүсэж байна.
0: За танд баярлалаа. Тэгээд одоо арван савуудыг хүмүүжүүлж гаргах болтугай. За баяртай.
1: Баяртай.

Өндөр сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвол жилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт, та бүхнийхээ хүлээн авц сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хөө хөвчин.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нөтрүүлэгдэн залуу дуучин цэвэр жичгийн дуулсан дуунуудаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Дүүрэнгийн цэвэр жичг, сөрөөжин хосуунаа уулын чанд шил сомнаа баян нуур гацаагаар нутгатай. 2008 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулаас уртын дуунаа мөрөгчлөөр төгссөн. Одоо сөрөөжин хосуунаа улаан өчөрт мөрөгжлийн дууцнаар ажиллаж байна. 2006 оны бүх улсын хөвцөний хөгшин хоохон нөрмжит уралдаана уртын дуугийн төрүүн байр, богон дуугийн 3 дугаар байрын тодорч өнөс орны уралдаан тэмцээнээр сагнал хөхийг үлдээж өнгөрөө мэлалга зевсэн удаатай. Өнөөдрийн нөхрөлөгдөн уулдаар ёо өрдөн тогтхийн үүх, цогчлийн ая, цэвэр жичгийн дуулсан сүнтийн зөчин ухтах дуугийг хамтдаа сонс.

Сая та бүхэнд залуу дуучин чивэр жижигхэн дуудсан дуунуудаас сонгож сонсглоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлэг өндхөрөөд өндөрлж байна.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 23-н Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 13-н гаргийн 3-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ чахтан.
0: Шилингул аймаг чивэр энергиэр уламжлалтаа ажилласан хөдөлгөөрийн хөрөлдөн дэс төвшүүлж, бохирлгүй чанартай хөгжилтэй ахиулж байна.
2: Шилингул аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хөрлийн ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р хурал эл зөвлөх жилийн төгс амжилттай байлуулж, Шилин хотод төгссөн.
0: Хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчилж, дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотн гол сэдвт хуулийн ажилгийн Өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллах Шилингул аймагт явагдсан жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулга тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш Шилингул аймаг өвөрмөч ончлог бүхий нарсалхны их байлгын давуулах танд хүшиглэн шинэ энергийн ажилсын хөвчөө үргэлжлэн бужгаарулж, бохирлгүй чахалхааны их байлга болон бодит цогчийн ажиухын гүнжгийг уусалчлыг ахиулж, чивэр энергиэр уламжлалтаа ажилсан хөдөлгөөрийн хөрөлдөн дэс төвшүүлж, бохирлгүй чанартай хөгжилтийг ахиулж байна. Даатангийн 7-р дэх 15 түмэн киловаттын салхан хүчтэй чахалхаан гэрэл чинэг, улс төрөгч үйлдэхийн нэг чогчулсан жишээ үйлдвэрлэх төрөлж үйлийн чахалхаан гарах өртөөнд ажилтад дулааны хэмжээ системийн даралт зэргийн нарийн хнамгаа байчааж, төхөөрөмжийн тогтуунаар ажиллахыг баталж байна. Ойлгосноор одоохон болтол тус чахалхаан гарах өртөөнд нийт 600 гаруй өдөр амар төвшнөр ажиллаж байна. Эннэс гадна тухайн газрын нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн ус дүрэгж үйлдэг гогчон урт хугацаагаар нүүрсээр ус дүрэгж үйлдэг ур мөргөжилд хөшгөлж байсан болохоор нүүрс дүрэгч гадагшлуулах хэмжээг багасгах даралт их байжээ. 2024 онд Даатангийн 7-р дэх 15 түмэн киловаттын салхан хүчтэй чахалхаан гэрэл чинэг ус дүрэгж үйлдэхийн нэг чогчулсан жишээ үйлдвэрлэг төрүүлж үйл бүх талаар жагтлгүүрч хэлсэн гжигнэлтэн эхлүүлж төрөлж үйлэн бохирдлгүй чахалхаан, бохирдлгүй ус дүрэгч, бохирдлгүй нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн бүх хэлхэнэ нүүрс дүрэгчийн гадагшлуулалтыг багасгах жаврын шинээр гүдэн залхны энерг, нарны энерг, нөөч энерг, ус дүрэгч үйлдэх жич нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн ил гогчоог нэвтрүүлж энергийг өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглах ухаа доор нүүрс дүрэгчэд хөгжилтийг гүнжгий уусалчлуулахыг боловсон байна. Жишээлбэл төрөлж үйлийн жилийн хамгийн их ус дүрэгч үйлдэх хэмжээ 7,059 тонн баримжаад босоод оруулж метрт хүрч жилд 2,9700 тонн алкоголийн гаралтын нэмэгдүүлж нүүрс дүрэгчийн давхарчлалын гадагшлуулалтын 13,8800 тонн багасгах болно. Даатангийн Өвөр Монголын 7-р дэх нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн хязгаартай хариуцлагат компанийн дэд ерөнхий даамал Тангла сурвалжлах хүлээгтэн 2026 оны 8 сар болтол нийт 4,720 тонн бохирлгүй ус дүрэгч үйлдвэрлж нүүрс дүрэгчийн давхарчлалын гадагшлуулалтын 9,2800 тонн багасгажээ. Төрөлж үйлийн бохирлгүй ус дүрэгчийн гарган авах өөрийн өртгөн хамгийн доордон килограмм бүрийд 16 төгрөг хүрч жоох хэмжээний жагтлхүрийн өрсөлдөх хүчинтэй юм гэлээ. Эжигнэлтийн жагварын талаар төрөлж үйл нь бохирлгүй чахалхаанаар ус дүрэгч үйлдэх болон үлдвэр чахалхааны чахалхаан торд нийлүүлэх жагварыг үүдэж нарсалхны энерг гүйчэд үед бохирлгүй чахалхааны урдаар ус дүрэгч үйлдэх системд хангаж үлдсэн чахалхаан хүчнийг чахалхаан торд нийлүүлэн гадагш борлуулж торд нийлүүлсэн чахалхааны хэмжээг ерөнхий чахалхаан гарах хэмжээний 120 дотор хязгаарлж бохирлгүй чахалхааны тухайн газарт нь шингэн хэрэглэх үр өтөмжид ажилуулсан мөртөн төрөлж үйлийн аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Одоохонд Шилингул аймгийн торд нийлүүлсэн шинэ энергийн машин чавхчил үр 2570 тонн киловаттд хүрч байгуулж байгаа жишээ байгуулахар байгаа машин чавхчил үр 1600 тонн киловаттыг давх болно. Бохирлгүй чахалхааны шууд холбох чахалхаан торын хэмжээг нэмэгдүүлэх чирэг жавгараар дамжуулан бохирлгүй чахалхаан хийгээ тэргүүнээ энерги ачаалах ажилсын холбоолон хөгжих тавчин идэвхтэй байгуулж улсын чахалхаан хүчний бэлэрүүлэлтийн бүлүүлэлийн хязгаартай компанийн 30 тонн киловаттын дахин үүсч болох энергийн төрөлж үйл Даатангийн 15 тонн киловаттын салхан хүчний чахалхаан гэрэл чинэг ус дүрэгч үйлдэх төрөлж үйл зэрэг нэгэнд байгуулсан юм уу? Байгуулж байгаа төрөлж үйлийн ерөнхий хөвч ажилч 70 тонн киловаттыг давжээ. Энэ хамт бохирлгүй чахалхаан болон төмрийн хайлуш өнгөд төмөрлөгийг давтан боловсруулах зэрэг төрөлж үйлийг яг хэрэгжүүлж аж ахуйн өөрийн өртгөн бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх бохирлгүй тийш хөдөлгөөн хавруулахыг ахиулж байна.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 22-ны өдөр Ширингол аймгийн Ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р хурал ойл зөвлөгч үйлэн төгс амжилттай биелүүлж Ширин хотод төгсөв. Хурлаас хөрөглөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах тухай аймгийн Ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн нэг хуайл нэг аргийн хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалтын байдлын мэдүүлэлт. Аймгийн Захаргийн 2025 оны аймгийн тус шатны төсвийн гүйцэтгэлийн төслийн тухай мэдүүлэлт зэрэг 8 мэдүүлэлтийг сонссон ба хэнэн зөвлөсөн бөгөөд хуульдсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай тусгай сэдвт асуудал өрнүүлв. Аймгийн дэд дарга Сүнжинжан хуралд оролцож ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нарын холбогдлох мэдүүлэлтэд дурдсан санал сануулгыг сонсов. Хурлаас чухалчлагтан хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах ажлын чухал ач холбогдлыг гүнжгэж эмтэж хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах нэг хууль нэг аргийг үргэлжлэн туушлуулан найдваржуулж ард олны өдөр ирэхүя нэмэгдэж байгаа өндөр яс чанартай амьдралын хэрэгцээг нэн сайтар хангаан манай аймгийн аж үйлсийн амар төвшнийг үнэнхүү сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Төсвийг хууль ёсоор тогтоох ухамсарыг бат байгуулгаж хэнэн бодож жигтлэн сайжруулах сүүлчийн хагас адлыг үнэнхүү боттой атгаж эдийн засгийн бэлмөнгийн хэрэглэлтийн үр ашгийг тасралтгүй дээшлүүлэн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилт ардын амьдралын сайжралтад хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Хуулаар засахуул хамгийн сайн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл мөнгөх үжил ухамсарыг бат байгуулгаж хууль барих, хууль хэрэгжүүлэх, хууль чаажийн үйлчилгээний хамжилжих үйлдэл чадахыг үргэлжлэн дэвшлүүлж тогтун төв голч ил тод жишиж болохгүй ч төрөвнөө хуульдсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцлөөр манай аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Си Жинпингийн ам ахуй боловсны үжил санаага гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг үнэнхүү үргэлж манай улсын умраатын чухал ам ахуйн амар төвчний халховчийг бэхжүүлэхэд Ширингол аймгийн хов нэмрэн үжүүлэх хэрэгтэй. Өртөнц хорны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт болон аймгийн намын хорогийн ажлын шаардлагатай нэгт уйлдуулж улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийн өлжилийн гүйцэтгэл тоотой харгуулан ахчиг чангаан харч хариуцлагыг боттойжуулан өлжилийн харалт үүргийг найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахуулж аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг үргэлжлэн ахуулахад нэн их шинэ хов нэмэр үжүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Дундтын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батдахыг.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр төвийн ухуулын хэлтэс, төвийн нэгдэн фронтын хэлтэс, улсын үндэсний хэрэглэг зөвлөс хамтран эрхэлсэн хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчилж дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотно гол сэдвд ухуулын ажилгийн өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллах Шилингол аймагт явагджээ. Сурвалжлагын бүлхминхэн өвөр Монголын чавхлан хүчний бүлүүлүүдийн Шилингол чавхлан хангах компанид хүрч дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох хүмүүжил үйлдэлгийн үжилгийн ордныг тухайн газартан тойрон үжиж Ажихалын чалхан хүчний үйлчлэг хийгээд үндэсний бүлхэмлийн ажлыг гүнжгээ уусалчулсан амьдлаг үйлдэлгийг гүнжгээ ойлгосон байна. Уртанцсы хорны ангатгаж бүлгийн дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох хүмүүжил үйлдэлгийн суурин газар болсны ховд. Үжилгийн ордон 1947 оноос 2026 он болтлох үндэсний ажлын ховор нэгэн түүхэн материалыг шис чамтай дэлгэн үжүүлжээ. 340 гарай хов баримтат гэрэл жург болон 40 гарай тусгай сэдвтэ дүрсингэлтэр дамжин уй уйын чахлан хүчний ажилтан ба талнуудхийн үндэстнүүдийн олон тумны харилчин сахан бараалж харилчин хавсралцсан сэтгэл хөдлөгөн үлгэрийг харуул.

0: Одоо болтол тус уран газрын сүлжээн дарва сүлжээн гадна тойрон үдсэн хэмжээнийг нь 300 түмэн хүн удааг давсан байна. Сурвалжлах явцад улсын хүүхд болох модон чавлахан хангах өртөөний ажилласаа амарсан ажилчин Сачин Баатрийн 40 гаруй жил малч хоронд үнцэлж малчтад үйлчилсэн үйл явдал нь сурвалжлах бүлхмийн гишүүдийн сэтгэлийг догдлуулж Шилэн гол чавлахан хангах компанийн эл үндэсний явуулчаа солилцоо уусалчлыг ахиулсан үр өтөмжийг амьдгаар илрүүлсэн байна. Өвөр Монголын чавлахан хүчний бүлгөлөлийн Шилэн гол чавлахан хангах компанийн модон чавлахан хангах өртөөний ажилласаа амарсан ажилчин Сачин Баатар сурвалжлагчд Би 1959 онд Шилэн голын тал нутгад иржээ. Энэ бол миний нутаг. Би хааж очих дурггүй. Би одоо ажилласаа амарсан. Өөрийн шав нартан нэг зэгтгэлээр олон тумд сайдур бийлжлэх хэрэгтэй гэж яхдаг гэлээ. Сурвалжлах бүлхмийнхэн бас Шилэн гол чавлахан хангах компанийн хэлхэж гарын үндэсний газар орны хөгжөлтөд хүчин намрэлж, ардын амьдралыг сайжруулсан бодтой гэрхмэлсэн арга хэмжээг ойлгов. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш аж ахуйлал нь байд бүглөө орно 85 жуу бөгөөд 4 малч тараалах хөрөхөд чавлахаа нэвтрүүлж, энэ үндэс өнжин хшууны хоногчр томоо малжих суурин газрын чавлахан хүчнээ багтаамжийг 10 дахин дэс төвшүүлж, онцлогт аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн урагшлахыг нэмэгдүүлэхэд тогтвортой чавлахан хүчнээ батлах хангаажээ. Дундад улсын соёлын сонны сурвалжлагч Чанги Хан сурвалжлагчд бидэнд Умраатгэлийн тал нутгийн гүнж ужаан үндэсний бүлхэмдэлд авшилтваа өрнөн хөгжилтийн амьдралын хүчнийг өнөөхөн мэдрүүлв. Шилэн гол чавлахан хангах компани чавлахан төрийн бүтээн байгуулалт ардын амьдралын үйлчлэг аж үйлсээр хүчин нэмрэлхий үндэсний бүлхэмдлийн ажилтай гүнжгээ уусалчулан үй үеийн чавлахан хүчний ажилтад тал нутгад үнцэлж хэлхэж гарын сахан хамгаалж ардын сэтгэлийг дулаачулжээ гэлээ. Сурвалжлах бүлхмийнхэн бас авуу хошуу, сунажун хошуу, сун барын хошуу зэрэг гажраар гүнжгэрэн тухайн газарт нь хурч сурвалжлан Шилэн голын тал нутгийн эл үндэсний явуулчаа солилцооны амьдлаг үйлдэлгийг хамтар ойлгосон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр машин төргнөө сэлвэг тоног болон өдөр тутмын хөргөлгөөний бүрэн бараг дүүртэл атсан дундад Европын жишааны гал тэрэг эрен төмөр замын бонтоос гарч Европ твжв аялцаа. Энэ нь энэ жил дунд нэвтрэл жамаар өнгөрсөн дундад Европын жишааны гал тэрэг 3500 чавааг давсныг харуулж байна. Эрен төмөр замын бонт нь дундад Европын жишааны гал тэргийн Томт нэвтрэл жамын хилээр орж гарах чорын ганч хилийн бомб болсны хөвд айлын шугам нь 76 жирвсад хүрч Герман, Поланд зэрэг 10 гаруй улсын 70 гаруй жангилгийн өртөө чигт нэвтэрж байна. Жишааны гал тэргийн айлын нэвтрэх хөвчө үргэлжлэн нэмэгдхийн хамт барааны төврийн бүтчиж тасралтгүй шилдэгжиж одоохонд шинэ энергийн машин тэргэжиж сэлвэг тоног дээд дэсийн машин төхөөрөмж гэрийн чахлахан хэрэгсэл зэрэг Өндөр нэмэлт өртөгт үйлдэгүүний ажиллах харчил жил дараалан дээшилж байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр аймаг хот 2 шатны жахлах хүрийн хандлага маралтын товчоо 2026 оны бүх улсын эдэнэ жилсийн амар төвшнө хуулийн гаргалтад уялдуулж эдэнэ жилсийн шалган хэмжих байгууламжийн туршилтын тасгийн нээлтийн өдрийн ажилгийг Шилэн хотод эрхлэн явагдуулав. Нээлтийн өдрийн ажиллагаа дээр ажиллагаад оролцсон хүмүүс Эдэнэж үйлсийн шалган хэмжээг төгөөр тойрон үжиж, ажилтадаас эдэнэж үйлсийн жагвар авах, жагварыг бэлтгэх, шалган хэмжих ба үр дүнг таслан тогтоох зэрэг ил гогцооны шалган хэмжиг мөрөгжлийг танилцуулав. Давхуул эдэнэж үйлсийн физик химийн шалган байчаалт ба микровийн шалган байчаалтын ил хамаахи гогцоог чөлөөтэй нэхэр дамжин олон томд эдэнэж үйлсийн шалган байчаалтын бүх явж гол гогцоо ба гол төхөөрөмжийг ойлгуулжээ. Ажилтад бас олон тумд эдэнэж үйлсийн амар төвшнээ хамаахын мэлхийг төгөөмөлжүүлжээ. Ойлгосноор эдэнэж үйлсийн амар төвшнээ хулгийн гаргийн хугацаанд бүх аймгийн ил хамаахи байгууллага нэгч эдэнэж үйлсийн амар төвшнээ мэлхийг төгөөмөлжүүлэх ажиллаг өрнүүлэн эдэнэж үйлсийн амар төвшнээ хуул дурмын ухуулж олон тумны эдэнэж үйлсийн амар төвшнээхээ боловсруулыг дээшлүүлэх болно.
1: Жалгаад төвчмөдөө сонсхий. 1-8 сард Бүх аймгийн гадаад арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ түргэн нэмэгдэж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны хэмжээ 87 дуншуур 5,000 төмөнд төвөрөгд хүрч, адил хугацааныхаас зүүн 38-аар нэмэгдэв.
0: Сонжин хөшөөний малын арилжааны жах малын зарчуулалтын хөгжөөнд дулрлан ухтан авчээ. Буйнд чайдам 2 малын арилжааны жах 9 сарын 8-ны өдрөөс эхлэн ажиллаж, өдөр бүрийн 200 мал арилж алж байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх хошуугаараа 48 том 1400 мал

0: жарчуулжээ.
1: Ойрын өдөр жүүжимчин хошууны гахил сум жун хүн мянган талбай төмөн өртөнд орох боловсон үйлдэлгийн ухуулгийн ажиллагааг жохон байгуулан өрнүүлж хошуу намын хорооны намын сургуулийн багшаас тавын их байлдах худалдаагийн байр тогтоолт жишээч өртөнд цохорныг бүгдлэр бүтээн байгуулах хамаа бүхий шаардлагыг тайлбарлахын хамт малжих орны хөгжилтийн бодит байдалтай уялдуулан найдваржуулах арга замыг тайлбарлажаа.
0: Энжих нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаа хугацаас 8.12-61 та бүхнээ сони мөдөнөөс хөвчөн гахих хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч мөнгөн чичиг алтан дайлгоон, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч үтсгэлэн, ерөнхий хянагч бөрөнд. Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 26-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар улаг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг жүүнээс 3-4 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг ихэнхи газар орнд баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хэсэгтэн солигурсгал чагуур илрэнэ. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг улгай жүнгүжимчин хошууны жүү өмнө бий. Баруун жүнгүжимчин хошууны жүү бийд дун жиргийн бороо орно. Жүнгүжимчин хошууны ихэнхи газар орн баруун жүнгүжимчин хошууны баруун бий. Тайвс хошуу шулуун хошууны өмнө бий. Долон нур шанд баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Нөөдрийн 20 цагаас 26-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг өмнө бийн газар орнд баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхсалхлана. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 8 цаг болтол үйлдэгсэхтэн тунглаг жүүнээс 3-4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 7 градус. Маргаашын 8 цагаас маргаашын 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 24 градус. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэгсэхтэн тунглаг баруун ханаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшнүүдэд нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг жүүнээс 3-4 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг ихэнхи газар орнд баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хэсэгтэн солигурсгал чагуур илрэнэ. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг улгай жүнгүжимчин хошууны жүү өмнө бий. Баруун жүнгүжимчин хошууны жүү бийд дун жиргийн бороо орно. Жүнгүжимчин хошууны ихэнхи газар орн баруун жүнгүжимчин хошууны баруун бий. Тайвс хошуу шулуун хошууны өмнө бий. Долон нур шанд баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Нөөдрийн 20 цагаас 26-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг өмнө бийн газар орнд баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхсалхлана. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 8 цаг болтол үйлдэгсэхтэн тунглаг жүүнээс 3-4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 7 градус. Маргаашын 8 цагаас маргаашын 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 24 градус. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэгсэхтэн тунглаг баруун ханаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4118-55. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сөргөөлөн адуучтдаа сануулх нь 9 сарын 19-ний

Дуд улсын адууган хайрлах өдөр хүрч ирж бий. Адууны хөл хаях Салмонл Бахтарт өвчнөн адууны хөл хаях өнөгний үеиг шүүний өрөвсөл үүсгэж малчлын урлагийн нөлөөлн. Тус өвчний сэргийлж эжимтч болдог, арчлах тэжээлхийг сайтратхаж, хийжгийн байчалтан сайтар хийж, сэргийлэх тарилах тарах бол хамаг бүтөмчтэй өрчлөн сэргийлэх арга болно.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дууны ижгуур үнэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 200 илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүний дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Их богд булган хангай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ортара агуулгын тав чам мэдгэлий.
0: Бүх орны тоочилсон аж ахуйн голлох ажилсын аж ахуйлал 3 төмөйг давсан.
1: Манай орны чагалхан хүчний шинэ энерги арилжааны хөвчөө бүх улсын мож орны жаг дэлгүүрт төрүүлсэн.
0: Уртанзас хорны намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах тугалангийн албан гэрийн хурлжич засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралц салах хүмүүжлийн хинэн жолоодох тугалангийн дүгнэлтийн хурал хурлцсан.
1: Урт замын аян дэнэ жориг санааг бадруулан сэргэн мандалтын аян дэрэмхийлэн урагшлиг гэсэн тосгын мэдээллийн өвсөн өмөр улаан чиргийг аварсан уух санаа үнэд уламжлагдана гэсэн мэдээлэл.
0: 13 дугаар хугацааны Өвөр Монголын бохирдлгүй малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний үцгэлэн явагдаж байгаа.
1: Бүх улсын хотод хамтран ажилтан хэлсэх ажилгийн жүн хайтын 3 мож 1 орон дахь ажилд манай оронд явагдсан жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь Ада Дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон бодлогын хүчин Data AI токны аж ахуйн бүхэлхэний орчин нөхцөлийг түлдэржүүлэн дунд баг тоочилсон аж ахуйлал болон залуучуудын үйлс цогцлох бүлэх мэдэмжжээ. Одоохон бүх орны тоочилсон аж ахуйн голлох ажилсын аж ахуйлал 3 төмөйг давжээ. 20-р шин тойргийн OPC нийгэм тойргийн Ибу Гуангнян тоочилсон шинжил ухаан мэрэгжлийн бүлгэм яг нийгэм тойргийн том загвар болон эрчимжүүлсэн бодлогын хүчний шилжүүлэн хэрэглэх төрийн бодлогыг ойлгож хамаатай ажлыг 20-р шин тойргод байрлуулахар төлөвлөж байна. Юнгу OPC нийгэм тойргийн 6 дугаар сард ашиглалтад орсноос нааш охор жижиг хил алсалсан электрон арилжаа зэрэг хамаатай 60 гаруй аж ахуйлыг төвлөрүүлжээ. Энэ жил хот OPC үйлс цогцлох нийгэм тойргийг олон чигээр байрлуулж үйлс цогцлох хэрэгцээ шаардлагаа цогцоолон өөрийн өртгөөр доор бүгэд ижвэрсэн үйлс цогцлох ачаал бүрий бий болгож чанар сайтай тоочилсон төслүүдийн найдваржуулахад үйлчилж байна. 7 дугаар сард ашиглалтад орулсан Хухотын сайхан тойргийн Жинчо OPC нийгэм тойрог нь залуу үйлс цогцлогчдыг нөхцөлгүйгээр оруулцуулгачээ. Өвөр Монголын ирээдүйн аж үйлс бэл оруулалт хөгжүүлэлтийн кампан нь бодлогын хүчинтэй холбоотой хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлах хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт шинжилх ухаан мэрэгжил том дайтын төвчөөний хамаатай төрийн бодлогыг эмхэлж үйлс цогцлогч нэг бүрийн тухайлсан ажлын шин чанарыг үндэслэн харгалцсан төрийн бодлого ба төслийг олж өгч байна. Энэ жил Өвөр Монголын дайтын элементийн аж үйлсийн хүрээлэнд 249 аж ахуйлал орчээ. Үүнд 47 дайтыг тодорхойлох аж ахуйлал 4800 гаруй ажил эрхлэгчийг багтааж орон нутгийн онцлогтой 58 дайтын сүргэжлийг байгуулжээ. Уртанзас хорны дайтын арилжааны төвд 1000 гаруй тоо баримтын аж ахуйлал цуглуулж бүх улсын анхдагч эрчимжүүлсэн бодлогын хүчний AI токны солилцооны тусгай тойргийн ашиглалтад оруулан тогтоолт нийцэх 100 зүйлийн AI загварыг гаргаж арилжааны өтгөн 2 дуншүрээд авчээ. 7 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орны тоочилсан аж ахуйн голлох аж үйлсийн аж ахуйлал 3 том 1953-т хүрч нийтний адил хугацааныхаас 114.3-аар нэмэгдсэн. Түрүү 7 сард бүх орны бодлогын хүчний аж үйлсээ 173 дуншуур 5800 төгрөгийн бэл оруулж энэ нь нийтний

0: адил хугацааныхаас 122-оор нэмэгдчихэ. Хөвч ажилаас тайшиг 23 аж ахуйн эзэгнэлтийн орлого 34 дүншүүр 5,000 төмөнд төгрөг төхөрч нийтний адил хугацааныхаас 123-оор нэмэгдчихэ. Бүх орны бодлогын хүчний аж үйлсийн хөвчөө үргэлжилэн бүх улсад төрүүлэн бодлогын хүчний ерөнхий хөвчөө 34 төм 5,000 пит хүрч жишэлтээр жилийн эцэд 40 төмөн пик давах болно.
1: Өвөр Монголын арайчуд телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон чагалхааны төрийн байгууллалтыг төгөлдржүүлэн чагалхаан хүчний жагтэлгүүрийн шилдэгжүүлж шинэ энергийн хөгжилтөд үйлчилж байна. 9-р сарын эх болтол Өвөр Монголын чагалхаан хүчний олон талт арилжааны жагтэлгүүрийн шинэ энергийн арилжааны дүгнэн бодсон чагалхаан 50,000 дуншур киловатт чагид авж бүх улсын мож орны шатны жагтэлгүүрт төрүүлжээ. Шилэнгол аймгийн баран хэсгийн 2 дугаар 500 киловаттын хүчтэй өөрчлөлтийн өргөтгөн байгууллага инженерийн удалгүй ашиглалтад орох гэж бий. Өртөн жасах орны энергийн хүрээний голдлоготой бүтээн байгуулалтын төслийн нэг болсон энэхүү инженерийн ашиглалтад орсны дараа Шилэнгол аймгийн баран хэсгийн чахалхааны торийн бүтцийг улам төгөлдржүүлж шинэ энергийг багтаан шингэх чадварыг сайжруулна. Энэхүү төсөл нь холын шараг даагийн илсрэх газрын салхин хүчний чахалгаан гэрэл чингээр илсрэх жилийн жасах төслийг бүх талаар баталж Эрен Бомтын хөгжилт болон хараа орны шинэ энергийн төслийн торийг урагштай нийлүүлж Шилэнгол аймгийн баран хэсгийн өдөр ирэх үе намагдж байгаа чахалхааны хэрэгжиг оновчтой тохируулах болно. Энэ жил Өвөр Монголын баран хэсгийн чахалгаан тор нь бэлэг тэмдгийн чанартай, тулгуурлаг чанартай чухлыг чахалгаан торын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж Баяннуур Ордос зэрэг ажрын чахалгаан хүчний багтаамжийг 200 бөгөөд 7 түмэн киловатт нэмэгдүүлжээ. Элис говь чөлийн чагалхаан гаргах том суурны онч өндөр хүчтэл болон ижбүрдүүлэх инженерийн далдаас Өвөр Монголын баран хэсэг хүрэх 1,000 киловаттын ховсмол гүйдэлт чагалхаан дамжуулах хүчтэл өөрчлөх инженерийн Өвөр Монголын чагалхаан хүчний бүлэглэлийн бүтээн байгуулалтын хамааралтын хэсгийн хамаатай байгуулалтын ажил эхлэхэд дагалдаад өндөр харьцалтай ихэвчлэн шинэ энерги гадагшаа дамжуулахд бадсуур тавьсан байна. 9-р сарын 9-ний өдөр болтол Өвөр Монголын чагалхаан хүчний олон талт арилжааны жагтэлгүүрийн шинэ энергийн арилжааны дүгнэн бодсон чахалхаан 50,000 бөгөөд 95 дуншуур киловатт чагид авчээ. Түрүү 8 сард Өвөр Монголын чагалхаан хүчний эрчимжүүлсэн чагалхааны арилжаа 662 дуншуур 6,000 төмөн киловатт чаг төрч, мож орон аслан дамжуулсан чахалхаан 37 дуншуур 1,000 төмөн киловатт чаг төрч, надны айдл хугацааны хасаа зуунаа 428-аар нэмэгдэж бүх улсын 13 мож хотод чагалхаан дамжууллаа. Мож орны хооронд арилжаалсан чагалхаан 5 дуншуур 5,800 төмөн киловатт чаг төрч, надны айдл хугацааны хасаа 18 дахинаар нэмэгдэж бодлогын хүчний ажил төрлийн эрчимжүүлсэн чагалхааны хэрэглэг 180-д авчээ. Манай орон 2015 онд шинэ энергийн жагтэлгүүрийн арилжааг эхлүүлснээс энэ жилийн 6 дугаар сард бүх улсын анхдагч эрчимжүүлсэн чагалхаан болон үнэмлэлийн арилжааны зохион байгуулалтын хэрэг хэмтэн арилжааны байгууламж болтол 16 жилийн өөрчлөлтөөр бүх улсын өвөрмөц ончлогтой чагалхаан хүчний олон талт арилжааны жагтэлгүүрийн шисчмийг байгуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 22-ны өдөр Уртан засаг хорны намын хорооны намын байгууллалтын ажлын өдөрдох дугаалангийн Алуун гэрийн хурал жичээ засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилийн хинэн жолоодох дугаалан болон ажлын тусгай ангийн дүгнэлтийн хурал Хөх хотод хуралдчээ. Хурлаас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын зөргснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг би болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилийн төвийн жолоодох дугаалнжиж төвийн давхаргын ажлын тусгай ангийн дүгнэлтийн хурлын зөргснаг бүх талаар найдваржуулж Уртан засаг хорны намын хорооны суралцлах хүмүүжилийн хинэн жолоодох дугаалан болон ажлын тусгай ангийн ажлыг дүгнжээ. Хурлаас Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны Батчанг удирдлах төвийн давхаргын суралцлах хүмүүжилийн ажлын тусгай ангийн нямбай жолоодлогоор суралцлах хүмүүжилийн хинэн жолоодох дугаалан болон ажлын тусгай анги Уртан засаг хорны намын хорооны байрлуулалтын шаардлагыг хянамга найдваржуулж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулж батлахын ажлыг сайжруулах хэрэгтэй. Онлайн суралцлагын үргэлжилэн чангатгаж зөв улс төрийн чиглэлийн оновчтой эзэмдэх хэрэгтэй. Хүнд ночтой асуудлыг байцаан залруулж цэгчлэн засах ажлын бодит үр бүтэмжийг ахиулах хэрэгтэй. Үннийг баримтлан бодтойгоор хэрхмэлж үүргийн оновчтой найдваржуулах хэрэгтэй. сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож олон түмэнд таашаахдгийг батлан үнэн чудрагаар үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж суралцлах хүмүүжилд хэрт

0: тэнцэн байх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгон үйлдэлгжүүлэх, суралцлах хүмүүжлээс эрхэм нандин туршлах урамдуулж, эрэмхэлэн урагшлах хүчин чадлыг хөгжөөж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг ажил хийж, үйлс цогцлох хүчрхэг их хөдөлгөөх хүчин ба Уртан засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулах бүтэмжтэй арга болгон хувируулж, үйлдэлэг, ард түмэн, түүхийн шилгалтыг даач чадах бодит амжилттай чармаан үүдэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Өнгөрсөн Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сар бол бүх орны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ажилгын сар болно. Ойрд Өнгөрсөн Монголын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын гол сэдвтэ баримтад бичил киногийн сони мэдээ нийтлэг хурал орны төв хөх хотод явагдаж, нутаг барилтлаг өндийн улаан богч гэсэн хоёр киног нийтэлжээ. Ажилгын ахуйн талбайд тус хоёр киног жохон бүтээсэн уг санаа болон төсөвлөн үйлдсэн өнгөрүүлтийн хуваалцсны хамт бүх улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч Чи Шаожин, бүх улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт Шилэнгол аймгийн Сүнэд Баран хошууны Сам Болох сумны Баян Улгаачааны намын үрийн төлөөлөгч Дэлгэр Чагтаас киногийн тухай төрөгдлөө ярьжээ. Эрдэмтэн судлагтан кино шөөмжлөгчөөс үндэсний бүлгэмдлийн ухаалгын шинжилэлт, кино телевизийн жохон мэдээллийг үндсэн шатанд дэх үйлдэлгийн өртөг жирэг талаас хоёр баримтат киногийн гүнжгээ тайлбарллаа. Нутаг барилтлаг киноны бүх улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч Чи Шаожингийн өнгөрүүлтөр бор материал болгож түүний тулгуур жоролтод архан хариуцлага батж ижлэн үндсэн шатанд гүнжгэрэн үндэснүүдийн олон төмний дайчлан сахин бараалж харилцан хавсралчин сэтгэлээ нэгтгэн хүслээ хамтаараа биелүүлсэн тэмчлийн жориг санааг илрүүлсэн байдаг. Өндийн улаан богч киноны бүх улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт Шилэнгол аймгийн Сүнэд Баран хошууны Сам Болох сумны Баян Улгаачааны намын үрийн улаан богч Сайн Дурын үйлчилгээний ангийн үйл явдлаар бор материал болгож үндэснүүдийн олон төмний ахトゥ мэт дотн сэтгэл хөдлөгөн үйл ажиллагаар Өвөр Монголын их кажирт үе уларан уламжлагдж ирсэн Сайн Дурын үйлчилгээний жориг санаа болон бүлгэмдэл давшилтыг харуулжээ. Энэхүү хоёр киног Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хам жуучлуур, Өвөр Монголын өдрийн сонны хорооны шин жуучлуурын тавчин, өртөн жасах орны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөлийн шин жуучлуурын тавчин, хөх хотын хам жуучлуурын тавчнаас үжиж болно.
0: Одоо урт замын аян дайны зэрэг санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн үргэлжлэе гэсэн тусгай мэдээллийн өвсөн эмэр улаан цэргийн аварсан уг санаа өнөд уламжилэгдэнэ гэсэн мэдээллийг сонсгоё. 1934 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Дундад улсын Ухаант намын төв хороо Гүйжөөмөжийн Чэндүн Наммё үндэстэн Дүн үндэстний Уртан засах жуугийн Липин Шэнд урт замын аян дайны үеийн анх дугаар хугацааны улс төрийн төвчөний хурлыг хуралдуулж цэрэг шилжүүлэх байлдах худалдаа тохируулжээ. Липингшэнд Чо Зэйл гэсэн дамнуур хэлбэртэй ховсгол зэйл байдгаа 90 гаруй жилийн өмнө улаан цэрэг тэргүүр өнгөрөхдөө Цо Зэйлийнхний эм эмлэгийн эрхэм нандин тусламж хүртэж өнгөрсөн юм. 1934 оны 12 дугаар сард хахир өвлөөр Шанжангийн харсалт дайлалдааныг туулсан улаан цэрэг Липингшэний Чо Зэйлэр өнгөрөхөд улам олон байлдагч дан ховтостай хөл нүцгнөр явгалж ширхтэг сэгдэж түргэн аврах чухалтай байлаа. Улаан цэрэг Чо Зэйлэр өнгөрөхөөс өмнө Гуминдангийн улаан цэргийг гүйтгэж олон төмний дунд назгай муу яриа дамжуулснаар нутгийн олон төмөн улаан цэргээс маш зүрхшээж зарим нь тутааж байжээ. Тухайн үед цэрэг анги нь Чо Зэйлийн Жөврүтан дүн үндэсний эмийн пүүсэд ширхтагсад амнуулж эмийн сэтгэлээ тоо ёсоор нөгч дайны хөлд дайрагдсан ард түмнийг ерөөсөө хяхаж мөлддөггүй байлаа. Улаан цэргийн энэхүү үйл явдал нь олон төмөд уламжлагдан тархагцсны дараа Липингшэний 10 хэдэн эмийн пүүсийн эмчнэр санаачилгаасаа улаан цэргийг эмнэн засаж нилээд хэмжээний эм тан өгснөөр маш олон ширхтсан улаан цэрэг цаг тухайд нь аврагдсан байна. 90 гаруй жилийн өмнө Чо Зэйл дээр урт замын аян дайны улаан цэргийг аварж байсан тэдгээр үнт эмийн зүйлс нь одоо тухайн газрын аж ахуйн хөгжилтэй дайчлах чухал аж үйлс болж урт замын аян дайны зураг санаагаар онц гаралт нутгийн алдраа дууршуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 22-ны өдөр 13-р хугацааны Өвөр Монголын Бахир дэлгүүрийн малын ашиг шим тарэлэнгийн бүтээгдэхүүний үзэгсэлэн Хөх хотод эхэлжээ. Тос хугацааны үзэгсэлэнг өртөн жасах орны тарэлэн мал аж ахуй болон хөдөө тосгон мал аж ахуй орны тэнхим, худалдааны явдлын тэнхим, саялва жуулчлалын тэнхим хамтран эрхэлж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр аж үйлстэй үйлчилжил төрөл төмдгийн хүчнэр мал аж ахуй тарэлэнгийн хөгжүүлэх гэсэн сэдвэр явагдуулж байна. Энэхүү үзэгсэлэнд Хатонгол дагуугийн онцлогтой бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрог гаргаж, Шанши, Шандун, Хэнан, Сычуан, Шанши, Хөхнөр, Нинша зэрэг 7 мажорны 22 аж ахуйлийн талгарын жилийн малын ашиг шим тарэлэнгийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулж, Хатонгол дагуу мажорн луга холбоолон хөдөлгөлтсөн хангалах хэрэгцээ гэж олголсон аж үйлсийн солилцооны шин байршлыг бүрдүүллээ. Манай орны 12 аймаг хотын бохир дүлгүй малын ашиг шим тарэлэнгийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрогт 194 аж ахуйлаас үхэр хоны мах, чагаан идэн, халиман гам, гуажимс, идшин ногоо, ам тус, усны гаралт зэрэг 540 гарай жилийн бүтээгдэхүүнийн дэлгэн борлуулж байна. Мөний зэрэгээр аюунч мал аж ахуй тарэлэн, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хонхол, мал аж ахуй тарэлэнгийн хэрэгсэл, Өвөр Монгол тэмдэгтийн тусгай тойрог, соёлын бүтээч үйлдэхүүн зэрэг олон үзүүлгийн тойргийг нэмж тохиролцсон байна. Үзэгсэлэнгийн нээлтийн ёслолд чөлөө тарилжааны туршилтын орны хамаатай төрийн бодлогыг тайлбарлаж, манай орны мал аж ахуй тарэлэн соёл жуулчлалын зам шугамын танилцуулсан мөртөө Хатонгол дагуу 9 мож орны мал аж ахуй тарэлэнгийн хамтралчааны санаачилгын бичиг 2026 оны Өвөр Монголын мал аж ахуй тарэлэнгийн шин өгүүлбэр, шин мэрэгжлийн үр бүтээл, одоо үеийн мал аж ахуй тарэлэнгийн аж үйлсийн мэрэгжлийн шисчмийн үр бүтээл, одоо үеийн мал аж ахуй тарэлэнгийн нарилаг боловсруулалт үр бүтээл болон Өвөр Монголын мал аж ахуй тарэлэнгийн төрөл тэмдэг нэрт онцлогт ахиш шин бүтээгдэхүүний яс чанарын тоо баримт зэргийн нийтлсэн байна. Тус хугацааны үзэгсэлэн нь 9-р сарын 24-ний өдөр болтол явагдах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ бүх улсын хотод хамтран ажилтан элсэх ажиллагаагийн зүүн хотын 3 мож 1 орон дахь ажиллагаа 9-р сарын 22-ны өдөр бүхт хотод явагдаж зүүн хотын 3 мож 1 орны аж үйлс болон чадвартны хэрэгцээ зохицуулан ихтэд сургууль төгсгсөд зэрэг залуучуудын ажил олж үйлс цогцолоход тусалсан байна. Тус удааны ажиллагааг хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын яамны бүх улсын чадвартны шилжилтийн төв, Уртан засах орны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын тэнхимжиж, Бухтгатын ардын засгийн ордон хамтран эрхэлжээ. Өвөр Монгол Леонин Грин Хармөрөн дөрвөн газрын 300 гараа чухалаас том гараа ажлын байр хангаж, ховор шорон шин материал, шин энерги, одоогчлсон тунаг үйлдэл, машин тэрэг үйлдэх, одоогчлсон хөдөө аж ахуй, соёл жуулчлалын аж үйлс зэрэг ажил төрлийг хамаржээ. Ажиллагааны тоочлолт ба оюунч чадварыг ашиглаж, төрийн бодлогоор дэмжих, ур чадварын боловсрал өрнүүлэх, нүүрдэн шалгах, сорилт хийх, ажил мэрэгжлийн бийдүүлэн ойлгуулах зэрэг тусгай болон гаргаж, хувь хүний танилцуулах дамжуулах, алсаас нүүрдэн шалгах, сүлжээн дээр зөвдөлцөх, сүлжээгээр гэрээ тогтох зэрэг чадамжийг төлдөржүүлжээ. Ажиллагаад бас манай орны нэг цогцтсан ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээний үр бүтээлийг үзүүлж, зүүн хотын 3 мож 1 орны бүс нутаг алслан ажил олгох хамжилцааны гэрээ тогтсон бүгэд харилцан хамтарч, харилцан нэвтрэлцэх зүүн хотын 3 мож 1 орны оюунч ажил олголтын жагсаалыг байгуулсан байна.
1: Тавч мэдээ сонсхи. Айрда жамарилчаа тэврийн яамн бүх улсын ажилчны ерөнхий эвлэл хамтран 6-р бүлгийн баримжаат нь дүрмдсэн хордоны жамын үйлчилгээний тойргийн жолоочин өрөөгийн нэрсийг нийтэллээ. Үүнд манай орны хордоны жамын 11 үйлчилгээний тойргийн жолоочин өрөө сонгогдсон байна. 8-р сарын сүүлж болтол бүх орноор нийт 39 жолоочин өрөө байгууллаа. Одоохонд манай орны 18 жолоочин өрөө нь бүх улсын баримжаа жуулын төсөвшүүлэх нэрстэ сонгогдоод байна.
0: Жилийн эхнээс 9-р сарын 21-ний өдөр болтол Дундад Европын жишааны гал тэрэгний Дундад замаар аялсан гал тэрэг 3500 ээлжийг давжээ. Эрен хотын төмөр замын бомтон Дундад Европын жишааны гал тэрэгний Дундад замын цорын ганц хилээр оруулж гаргах бомт болсноор аялалын шугам нь 76 жоровсод хүрч, Герман, Поланд зэрэг 10 гарай улсын 70 гарай гол өртөө чигд нэвтэрч, улсын дотоодын Дундад Европын жишааны гал тэргийн эхний өртөө бүхий олон хотод нэвтэрж байна. Дундад Европын жишааны гал тэрэгний бараа тэврийн бүтэц нийтэм шилдэгжиж, шин энерги машин тэрэгжиж, сэлбэг тоног, ДДС-ийн машин төхөөрөмж, грин цахилгаан хэрэгсэл зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүүн дараалан нэмэгдэж байна.
1: 8 сард Манжуур боомтой Жасмал жамын TIR тээврийн 3000 гарын тэргийг шалган өнгөрүүлэн барааны тээврийн 4 түмэн тоон арилжааны өртгөн 62 дуншуур төгөргөд авчээ. Эдгээр тоо баримт нь адн айдл хугацаанаасаа тус бүр 1-6-3 дахин, 1-8 дахин, 3-2-5 дахинаар нэмэгдэж боомтоор өнгөрүүлсэн хэмжээ бүх улс төрүүлсэн байна.
0: Энэ жилийн 4-8 сард ганц мод боомтын бараа тээвэр 3500 түмэн тооныг давж, нэтний адил хугацааныхаас 143-аар нэмэгдэн манай орны бүхэл хилийн боомтын ерөнхий бараа тээврийн 132-ыг эзэлж байна.
1: Ард ажилтур болон мэдээж ангжилэлтийн яамн төрөв бүлгийн улсын шинээр өрнж байгаа ажилсын хөгжилтийн жишээ хөгжүүлөх суурны үүдэн байгуулах этгээдийн анхны нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд Чингүй Баулийн Амедвэдсийн эмийн жилсийн бүрэн бас харилцаад компани манай орноос сонгогдсон чорын ганчи жишээ хөгжүүлэх ажил хөлөл боллоо.
0: 9-р хугацааны Дундад улсын Тариачидийн элвэх хураалтын байрын Хянган аймаг дахь гол талбайн ажиллагаа төрөвхөн Улаан хотын Улаан хад болгосонд явагдлаа.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Занданго Саялбат жижүүр найруулагч Эрдэнсовд ханагчиг үзэгслэн ерөнхий ханагчи бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

Эрхэм сонсогчдаа одоо цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын Уртан засах орны цаг үеийн товчооноос өнөөдрийн 10 цагт урдчилсан мэдээлсэн манай орны 93 хоногийн цаг агаарын байдал гэвэл өнөө шинөөс маргааш болоход манай орны баруун бэй, дунд бэйн, зүүн хойд бэй, зүүн бэйн баруун хэсэг газраар үйлшиж бага зэргийн бороо орно. Хянганы баруун хойд бэй, хүлэн бэйрийн өмнө бэйд бороо цас холж орно. Алшаагийн зүүн өмнө бэйэр дунд зэргийн бороотой. Баруун бэйн баруун хэсэг газар хойд хэсэг газар дунд бэйн хойд хэсэг газар зүүн өмнө бэйн зүүн хэсэг газраар 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа хойноос хэсэг зуур 7 дэсэн салхитай баруун бэйн баруун хэсэг газар дунд бэйн зүүн хойд хэсэг газар зүүн өмнө бэйэр агарын дулаан 4-8 градус буурх буюу 8 градусаас илүү хөтөрнө.

Маргааш өнөөс нөгөөдөр болоход манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг газар, домд биеийн ихэнх хэсэг газар, зүүн биеийн өмнө хэсэг газраар бүрхэг бага зэргийн бороотой. Хянганы баруун хойд бие, хөлөн бөрийн баруун өмнө биед бороо цас холж орно. Шилэн голын зүүн бие, улаан хатын хойд бие, түнглөгийн баруун хойд бие, хянганы зүүн өмнө биед думдаас их бороо орно. Домд биеийн ихэнх хэсэг газар, зүүн өмнө биеийн баруун хэсэг газраар 4-5 дэсэн сэлгэсэлхэлж байснаа, баруунаас 8 дэсэн сэлгэсэлхэлэн домд биеийн баруун хойд хэсэг газрын агаарын дулаан 4-6 градус буурна.

25-аас 26 болоход манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг газар, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг газар, зүүн биеийн өмнөр хэсэг газраар бүрхэг баг зэргийн бороотой, Шилэн голын зүүн хойд бие, Улаанхатын хойд биеэр бороо цас холж орно. Хотуудын цаг агаар гэвэл Маргааш өнөөс нөгөөдөр болоход Хөх хотод бүрхэг 27-аас 13 градус, Баян хотод бүрхэг 25-аас 13 градус, Үхэд бүрхэг 28-аас 13 градус, Линхэд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй 28-аас 14 градус. Бухтад бүрхэг 27-аас 13 градус, Хиябагшийн тойрогд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй 26-аас 11 градус. Жинэнд бүрхэг 25-аас 9 градус, Эрен хотод тунгалаг 23-аас 9 градус. Шилэн хотод тунгалаг 20-аас 7 градус. Сүншанд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй 26-аас 11 градус.

0: Найжа.
1: Ой. Аа, сайн байна уу? Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж ийн үү?
1: Юу да яг хөтэ. Амо Найжинд очил гээд машинтаа ган дахул чинь юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар яарж ийн үү?
1: Аа, тийм тийм. Аа, юу байна? Хурдан яра.
0: Оо, яаса аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй штэ.
1: Аа, тэгье тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мод ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үед гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: Саяхан ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх нь битий мартчихаа.
1: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чин дандаа мартаад байдаг шүү.
1: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой ойрох шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
1: Аа, за. Эхнэрийн үг. Төмжв.
0: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарай.
1: За.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяртай.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

0: Хүмнэ, цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье, ача. Одоо явъя.
0: Оо, та, өөжин, моторын чим алгаа гаваад өгье, хүмнэ.
1: Тэрээр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ, мотор онуулаа. Тэрээ толгой хамгаалдаг малгайгийн сайн жүүжи. Нүднээс чин нолимс гоочхгүй дээрээ толгойнд дулахаа. Аш техни хэлэхгүй, аминд чин бас тустай.
2: Мотор төр чахлахан дугай унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилцааны хуулдурмийг хамтаар сахин жоромлъё.

0: Уул усан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимжи төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнө амьдран орших хүслийн шүтээнд нутаг үжимж төгс өвөр Монгол.

0: Чилингодын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингодын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 23-нд Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 13-нд гаргийн 3-нд урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Шилэнгул аймаг Чөвөр энергиэр уламжлалтаа ажилласан хөдөлгөөний хөрвүүлэн дэс төвшүүлж, бохирлгүй чанар сатай хөгжилтийг ахиулж байна.
1: Шилэнгул аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хөрлийн ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р хурал эл зөвлөгч жилийн төгс амжилттай биелүүлж, Шилэн хотод төгссөн.
0: Хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчилж, дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотн гол сэдвт хуулийн ажилгийн Өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллагаа Шилэнгул аймагт явагдсан жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатан танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааши Шилэнгул аймаг өвөрмөч хончлог бүхий нар салхны эх байлгийн давуулагтан төшиглэн шинэ энергийн ажилсын хөвчөө үргэлжлэн божгайруулж бохирлгүй чахлахны эх байлга болон бодит цогчийн аж ахуйн гүнжиг уусал чилийг ахиулж Чөвөр энергиэр уламжлалтаа ажилсан хөдөлгөөний хөрвүүлэн дэс төвшүүлж бохирлгүй чанар сатай хөгжилтийг ахиулж байна. Даатангийн 7-р дэх 15 түмэн киловаттын салхан хүчтэй чахлахан грил чинэг улс төрөгч үйлдэхийн нэг чохчулсан жишээ үзүүлэг төрүүлж үйлийн чахлахан гарах өртөөнд ажилтнад дулааны хэмжээ системийн даралт чиргийн нарийн хнамгаа байчааж төхөөрөмжийн тогтуунаар ажиллахыг баталж байлаа. Ойлгосноор одоохон болтол тус чахлахан гарах өртөөнд нийт 600 гаруй өдөр амар төвшнөр ажиллаж байна. Эндэс гадна тухайн газрын нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн ус дүрэгж үйлдэг гохчон урт хугацаагаар нүүрсээр ус дүрэгж үйлдэг ур мөргөжилд хөшгөлж байсан болохоор нүүрс дүрэгч гадагшлуулах хэмжээг багасгах даралт их байжээ. 2024 онд Даатангийн 7-р дэх 15 түмэн киловаттын салхан хүчтэй чахлахан грил чинэг ус дүрэгж үйлдэхийн нэг чохчулсан жишээ үзүүлэг төрүүлж үйл бүх талаар жагтлгүүрч хэлсэн гэж нэлтэн эхлүүлж Төрөлж үйлэн бохирдлгүй чахлахан, бохирдлгүй ус дүрэгч, бохирдлгүй нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн бүх хэлхэнэ нүүрс дүрэгчийн гадагшлуулалтыг багасгах жаврын шинээр гүдэн, салхны энерг, нарны энерг, нөөч энерг, ус дүрэгч үйлдэх, жич, нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн ил гохчоог нэвтрүүлж, энергийг өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглах ухаа, доор нүүрс дүрэгчээд хөгжилтийг гүнжгээ уусалчлахыг боловсон байна. Жишээлбэл төрөлж үйлийн жилийн хамгийн их ус дүрэгч үйлдэх хэмжээ 7,059 тонн баримжаад босоод оруулж метрт хүрч жилд 2,9700 тонн алкоголийн гаралтын нэмэгдүүлж нүрс дүрэгчийн давхарчлалын гадагшлуулалтын 13,8800 тонн багасгах болно. Даатангийн Өвөр Монголын 7-р дэх нүрс хэмийн аж үйлдвэрийн хязгаартай хариуцлагат компанийн дэд ерөнхий даамбал Танглаа сурвалжлах хүлээгтэн 2026 оны 8 сар болтол нийт 4,720 тонн бохирлгүй ус дүрэгч үйлдвэрлж нүрс дүрэгчийн давхарчлалын гадагшлуулалтын 9,2800 тонн багасгажээ. Төрөлж үйлийн бохирлгүй ус дүрэгчийг гарган авах өөрийн өртгөн хамгийн доордон килограмм бүрийд 16 төгрөг хүрч жоох хэмжээний жагтлхүрийн өрсөлдөх хүчинтэй юм гэлээ. Эжигнэлтийн жагварын талаар төрөлж үйл нь бохирлгүй чахлахаар ус дүрэгч үйлдэх болон үлдвэр чахлахааны чахлахан торд нийлүүлэх жагварыг үүдэж нар салхны энерг гүйчд үед бохирлгүй чахлахааны урдаар ус дүрэгч үйлдэх системд хангаж үлдсэн чахлахан хүчнийг чахлахан торд нийлүүлэн гадагш борлуулж торд нийлүүлсэн чахлахааны хэмжээг ерөнхий чахлахан гарах хэмжээний 120 дотор хязгаарлж бохирлгүй чахлахааны тухайн газарт нь шингэн хэрэглэх үр өтөмжид ажилуулсан мөртөн төрөлж үлийн аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Одоохонд Шилэнгул аймгийн торд нийлүүлсэн шинэ энергийн машин чавхчил үр 2570 тонн киловаттд хүрч байгуулж байгаа жишээ байгуулахар байгаа машин чохчлөөр 1600 тонн киловатт давх болно. Бохирлгүй чахлахны шууд холбох чахлахан төрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх чирэг жавгараар дамжуулан бохирлгүй чахлахан хийгээ тэргүүнээ энерги ачаалах ажилсын холбоолон хөгжих тавчин идэвхтэй байгуулж улсын чахлахан хүчний бэлөрүүлэлтийн бүлүүлэлийн хязгаартай компанийн 30 тонн киловаттын дахин үүсч болох энергийн төрөлж үйл Даатангийн 15 түмэн киловаттын салхан хүчтэй чахлахан грил чинэг ус дүрэгч үйлдэх төрөлж үйл зэрэг нэгэнд байгуулсан юм уу? Байгуулж байгаа төрөлж үйлийн ерөнхий хөвч ажиллаж 70 түмэн киловаттыг давжээ. Энэ хамт бохирлгүй чахлахан болон төмрийн хайлуш өнгө төмөрлөгийн давтан боловсруулах зэрэг төрөлж үйлийг яг хэрэгжүүлж аж ахуй нөлөөний өөрийн өртгөн бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх бохирлгүй тийш хөдөлгөөн хавруулахыг ахиулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 22-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р хурал ойл зөвлөгч үйлэн төгс амжилттай биелүүлж Шилэн хотод төгсөв. Хурлаас хөрвүүлэгчдийн өрх ашгийг хамгаалах тухай аймгийн Ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн нэг хуайл нэг аргийн хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалтын байдлын мэдүүлэлт. Аймгийн Захаргийн 2025 оны аймгийн тус шатны төсвийн гүйцэтгэлийн төслийн тухай мэдүүлэлт зэрэг 8 мэдүүлэлтийг сонссон ба хэнэн зөвлөсөн бөгөөд хуульдсан худалдаа эрхлэг орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай тусгай сэдвт асуулт авлалт өрнүүлв. Аймгийн дэд дарга Сүнжинжан хуралд оролцож ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нарын холбогдлох мэдүүлэлтэд дурдсан санал сануулгыг сонсов. Хурлаас чухалчлагтан хэрэглэгчдийн өрх ашгийг хамгаалах ажлын чухал ач холбогдлыг гүнзгий эжимтэж хэрэглэгчдийн өрх ашгийг хамгаалах нэг хууль нэг аргыг үргэлжлэн туушлуулан найдваржуулж ард олны өдөр ирэхүя нэмэгдэж байгаа өндөр яс чанартай амьдралын хэрэгцээг нэн сайтар хангаан манай аймгийн аж үйлсийн амар түвшнийг үнэнхүү сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Төсвийг хууль ёсоор тогтоох ухамсарыг бат байгуулгаж хэнэн бодож жигтлэн сайжруулах сүүлчийн хагас адлыг үнэнхүү боттой атгаж эдийн засгийн бүлмөнгийн хэрэглэлтийн үр ашгийг тасралтгүй дээшлүүлэн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилт ардын амьдралын сайжралтад хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Хуулаар засахгүй хамгийн сайн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл мөнгөх үжил ухамсарыг бат байгуулгаж хууль барих, хууль хэрэгжүүлэх, хууль чаажийн үйлчилгээний хамжилжих үйлдэл чадахыг үргэлжлэн дэвшлүүлж тогтун төв голч ил тод жишиж болохгүй ч төрөвнөө хуульдсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцлөөр манай аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн ам ахуй боловсны үжил санааг гүнжгээд туушлуулан найдваржуулж ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг үнэнхүү үргэлж манай улсын умраатын чухал ам ахуйн амар түвшний халховчийг бэхжүүлэхэд Шилэнгол аймгийн хов нэмрэн үжилэх хэрэгтэй. Өртөнц хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт болон аймгийн намын хороогийн ажлын шаардлагатай нэгт уйлдуулж улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийн өлжилийн гүйцэтгэл тоотой харгуулан ахчиг чанга анхаарч хариуцлагыг буттайжуулан өлжилийн харалт үүргийг найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахуулж аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг үргэлжлэн ахуулахад нэн их шин хов нэмэр үжүүлэх хэрэгтэй гэж.
2: Дундтын үндэсний хамтын цогцны ухамсарыг батдахыг.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр төвийн ухуулын хэлтэс, төвийн нэгдэн фарантин хэлтэс, улсын үндэсний хэрэглэх зөвлөс хамтран эрхэлсэн хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлж дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотно гол сэдэв ухуулын ажилгийн өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллах Шилэнгол аймагт явагджээ. Сурвалжлагын бүлэх мэнхэн өвөр Монголын чавхлан хүчний бүлэглэлийн Шилэнгол чавхлан хангах компанид хүрч дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хүмүүжил үйлдэлгийн үжилгийн ордныг тухайн газартан тойрон гүжиж Ажхалын чалхан хүчний үйлчлэг хийгээд үндэсний бүлхэмлийн ажлыг гүнжгээ уусалчулсан амьдлаг үйлдэлгийг гүнжгээ ойлгосон байна. Уртанжисийн хорны ангатгаж бүлгийн дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хүмүүжил үйлдэлгийн суурин газар болсны ховд үжилгийн ордон 1947 оноос 2026 он болтлох үндэсний ажлын ховор нандин түүхэн бачраалыг шис чамтэ дэлгэн үжүүлжээ. 30 гарай хов баримтат гэрэл жург болон 40 гарай тусгай сэдвтэ дүрсингэлтэр дамжин уй уйын чахлан хүчний ажилтан ба талнуудхийн үндэстнүүдийн олон тумны харилцан сахан бараалж харилцан хавсралцсан сэтгэл хөдлөгөн үлгэрийг харуулав. Одоо болтол тус уран газрын сүлжээн дарва сүлжээн гадна тойрон үтсэн хэмжээнийг нь 300 том хүн удааг давсан байна. Сурвалжлах явцад улсын хүүхд болох модон чахлан хангах өртөөний ажилласаа амарсан ажилчин Сачин Баатрин 40 гарай жил малч хоронд үндсэлж малчтад үйлчилсэн үйл явдал нь сурвалжлах бүлхмийн гишүүдийн сэтгэлийг догдлуулж Шилэнгол чавхлан хангах компанийн эл үндэсний явуулчаа солилцоо уусалчлыг ахуулсан үр өтөмжийн амьдгаар илрүүлсэн байна. Өвөр Монголын чавхлан хүчний бүлэглэлийн Шилэнгол чавхлан хангах компанийн модон чавхлан хангах өртөөний ажилласаа амарсан ажилчин Сачин Баатар сурвалжлагчд би 1959 онд Шилэнголын тал нутгад иржээ. Энэ бол миний нутаг. Би хааж очих дурггүй. Би одоо ажилласаа амарсан өөрийн шав нартан нэг зэгтгэлээр олон тумд сайдвар бийлжлэх хэрэгтэй гэж яхдаг гэлээ. Сурвалжлах бүлхмийнхэн бас Шилэнгол Чахлахан хангаа компанийн хэлхэж гарын үндэсний газар орны хөгжилтөд хүчин намрэлж, ард амьдралыг сайжруулсан бодтой хэрхмэлсэн арга хэмжээг ойлгов. 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш аж ахуйлал нь байд бүглөө орно 85 жуу бүгөө дөрвөн малч тариалах хөрөхөд Чахлахан нэвтрүүлж. Энэ үндэс өнжин хшууны хонинчир томоо малжих суурин газрын Чахлахан хүчний багтаамжийг 10 дахин дэс төвшүүлж, онцлогт аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн урагшлахыг нэмэгдүүлэхэд тогтвортой Чахлахан хүчний батлах хангаажээ. Дундад улсын соёлын сонны сурвалжлагч Чанъю Хан сурвалжлагчд бидэнд Умраад хэлийн тал нутгийн гүнж ужаан үндэсний бүлхэмдэл давшилт ба өрнөн хөгжилтийн амьдралын хүчнийг үнэнхэн мэдрүүлв. Шилэнгол Чахлахан хангаа компани Чахлахан төрийн бутан байгуулалт ардын амьдралын үйлчлэг аж үйлсээр хүчин нэмрэлхий үндэсний бүлхэмдлийн ажилтай гүнжгээ уусалчулан уй уйын Чахлахан хүчний ажилтад тал нутгад үнцэлж хэлхэж гарын сахан хамгаалж ардын сэтгэлийг дулаачулжээ гэлээ. Сурвалжлаг бүлэх мэнхэн бас авуу хошуу, сунажун хошуу, сун барон хошуу зэрэг гажраар гүнжгэрэн тухайн газарт нь хүрч сурвалжилан Шилэн голын тал нутгийн эл үндэсний явуулчаа солилч оноо амьдлаг үйлдэлгийг хамтар ойлгосон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр машин төргнөө сэлвэг тоног болон өдөр тутмын хөргөлгөөний бүрэн бараг дүүртэл атсан дундад Европын жишааны гал тэрэг эрээн төмөр замын бонтоос гарч Европ твжв аялжаа. Энэ нь энэ жил дунд нэвтрэл жамаар өнгөрсөн дундад Европын жишааны гал тэрэг 3500 чавааг давсныг харуулж байна. Эрээн төмөр замын бомт нь дундад Европын жишааны гал тэргийн дунд нэвтрэл замын хилээр орж гарах чорын ганч хилийн бомт болсны хувьд аяллийн шугам нь 76 жирвсад хүрч Герман, Поланд зэрэг 10 гаруй улсын 70 гаруй жангилгийн өртөө чигт нэвтэрж байна. Жишааны гал тэргийн аялал нэвтрэх хөвчөө үргэлжлэн нэмэгдхийн хамт барааны төврийн бүтчиж дасралтгүй шилдэгжиж одоохонд шин энергийн машин төрөгжиж сэлвэг тоног дээд дэсийн машин төхөөрөмж гэрийн чахлахан хэрэгсэл зэрэг өндөр нэмэлт өртөгт үйлдэгүүний ажиллах харчил жил дараалан дээшилж байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр аймаг хот 2 шатны жахлах хүрийн ханалт хамаарлын төвчөө 2026 оны бүх улсын эдэний жилийн амар төвшнөө хуулгын гаргалтад уйлдуулж эдэний жилийн шилэн хэмжих байгууламжийн туршилтын тасгийн нээлтийн өдрийн ажиллагийг Шилэн хотод эрхлэн явуулав. Нээлтийн өдрийн ажиллагаа дээр ажиллагаад оролцсон хүмүүс эдэний жилийн шилэн хэмжих төвөөр тойрон үжиж ажилтадаас эдэний жилийн жагвар авах, жагварыг бэлтгэх, шилэн хэмжих ба үр дүнг таслан тавтаг зэрэг ил гогцооны шилэн хэмжих мөрөгжлийг танилцуулав. Тэвхүүлэн эдэний жилийн физик химийн шилгэн байчаалд ба микровийн шилгэн байчаалтын ил хамаахыг гогцоох чөлөөтэй нэхэр дамжин олон томд эдэний жилийн шилгэн байчаалтын бүх явч гол гогцоо ба гол төхөөрөмжийг ойлгуулжээ. Ажилтад бас олон томд эдэний жилийн амар төвшнээ хамаахын мэлхийг төөмөлжүүлжээ. Ойлгосноор эдэний жилийн амар төвшнээ хулгын гаргийн хугацаанд бүх аймгийн ил хамаахын байгууллага нэгч эдэний жилийн амар төвшнээ мэлхийг төөмөлжүүлэх ажлаг өрнүүлэн эдэний жилийн амар төвшнээ хуул дурмын ухуулж олон томны эдэний жилийн амар төвшнээх боловсруулыг дээшлүүлэх болно.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард бүх аймгийн гадаад арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ түргэн нэмэгдэж гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны хэмжээ 87 дуншуур 5,000 том төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас жууны 38-аар нэмэгдэв.
0: Сонжин хүшүүнэ малын арилжааны жах малын зарчуулалтын хөгжөөн дулрлан ухтан авчээ. Буинд чайдам 2 малын арилжааны жах 9 сарын 8-ны өдрөөс эхлэн ажиллаж өдөр бүрийн 2 жуу мал арилж алж байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх хүшүүгаараа 48 том 1,400 жуу мал зарчуулжээ.
1: Ойрын өдөр жүүжимчин хүшүүнэ гахил сум жун хүн мянган талбай төмөн өртөнд орох боловсон үйлдэлгийн ухуулгын ажиллагааг жохон байгуулан өрнүүлжээ. Хошуу намын хорооны намын сургуулийн багшаас 5 их байлдах бодлогийн байр тогтоолт жишээч өөртөө цохорны бүгдлэр бүтээн байгуулах хамаа бүхий шаардлагыг тайлбарлахын хамт малжих орны хөгжилтийн бодит байдалтай уялдуулан найдваржуулах арга замыг тайлбарлажаа.
0: Энэ чих нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хугацаас 8:12-61 та бүхнээ сонир мэдэнэ сүүч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч мөнгөн чичиг алтан долгоон Шингэгч ариун чанаа, хариуцсан нариулагч мөнгөн хуар, хянагч үтсгэлэн, ерөнхий хянагч бүрэнд. Шилэнголын радио талбас хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 26-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар бүлэг тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг зүүнээс 3-4 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг ихэнхий газар орнд баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хэсэгтэн солигурсгал чагуур илрэнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг улгай зүүн өжимчин хошууны зүүн өмнө бий. Баруун өжимчин хошууны зүүн бий дун жиргэн бороо орно. Зүүн өжимчин хошууны ихэнхий газар орон баруун өжимчин хошууны баруун бий. Тайвс хошуу шулуун хошууны өмнө бий. Долон нур шанд баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Нөөдрийн 20 цагаас 26-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг өмнө бийн газар оронд баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхсалхлана. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгсэхтэн тунглаг зүүнээс 3-4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэгсэхтэн тунглаг баруун ханаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшнүүдэд нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг зүүнээс 3-4 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг ихэнхий газар орнд баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хэсэгтэн солигурсгал чагуур илрэнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг улгай зүүн өжимчин хошууны зүүн өмнө бий. Баруун өжимчин хошууны зүүн бий дун жиргэн бороо орно. Зүүн өжимчин хошууны ихэнхий газар орон баруун өжимчин хошууны баруун бий. Тайвс хошуу шулуун хошууны өмнө бий. Долон нур шанд баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Нөөдрийн 20 цагаас 26-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг өмнө бийн газар орнд баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхсалхлана. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгсэхтэн тунглаг зүүнээс 3-4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэгсэхтэн тунглаг баруун ханаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 855.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда шашнымын үг цод гөрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бөхчлөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдөөх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг сод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дууцан бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсголоо. Тус дуна үг цохоогч Расним зүүлэмцэн хосууна гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн тоглогч хөтлөгч. Тус дуна ая цохоогч сод гэрлийн алтан бүрэгд зүүлэмцэн хосууна саамай сумаар нутагтай нартат ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай. Салханд сүнсэн хүсэл дутуу нүгвэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж яваа залуу уран бүтээлч. Дуучин бүх чөлөө зүүлэмцэн хосууна улиастай балгасаар нутагтай хосуу улаан мөчрийн дуучин уран бүтээлч.

0: Шин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.

дум дундын нутгийг дэлгэсэн жирх шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хөвчөний чингэр толгоо нэвтрүүлгийн үзгэлэнд дундад улс дугаартан Шилэнгул аймгийн 50 хүшүүний тухай танилцуулъя. 50 хүшүүн Монгол хятад үндэстний соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир, чин улсын үе дэндэр алдарсан хааны адуу тал бай. Хааны адуу соёл энд мянган жил бүрийн өдрөн уламжлагдаж, одоод хүртэл орн хөгжсөөр. Гал туул сүүн нуруунд 50 хүшүүний жуулчлалын гол чиг болж, олон жуулчлалчдыг татаж байна. Энэ хөвчөний нэвтрүүлгээр хуучин жунгар 50 хүшүүний гүн болох сүмнээ уугал, нутгийн томоотон ойрог байгаас нутгийнхан тухай танилцуулсан ширс нэвтрүүлгийг сонсхий.

За мөний нэрвэл ойлгуудга. Яг та хотын жонгар тайлсахгүй шүү нэ. Гүмнөх юм нэ. Кашата тоочсима. Би төчөнд доогоо төрч. Хайк. Таунод илэх сэрэн тавих бүхнээ ин тавга тавлена. За би бүл дээр түүхий содлоод биш. Би бол одоо үнцэнд өөрийн нэг насанаа мөнтө. Отог урлагын ажилгээс улаан мөчлөдөг одоо удаан жил ажиллаа. Ингээд одоо манай нутгийн хаан одоо энэ түүх соёл урлагтаа өөрийгөө одоо хэлва. Тэддэг бүхнө зориулаад одоо. Ингээд одоо нэг насыг барьжээл чирна. Дэвүл дөмний юула. Одоо хэтний чалгын нөө. Ийм одоо төрсийн хоёр дуус төрсийн хөгжмийн чахолч. Тэгвэл манай бүх соёлыг болох асар урлагыг хүсэж сэтгэл хөдлөлт. Одоо энэ бүхэн дээр гадаад бүтээл амьдрал хаваад одоо хараач болчихсон юм аа.

0: хөлтөн тогтсон газар гэдэг хууч яраа байдаг. Дараа луу гэрд бар арслан дөрвөн жүгийн сахан хамгаалж үе гэдэг. Өмнөх хичгарын сахан сувсан дуу бол ярна овоогоос хойши хөндөй алслан жүүнээс баруун ши хөндөлцөн малгын сумын уул нурууд болно. Хаагур насахан сувсан хан гэрд бол гүн болох сумнай хаагур нөмөрлсөн өрхийн уулын ар дээр байгаа хан суурх болно. Баруун жихийн бараадан байгаа арслан бол одоо нэгэнд Хөвимөжийн гамбис санд хараалгдсан арслан туул юм. Жүн хөвөгийн батлан суугаа хүчит бар бол одоогийн тайвс хушуунай төв болох Мовчан болгосны араар хөндөлтөн сүхийсэн бар уул болно.
1: Чүүлэдэ манай эндүлэ хэдин жантай. Одоо манай хилэн гондоор жирэ нэнцэн дамыг энэ одоо хэдин жантай. Нэгэн одоо бөлжингэс дамжаку та бит хамгийн урдаар бид фун цагаан орн дээр ирвэл одоо энэ ойлгийн улсын жамаасан бид урагсан одоо нэг хэдэн километр юм а 5-7 километр явсаар бид одоо сүүн цагаан орыг олж үзэх болно. Энэ бол одоо манай одоо орчмын жинт манай эндэн байж байгаа одоо их голдлогтой нэг зугаатлын чиг. Нэг энэ гол өнөө жилээс л одоо бид улам сайхан часад төвлөрж өрөөд улам сайхан хин нуур төрсөөр алсын жичид та нараа явахдах болно да. За энэ нуур мөн чахмар ланхны түүхийн тэмдэглэлд бол энэ бол ийм нэг хэдэн тэмдэглэлтэй. Энэ нуурын анхны нэрэдэл нь бол одоо түүхийн сорголт жичигтэй бол гэла нуур гэж бичиж байна. Гитар юм байна. Галибо, галибо. Гэлан гэсэн үг яа да. Гэлэрлэ бичиж та. За энэ бол энэ нуур бол их уулын тэмдэглэлтэй бол фангийн байли. Энэ хөмжөө нь их хөмжөөтэй байж, өргөн тойрон 100 гажир байлаг гэж үздэг. За энэ бол юу юм аа? Энэ төрт нээсэл болоод Бөөжингөөс одоо явдаг. Одоо тэр үе шүү дээ. Тэр үе одоо энэ хоёр нээслийн холбосон дундх нэг бас нэг чухал өртөөний гажир болно. Энэ өртөөнийх нь энэ суурн одоо буур хэлсэн шүү дээ. Буур нь бас отовс чих мэдрэгдэнэ. Бас мэдрэгд нэг энэ өнгөрсөн дүүн одоо юм өртөө байжээ гэсэн. Тэгвэл энэ нуурын хойд хөвөн дөрнө. Энэ одоо маний сүү нуурын хойд хөвөн дөрнө. Нэгэд өртөнд одоо хүн төрөлхийн орсч хийлээ гэсэн чулуун жирсхийн үлдэгдэл олддог. Энэ одоо өнгөрсөн дөд бид өнөө тухай гэмээ системтэй хэлт хийсэн бай. Өнгөрсөн одоо дөөр зүүнээ ахны үеэр зүүнээ тул ариун юм олддог байсан юм. Чулуун сүх гэнэ. Одоо тийм чөл одоо үлдэг жилийн чулуун багаж ийм өрхөө юм олддог. Тэгвэл ер нь өндхийн шорхон биш үү? Өндхийн шорхон бол арай жоохон доош малцаар чахаа гажны хөрсөн дөм бол сухчихсан, уусчихсан. Энэ бол одоо энэ өнгөрснөө шинжилгэж хэд ярьдаг. Энэ бол гал тууны орн байсан гэж. Тонтой л үгээр ингээд одоо энэ бол зүгээр нуур байна. Одоо шүү хожир байдаг шүү дээ. Хожир. Манай энэ бол зөвхөн хожир биш. Энэ шүү бол байна. Шүү л ба. Зөвхөн гал туул дээр л өргөдөл гардаг юм байна. Ийм учраас энэ нуур одоо өнгөрснөө хэдийг байна. Гантаад, гадаад ингээд одоо урсгаар тасарсан бол сүүлийн үедэн одоо бороо хорхойл үүдээд, бос хойл үүдээд энэ үед энэ нуур дэхаад үүрээд ирэх үед энэ дотор онцгойлог

шүү гэсэн хэлмэд энэ да та чагаан дээр хийхэд хэрэгэлдэг гэж хэлж байна. Гэтэл шоу гэж чагаан үл чагаан өгдөө тандсдаг. Ийм үс энэ нөгөө хүмүүс дон чагаан сүүшүү байдаг юм биш үү? Энэ бол одоо их нэг үүсвэртэй. Ачаад манай энэ бол одоо энэ чагаан чинь чагаан чинь тусгайж оруулсан одоо ийм өртөө нэгч бүр байна. Бүрэн тохиромжтой. Энэ бол одоо зөвхөн нэгнэл одоо айхтар нэр гарснаасаа бид бол бүтээн байгуулалт хийм одоо бүрэн тохиромж хэлхий аргагүй. Гэвч өдрөөс өдөр сайн болж байна. Одоо очиад өдөр нэгэн тайга бол яг айдлахгүй. Нэгэн газар бол нэг жирэг давшлаад ангиад одоо нэг ячаа болсон. Энэ ойрч бас малчих одоо хэдэн бэлгаад байна. Одоо дүйшгэ гацаа. Яа муучаа гацаа. Тэр энэ дэр бол одоо бүр орон сууж малч дас одоо хангаажига одоо орон сууж итэж явах. Энэ одоо бүр хангаад байна. А гэнэ та хаваадан эхэлж байгаа юм уу цодуна их тохиромжтой үйлдэл хангаад хэлэхдээ энд та үег үрдэ хэрэгтэй одоо манай жоон чирүүлсэн одоо наадам морь унах үйлдэлс босоо та үндсэндээ ондлоо өхнө үндсэндээ ондлоо өхөө одоо наадам тоглоо үндсэндээ тусах юм тоглолтын болох юм бай одоо яг нэ тоглолтын сэдвэр бол сүүнүүдийн уян гэсэн энэ юу байна тоглолтын анги байна одоо яг сайхан тоглоод олно анхааны татчихийн халамжтай цаагаад одоо чөлөөр отно төсөл гажирын хана одоо манай малчдын энэ тосхон байна татд бол нэг сайхан хангаад тэвэлтэл тогтвол бүрдүүлд ийна жаман чатаа уулаан бодвол хол өргөн болсон. Я энийг ингэж одоо энэ сүүн ороод яна манай сүүгийн амстрат яа ингээд одоо ингээд гарч ирсээрээ одоо манай гүн болох сумнэ гүн болох сумд төв болох потай инсэн гачира. За энд орж ирнэ. За энд бол хоёр жилийн юм байна. Нэг нь бол одоо манай жуулчд тусгайж оруулсан одоо тусгай одоо манай тайлсгүй тайлсгүй зөвхөн чаашнууд хилэн гол одоо манай цухачийн шагман тэнцүүлж юм өгдө. Улаан өртөө үнэн үнэн юу хөө хийсэн дүнхий гэж байна. Энэ бол одоо энэ барсараа манай хилэн голын одоо цухачийн бүх шагман энийг бол сайхан ойлгож дээ. Энэ нүүн нүүн энэ одоо юунд манай тайвс хөшөөн дам нэлээд голлох ах байлал болж байгаа. Хаанай хатуун цусаал гэсэн энэ цусаалууд яг одоо протестэд байна гэж байна. Яг өмнө жалтан. Энэ бол одоо Берлин одоо хөвчөө нөхчөл гэдгээр нь бол одоо энэ ч бол дөрвөн ыва. Ийм хэмжээтэй жугаатлын гажира. Энэ бол одоо жугаатлын жаруулсан альва одоо уулаг баялаг энэ үйлчлэг бол одоо их сайн. Яг энэ одоо манай ердэн одоо ядга одоо үждэг одоо үйлчлэг жаруулснаас гадаа одоо энэ дэлхийн сайн морьдын үзүүлэг юм байна. Тэгвэл одоо морин мөрөглийн үзүүлэг энд явагдана. Ингээд үзэгчдүүл их сайхан нөхдлийн хангана одоо энэ морин мөрөглийн энэ бол одоо манай тэгвэл альван гачир байхгүй байна да. Энэ бол мань мөрөглийн анги байна. Тэгвэл одоо бусдаар нэр бол одоо тэр бүх үйлчлэг одоо жугаатлд одоо жаруулсан одоо ийм тоглолт юм уу одоо төдөг алийн үйлчлэг гэдэг юм уу гэдгээр бол одоо бүрэн тохир. Тэгвэл эдний энэ юу яаж их юм энэ үйлчлэг юу нэ одоо нөхчил нь бол тэгээд өндөр төвшнэ. Ийм юм үйлдэл байна.

Тэгвэл одоо өнөөс гараад явлаа. Хоёр жамаар явна. Нэг нь үлээ. Энэ одоо урагшлаад санаад явна. Одоо миний гурван жамын уулж өрийн тэр гэсэн гажилт хүрнэ. Энд бол гурван жамын уулж өрийн энэ гэсэн гажилтыг үүсгэж байна. Энэ бол одоо олон малчтын юу байна. Дөөм хөлөө биш та. Төв хатлын гажилтууд байна. Энд л одоо ногоон бүр төгсөн байна. Баян хаан жосаалгасан байна. Одоо ийм юм хөл жосаалын малчтын бол гэвэл гэнэл бүр юунда байх юм а гацаад байж байгаа. Өндөрт энэ цааш явсаар одоо сая миний хэлээд байгаа малгай сум. Тэгэхээр малгай сум гэдэг нь одоо гэнэл одоо чин уусын үе одоо бүгд одоо бэрхсэн юм носом юм аа. Энд одоо их хэдэн жилийн домог байдгаа. Тэгээд одоо чин уусын одоо чин камши хаан одоо манай энэ гажилаа энэ нотгатаар ирээд үүдээд үнэ одоо алисхийн баяржээ. Энэ нотгол үнээр гоё байна. Жохон сэтгэлийг одоо тайтгар болдох. Одоо ийм сайхан гарч ирэм байгаа. Өнгөрд одоо их махчих үйдвэл жоохон өөрөө салхи ирээд ингээд камши манхайлаг энэ бонгас юм байна. За тэгээд энэ малганыхан гажиг сүм байж энэ одоо малган сүм. Энэ үл нь жигсан юм а. Та нар энэ гажиг ирээд үзээд одоо энэ сүмийн байшин дээр яа тат нь хараагаан дэлгдэг бол энэ үл яг нь лог авчихсан. Энэ үл лооныхан яг толгой дөрнө. Одоо байлчихсан. Энэ дээр нь лооны толгой байна, лооны сахан байна. Чөө лооны хоёр нүд байна, лооны хамар байна. Энэ үл одоо манай сүмийн ширээн дээр. Тэгвэл энэ хамнаасаа чаашаа үргэлжлүүл одоо нүм зүү гэдэг штэ. Лооны бүмбүү гэдэг штэ. Я не могу. Өөлөн ороо орчихно. Энэ бол нэг жам. Чөл би сая хэлсэн подкаст хоёр жам байна уу? Нэг нь бол одоо боотоо ороо явсан жам уу гэж надад. За тэгвэл одоо манай боотоо нь ойртоод одоо миний хэлдэг энэ хан хатгсан гэж ирвээ. Хэтэр нь мөс төлсөн гэж юм. Энэ бол хичнээн түмэн жил болж байгаа. Байгаа нэг онгон байгаа нэг сайхан үжимж яана. Энэ гал туул дэлгэрээд бүр доошо мөл их зөрүүс зөрүүсээр ингээд хатаныга. Яг хийчихсэн. Энэ нь их гайх шиг төлөрнө. Манай босод өлтөнгөө ялдах шиг одоо нэнгүн чавж байгаа. Байгаанаас бүр ингээд бүр яг нь уран дарахад филчихсэн айдл юм нэг үжимжтэй. Энэ өндөрөөр бол хэд 10 метр байна. Их эсвэл чаан бүл одоо хол оройн жачид ирээд энэ хатны доор одоо амсхийгээд тэнгэр явдаг. Хардаг юм байна. Ингэвэл одоо өндөрт тэнгэрийн одны хармар ба одоо улам өөрөөр харагддаг юм байна. Их ондоор төрөл гардаг юм байна. Хэдэн түмэн жилийн одоо өнөө жилээс бол манай 30% тусгай одоо энэ соёлын цугатлын гачнаас нэг часаад зэргээд улам нүхтэй сайжруулж байна. Тэгвэл энэ орхоос өмнө одоо хоёр ойлын чиг одоогоор явтлаа. Одоо манай орны төсийн орны төсийн жугаачлын одоо нэг чих байна. Энэ бол малч хорны чиг юм а. Бомбон гэсэн гажир. Бомбонд бол нийт 20 хөдөн өрхөл бий. Зүүн баруун бомбон гэж 2 хуваана. Энэ 20 хөдөн өрхөл бүр өөрөө жугаачлын чиг өрхөлж гисэн. Энэ бол хөдөн 10 жил болчихжээ. Энэ одоо анх нь бол хөвчөөр баг байсан юм а. Хөвч одоо чи явахц маа өргөжөөд гэнэт нэг асуулт одоо энэ чинь баг 20 болтлоо үлээ ба 20 одоо юм чиг байна. Энэ бол одоо бүрэн хангалттай бүр орон сууцны гэсэн одоо монголгоор одоо уламжлалт монголгоор байна. Одоо үеийн асар тагтчихсан байна. Жаханд бол одоо манай үеийг л маш уулган баялаг. Жаа орнох бол одоо үүсэх тоглолт энэ шиглээд манай энэ одоо их бүрэн тоглоо. Нэг ялангуяа малчин өрхөд үзээд нэг өдөр малчин болъё. Манай Монгол амьдрал нүүдэл соёлын үнэн хөгжиг бол одоо ийм хөрөө гараа очихуна. Одоо жинхэнэ нэг өдөр ч гэсэн бол ололт нь их юм аа. Тэнгэр одоо цаашаа бид одоо сая хэлсэн хан хади дамжаад болтон очихно.
За болтанд удаа хэд ерөнхий хэдэн сайхан үжих гэж хэрэг байна. Болтанд удаа хамгийн гол та ярихны үйлдэл таад үжиж болно. Энэ бол одоо хэдэн зуун жилийн түүхтэй манай тал нутгийн хар ярих. Энэ нь одоо юу нүлэ одоо үйлдэлгээр хүрээ хөвч энэ бол одоо нэгэд улам жил дараад нэржиг оюун ярих. Болтан энэ балгасан даашта алмсын юм үйлдэл байна. Энэ бол одоо өмнөд орно бол байхгүй ма. Энэ алмсад энэ бол одоо манай бүх улсын хөвчөнд алмсыг үйлдвэрлэж гажир байхгүй. Энэ бол одоо алмас чинь бол хэдэн түмэн жил болоод алмас бүтдэг юм байна шүү дээ. Өнөөх нь уурхыг нь авч ирээд өх бочин авч ирээд манай энэ үйлдвэрлэнэ нэг. Тэгэхлээр одоо энэ алмас үл яаж бүтдэг, яаж хийдэг, чөл алмсын үйл төрлийн одоо засал жимс. Энийг бол бүр сайхан тавьж үзэж байна. Энэ бол манай энэ хошондаа тавьсан бол одоо бас нэгээ бас нэг голлох чандартай. Одоо жимэн бол одоо тайсан шалтын гэж нэ алмсын балахс гэж одоо манай ботанд төвч хэлдэг. Гадахныг аргаал нь сайн. Энэ бол бүр шинжин гомдоо өндөр тэнд аваад суддаг одоо. Энд бол одоо шинэ дүнээр одоо ийм баг баг зүүдэг заслын юмд бол энд ярим байна. Тэгвэл сая би одоо юу гэдэг байлаа шүү дээ одоо тэр алтан улсын үеийн хөрөм гэдэг өннөө нэг үргэлж исэн бен чам цөм гэдэг гажир байна. Үнийг хэлвэл энэ ч одоо хөрмийн гот өсөн ухаан гэв. Тэр одоо хөрм нь алтан улсын үеийн хөрмийг ашиглаад одоо тэр ани тэрэгт одоо энэ суулшаа суучихсан. Тэг энэ бол ойрын жилд одоо 6 жилийн үеэс ихэр хөгжсөн гэдэг бол энэ бен чам цөм байна. Энэ одоо манай орон дээр нэртэй. Энэ бол яа улсын төсөлд орон нутгийн жугаатлын үлгэр жишээ үзүүлэх нөхцөл. За энд бол гол нь бол тариалах соёлоор гол болгосон ийм хөгжмийн гажир зөвхөн дэлгэрэнгүй үзүүлэх гажир. Энэ бол тоглолтын гажир ийм юм өрхөө байна. Үнэндээ дашин удаа үйл жилийн одоо тэр юу ичл ногооны бүлэмж. Тэр намхан сүртэй юм байна да. Шууд үзэгчд ороод энийг юм бол үзхийн дагуу бас авч болдог гэнэ. Та өөрөө түүгээд авна шүү дээ. За ийм юм өрхөө сайхан гажир бий да. Тянгад одоо энэ ботана бараад одоо бенчан цун ингээд ботасан одоо хойшан гарвал одоо яг манай шилийн горгоо тан дутхтай жалгана. Одоо эндээс нь хэрвээ зөөшөн чиглэвэл одоо яг манай янгийн дээд нээс нь юунд л очихна. Шолонго хүсэн бол шууд хурж чаддаг байна. Манай энэ дэсэн сайн 100 км бол. За тэгвэл хэрвээ манай тайлсаар та нар аялж ирээд манай хамгийн амтлаг идэлийн амтлаг бол хамгийн ордаар манай тал нутгийн хар ярихын амтлаарэ. За энэ удаа бид дөрвөн жүгэн гээчтэй нэг за бид мөнгө хайханда тал нутгийн зархтан хамдаа хадган дараа та нараа ухтах болно. За манай тал нутгийн энэ хар ярих энэ амтлаг идэлийн манай хар гажир дан бол ахтар нэртэй амтлаг хасдэлдүүл таалагдсан. За энэ бол одоо тэр үедээ юм аа. Энэ та манай тайсан хүрээнд орж ирсээр аль нэг жуултлыг чигдэж гэсэн энэ арихаар явуул төрүүлж та нар амсаарэ. За энэ манай эдэнэ дэлдэ. Тэгвэл одоо манай энэ тайсан хөвчөнд авч хэлүүлээ. За яг улам жилтэд одоо манай цагаайд. За энэ бол чахар цагаайд энэ гол гажираа. Манай бол одоо чахар Усны хамгийн өмнө байрлаж ийн биш үү? Ийм л сада манай чахрын цагаан гэдэг үл их нэртэй. Жаан чин өнгөсөн хаан нэ ордон хаан гэж энэ таа. Үеийг дүрдэг тусгай хийдэг ийм цагаан гэдэг шүү. Ийм л манай энэ тхий цагаан гэдэг нэ амтан сайн. Дэхлэг. Тэгвэл та хамгийн дээд итэм үү? Жаан бол ота манай чахар цагаан гэдэг бол ота та нар юу антах үлээ? Тэгвэл ота манай энэ хулаан гэдэг нь авч хэлүүлээ. Ата бүх Монгол орнтойгоо адилхан. Оо манай энэ тэгээд мах тос жаахан бол одоо бүр хамгийн чухал бүтээв дүү байгалийн бүтээв дүү. Манай энэ тэгээд хоньны хүрээ авч хэлбэл бүр байгалийн бүлчээр идээд онтлаад өнгөд өссөн малчтын гараар дамжсан юм кармала. Бид өнийг одоо яаж хурдтаж яваад бордуугаад юм бишээ одоо яг байгалаар байж байгаа юм идэ шүү. Чаан нуулаа та одоогөр хөлвөл одоо бид амт

алан янзар хийдэг шүү. Одоо манай мэрэгжилтийн хэлэхээр бол 30 гаруй жил юм яны иддэг гэна. За чанжид жон, хоожид жон, чанжид жон одоо чин олон ясахар бүр хоглол идж болдог. За энэ бол өөр мэч онтлогтай бас маш байгаа нэг. Эндэр ямар ч химийн бордоор хийгээд тийм учир бол байхгүй. Энэ бол одоо гаралтаар жоохон багалтай. Ийм учраас бол одоо яг одоохийн баримжаантаа бол их нэгсэн. Яг ийм байгаль гэдэг юм аа. Сая би одоо тайвс нутгийн өөрийнхөө мэдгээр дүгмөр та нартаа одоо танилж байна. Энэ үл хөдлөнгөө бүрэн босоо. Жинхэнэ үгжийвэл манай тайвс нутгад ойлон ирээрээ. Я бид үүдэнэгэд хүлээж байя. Хүмүүс нэг анхдаж байна шүү.

0: хүрэл зэвсгийн үеэс эхлэн ёо алтан улсын үе хүртэл тавил хушуун арилжаа худалдааны улаан өртөө байж Цин улсын үед дотоод эргэж яхрах шууд хараа хааны адуун талбай болж идэж хичгэлсэн үед долоон түмэн ахтамор энэ нутаг дахвууж өнгөрчээ. Тавил хушууны тухай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжилан дайруулсан хас танаа нэвтрүүлэгч алтан долгоо шингэгч арим чанаа гэнэхч ахмас ерөнхий ханагч бүрэнд дараагийн дугаартаа дахин жолгий баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн бачхан уу? Радиогаа сонсож байгаа архим сонсогчд, видео шоуд нэвтрүүлгийг хүлэн болгож байгаа архим мөндөд үзэгчдээ та бүхэн маань сайн бачхан уу? Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хандж байна. Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 9 сарын 16 гаргийн 3 дахь байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: Сайн бачхан уу? Архим мөндөдтэй үзэгчд, сонсогчдоо. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уйхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн 3 тийм учраас манай аялгын нэвтрүүлгийн айдууны жахаалга явагдах болно. Тэгээд манай радиогоон сонсож байгаа шоу нэвтрүүлгийн үжиж байгаа та бүхэн маань өнөөдөр бас сонсож бодож байгаа дуртай дуурын бүтээлэн жахаалж болно шүү. Тэгээд дээр хоёр гараг болохоор бас үг үлдээх хуудас нь бол ийм хоёр нийтийн болоод холбооны гэж хоёр юм чадамжтай байдаг юм байна. Тэгээд дээр хоёр гараг бол энэ хоёр чадамжийн оноо жирэгдэн байсан болонготой жирэм хүмүүс нь оноо холбооны үг үлдээх хуудсан дээр дуу жахаалсныг олж үжээгүү жахаалсан дуу чинь одоо сонсгоогүй бол уучлаарай. Тэгэхээр өнөөдрөөс бол одоо үг үлдээх хуудсан бол ганцхан нийтийн одоо үг үлдээх хуудс байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань сонсгосон дууран бүтээлэн хэн нэгэн хүнд жориулж дуу жахаалыг өгвөл одоо шууд үг үлдээх хуудсан дээр жахаалж болно шүү. Тэгээд бас хамгийн гол нь манай орны дууран бүтээл байх хэрэгтэй гэдгийг бас тав хүндээ найдъя.
1: За ингээд нэвтрүүлгийн үжигээ сонсож байгаа сонсогчид үжигчид та бүхэн маань өнөөдөр ус одоо найж нартаа эсвэл гэрээ хүмүүстэн мөн ч ус өөрийн биедэн ч ус болын шүү. Сайхан дуунаас нь жахаалаад нэг чагийн мөснөх баяр хөөр хөргийн үед ботсон хүмүүсд бидэнд ингээд сайхан үгээ илгээж болно. Утсаар бас орж ирж болно шүү.
0: Тэ бас жирэмдаа нэг ямар нэгэн цаг үед ямар нэг дуугийг их сонсоё гэж боддог шүү. Бас тэр дуугаа сонсохоор бас одоо уулын сонсч исэн үе юм уу, бас сургууд байсан үе юм ч юм уу, тэр сайхан дуртгалууд хөөрөөд үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тэгээд бас жирэм хүмүүс нь ажил хийхдээ их дуу сонсоод ажил хийдэг. Тэгээд ер нь дээр гарга ярьж исэн яр үедээ сонсох дуртай юм уу, зам явахдаа сонсох дуртай дуу юм уу, хөлдөөс авахтаа сонсдог дуунуудаа санаж хаалж болно шүү гэд ярьж исэн. Тийм учраас амс нэвтрүүлгийн өргөн саадсан арааж байгаа сонсож байгаа эрхэм сонсогчд, үжигчд та бүхэн амс айдууны жахаалгад идэхүйтэй оролж арай гэж найдаж байна.
1: За та нарыг амс эндээс уран жалж байна шүү. Тэгэхээр өнөөдрийн кант жахаалгын дуугууд амс хүмүүст өсөлж өгнө үү тийм ээ?
0: Тийм. Тэгэхээр ер нь бол одоо манай айдууны жахаалга бол ер нь манай орны дуунууд бүр байж болно. Тэгэхээр бас өнөөдөр бол хэдэн дуу бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр ямар ямар дуунууд бай гэвэл өвийн дүшгтэй ан тамтлахын ажийн хорбоо шилэн ут давшилтын дөрөвөн дуу сүчин бэлгийн нарны үйлт нутаг сүчнээ дуулсан дэлтэй шуу жирэг жирэг дуунууд байна. Ер нь одоо энэ дуунуудаас гадна бас манай орны дууран бүтээлчдийн дуулсан аялсан аядуу бүр байж болно гэдгийг дахин дахин найдъя. За ер нь одоо манай аялгын нэвтрүүлэг бол ер нь дууран бүтээлийн тойронд явагдана. Тэгээд бас өнөөдрөөс та хүнтэй нэг жоохон хуваалцъя гэж бодож байна. Та бүхэн маань бас сүлжээ холбоорыг анхаарсан байхаа. Энэ өдөр бол TikTok сүлжээгээр бол ан тамтлаг хипхоп дуучин Борлер болон бүжигчин Лид гэжнтэй хамтарсан нүүдлийн шоу гэдэг дуус их халамжил болж байгаа.
1: Тийм шүү дээ.
0: За сая утцаараад ирсэн болтой. За заа сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Би бодгоны дуу мандаа байна.
0: Аа сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
2: Сайн амарч байна.
0: За та ямар дуу жахалах уу? Хэн жоруулж ямар дуу уран бүтээлж жахалах уу?
2: Та жавын дуусан чанхаа хийжтэй бандуудыг дуугүй бүгд төр сатандаа жахалыг.
0: За баярлаа. За үргэлж байн гараж байгаа сонсод нэвтрүүлэгд одоо маш халуун сэтгэлээр идэвхтэй оролцож тань маш их баярлаа.
2: Монд танай нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажлын өндөр амжилт хүсэн зүйл байна.
0: Баярлалаа, баярлалаа, маш их баярлалаа. Баян одоо урам хайрлж дэмждэг тандас баярлалаа. Танай айлгэр дажиргал үсэй, ажил үйлсэнд намжилт үсэй.
2: За баярлалаа, баяртай.
0: За баярлалаа, баяртай. За манай болгоно жол мандлаа. Лажвын дуусан.
1: Шанхай ичтэй бандуути тийм ээ?
0: Тийм. Энд үуч хас юм байна.
1: За чигсэрэн видео тавчин дээр ус тавшилтын энэ дөрөв дөний ус сонсё гэж бичсэн байна шүү.
0: Тий. За бүрт дуугааныг бодлоодахё. За тэгэд чуд мандлаа маань үнэхээр одоо манай нэвтрүүлэгт байн ханддаг, байн гурам хайрладаг юм сайхан оролцож байгаа. Тэгэд одоо чуд мандлаа маань одоо бүхэл садан төрөлд жоруулаад шахан ажтай бандотыгсэн дуу жахалсан байна. Тэгэд энэ дуу сонсож барсны дараа давшилт багшинд дуулсан дөрөвөн дуусан дуу хамтар сонсож хоёо. За би энэ дууганы оруулчихъя. За та бүхэн бас гайхаж байгаа магадгүй байн гар утсан оролдоод гэд. Тэгэхээр гар утсныхаа хэсэг дээр дууганыг одоо оруулаад ирэхэд компьютероор ингэж дууганы тавьж байгаа юм аа. За төгөлж бол мандлагийн жахалсан шанхайчтай бандатыг сонсч хоё.

Жиа. Тархан дүүчин хааж авгүй гин дуулсан. Шанхай хичтэй бандуутид уух та бүхэнд өргөн барьлаа. Мөн ч сонсогчч бол

0: сонсогчийн дөрөвөн дууны ус дамжуулъя, тийм ээ.
1: За,
0: дөрөвөн дуу өгдөг дуу бол ус одоо жоохон уу юуийн хүмүүсүүд яа одоо сонсох төртэй нэгэн сайхан дуу шүү.
1: Тийм, тэгэхээр энэ хөө дууг бол баруун жимчэн шоо нотготой давшил тогтд уулсан. Тэгэхэд багшийн дуулсан сайхан сайхан дуунууд байхаар барахгүйс олон сайхан дууны аялгаж жохож хүн олондоо хүрхсэн. Тэгэхэд ер нь одоо багшиг бол ер нь дуугаар нь амгалж ярддаг тийм ээ. Дөрөвөн дуун давшилтаа гэж тийм болохоор бас дуугаар нь ингэж амгалж ярьж байна гэдэг чинь бас энэ дуу хүмүүсийн жирэг сэтгэл тоногчлол гэсэн үг шүү.
0: Сэтгэл одоо хөдий хүрсэн гэдгийг би төс эндээс үжиж байна.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчид шууд нэвтрүүлгийг үжиж байгаа үжигчд та бүхэн маамаас дууны жахаалга хийж болно. Өнөөдөр бол манай аялгын нэвтрүүлгийн ая дууны жахаалга явагдаж байна. За хэн хүн жаруулаад юм уу? Бас эгэн чих мочид сонсох гэсэн дуурын бүтээлэн жахаалж болно. Тэгэхээр хамгийн гол нь болохоор манай орны дуурын бүтээлүүд байх хэрэгтэй гэдгийг анхааруулъя.
0: Одоо тихэн та бүхэн сануулж байгаа шүү.
1: Тийм. Тэгэхээр та бүдээн жахаалсан зэр дуу хамтаар одоо сэтгэлээрээ сонсны. Тэгвэл одоо саяын үжигчийн жахаалсан давшилтын дөрөвөн дуусан дуу хамтаар сонсож хоёо.

0: Цианаг сайхан хэмэр сэргээсэн дуу, дөрөвн дуу та бүхэнд хүрлээ. Мөн ч сонсогчийнхаа хүслийг дамжууллаа.
1: Тий, тэгэхээр энэ дуу яхааргүй хүмүүстэй хүрч хүмүүсийн сэтгэлж өрхөнд хоногсон дуу гэдэг нь мэдээж ер нь давшил давшил баруун жимч хошуу нутгатай. Тэгэхээр энэ дууны нөлөөгөөр бас баруун жимч хошууны хамжуудлуурын төвөл дөрөвн дуу гэсэн нэвтрүүлэг явагдуулж ирсэн шүү. Тэгээд бас сайхан дуу сонслоо. Тэгэхээр энэ дуу сонсох дуртай, сонсч өнгөрсөн та бүхэн маш сонсоод ямар шиг төрөгдөлтэй байна, ямар дуртгал өвөрж байна. За дээрс манай Алма гэсэн үжигч сэчнэ дуулсан төлтөө шувуу гэсэн дуу чихаасан юм байна. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадч урам харилж байгаа, дармын тодорж байгаа бүхий л хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэнд амьдралын сайхныг хүсье. Маш их баярлалаа. За манай WeChat-ийн нэр нь Бонтор гэсэн нэртэй адуутын намар гэсэн дуу чихаасан юм байна. За тэгээд бүхий л үжиг сонсогчдоо анхааруулах нь манай орны уран бүтээлчдийн одоо дуулсан дуулын хорн амилсан биелсэн дуурын бүтээлийг чахална уу гэд найдаж байна. Ойлгохыг хүсэж байна.
0: Шаардлага бол ус одоо тийм болсон байгаа шүү.
1: Тий.
0: Та ус одоо энэ дотроос нарны эвүүлт нутаг гэж ус дуу давхруулсан төлтэй шүү гэж байна. Тэгвэл ус нь өвийн түшигтэй андийн дуусан ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн дуу ус одоо бүлэн байна. Эндээс ондоо ус өөрөө мсэн манай орныхоо сайхан сайхан дуу уран бүтээл байвал та бас энэ дээр бичиж явуулж болно. Дараачаар бас таны энэ хүслийг биелүүлээ. Одоохондоо бол бас арайхан биелүүлдийлгүй юм байна шүү. Өнөөдрийн жихаалсан дууг нь.
1: За сайн байна уу? Та бүхэндээ өглөө мэнд айлтгэ. Өглөө сайн уу? Хоёр нэвтрүүлэгчээ
0: танилцъя.
1: Танилцъя гэж. За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Лэ байна.
0: За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уйхан байна.
1: За одоо явуулж байгаа бол манай Шилийн гол хамжуудлаар Монгол радиогийн аялгау нэвтрүүлэх явагдаж байна. Радио болон видео шоу нэвтрүүлгийн хэлбэрээр зэрэг явагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай аялгау нэвтрүүлгийг бол банк сонсдог анхаард хүмүүс бол сайн мэднэ. Тэгэхээр өнөө жилээс бол видео шоу нэвтрүүлгийн хэлбэрээр үжиг сонсогчтойгоо жолгосон. Тэгэхээр манай аялгау нэвтрүүлэг нь бол гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол 5 уулга болмаар явагддаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол гаргийн 3 айдууны жахаалаг явагдаж байна. Та хэн нэгэн хүн жоролж айдуу жахаалыг гэж бодож байгаа юу? Аль эсвэл яг энэ цаг мөчид ямар нэгэн дуу сонсогч бодчихвол үгүлдэх хуудсан дээр дуучныхаа нэр боёо дууныхаа гарчих нэрийн бичээд явуулаарай. Тэгвэл одоо би эндээс танай сонсгийг гэсэн дүүг одоо танай хүсэл шаардлагаар та бүхэндээ сонортулах болно. Тэгэхээр манай аялгау нэвтрүүлэг нь гаргийн нэгэндэн бол хүмүүсийн сэтгэлд оногдсон аль эсвэл шин дууран бүтээл бас сүлж ялгаагаар халуурл болж байгаа хэд болж байгаа дууран бүтээлүүдийг тайлжуулдаг бол гаргийн хоёрын дан бол дуу таадах. Тэгэхээр гаргийн өрнө дуу таахуулаас дууны эхлэлтийн аяыг одоо 10 секунд сонсоход энэ дуу ямар дуу вэ гэж таалагдах бас дууран бүтээл дуртай дуулдаг хүмүүсийг бас энэ дуу хэрч зэрэг ойлгож байна гэдгийг бас их шалгадаг бас тоглоом гэдэг юм бас иймэрхүү болохоор явагдуулдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол гаргийн 3 ая дууны жахалаг явж байна. Гаргийн 4-дөн бол жочонтой өглөө гэж явагддаг. Манай орны одоо дууран бүтээлчд манай аймгийн дуунай өгж жоод юм уу дуунай аялхуу жоод дууран бүтээл дуулдаг сайхан уран бүтээлчтэй уран жалтгаа. Тэгэхээр гаргийн 5 болохоор болоос энэ эдэмтэй маш одоо сайхан дуртгалтай хэсгэлүүдийг хуваалцдаг. Мөн ч одоо олон хүмүүсийн оролцоотой бас тоглоом хийх хэлбэрээр бас явагдуулдаг. За тэгвэл одоо сайн нэвтрүүлгийн тайлцууллаа. Тэгвэл одоо алмагийн чахалсан Тэлтэй шуу гэдэг дуу одоо хамтар сонсож байгаа яа.

0: За бас нэг сайхан хэмэрлэг дуу дэлтэй шоу гэдэг дуу тав хүн төрлөө. Энэ дуу л одоо бас нэлээ туучны дуу хүмүүсийн сайн мэддэг дуу. Тэгэд манай орон баг хамгийн анх баруу жимчин нутгатай Сэр далай хамгийн анх одоо манай орон дуулсан байхаа гэж ойлгож байна. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан тав хүнд баярлалаа. Урам хайрлж, жижиг бэлгэлж, дармын доо дарж байгаа тав хүнд маш их баярлалаа. За дээр бас манай осноо гэсэн үжигчээс Сүчин бэлгийн Наран Эвэлт нутгыг хасан байна. Ер нь одоо Наран Эвэлт нутгыг ингэж орчуулж байгаа байхаа. За тэгээд бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж байгаа радиоон сонсож байгаа та бүхэн ай дугаан жахалаарай. Манай орно дуучид уран бүтээлчдээ дуулсан, дуулиогоор бэйлсэн дууран бүтээлүүдийг жахалаарай гэж дахин дахин найдая. Тэгээд өнөөдөр бол нэвтрүүлгийг эхлээд 3 дуу сонсоод байгаа. Одоо бас дөрөвдөгт байгаа утгуу тавхандаа өргөн Сүчин бэлгийн дуулсан Нарын Эвэлт нутгаа гэж энэ дуул яхаа аргагүй. Чан сарын өвчлөгээс эхлээд юм уу та? Үнэхээр одоо хүмүүст хүрч халамжил болж байгаа сайхан дууран бүтээл жүжигч хошхон нутгатай уртын дуучин Сүчин бэлгийн дуулсан Тобераа. За, урам хайрсан тавхын дуу баярлаа.
1: За, бас бид хоёрт баярлаа гэж бас сараа жижиг хөргсөн танд их баярсан шүү.
0: Баярлаа.
1: Алмаад баярлаа.
0: За, манай бас.
1: Манай авах шүү нэ бас.
0: Манай банкын үжигч сонсогч.
1: Хамгийн утлуурын төв юм бас. Бусууд орж ирж байгаа шүү. Та нартай баярлаа. Зүгээрээ зүгээр бид хоёр жүдэрч ихгүй ээ. Дуу сонсоо суугаад гоё байна. Та нар өстэй жүдэрч ин шүү.
0: Та бүхний урам хайрсан маш их баярлаа. За та бүхэн бас сайн дууган жахалаарай. Та бүдийн жахалсан дарааллаар та бүдийн сонсоё гэж бодож байгаа хэн хүнд жоруулсан тэр дууран бүтээлийг тавих болно.
1: Өнөөдөр бас та бүхэн бас юу хийж яарч идэх юм бол тийм ээ. Алуун ажилтай нь бас ажилдаа яарж байгаа байлгүй. Хөдөө орон нутгаар та бүхэн яаж гэнэ үү? Өвс улсаан бүр оруулаад өгөөд барсан уу?
0: Ер нь манайгаар гаргийн нэг нэвтрүүлгээ хамт эхлүүлээд л байжсэн. Нэг мэдх гаргийн 3 болчлоо шүү.
1: Тийм.
0: Алтан жулагсан дуу тавина уу гэж энэ тэгэд үжиг сонсогчдоо дахин анхааруулъя. Манай орны уран бүтээлчдийн дуу уран бүтээлийг жахална уу.
1: Тэгэхээр дуусахгүй үжи. Манайхны ингээд хүмүүсүүд ус сайхан дуулсан тийм сэтгэл байвал ус манай ус тавьж болно шүү.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: За тэгвэл Осно гэдэг үжигчийн жахалсан Сүчин бэлгийн дуулсан Нарны Эвэлт нутгыг хамтар сонсч гоё.

0: За, дуучин сачин билгийн дуулсан нарны үйл нутаг гэдэг дуу та бүхэнд хүрч байна.
1: За, бас саяын сонсогчийн чихагаар бас бид бас алтан жулгсан дуугас өрлөг хайла тэгэд бол олоод авлаа. Бидний одоо сайхан бахархдах хамтлагийн дуучин төмөр туурай хамтлагийн одоо дуучин төмрөө ах ус одоо дуусан байна энэ дуугийн. Төмөр ахын хавьд бол одоо олоо ав яастай тийм ээ. Шог жүжиг, бүжиг, дууг одоо олон талдарвал одоо бүр авиастай, энергийн бус олон дамбас их шахшигдсан гэдэг Алшаа аймгаар нутгтай юмнах сайхан уран бүтүүлж байдаг. Тэгэд 93 онд бас төмөр туурай хамтлагийг байгуулж бас 90

0: 7 онд энэ төмөр турай гэдэг бас чомгоон бас одоо олон дан гаргаж олон дан бас одоо хүртээд болгож исэн бас орчмхон бас одоо өвөр Монголын одон төлөвсөр бас одоо сорвуулжлах нь бас одоо олонд хүрч исэн бас олон сайхан жишүүдэн бидний тус одоо хуваалч байжлаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас одоо төмрахын сайхан алтан жуул дуугийн бас одоо сонсогчийнхэн жихаалгаар та бүхэндээ хүргье.
1: Ер нь дидер нана гэдэг дуу байдаг бүр ахын дуусан дуу тийм ээ.
0: Тийм.
1: За тэгвэл алтан жуул гэсэн дуу сонсъё.

0: Жаастай манус ээлдэх 90 оны сайхан хөв нам би гаргасан мусны сайхан хайтай халтан жуулыг та бүхэнд өргөлөө.
1: Тий. Бас адил ус юм хөв намтай төрөл жанрын дуу сонсуулаас бас ондоо ондоо төрөлд төрүн шүү.
0: Тийм шүү.
1: Та бүхэн сайн дууг сонсоод юу бодгоцсон уу? Томор туурын хамтлагын дуунууд бол яг уулна бид нар касат сонсчих үеэр бас их сонсдог касатаар.
0: Тийм.
1: Бас томор туурын хамтлаг бол яхаа аргагүй бас манай орны рок дуурын бүтээлийн одоо хөгжилтөд бас өөр ингэсэн 38 нэмэрлсэн
0: дагуулгач үйлдэл үзүүлсэн тийм аа.
1: Тийм. Тийм болохоор саяхан алтанч бол бас рок хөв намбар дуулсан.
0: Эсвэл одоо төрүү галаа нь болж ниссэн. Ийм сайхан үүргий хүлээсэн хамтлагуучөө туршлагатай хүмүүсүүд.
1: Тийм.
0: Саяын дуугаар та бүхэн бас одоо жалуунаас сандурсуу. Тухайн үеийн бас үлгэр явдлаа бас бодож үтсэн үү тийм ээ?
1: Тийм. За, утас орж ирж байгаа байна. За, сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан намарч байна уу?
2: Сайхан намарч
1: байна. Хоёр өдөрт
0: өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлье. За, баярлалаа. Сайн байна уу? Хариу мэнд
2: төвшүүлье. За, баярлалаа. За би утсаар дуу захиалчихъя.
1: За. Хэн зөрүүлж ямар дуу захиалгуулэ?
2: Хазаар

0: Аражинд орж утас аваад утсардуу захиалгчсан бас гоё байдаг шүү.
1: Тийм ээ. Уул нь ер нь одоо утсаар одоо аражуу нэвтрүүлэгд оролцож ижих гоё байдаг шүү.
0: Тий. Тий. Энэ нэг гоё ажлын гол аражуу юм аа. Шууд нэвтрүүлэг бас юм сайхан болсон байна.
1: Тий.
0: Тэгээд энэ мэр аражуу энэ анги сонсогч болсны бас бас их гоё байна. Нэвтрүүлэг сонсоод хараад сонсогчсан бас.
1: Тэн та өөрийгөө тайлбарлал нуу хаанаас ирж байгаа юм блэ?
0: Аа би шилэн үди авгаас ирж байгаа улаан байна.
1: Оо тийм байна.
2: За манай энэ видео тавчандруулсан өдр болгон орж ирж чиг хаан олон сайхан жийс
1: хөрөнгө
2: таагч таа муу юм байна шүү.
0: Хараад байгаа юм байна. Тэгээд би отхон даягийн дуусан найр наадмын дуу л үү? Тийм нэг сайхан дуу байдаг тосоо. Баг өнөө жил баг шинэ
1: дуулагч таа байха. За тэгье. За энэ дууг сонж оруулах уу?
0: Энэ дуу хамтдаа сонсъё. Тэгээд дараажийн та бүхэнд ажлын амжилтыг хүсье. Бүхэл ада Шилэн гол аражийн хаан бүхэл ажилтан та бүхэнд ажлын амжилтыг хүсье. Бүхэл ада сонсож байгаа сонсогчдтойгоо хамтар энэ дуу сонсъё. Нэгэн дуу болох.
1: За баярлалаа, маш их баярлалаа. Баян гурван байрлалтай тандаа маш их баярлалаа.
2: Танд ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсэж байна шүү өндөөс.
0: За баяртай.
1: Баяртай.
0: Баяртай.
1: За сая бол манай радиогаар утасны оролцоотойгоор манай авах шуугаас улаан оролцсон байна. Тэгэхэд бүхэл радио нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хүмүүстэй жирүүлээд мөн ч одоо манай радио телевизийн ажилтнаан амжилт хүсээд одоо дуучин отхон төвийн дуулсан тэгэн сайхан найр наадмын дуулалгсан дуугийг жахалсан юм байна. За мөн одоо манай шууд нэвтрүүлгийн үүдгээ та бүхэн мамбас дууран бүтээлээ жахалаарай. Манай орны дуулсан сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг жахалаарай. За мөн одоо шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд Дорно гэдэг үгч манаас Ажийн Хорвоо Шилийн хот гэсэн дууг ичихэлсэн юм байна. Вин төчтэй хамтлахын дуулсан. За тэгвэл би дуртаар саяын одоо утсна орлох чинь ичихэлсэн дууг дуртаар сонсъё. Отхон төвийн дуулсан найр наадмын дуулал.

0: За дуучин дуучин утхны үеийн дуулсан найр надмын дуулал гэдэг үнэхээр одоо хэмэр сэргмэр жоглог сайхан дуу хамтар сонслоо. А сайн дууны аяыг осыг дөрөвн дуун давшилт багш жохос юм байна. Үнэхээр сайхан дуур мэтэл. Чахаллаа. Манай үжиг сонсогч улаан. Одоо чахалсан юм байна. Тань баярлалаа. А сунжгын нөгөө байна уу гэж байна. А сунжгын нөгөө гэсэн дуу байна. А саяын дорно гэдэг оролцох чинь чахалсан ажийн хорво шилий өтгсөн дууны дараа сунжгын нөгөө гэсэн дуу та бүхэндээ сонортуулъя. За төнгөлийн хотоос оролцож байгаа сонсогч байна гэж байна. За урам хайрлаж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа шүү та нарын сайхан чэ нар жижиг гэд олон сайхан бүлэг хөрөгцөн байна манай хоёр тус.
0: Улаан гэсэн үжигч явуулж байгаа юм байна. Саяын утас ирж дууж хаалсан улаан та мөн юм болов уу? Баян гот урам хайрлаж
1: гаргах мөн байхаа.
0: Тийм дармын доод
1: орж. Өдрүүлхэн өдрүүлэгд орж ирж урам хайрлалтгаа.
0: Тийм. Тэгээ та бүдийн сайхан хайрлсан урамас бас бид ажлын ингэрч хүч авдаг шүү.
1: Гэт үжижиг сонсож байгаа ингээд сайхан үжигчүүд сонсогчдоос улаан ихтэй айдлахан ингээд бас өөр ингээд сэтгэлдээ ингээд ярьж болно. Утсаар бас бидэнтэй холбогдож болно шүү.
0: За тэгэл одоо би тамтар дорногийн чахалсан өвийн дүштэй хамтлахын дуулсан ажийн хорвоо шилээ.
1: За.

0: Яа, ажийн хорвоо шилийн хотомс. Амтрахын сайхан сонслоо. Гой дуушуу жохом. Ажийн хорвоо шилийн хотод олон сайхан амжилтыг байгуулж байгаа. Олон сайхан хүмүүсүүд байгаа шүү. Шилийн хотод урвал тийм ээ. Гажар гажрын хүмүүсүүд чугларсан. Ястай жохом. Ажтай сайхан хот ч юм манай шилийн хот ч.
1: Тийм. Ер нь энэ дуунаас эхлээл ур хүмүүс шилийн хотод ажийн хорвоо гэж дотнчилж дууддаг болсон болов гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дуу хамгийн анх дуулсан баг шулуун хөшөөр нутгатай сайн сачин багш байхаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дууны үгийг бичсэн ааврын чимээ багш бас олон сайхан дууны үгүүдийг бичсэн шүү. Сэрмүүхэн ангай, жаяатай
0: нутгаар нутгатай.
1: Тийм, үжмийн уул гэдэг. Тэгэхээр сайн сачин багш болохоор бол ардын дуу гаргахгүй сайхан дуулдаг багш. Мөн ч одоо шилийн хот дээр нэр дууны адилхоор ардын дууны адилхоороо сайхан явагдуулж байна.
0: Ардын дууныхан бас хөгжилтийн тал дээр бол одоо асар их хүчтэй төлөө үжүүлж байгаа юм ахмад байгаа.
1: Тийм, ардын дууны уламжлагч сайн сачин багш ажийн орвоо шилийн хотод дууг хамгийн анх дуулсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар үеийн дүшгтээ ханд гэж одоо сүнэд үжимчин хоёр нотгийн шилдэг уран бүтээлчдийн одоо хамтлагын дуулсан ажийн орвоо шилийн хотын хамтаар хамтрахан сонслоо. Тэгэхээр нөвтрүүлгээрөө саадаж үгүүлдэж уран майрлж дармын тоо дарж байгаа бүх хүмүүстэй баярлалаа. За, хипхоп дуу байна уу гэж асуусан байна. Хипхоп дуу байна шүү. Та манай орны дуучдын уран бүтээлчдийн дуу хипхоп дуу гэж хаалж болно шүү ер нь. За, улаагчтай баярлалаа. Ерхий өрөө жижиг бүлгэлж байгаа дандаа баярлалаа. Сүчин жимэг гэсэн нэр мөн юм болов уу? Солонгоо танд баярлалаа. Сайхан дуу байна гэж уран майрлж байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За, тэгвэл дээр бас манай үжигчийн жахаалсан сучгын нөгөө гэд энэ дуугаа хамтар сонс. Энэ дуу хардын дуу байхаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд бас их хуучны дуу юм болоо гэж ойлгож байна. Тэгээд бас сайхан сайхан хуучны дуунуудыг жахаалж үжиг сонсогчдээ бас хуучны үеийн тэр сайхан дуртгал дурсамжуудыг хөвөрүүлж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр үнэхээр сайхан сайхан хуучны дуунуудыг жахаалж байна. Тэгээд саяулаад алтан жуулгээд бар 2000 оны үеэр сонсч ирсэн мэт бас рок хэв намтай
0: 90 оны дуу гэж хэлий тийм ээ.
1: Тийм. За, тэгвэл урам хайрласан та бүхэнд баярлалаа. Тэгвэл манай үжигч оролцож байгаа энэ жахаалсан сучгын ногоод дуу хамтаар сонсё.

0: За сучгийн ногоо энэ сайхан артийн дуух та бүхэнд өргөн дэвшүүллээ. Бас олон ингээ сайхан сонсогчдод орж ирээд бас бидэнд хуруугаа жилгэж гин, урам хайрлж гин, бид хоёр тус урам хайрлж гин, та хоёр бас одоо маш шилдэг шүү гэсэн сайхан үе үлдээж байна. Чом өстэй баярлалаа ингээд. Бусдыг ус ингээд махтаж сайшааж урамшуулж байгаа хүн та өөрөө бас маш их шилдэг хүн шүү даа.
1: Тийм ээ. За сайн одоо сужигын ногоо гэдэг ардын дуу сонсоод бас олон хүмүүс эрх өрөө гаргаж урам хайрлаж байна. Баярлалаа. Та бүдээ бас 70-80-аад 90-аад оны үе юм бас тэр сайхан дуртгалуудыг бас хөвөрүүлсэн байхаа гэж бодож байна. Энэ дуугийн дуусан нь бол Улаанбаатар хотоор нутгтай тулаг гэсэн дуучин юм байна. Тэгээд яг одоо манай Өвөр Монголын одоо хуучин дуулалтын хэв намбар дуулсан одоо сайхан ардын дуу байна. Тэгээд та бүхэн манас залуу үеинч гэдэг юм уу бас сумны сургуульч гэдэг юм уу гүнгшөөч гэдэг юм уу бас тэр үеийн дурсан байх.
0: Бүр өртөнд юу гэж бодогдуулна тийм ээ. Одоо бол бүр 80 90 хүрж байгаа настан бууралчууд юм бүр жалуугийн бодогдуулсан юм нэг сайхан дуу шүү дээ энэ дуу бол.
1: Тийм тийм болохоор энэ дуу гэж үнэхээр эд хүчтэй бас үнэхээр одоо олон хүний одоо тэр үеийн сонсчсэн хүмүүсийн дурсамжийг тээж ачаалж өгдөг бас үнэхээр гайхалтай орлогоо. Тийм ээ, тулгад дуулж аа, дуулж баа гэх юм тийм ээ, тийм тулгад дуулсан байна. Та сайн мэдж шүү.
0: Харин ус ардын дугаан их гэдэг олон сонсдог сонсогч байхаа та.
1: Тий. За тэгэд ер нь нэвтрүүлгийн өрөөс хатсан та бүхэн маань бас айдууж хаалаарэ. Нэвтрүүлэг өндөрлөлтөл бас 10 минут байна.
0: Өөрийн дуртай дуугаа амсан нэрийг ингээ бичээд явуулаа. Ус амжуул ус хамтдаа сонсч хий тийм ээ хөвжөлтий. Сая нэг сонсогч ус хэлсэн хипхоп дуу байна уу гэдэг.
1: Тэгээ. Та хипхоп дууныг
0: оруулаад авбал бас итгэе юм уу гэд бодлоо тийм ээ бэлгүн талаа.
1: Тэгээ. Та бас ер нь дууныхаа нэрийн юм уу бас дуучны явуулж болно шүү. Тэгвэл бас танаас сонсхий гэсэн дуу чи хаалж байна. А тавиад бас үжиг сонсохтой сонортуулчих наа. За би нэг ирээдгээ хэлгээд. За тэгэхэд ер нь нэвтрүүлгийг эхлэхэд ярьж байла. Анд амтлаг манай улсын 2026 оны хипхопын уралдааны нь одоо нэлен дээр шитэнд лидэгжин Бош гэдэг хипхоп дуучинтай хамтраад нүүдлийн шувуу гэдэг төгтүүлээд маш халамжил болж байна гэд ярьж байсан. Тэгээд анд амтлах юм бас олон сайхан дуунууд байдаг. Та бүхэн юу андах вэ? Тэгээд энэ 2 жил бол бас үнэхээр одоо манай улсын тайз тавчин дээр дуу хоолойгоо хүн олондоо хөргөж байна.
0: Одоо бол эднүсийн ингээ нэр нөлөө бол ганцхан манай одоо Өвөр Монголдон биш болсон шүү. Нөмс нь дэлхийдийнх ингээ одоо бүр нэг өндөр тайзан дээр одоо амжилт авьяасан бүр гайхуулж явж байгаа.
1: Тий.
0: Маш мондог эднүсийн комс ингээ сайхан альтернатив нь бас одоо маш их өмгөсч явдаг шүү. Бид нар ингээ сайхан даган байсаж.
1: Тэ. За тэгвэл одоо саяхан үжигчийн жахаалсан дуу тавих хас маань амтлах найрлан дуулыг гэдэг дуу хийх хамтар сонсоод авъя. Энэ орноос би танай жахаалсан дуу ирээд бэлэн болгоод байж яа. Тэгвэл найрлан дуулыг сан амтлахын дуу сонсъё.

За сая бол одоо ан тамтлагын дуулсан найрланд дуулыг гэдэх өвөр Монголын чанга сарын үдшилгээр хүн олондоо хүрсэн одоо үнэхээр байрнаад мар олон дуулагддаг сонсдог дуугийг тав хүндээ сонортууллаа. Ягаад гэвэл одоо энэ өдрийг ан тамтлагын бусад уран бүтээлчтэй хамтарсан манай улсын томоохон тайставчин дэр дуулсан нүүдлийн шувуу гэдэг эн дуу одоо үнэхээр халамжил болж байна. Тэгээд бас ан тамтлагынхаа дуугийг сонсох гээх хичээлээ. За тэгвэл одоо манай тал нутаг ховлогоон ажнаа ав гэсэн үжигчийн жахаалсан мортогоон гэдэг мөн одоо саяын сужигын ногоо гэсэн дууд дуулсан дуучин толгын дуулсан дуугийг жахаалсан юм байна. Тэгвэл одоо манай үжиг сонсогчдийнхаа хүсэл шаардлагыг биелүүлж саяын энэ дуугийг хамтар сонсъё.

0: Жиа бэлгүүнд алай. Нөх чагч нь бол ус түргэн өнгөрж ин шүү тийм ээ.
1: Харин хоёул яриад манай үжиг сонсогчийн бас үлдээсэн сэтгэлийг хуваалчаад
0: ирэхээр үнэхээр мэдчих юм хэрэгтэй. Одоо сонсох түмнийхэн дуугээ дамжуулж хамтдаа амсайхан хөвжилдэж найрлаад нөх чагийн ус одоо ийм түргэн өнгөрүүлсэн юм байна. Чагийн ус одоо их баяртай өнгөрүүллээ өнөөдрийн нөх чагийн.
1: Тэгвэл сая манай үжигчээс нь сучхийн нөгөө өгсөн дууд болсон толгойн дулсан Монгол хүн мартагаа ингэдэг бас их хөвжөнтэй чоглох сайхан дууж хаалсан юм байна. Сэхэр гүтөөрөн бүтээлтэй.
0: Тийм, та нарын сайхан хаалгаар ус бид ус ингээ сайхан сайхан дуугуудын ингээ сая саяхан сонсож гин бас бидэнтэй адилхан бас одоо энэ дуугийн ус саяхан сонсож байгаа хүмүүсд байна гэдэгт ус итгэж байна.
1: Цай хөө манай нэвтрүүлэгт урам хайрлж дармын тоо дарж сэтгэл үлдээж урам хайрлж жижиг бэлгэлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын сайн сайхныг хүсэж өгнө. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хүү өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Бэлгүүн Далай, уяхан усны хөтлөгч Дулаан, хинэгч Аламс, ерөнхий хинэгч Бүрэнд та бүхний хүлээн авсан баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Хивэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохолч сойд замбал завж байгаач тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг залгаж сонсгоё.
2: За тэгээд гом баажмар жамьяныд нуугдаж сүм тойрон тэнүүчилж явх нь одоо болхон байсныг олж мэдлээ. Хаач гсэн ноёдын нүд жих дүүрч ангид нутгаасаа гарахгүй бол баригт хаюуттай болсноо өмөрсөн. Ингээд хаш лавын уул юм уу эсвэл мандаа шидгаач санчир адил сайн эр болохоор шийдлээ. Ингээд хаврын хар суургантай нөхшөн гомбо гэртэн харж ийлээ. Гомбин их хүүгэн гинт орж ирэх юм үжээ. Хилээ, чамай чин барина гэд жалны хоёр чирэг хүндийн дөрвөн чиргээ дагуулад эн тэнтгүй ирж шүү хой. Саяхан бас нэг гадуур эрэгчээд явсан. Одоо хаа чамай ирж байгаа бол бүүмэд шүү. Чамай цаавал барьж авна гэж байгаа юм гэнэ. Гэж сандарч хэллээ. Гомбо чаджиггүй байлаа. Одоо шөн харангуй гаагүй байх та. Морны чамай гармагч би харангуйд гараад дутаачхан. Энэ бургаасан дунд тэд намайг олж чадахгүй. Тэд байн байн доктургүй гадна гарч холын чимээ чагнаж ээж нь гомбиг үүрээр авч явахаар нэг таарчих хадсан мах. Жаахан хоног бадаа

чан тагаа хутг хэт жахурж ирэх хэрэгтэй юм ийг нь бэлтгэ тавила. Норжил хам салах болсноо мэдсэн шиг мөхшин уйхалж гомбын жахаас дуурцуун гомбоч аргагүй болж би хэт танаадаас ирнэ байн байн ирнэ гэж нэг талаар аргадж хуурн нөгөө талаар хоёул байн байн тэврэлдэн наадаж салж чадахгүй байла. Ээж нь нөгөөгөөтэн холын чөмөө чагнаж нэг шүн нүд хамгсангүй санаа зовсоор өнгөрүүлжээ. Үүр чайхад явгын шуурх шуурч гомбо гэрээсээ саллаа. Ээж нь тэрний хойноос үгэн өргөж мэнд явахын юрууж мэддэг хэдэн маанаа байн байн уушин. Өндөр маам нь бурхандаан жулварж даатхан ном уншид суула. Норжил хам дахиж олж уултгүй болсон шиг мөхчлөө ээж гаднаа жогсож хойноос нь харсаар байлаа. Үүрийн гэгээд үүрэг үүрж пуу мөрсөн гомб манхны чаана алаг болов. Гомб зэтгэлдэн бахтран уйлж арваад гажиргүйгээд манхнаас гарч ой шугай бүрхсэн талыг гэтэлж цайшаан холдож явлаа. Ядрахтаа нэг нэвмөр олж суугаад амсгал. Дотроо ууланд гарч дээрэн болох гэж ийм л юм байж дээ гэж бодно. Гомб хэдийгээр 18 хүссэн боловч хол явж нүд нэгээгүй. Эрдэм сарч ухаан бэлгэн чоороогүй. Орчны ертөнд ямар гэдгийг мэдгүй. Ар гадар хөдөө манханд өссөн хүүхдийг тэдий юм чиндээ. Харигс талхын ноёттой тэмчилдээд нутгадаа сууж чадахгүй болсон болохноор сайн эрс шиг ууланд гарч булгай дээрэн болж санаан таваараан амьдрах гэсэн хүсэл түүний эжимдэж байла. Монгол газар боёд бөгдөө соёл хүмүүжил гэж байхгүй, хуйл чааж гэдэггүй. Ноёдын хэлсэн бүхэн жалиг, дандарсан бүхэн чааж байла. Ядуу хүн ёс байгаад ярах газаргүй, үнэн байгаад зөвөн охгүй. Малчин ад үнэн зөвөн ялгалгүй ноёдын өмнө толгой бүхэн байдгийн хүлээж ядуу жүдүү амьдралаараа нас бол. Мохор бишрэл шашин шүтлэг гүн нэвтэрснээс дараа төрлийнхэн төлөө үр хүүхэд хооч үеийнхэн төлөө бурхан номод үнэн сэтгэлээсээ мөргөд таатах. Хаяа нэг сөс жарах ихтэй нь үнэн олох гэж ноёттэй тэмчилдээд үр дүн гарахгүй үед толгоогоо хамгаалахын тулд аргагүй авийн ууланд гарна. Энэ нутагт эртнээс аваад ийм үлгэр домох олон байсараа. Тэдгээр авийн ууланд гарсан хүмүүс ноёдыг шийтгэж өшөө хорслон тайсан үлгэр домог хөдөө нутагт үй уулрын ярагдаж хүмүүсийн сайн сайхан үсэл дэмтдийг нь ханган чог жаргийн хөгжөөж байдаг билээ. Манжин сүүлчээр чаг муудаж дайн дажин дэгдэж чирэг татх нь нэн олон болсон болохоноор ууланд гарсан хүмүүс улам улмаар олон болж ирлээ. Гомб хаврын хийтэн салхтай урт өдрийг уулын нөөмөд ганчаанаа сууж өнгөрхөхөөс өөр аргагүй байла. Гомб жамьянаа түр гэртээ сууж байна. Урдаар ганчаанаа явж жамаан олсон хань тэрний ирж аваач. Одоохондоо жамьян ямарч хэрэг уршиггүй болохоноор гэртээ сууж ийсэнтэй. Жамьян эндэн байвал сүлд аргагүй болвол гомб харж ирээд тэднийг түр далдаж суусан ч өөр газраас дээ. Бас хижээч тэрэн дээр ирж нутагтайгаан хальчаа холвоо авч болно гэж жамьяны хочроод ганчаараа явлаа. Гом болон хэрэг явдгийг бодож нарыг хатсуун. Алтан шаргалнаар алуурханаа доошиж уулын чаана орох шахлаа. Ангид суугаад өөртөлхтэн эрэхгүй бас л шивээ сүмд очиж хоног өнгөрөх юм уу гэж бодлаа. Гом гэрэн санна. Ээжэн сан. Нэн хайртай бүсгүйгэн сан. Тэр суусан хэвээрэн үйл мар бодогдно. Хэдийгээр саяхан гэрээсээ гарч нэгэн өдөр болж байгаа боловч дахиж гэртээ харж чадахгүй боллоо гэдгийг бодвол дотор нь тоон өвгүй болж гэрээсээ гараад гэтний жил болчихсон шиг санагдана. Хөйтөн махнасаа жаахан авч идээд таацхан бүсэндэн гавцуулж пууган мөрлөөд сүмийн зүг гэлдэрв. Тэр ихэл удаан явлаа. Гүй ер нь яасны хэрэг юу хүлээдээ? Бүрий тасарч улас амтан унтлаа. Гомб сэрэмчтэй анхаарсаар хүнд үжигдэхгүйгээр хэрэм дарж алхсаар авгу маамийн хүрээнд чамайгүй орж ирлээ. Тэр ер нь ингэж гэсүүчилж энд яж хонох явдал зөндөн байдаг болохноор

тэр байлгүй гэж бодсон байла. Гэтэл одоо шал ондоо боцохныг сайн мэдлээ. Аав маам нь гомби үжмэгчэн. Эй, хайрхан хүү минь. Чамай чиргээ алгаас дэсэлж эсэргүүчээд ууланд гац дээрэн боллоо. Хавж өгсөн гаджад нь барьж хошуу яамд ушаах хэрэгтэй гэж жарнаасан байш шүү хөөй. Энд хошуу чирэгч чамай барьна гэд өдөр өдөр манай дирээд нэнжиж ийн. Шүхэн гэнт ирээд нэнжүүл яанвэ энэ чинь, а? Дүүн үлдсэн хоол бадаган халууж өгөх гэдэг гомбо чаттал идлээ. Дүүн үүд чонхон гаднаас нь тагдаж гэрэл үжигдэхгүй болгоод орж ирээд хэллээ. Хой, ачаачаран чулууны хошуу чиргийн бага ангийн дарга тавиад шивээ сүмдээ суулгаж ин шүү хой. Тэр амтын чамай барина гэд өтөр шөнгүй ирж ин. Өтөр хэд удаа ирж ин а? Шөндөн бас ирнэ. Монохой мэдэш. Гомбо чулууны данж шүдэн жуула. Гомбо хойноон чонхтой арийн гэрт хонж хэрвээ барихаар хүн ирвэл гарч дутаахаар бэлхэн бол. Гомбо ингэж өдөр нь уул хэсэж шөнөн жарамдаан сүмд юм уу гэртэн эсвэл айл тонон барихаас дутааж бас нилээ тоног өнгөрөхөд хүмүүсэж бараг бүгдөөрөө гомби хол явсангүй энэ хаваар л эргэжж өдөр хонгийн өнгөрөөдгийг бүрг мэтгэсэн байла. Нэг часа шуурсан хөйтийн шөн гомбо сүмд авг маамын дан гэвэл авг нь байхгүй дүү батж жаргам ганчаараа байла. Дүүн тэрний үжимгч ан нүдийн бүлтийлгөө сандарч. Хүй, чи чинь явна гэхэд юунд явахгүй эргчээд байна вэ? Энтгийн чирэг бүр чамай энэ хаваар яж хондгийн мэтгсэн байш шүү. Түрүү хоёр өдөр гошуу чиргийн чулуун чамай дахиж ирээд хонвол бидний бүр хар гэр тойрно гэж хэлсэн шүү. Би магаш үг дээртэй шууд санчи ирэхээр явна. Тэгвэл чи анжил ахын морин унаад явда. Үгүй, би өөрөө морь олж унаад явна. Гэсэг дугай байсан гомб. Уулын сайн ир болоход бас гатуу ёс журам байдаг шүү хой. Юуны өмнө баяд ноёдтой халтхаас биш ядуу чуттай халдаж болохгүй. Ядуу ардаа сумсан тэдний юм булааж болдог. Харин тэдний дэмжид тослох хэрэгтэй байдаг. Баяд ноёд тэдгээр хэл хахуул идэг ноёдын ёс журамгүйгээр олсон юмыг дээрэмдэж авах нь харин хамаагүй шүү. Уулын дээрэмч нь бас тангарахтай юм шүү. Уурээр гомбо бэлтгсэн юмсан үүрчээ пууга мөрлөд манх таваад бас алга боллоо. Гомбо долон нуур орох их жамыг дагаж явсаар байгаад манхнаас гарч ууланд орлоо. Одоо нэг эвтэй газар олж нуугаад нэг морь олж унаад явна гэж шийдлээ. Явсаар байж их жам бартаа ихтэй газрыг сонгоод жам тосоор хүлээв. Нарны ээвэрт ой доторх болдмор шувууны жиргэж дэвдэхний ажиглан тэмээл цагийн нөхчөөд суулаа. Орой болоход хоёр үхэр тэрэгтэй хэдэн хүн жамаар тэргэн хайжиг нуулан шаагаж ялцсаар өнгөрлөө. Гомбо тэднийг тотхон харж байлаа. Тэд яасан сайхан жугаатай явж байгаа ч тэд бүр гэртэн харих гэж баяртай яваа уусууд хүнд гэр гэж яасан сайхан санагдах юм дээ. Гэрээсээ салах гэж их дутм гэр нь улам сайхан санагд. Сэсгэж гэсэн ээж минь, сэмэрхэж гэсэн гэр минь гэж монгол үгэнд байдаг штэ гэж бодлоо. Тэргний модон бол өлсөнд шигдэн хогнох дуунаар холдох хүмүүсийн яраас сонсох том боллоо. Нэгч таних үнгүй аль сумных юм бол даа гэж бодож пууган тэвэрт суулаа. Шөн болоход гомбо хаач явсангүй. Хээрийн амьдралд биеэн дасгах гэж жорг шийдлээ. Шилийн сайн эр хээр хон жахан ангил хэрэгдээ гэж бодон биеэн жоргжуулж гэвтлээ. Тэгээ чугай дунд хатсан мөчө түүж гал түлээд буруу хажуугийн мөс жасыг хэмгчин бачхан дэвэрд хийж ботлгаад махан шарж идв. Галын чогтон дулаачин ус батлагж ууд суухад бас лайтай санагдна. Галан унтаадгүй нэмж ойрч охин хуурай өвс хамт дэвсээ тэр гэвтлээ. Нэхий хурцсан авчирсан болхон даахгүй. Сүмэлжин ночих галын бараа харж гэвтсээр байд нэг мэтгэд унтаад өгчихжээ. Магаш нь үд болтол хүлээгээд олигтэй санаанд таармаар морьтой хүн өнгөрсөнгүй.

0: Гомб яг урам гэхэн буугаан тэврээд модон дунд сууж итэл харин нэг сайн эргүүч илээ. Тэр хүн ноддийн жүүдэг өндөр жалаатай холувчин малгайжүүж хөрн торгон дээр дээрэн өргөн улаан бүс бүсэлж модон хайчтай хээс бус ирэн нүдэндээ чагаан булар шилжүүлсэн харагдана. Там бүтээ жороо хөрөммөр унж гартаан тэнсэн дашуур барж эмээл дээрэн гэлтгээ суусан үнэ сүр жавхрантай байлаа. Энэх эрх сүртэй ноёд хүний үжимчээ гомбийн хорсол ботлж жаргон бүдүүрүүлж замыг нь досож гарч ирмэгч ан жандарлаа. Жас! Маннасон бу! Татаул фотож ан! Тэр хүн дэми айд сатсангүй мороон датж жохсоогоод гомбийг ажилд асуулаа. Хи яах гэж байгаа хүүхэд вэ? Гомб дуурсангүй фууган тулгсан хэвээрээ жохсон. Хүүхэ! Чи яах юм бэ? Миний мори авна уу? Чи мороо над өг. Тэгвэл чамай тавьж явуулна. Чи миний мори аваад яах юм? Ууланд гарна. Чи энэ мори унж дийхгүй шүүхө. Энэ мор олон газар нэр гарсан мал. Хүмбэр миний энэ морийг таньна. Чи энэ морийг унвал 30 газар явахгүй хүнд баригдана да. Хүүхэ. Чи ууланд гараад яах? Хоёулаа жаахан ярих уу да? Тэр Марнасан бууж гадар суулаа. Тэрний өйтэйж өнөөр ялчхий үжээд гомбоч үннээ ялаа. Өвгөн гэсэй бодлхийдаа дэнгэж хэллээ. Чи үнээр ууланд гарыг гэж явал энтэй хүлээчи. Би маргааш эрэхтэн чамай аваад явь. Болно? Чи намай аваад хаавачх юм? Чи чин ууланд гарна гэсэн шттэ. Ууланд миний хэдэн сайн ахトゥу тэнд суудаг. Чи тэдэнтэй очиж нийлнэ үү дээ? Тэд чин сайн хүн үү? Ястай сайн хүн. Бүр чамтай адилхан хилэс гүжир хэрэгд орж явах гэжгүй болоод ууланд сууж их уусан шттэ. Таны хэлсэн чинь үнэн үү? Ийм овгон томоотой хүн байдгаад би юу гэж чамаа худал хэлнэ вэ да? Тэгвэл та маргааш үдийн үеэр ирнэ үү? Маргааш үд өнгөрөөд чи мөн энтэн хүлээж чи би лаг ирнэ. Чамд аа бол хүн байгаад би юу гэж худал хэлнэ вэ да? За тэгвэл та яв да. За маргааш уулзъя яа.
1: Овгон тэнсэн дашуран өрмөгч мор жоролуулан тоос бутруулаад арилв. Гомбо тэрний араас харсаар гочрлоо. Энэ хүмбэл Доннуур сүмийн Жахиагагийн шавнырын өөрдөн хамгаалах чирэг ангийн дарга Баян Бутаг дүүхэн. Энэ хүн ухаан бодол уудам олон газар тойрж их юм үүдсэн сайрээ. Гомбо шөнө хээр хоногтан өнөөдийн учирсан хүнийхэн тухай бодож суулаа. Мөн өчигдрийнхэн хондог газар тэр гурвалжлан босгосон модныхон доор дэвүүтэ мөсөн дүүжиж доор нь гал түлээд усаан ботлогж мах шар гидлээ. Тэр шөнийн гүүн ботл гал дээрээ багвар түлээ нэмж ночон галаан харж дулаачин юм бодож суулаа. Хэдий сэргэлэн боловч хорь хүрээдүй хөдөөгийн хүүхэд хэдийх ухаан байх л да. Бодолд нь өнөөхийн хүн маргааш ирдгийм бол үгүй юм болов. Арай хүний хуурмааргүй юм дээ гэж бодож гэвчлээ. Маргааш нь үд өнгөрөхөд өнөөх өвгөн үнээр хүрээд ирлээ. Гомб баяртайгаар түүний толж очив. Яартай юм бүүмэд гомб тэрний ирэхийг үзээд өвгөн харин ихэл итгэмжтэй гэж санагдлаа. Өвгөн ч дэрэгд нь ирээд Марносон бууд модон сүудэрт суулаа. Өвгөн өврөөсөн хамар тамхан гаргаж татаад гомбийн байдлыг ялчиж ойлгов. Тэр гомбийн нэр, нас, гадар нутаг, өчигөх жиргийг лавлахад гомб тэрэнд юу ч нуулгүй бүгний ярьж өгчээ. Энэ хүн сонсод сонсоод гүн санаа алдаж хэллээ.
0: Ай хөрхи, чи ч бас нэг хөрхи хүүхэд байна да. Би чамай хэдэн сайн хүн дуулжуулж өгөх гэдэг. Чи тэднээс эрдмийн сайн сур. Тэгээд одоо сүултэй яат юм чи өөрөө мэдэн шнэ.
1: Гомбо Баянбатын ард сундалж унаад хоёул

0: хайш явла. Их шартмаар гэсэг явдгаад дамаас салж уулын чуваатаа гэж явла. Маран гэлдүү жахтуур өгөө хэлнэ. Ай, манай Монгол газар чамтай айлхын ийм дагуус байх шүү. Герман хилэг сэргэн дааж дийхгүй уурандаа хүн алан хэрэг гаргаан харгээс дорн уулын гарн. Эрий чинь яан вэ? Яахын чарахгүй. Оноо муусай нутгийн ноот чинь хой ёс ярихгүй. Хэлвэл миний жорог, хийсвэл тэнгийн жорог гэнэ. Гэтэл залуу хүний омг их хилэс хүчээр хэргийг хүлээж чадахгүй. Ингээд л хэрэг гарч ийн үдэ. Би Анатон шиг сайн хүнийг тохолдно гэж бүр сансангүй. Би гараа дутаасан бол чи яану? Миний араас пуудно. Пуудгүй. Чамай аргагүй тавиад явуул штэ. Яагаад? Хойноос нь пуудлаа гэд морий чин барьж дийлхгүй юм чин чамай зүгээр алаад юу хийх юм бэ? Чи надтай уурчих үед эний бодсон юм уугүй юм уу? Бодсоо? Аа, чи их ухаантай сайн санаатай хүүхэд байна.
1: Гомбовасы хэдэн сар эн тэн тонж сүмөөр тэнүүтэлж исэн жиргэн ярж зам хорооч явлаа. Гүн шугаатай ууданд хурж очоод хоёул мориносон бууж баттайтай харгагаар явлаа.
0: Уулын цуудан улс гэж бүр ийм газар суун шүү хой. Чи энэ мод шугаа гүн баттай гуугангийг харахгүй байна уу?
1: Гомбоч тэрний жаасан зүг найш чаашаад сонирхон ажиж явлаа. Бахкан бэгши хонхор газрын нар мандахч ухамсан ээвэл төрж очоод гом сая хөрх газраа ирсний мэдв. Тэд айтай сайхан уужм нөхөнгөс суудаг байла. Баянбат нэг өвгчөөр хүний зүг монголоор хэллээ.
0: За, би танарт нэг шав авчирна. Энэ хүүхдэд та нар эрдэм сайн жааж өгдө.
1: Тэгээд Баянбат гомбож юу.
0: За, энэ хэдэн багштай мөрөг гэлээ.
1: Гомбо газар сөгдөөд тэр дөрв тав хүнд нэг нэгээр мөрөглөө.
2: За, босоо.
1: Өнөө хөвгчөөр хүн гомбиг татаж салдаан жогсоогоод ажирна. Босод хэдэн хүн ч гомби тайраад шоохоор хад.
2: Таны нэрч ян гэдэг үлээ?
1: Гомб гэдэг. Тэд ярилцаж сум бас нэг аяг харч айгилж өглөө. Нэг нь гомбийн үүчээсэн пууги үжээд мөн монголоор. Хо-хо-хо, чиний энэ пууч нь харин горг байда. Манай энд ийм пуу дарахгүй шүү ой. Баянбат гомбод.
0: Эднар бол бүр мэргэн пууч шүү хай. Их хайхтар пуудан уусууд.
1: Гаднаас бас хоёр хүн монголоор ясаар орж ирлээ.
2: Хүй, бүр л монгол хүн байна штэ гэж гомбод уурв.
0: Тийм ээ, тийм. Эдэд олуудын тав нь монгол шүү. Хэшкний нэг, байрны нэг, авгийн нэг, захрийн нэг. Дээр нь бас нэг харчин байна.
1: Баянбат тэр өвгөний харж инээлээ. Энэ өвгөн бахийн нэрийг Ваньешан гэдэг. Энтхийн төрүүн юм байна. Олноороо нь тэрнийг Ван багш гэж хүндгээд дуудна. Тэр бол харчин гушууны дөрөйтсэн монгол ижгуутнийгээ төрсэн хүн байна. Багаасаа бөөжин чөндөөжөр гадд өссөн болохоор монгол хэлтэй ааны харин хятад хэл үсэг бичгэд нэгтэрсэн хүн юм байна. Сүүлдэн чөндөөгөөс долон нуурт ирээд Баянбат хоёул танилцж сайн найж болжээ. Гэтэл тэрнийг долоон нуурт байхыг хүн мэдээд барих гэхэд аргагүй Баянбат хоёул зөвлөдөөд хэдэн хүн олж бууж өсөг аваад энэ уулын гууд хат туг болгосон хүн байла. Энд тэрний үлгэрийн ярих юм бол ёстой таван шөн таван өдөр яраад барахгүй. Тэрч бас нэг сайн эрвэлээ. Гаднаас орж ирсэн хоёр хүн.
0: Баав сайн эрв үү
1: гэж дэргээр мэндэллээ. Гомбо босож тэр хоёр монгол залуутай мэндэллээ. Хаа, миний нэр гомбо гэдэг.
0: Оо, миний нэр Дундай гэдэг. Авгүй юм аа.
1: А миний нэр Сэвг гэдэг. Байрын юм гошооны хүн. Чи аль нутгийн юм?

Үлгөхийн хорчин сумных байна. Баянбатай харчай ууж ван өвгөнтэй хоёул ярилцаж суув. Тэд голдуу гаднах байдал дон нурын учрыг ярилцсан. Баянбат явахтаа ван багш нь гомбын тухай дахин давтан жахиж бас гомбод тэднээс даруй гэчэнгүйгээр сурч боловсөр гэж дахин давтан сургаад явжээ. Гомбо том их сэтгэл хөдлөж, "За, таны ачи би хэжэрч мартахгүй шүү" гэж хэлээд доктороо талархлаа, дард ортол харцаллаа. Жамьян сэвгүй хоёр гомбы хүлэн авснаа хэдүүлэн гэрт орлоо. "За, тэгээд гомбо мандаа шилийн гүн бартаа тууланд ирж долоон сайн өдөртэй нийснээс хойш нэгэнтээ сар илүү болчихлоо. Эдгээр өдр хоногуд бол таны амьдрал үжил санаанд үндсэн их ховорт гарсан чах хугацаа байлаа. Тэр одоо нэгэнтэй ноёдын өмнө ном хүн жогсож толгой бүхийн эрсэн бүхнийн шударгаар хүлээж авдаг боол биш. Харин тэдний өднөөс эртлэн харж хилэгнэн болсон жаан болжээ. Тэр одоо урман дэрсэлсэн уулын хулгай болж тэдгээр ховдог ноёд залхай төшмөттэй тэнгэрийн нэрийг хамт үүчгүй дайсан боллоо. Гомбэй ерсэн тэр орой ван башин тэрнээс, "Чи манай энэ бүлэгт ороод харамсгүй?" "Би огт харамсгүй." "Тэгвэл чи одоо тангар хийжтэй. Манай энд орсон хүн заавар нэг тангар хийх ёстой юм шүү." "Болно." Тэгээд гэртээ долоон хүн бүгдээр орж ирсний дараа багшин дүүн хэрмийн голд ноосон цагаа мор унд урт ирд байсан сүлд болохны өмнө ширээ тавьж дээр нь том дөрвөлжин хүд асаа сав тавчир таваад 19 хүж тоолж аваад асгаж тэрнийг нь 5 гэсэг хуваад бариад өмнө нь 3-ийг хатаж гайтай ард нь 4-ийг хатаж дүүн талд нь 5 баруун талд нь 6-ийг хатаад дунд нь 1 хүж хатсны дараа гомб өмнө нь хүрч сөгдөөд ван багшийн хэлхий дагаж тангаргалаа. Өнөөдөр би сүлд болохны өмнө тангаргалж ахトゥ нартайгаа нэгэн бүтгэн боллоо. Энэс хойш ахトゥ нартай өгөл зэтгэн хамтааж нэг сэтгэлээр явна. Нуучи гадарч ядруухгүй, нөхтөөсөн урахгүй, ёс төрмийг танд сахиж жарилгыг гэрс дагна. Хэрвээ эдгээр хэсний зөрчвөл тэнгэрийн аяг нэргэж халсум дөрхийн нэвтлэн алх болтугай. Тэр ингэж тангаргалаад буурханд гурван мөргсөн хойно ван багш нь тэрний дүшиж босгоод, "За одоо барсаа энэ цо" гэж хажуудах сандал дээрээ суулглаа. "За чи поо поотхтаа ямар юм?" "Би ан ан амгаа бас нилээ сайн пууч." "Хөөе, уулын шаан уул байна гэдэг шүү хой. Сайн боловсроо. Хондан сайн мөрөгшгүй болох шүү ой. Өөр бас сурж боловсрох явдал олон байна а?" Тэгээд босож нөгөө гэрээс чоошин хоёр гар фу модон хөөртэй навч нэг хайрчаг сумтай авчирж өглөө. Тэгээд ван багш нь бас хэллээ, "Мэн ахトゥ нартайгаа сайхан өвсөж сайн сураа. Маргааш та нар гадаа гараад боловсрол хийвэл одоо мэдчих юм а." "Болно. Би за ахトゥ нараа сайн сурна." "Багш, ахトゥ нараа надад сайхан жааж өгөхгүй гоёя." Ван багш болоод олны зүг талархаж бүхий жосол. "Мэн сай таарчин. Жоргтой байхтан таарна. Таарна. Сөвөг жондай танай хэдүүл нэг гэрт суу. Мөд хүнжил дэвсгэр авчирж өгөө." Сэвэг жондай хоёр шин найзан дагуулж буу сумын хамжиж аваад нөгөөгөө жуваачлаа. Гомбин ирсэн тэр орой тэд ахトゥ 8 хүн болсон баяраан бэлгэж тэрний ухтсан байлаа. Орон хоол хирээн дээрээ жээр гөрөөсний махаар амтад сайхан идэм бэлтгээд 8 том дарсан хундагд арх хэмнээд шин гүчин нэмгдлээгээд баярлдан гомби ухтж билээ. Ван багш нь баярлан хундаан өргөж, "За, бид 8 молч нь одоо бүгдөө хилэс хүчрэг хэрэгд орж ноёдд даргалдад тамлагдсан боловч тэдний өмнө толгой бүхийхгүй гэдэг
сайн эрийн жаргий барьж тэмчиж ирснээс өнөөдрийн энэ хэмжээнд хүрсэн шүү. Энэ нь бидний ховж яа ерөөл барьцгыг нэг байсныг харуулж байна шүү дээ. Юу болсон ч бид бол жовлонтон, өрх гэр ээ яав, Амрик гэргийтэг энэ чог байж чадахгүй энэ ууланд ирж байна шүү дээ. Бид төрсөн ахтуу мэт бүлхэмдэж, жаргалан жовлон хамтгатаж, үхэс эккэ нэгтгэж сайхан амьдарч хаяа. Хэлтвараа тонган авч гомптэй мөргүүлээд олонттай хамт уулаа. Тэр орой гомб олонттай сайхан танилцж өөрийн хилис гүжир хэрэгт орж жохогдож янчихсан явдлаа бас ярьлаа. Хайрхан уучаснаас бүгдээр халуун оргиж гонг жоглонгоон тоочж нэр бус бас унгачхалаа. Маргаашаас нь гомбо фуфуутаас эхлээд бүх талын боловсралтыг чармийн олжж эхэлсэн билээ. Анх гэрсний дараахан хэдийгээр боловсралт хүч тавин оролцсон боловч гэр өрх хайрт бүсгүйн сэтгэл санаагаас гарахгүй байлаа. Тэрнэр барахгүй энэ утаг уус шугаа мод бургас хонгор нуур намгын хүртэл харагдах шиг бол цаашлаад хонь ямааны майлалт дуун хивээ сүмийн бөрөөний дуун хүртэл сонсогдож байгаа шиг дотор нь бодов. Заримдаа хайрт ээжин саалын дээлэн өмсөөд үнэн жилж өгөн явж ихнэ. Норжил хамн гэртээ гэюрин жосож тонголог хоёр хар нүднийх нь нөрөс бөмбөр жигшээ үжигдэх болж сэтгэл нэрхгүй гэж өгөн нисдэг байлаа. Тэдний хэдийгээр ядуу хүчтэй айл гэдэг боловч хүний орчлонгийн хайр энерл бэлгсэн дулаан бүлэн гэр бүл байжээ гэдэг тэр улмаар ойлгож мэдлээ. Тэрнтэй адилхан энэ уулангуугийн амьдрал бол хэвийн бус нийгэм дасаг төртэй ас тулан эсэг хүчилсэн амьдрал гэдгийг гомбо тодорхой мэдлээ. Хэдий тийм боловч энэ битүү базар ойшгийн амьдрал нь гомбод амар төвшнийг авчирж өгсөн юм. Энд нотгийн ноёд өдөр шөнөгүй гэтэж таганан ирж ирээд байж аваачаас айхгүй. Бас наад жахтан амьдрал батлагтай эдгээс халуун хоол унтахаас улаан гэт. Тэр одоо шөн болвол унтах газаргүй сүм хэсэж айл тоож айс очин хоног гэхгүй санаа амар амьдралтай болоо гэж дотн бодох. Тэрний сэтгэлд бас тэрнийг энх ер усын замд дүлхийж оруулсан хушуу жаван сумны хүнд жирэг явж явахгүй ноёдыг бодоход хорсол жанал бочилж чэж насж тоссаар уурсан муусын амтд цав сайнаа үтгүй юм гэж эрхгүй амандан хараал тавина. За энэ авийн уул гэдэг бас хүнээр сайхан гачаа. Эргэн тойрон өндөр уус өхийн улаас майлас жигдрэн битүүрээд хасата бог гөрөсний оромтх дуун сонсгот. Үнээр сайхан газраа, ноёдын далдал байхгүй, хилэс гүжир хэрэг байхгүй, санаан таваа. Энэх өмнжүү хандуулан уулын ингэрд малтаж байгуулсан орон суужийг жаахан холоос харвал юу ч мэддэхгүй битүү мод ургасан наран ээвэрл шиг байлаа. Хэлвэл яасан сайхан нам дохтун гадыг сонгосон юм гэмээ. Энд хэжээ амар төвшин ертөнцийн гадна амьдарч байгаа мэт. Дэрэгдэн хурцгнан уурсах жаахан болохтэй тэдний саяхан тавьж итлүүлсэн морд булгаас жаахан цаана гүүн модон дунд шин соргог ногоогийг ховдголон чимгэж хаая торгкон сосго. Наар жаахан дээр мандвал энд гэрэл дуусгана. Хэдий гүүн уулуулагч энд нарны гэрэл хангалттай алтан шаргал гэрлэн арван жүг сачуулсан нарны дөөлн туя хүмүүс айтай тогтун сайхан харагд. Гомбо мартмал өвмгийн кон үүдэн сууж нарнд биен гэж уттал алсыг бараллаа. Сая оннороо нэг гэсгийг дэвхэж харин үсэж бултаж дүүнш барамш буудаж боловсроод тамран бартсан шиг санагдахад ингэж нарнд суухан их л айтай байв. Тэрний хурч хэрхэн нүд одоо баг өөтхөр гоног бүрхсэн бодолтэй болсон шиг харав. Тэрэнд хайрт ээжинх нь энэрэнгүй хаач хөөрхөн бүсгүйгийнх нь тунгалаг нүд
Дүү Баттайгалынх нь гөлөвцөн томнууд басал ээлжилэн үжигдэх мэт болно. Нарны эн сайхан жуулан туя одоо тэдний бий дээр бас тусч байгаа да. Норжил хам нь одоо л хөнгөчх ойрцсан байх та. Ээж тэнд байх болохоор гаагүй байлгүй гэж дотром бол. Өглөө авийн ээлжинд явсан авга, жундай, байран сэвг хоёр модны мөчрөн авчиг шижган усаар дүүн батад орой дээрээс бууж ирлээ. Тэр хоёр үүдэнд ирээд ардан гандгалж авчсан нэг нэг ооныг буулгаж хаяад мориносон бууж хөлсийн госод жогсон. Жундай, хаата, энэ муу ооны хүнд гэдэг нь морийг бүр хөлсөлчлөө. Жундай гой, та чинь харин сайн бууж байна да. Багалжуурын тас бууччихоо гэж гомхоллээ. Хөөй, тэр чинь чоншиг багалжуурдах дуртай амтын шүү гэж сэвг хонжиж хэлнэ. Хөөй, амба чи чаатхийн бууцны үзэл дээ. Хөгшин нохой шиг гэцийн хуудаччихсан байхгүй юу? Аа, тийм ээ. Өнөөдөр миний бууц харин горгүй. Толгойн чиглүүлээд тавьчихсан чинь хоёр жаах оройтчих шүү гэж сэвхэл. Тэт хоёр морныхан эмэлийг шаалж хаяад морон тавхаар явлаа. Гомб хутхан гаргаад өвчиж ийтэл гэрээс жарантай гарч ирээд нөгөө ооныг өвчиж оролдов. Жарантай говж өг. Хой, бид чинь хэдээд шинэ магтутгүй шүү. Манай энэ хавд байгаль дээрийн сүрэг. А гэтэл бид бас хамаа намаагүй алхгүй. Хэжээ идэгвэл хоёр хүн яваад хоёрын алаад аваад ичгэн. Бидэнд гурил баатаа дутх явдлгүй. Юу дот тавил тэргээ хийгээ ичгэн. Тэр бас энтхийн давуулга амьдлий их л махтаж ярина. Тэггэд гомб. Харин гэм би тийм амьдралд одоо давцлаа. Харин их дүгээр юм байна. Навтар гэрээс нөгөө хэдүүдийнх нь хөгжөөнтэй хүүрнэтх тун сонсгот. Тэд нэгэнтэй энэ амьдрал датчихсан болохоор өдөр хоногийг тонч айтайхан өнгөрөөд тэдэнд дутлах юм алах айх явдал чалхаа. Ван басын эртний хэттийн бичиг сурд нэвтрэх. Тэр бичиг түүх эртэн эдгийн явдлыг мэдгүй дэрэг байхгүй. Өдөртөө хятад бичиг үжин заримдаа олонд Сэхүүгийн үлгэр юм уу, гурван улсын үлгэрийг яаж үү. Заримдаа ямар нэвт явдлаас эхэлж ертөнцийнхний учирж би зам мураад, шудраг журам, нийгмийн төвшөс, бадар харангуй, хуйж осгүй болсон явдлуудыг шүүмжиж байна. Тэрний ярих нь явтай, сонсуртай. Хүний итгүүл хүчил тоо. Хүмбэр тэрнийг бишэн, тэгээд бүгдөө ван багш гэж дуудна. Ван багшийн бас нэг эрдэмгүүлээ хятад жорхайд мэлсэн. Хүнээр гурван сохор жоосын төлөг орхуулаад чаасан дээр гадар юм уу чаасан дээр урт утад дасархай жоржураад элдвэр мэргэл яа. Заримдаа дүүн гарын алгаан дэлгэж эхи хуруугаараа нөгөө дөрвөн хуруугийн тань үйнүүдийг тоолж төлөгдөнө. Эсвэл хүний төрсөн он сар өдөр чаг юм уу гасан явдал хэрэг ин он сар өдөр чагаар төлөгдөн. Он буудан ингэж төлөг байрхий сонсож ийсэн боловч үжээгүй. Энэ тийм олон хэрэг явдал бүр ван багшийн ухаан бодлогоор явагдана. Ван багш хэжээд үсэн гөлөлтл хосож урал дээрэн шоргисэн жаахан сахал тавьж хэрэг явдал тохиолдвол магнайгаан ац болон бодож мохор гансэндх тамгаан дэхэн дэхэн сорж дансныхан үнсий сайхааныхан улд хүчтэй хүчтэй жохож шийдвэр гаргадаг хүндээ. Тэр дундын торонхай бийтэй голтгор шехэр нүдтэй ямар ч явдал лавдуун дохтун эмх дийлэмтэй их харгаагүй. Ван багшийн тогтоосон ёсоор тэд өглөө бүр тогтсон чагдаан босомхчаан гадна гац өөр өөрийн байдлаа үнсэж боловсорна. Зарим нь буу буудна, зарим нь морон байж унаад уудын өд уруу давхуулж, зарим буутахын дагуу морон гэвтүүл боловсөн. Бас зарим нь үсэр чарин хат чулууны дундуур

Ууч далдарлан пуудаж дээж боловсон. Тэгж болвол харж ийжээд нүүр гараан угаад цай холон итгэн дагуу сайн гэр залхай зүчмэлийн тухай ян дүрийг шүүмжлэн хэлтгээд мэтх мэтхинкэн хүрээ үг нэмэн. Нэхэлүүл эдний амьдрал төйлийн дөхнүн идэж уух элүүх дэлүүх амтад идээн архтас дутх юм алах. Гэвч энд ахивал харин амжилттай өгдөг гэнэ. Лам багшийн дотоосон нэг гатуу ясгүүд хэнч хар тамхи татж болохгүй. Хэрэг дээрээ тэдний дотор хар тамхи татдаг хүн ч үгүй. Тэд өөр газаас хар тамхи олж ивэл доннорд тусгай худалдаж өгдөг пүүстэй. Тэд худалдаа цагаан мөнгө болгоч. Тэд бараг дундуур шуудаа мөнгөнд жоо туулуулчихжээ. Энэ жоосон гурван хуруу өргөн төмөр бүслүүртэй сөөм жожаа модоор хийсэн хэдэн өргөө даахгүй хүнд урт амтарт хийгээд хоёр ансаар ажиллаж нэг дүлхүүрийн нэр ав нөгөө дүлхүүрийн ван багш нар орлог жалгын данс идэж уухад хэргэрэх юм пуусан бодлон авахыг нэр гүйчдгээж ван багшаа нь зөвшөөрөл өгдөг байв. Хүмүүс хэлэхдээ тэднийг уулын туусан улгаж гэхээс биш яг жинхэнэ дотор нь ороод үзвэл бүрэнсэн өөр нэг зүйлийн явдал болж хэрэг дээрээ тэд бол нэг бүлэг биеэн далдаж ам хоргодож байгаа энгийн ард төдий. Тэд төвөг голч зөв сэтгэлтэй ядуучуудын хөөр хийж дэтгдэг. Ганч үжиж чаддаггүй нь ховдорж олохгүй ноёд төшмөд. Хэлвэл миний дур Хийсвэл тэнгэрийн дур гэж дараараа донкоджидэг харгас ноёд эдэмхэй төшмөд. Тэд бол өшөө хурсал өвөрсөн нийгэмдээ оршин тогтнох чадгүй болсон хүмүүсүүд ээ. Тэд амьдрахын төлөө өсөө хослон авахын төлөө энд бие хорогдоо сууж байгаа нэг энгийн хүмүүс бол. Нийгмийн хүмүүс хулгайч гэж тэдний буруугаар үчгэн хилэс үжилт гэдгийг гом бэнд ирээ сая улам улмаар гүн ухаар мэдлээ. Энд байгаа хүмүүс бүрл хүний хорлох муу явдал хийсэнгүй улс бүрл явж явж төвийн олох гэж эсэг үчилдэж тэмчилсээр байгаад зөвөн оолсонгүй өчтөн нутаг орноосоо гээлж энд ирж суусан улсууд байлаа. Эднэр бол бүр аман чөлчөсөн улсууд. Үхгийн унтахын төдий болохгүй баатар ирсэн. Бүрлэг ноёдод толгой бүхийхгүй гэсэн улсууд байлаа. Баруун авг гашууны болж ундыг ихчвэл хошуундаа нэртэй бүх байсан гинэ. Ясгүй жагнсан сумны ноцтойгоо хэрэлдээд хүн дээр жохогдож хошуу вангийн ордонд хүргэгдэж ирсэн байжээ. Тэгээ тэрний нэг муу монгол гэт уяа тавьчихсан. Тэр уяагаа мутлаад гацад утаахтаа харж исэн дахардан баригцсан өнөөхөө нэг л нудрагцсан чинь гол нь дасчихсан. Тэгээд бас баригдаж долон нуурын шүүх яамд хүргэгдэж дамдан ван багшийн дагуулсан хэдэн хүнтэй уучирч сая амьд гарсан юм байна. Болтонтой хүнтэйгээр хүн аймаар бүдүүлэг харч арайтай ир боловч ёстой бурхан шиг сайхан санаатай. Тэнний хятаар яхин ихэл ааны. Хэжээд эрээ хураагүй ярьж шог гаргаад орны нээлгэж байсгэдэг. Нөгөө нэг сайргүүд байран жун гушууны сөвг. Тэрний тухай байран баруун жун гушуунд ийм нэг үгдэл гэрсэн байдаг. Сэвэг үхвэл сэвэ амарна. Сэвэ үхвэл байран амарна гэдэг юм. Тэдний гушууны сэвэ жанан гэдэг явж явахгүй харгас ноён байдаг гинэ. Сэвэг уулн сэвэ жанд хочир явдаг. Хар тамхиг нь болгоод баруун гартаа газан бараа зүүн гараараа тамхин дайгийн өгвөл буруу гараараа өгчлөө гэд хажуудаан бэлтгсэн дашуураар толгойж үгэн жогтөг. Тэдний гэрт орсон хүн жаавал зүүн хөдөөр уртаар алхаж орох хэрэгтэй. Баруун талдан суувал зүүн өвдгөө нугалж чомчид сууна. Зүүн талдан суувал баруун өвдгөө нугалж суухгүй бол ясмэтгүй амт ингээд босож толгой уруунд хэт дашуурдаад орондон очиж суудаг юм хүн гэж. Уяан дээр нь ирсэн хүн хол морноосоо буугаад алхаж ирэхгүй бол
уян дээр давхиж ирлээгээд нурууг нь гойддаг. Юн тэрний хүн дашуутах шалтаг гэж байх л гинэ. Нэг удаа Сэвэ ноён хэдүүд Сэвгийнхээр дайраад очиход Сэвэг ихэл баяж хонь наалаад бүхэл шүүс гарсан юм бай. Сэвэг ихэл гэчээл явж байтаа бүхлөөр тавлаад хонин толгойн таваад хажууд нь хүндх хутгтэн гэрт оруулахтан яад сандраад буруу хөлөөрөө гэрт алхаад орцсон чинь бүхэл жоголгээд мөрөвсөн чинь өөдөөс нь толгойн дашуурдаж чи аль хөлөөрөө орж ирсэн гэж аалж тэртэл Сэвгийн уурн хөдлөж ханаан алаад бүхлөө таваад очилсан бас буруу болчихв. Тэгвэл би нэмсэн чамай алч хийгээд тав дээр тавсан уртгуч хаан бариад дэвхрэн очиж Сэвэ ноёныг дараад унасан чинь өнөөхийн айгаад манарч. Тэрнээс хойш Сэвэ жалан хоёр гал ус болж нэг нь нөгөөгөө алах гэж олон удаа явдал болжээ. Тэгээд хоёр байрнаар Сэвгийн баатар үйл явдал олон дэлгэрч. Сэвэг сүүлдээн долоо нуур дутаад ирээд буудлын ганжир дундайтай талжаад тэгээд энд ирсэн юм. За энэ гурав асгад нь бас жарантай төгс Лювгүй Хэбоцан гэдэг хэдэн хүн байдгаа. Вам бас Лювгүй жарантай гурав хил сэрэг долговдаад яамны хар гэж хоригдож ихэд Баянбат чиргээрээ харуулж хар ажил хийлгэж ихтан дутаатлаа гэдэг нэр гаргаад энд авчиж анх суулгасан юм байна. Сүүлд нь нөгөө төгс Хэбоцан хоёрыгч урд хожид мөн Баянбат энд авчиж өгжээ. Лам багшийн сайн найж Баянбат бол Долнуур сүмийн лам тамган газрын өөртөн хамгаалагч хэргийн ангийн дарга. Сүмийн амар төвшөнд хамаатай явсан бүгдийг тэр хамаар. Сүмийн 13 гэгэн сангийн олон мал сүргийн амар төвшин хулгай дээрэмдэд хонгохи сэргийлэгчийг бүр тэр хийдэг. Тэр эдгээр олон хэргийг хамаарахтан ганц чирэг байгаад бас болохгүй. Өөр бас янз бүрийн хүчин байх хэрэгтэй гэдэг юм ээ. Тэр өөрөө хэд хэдэн хулгай дээрмийн бүлэгтээ хачаатайгаар баггүй. Энэ бүлэг хулгайг ич тэр байгуулсан гэж хэлж болно. Зарим жухалтай сайн ажлыг тэр өөрийн хамгаалагч хэрэгээрээ хийлгэж болохгүй зүйлүүдийг уулын хулгайгаар хийлгэвэл харин сайн байд. Энэ Баянбат гэсэн хүн бурхан зөсөг ихтэй, өршөөлтэй сайн хүн. Тэр бас ноёдод тал ихтэй, тэрнийг итгэхгүй ноёд гэж үгүй. Гэтэл тэр уулын дээрэн босон ван шалсанд пуусум, эм тан, аль ихтэй бүхнийг хангаж өгдгөр барахгүй. Жухалтай тэмээ мэдээ гэж өөрөө ингэж хэлж өгдөг байна. Баянбат бас эндээс хэдий мөнгө хэрэгтэйвэл тэдий мөнгө аваачна. Энэ уулын гуу Долнуураас айрхан. Манжин энэ камглан хан Монголын нэгдгээсийн их найр хийснээс хойш Долнуур гэдэг газар төргнэр хөгжим бадарч энэ хавийн хэдэн аймаг олон гушуудын дунд шашны төв маймаа арилжааны гол газар бол төгжөөд эдгээ төртөл бадар төгжлэн алдаагүй байсан. Энтийн хөгсүм, шарсүм, маймаан тойрог гэж гурван гисгээр бүлдсэн бохоноор хүмүүс Долнуурыг гурван орон гэж алдаршууллаа. Энд холдаа маймаагийн пүүс, гуй жис алтан мөнгөний дахчууд, хоол бадааны ганс, жочтын буудлыг ихээр байгуулснаас гадна доцор газар ихээр дэлгэрсэн тоглоом мөрөөчөний газар, янхны газрыг улмаар олон байгуулж наадамчин, мөрөгчин, гуйлагчин, шүүрэгчин хүртэл гөр зөгөө батхын мэтээр хуран чуулгарсан газар байжээ. Манжин төр мөхснөөс хойш чиргийн эсний хүчин найш нэвтэрж орж энхүү Монгол орны бомб болсон газрыг өөрийн эвшээлдэн оруулж авах гээд тэнд байн байн хоорондоо тэмчилдэг болсон. Энхийн чиргийг ерөнхийд нь хэлбэл зүүн хойд орны Фэнчэн одоо Мөгдөнгийн чиргийн эртэнд хамаардаг гэж хэлдэг боловч доорхи баг баг орон нутгийн чиргийн ноёс нь нэг нөгөөгөө болон эзлэх гэж хоор хоорондоо байн байн тулдаанд хийдэг байна.
Олон бүлэг чиргийн гүчин энд суусан болохоор хууж явсаг сум дээр хар дамыг элүгдэлүү бол. Эдгээр чиргийн ноёд маймай пүүсэс юм холтон авах юм уу? Янхны газар шалан бөлгөхөд хэрэглэх тэр олон мөнгийг бүр пуусан маань холдож ягаад л олдог вэ? Иймээр мөнгөн жоох байсан ч уулан суугаа тэдэнд пуусан дутх явлаалгаа. Гомб энд уулын сайн эр болсноос маш түргэнээр хоёр гараараа буудах мэгжил эжимсэн мэргэн буус болчихлоо. Сая гомб уулан дээр фууган жадлаад хормойдон хийгээд тэмтрээгэн зүлгээд ухсарж итэл жондээ тэрэнд. Хой гомбо, за биний шулуу шиди гэдэг шулуу шидмэж гомб чулууны хойноос буудвал чулуу нь агаад ботраад явчихлоо. Гэхдээ жондээ хоёр гартаа нэг нэг том чулуу атгаад жарчимгоор хойн хойноос нь агаарч үшидвэл пам пам гэх пуугийн дунд чулуу агаард бутраад тоос болоод бууж ирсэн. Хүмүүсүр гомбын бошоо шалмаг пуу морны мэрэгчл дээсний бишрэн гайхлаа. Тэр өөрийнхөө мэрэгэн хараанд өөрөө ч итгэлтэй болж ирлээ. Гомб өглөө бүр босон мөчөн пуу хараалах бошоо шалмагаар зүүнш баруунш пуудах үсэр чарих зэрэг бачим хэрэгчээд бэлтгэх жарамдан морон эмээлэх мортогоор уулууд авирах уул уруу давхих энэний хамт бошуу шалмгаар зүүншин баруун шаан пуутхий боловсон. Вэ ер нь өөрт юу хийнэ вдэ? Вам багшинхан хэлснээр юу бүхэнд жаавал бошуу шалмаг байхыг биен шаарддаг. Энгэснээр тэр огтхон хугацаанд ихэр давшилттай болсноор багбай энэхийн уулын дээр минь гатуу чанг ёх дүрмэч аад маадмаар бүр танд мэдлээ. Энэ уулын дээрэн бол доцоо тон чанга сахилаг баттай юм байна шүү. Энэнд юуны өмнө тэд доцоо 6 сахилаг гэдгийг чангадаг. Энээр альва явдлыг жолоодуулдаг юм байна. За энэ 6 сахилаг бол нэгд шудраг журмаар үндэс болгож өч өхтэн өчлөлтэй төрүүтэн шудраг орондон бүлхэмдэлтэй байх хэрэгтэй. Хоёрд залэг зааврыг эрт дах хэрэгтэй. Бошаасан үүргийг өхөн бийлүүлэхэд чармих хэрэгтэй. Гуравд дайм байлдаанд байтлагаар орж чинь хурц амьдлаг байж нөхрөн аврахын төлөө амаан чөлөх хэрэгтэй. Дөрөвд ахトゥ хоорондоо харилцан дутлаж бүлхэмдэлтэй байх хэрэгтэй. Баг бүлхэм гаргалтгүй чадал мөксөн дарал болохгүй. Тавд ахトゥ хоорондоо мөрийчилж болохгүй. Бусдын юм мөнгөнд нүд болж болохгүй. Зургаад ахトゥ насвар бол гэр өрхийн харгалж байна. Эхнэр хүүхдийн даралд болохгүй. Эхнэрэн болгож болохгүй. Энэ зургаа бол дотооддоо дотоосон ёс зүйн юм байна. Хэн дөрсвөл жохсыг нь үжиж байгаад дашуурдах юм уу? Нэг хүнд бол алах ястыг. Эннээс гасна бас нийтийн зак 6 сахлаг дүрэн байна. Энэ дүрмийг нь ван багш нь тэрэнд төв чангаар хэлж өгсөн бөгөөд нөгөө 6 сахлагаас нэн чанг гэж хэлдэг. Энэ 6 чанг дүрм нь юу юм бэ гэвэл юм бэ? Нэгд төрөө болосод нийтийн доош мөнгөнөөс дараараа хямшвал ална. Хоёрд айлын эхнэр охтыг дарж болохгүй. Янхны газар орж болохгүй. Гэвч одоо бусад газарт бас ханилсан бүсгүйтэй байж болно гэж юм. Гуравд хууж өсгөн аваад дутаахдгийг барьж авал ална. Дөрөвд урвахсад нуучийг ядруулсан хүнийг ална. Тавд хамтаар хураах мөнгө алт бодсыг дундаас нь идүүл ална. Зургаад барьсан хүнийг дураараа нь тавьж явуулвал ална. Тэд ийм дүгм 6 чанг дүрм тогтоожээ. Сонсоход бусад их их дээрмийн бүлэгвэл 32 тангараг гэтэл 18 тангараг гээд их олон дүрм байдаг юм бэ. Эднөр бол баг дээрмийн болохноор тийм олон нарийн дүрм тогтоосонгүй. Гэтэл дүгм боловч ийм жухал дүрмийг тогтоохгүй бол эднэр чинь шуудад хийсэн үхрийн өвөр шиг зүг зүгтэн бутаад дур дураараа аарлаад доорон мөхөд сөнөх бол. Тэдний ярахаар ван багш нь хэдэн хүн дагуулж хамгаалж энд ирснийхэн дараа
хуучин улгай дээр минь дүрм ясыг үнцлээ.

өөртөө энэ дүрм явцыг тогтоосон юм байжээ. Эхлээд тэд бас сүлд бурхны өмнө хүч ятаад тангар хийсэн гэж хэлдэг. Тэд бас шинэ хүн автан жаавал танд хүн батлуул сая оруулна. Ирсэн хүнийг хамгийн түрүүнд сөстэй юу үгүй юу гэдгийг шалгаж үүчин. Тэгтэн толгой дээр нь бомбтай ус хий тавиад цайс нь алхуулж араас нь бомбын хаг бууддаг гэв. Тэгээд очиж өмдийн тэмтэл үүждэг. Аймтгай хүн бол тэгтэн өмдөндөө шээчдэг. Сэвгэ гэдгээр яаж инээдэн болгодоо? Тэгтэл тэд бомбыг тэгж шалгасангүй. Бодвол Баянбат авчирж өгсөн болноор башин лав найсаасан байхтай. Эдний хооронд харчаавал бүр түрүү болоод дагсдын үхэж амтархан хамт таасан тангаргаар холбогдож юм. Тэдний түрүү ван багш гэдэг бол чиргийн эрдэм чалгасан пуутхад айхтуул сэчин эрлхийг баатарлаг байлдаан чадамгай олноо хамгаалж чаддаг сөрхий чанх бай. Тийм болохоор бут нь ван багшаан итгэдэг. Таны шударгаа дагдаг. Нэг удаа гомбо жондитай хоёул авд яваад хээр сууж ихтан гомбо жондигаа. Хой, энэ тангар хийхэд багш яагаад нийт 19 хүж аваад 5 гэсэн салгаж бариад өмнө нь 3, ард нь 4 гээд жондид осч аваад эний чинь нэг сайхан үлгэр байж хой. Би чамд ярьж өгье. Энэ үлгэрийг манай багш бидэнд ярьж өгсөн. Эстортын чагт нэг ядуу айл ахトゥ 18 хүү төрж. Гэрн тон ядуу хүчирдэлтэй. Ганцхан тэдний төлөө дийхгүй нэг өдөр хөөхтэй жоглуулаад. Танай ахトゥ 18 удаа явж нэг жилийн ажил хийж аман тэжээ. Тэгээд нэг жил босны дараа харьж ирээд наттай жолоччоо. Та нар ямар ажил хийж сурсныг ч үгүй да гэж хэлсэн. Тэгээд 18 удаа жүг жүгдээ явчихажээ. Тэдний явсан газар бүхэн бүр ядуу хүн олон баян хүн чөө. Баячууд нь өдөр бүр идэж уугаад яргаж чингэж ихэд ядуучууд нь өлсөж унтаасаад өдөр бүр жоломж үзүүртэй амьдарч ижээ. Тэгээд хүүхдүүд нь хайж ирээд ихтэй. Өөч ёртынч гэж гэтнэн дэгш юм бос юм бэ гэж юм. Эхин яагаад юм бэ гэж асууж гэнэ. Хүүхд нь баян хүн даач баян, ядуу хүн даач ядуу байна гэж. Тэгэхэд ээж нь тэгээд та нар яа гэж юм гэж асууж гэнэ. Хүүхд нь ёртынч дээр ямар ч ажил хийдэг хүн бори байна. Ганцхан баячуудын алаад ядуучуудын дэсгэдэг ажлыг хийдэг хүн байхгүй байна гэж хэлж гэнэ. Тэгэхэд эхин тэдэнд гэтэл та нар хүн алхад төрвөл усууд миний хүүгээд бүр таньчихгүй юм уу гэж асууж гин. Тэгэхэд хүүхдүүд нь бид нүүрэндээ багж үгээд сахал ус наалдуулчихвал хэн мань усыг таних юм гэж хэлж гин. Ингээд тэд багж үүж сахал ус талваад байчуудыг алж ядуучуудыг дусалжээ. Тэрнээс хойш ертөмчд дээрэм гэдэг нэг бүлэг хүмүүс бий болж гин. Тэд удаан өдөр сахал усаа жатдаггүй болохоор сахал ус нь нэг мөсөн ургаад дээрэмчдийг бүр хуусад гэж хэлдэг байсан. За энэ 18 дээрэмч бол дараа 18 ахаа шүтгэн юм бай. Ийм болохоор 18 ахаа шүтгэний дээрэмч бас бурхан болгоод тэгдэг. Тэд тангар хийхдээ дөрвөн талдан хатгсан 18 хүж бол дараа 18 ахаа шүтгэнийг төлөөж, дунд нь хатгсан тэрний хүж бол өөр юм бий төлөөж 18 ахвайштэнтэй хамт дээрэн боллоо гэсэн утгатай юм байна. Жондэ бас 18 ахвайштан гацалд дуусан дээрмийг олонтоо дуссан үлгэр гэдгийг бас хэлж өгдө. Ер нь энд ирснээс хойш гомбо дээрмийн тухай олон сонирхолтой явдал ёс дүрм сахлаг бат зэргийг олж мэджээ. Гомбо үүдэнд гэсэг сууснаа гэрд ороход Ван багш нь ханжин доор сууж олонд багтна гэд юм ярьж байна. Гомби орж очиход багш нь тэрний зүг хандаж. Би олонд нэг очиг газрын тухай ярьж гинэ. Ха ха ха, бас л өнөө Сиофтын дан очихаар

0: гэжин ойр хавьд гадрын байсан чирэг живсэг харуул манай жиргийг ойлгож үтсэн боловч доктор нь эдий болтол орж үжээгүй. Ван багш нь гомбийн саяын хэлсийг бодох хилэн тамхаан датаж байснаа ханжинын ирмэг цуугаад шайхан улдаан гансан толгоогоо нь догшиж, гомбийн мэн арга болно ой, ордаар доктор нь ороод үжи. Шохон чигийн хүч нь ямар шуу юм бол, ямар арга ахаан бид дараагаар бодъё. Тэр бодох юм бол би орсон хайнаа байдлыг үжигээд гар хөдөлтөгч магадгүй. Гэвч би ороод үжигээд болоо. Та нар энэ хань хамаах хэрэггүй. Тийм юм болоо хөрсүүлхөө горгүй хой. Гөрөөс пуудаад гаднаас нь бүсгүй төрөх юм бол одоо муухай болон шүү. Гэн тухай та нар жавлдгүй. Би лав сайхан бодох хэлэх юм. Харин та нар ойрхон шүү очоод байдлыг харж идэ.
1: Сай та бүхэндөө зохоол цэсөө замбал зав зогоод тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манк романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн цагт хүлээ авч сонсчихоно уу? Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 23-н Бэлгийн уларлын Улаанмөрөн жилийн 8 сарын 13-н гаргийн 3-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ чахтан
0: Шилингул аймаг Чөвөр энергир уламжлалт ажилсан хөлөврийн хуруулан дэс төвшүүлж бохирлгүй чанар сатай хөгжилтийг ахиулж байна.
1: Шилингул аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хуралын ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р хурал эл зөвлөгч жилийн төгс амжилттай биелүүлж Шилин хотод төгссөн.
0: Хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчилж дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотн гол сэдв төвхөлийн ажилгийн Өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллах Шилингул аймагт явагдсан жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулга тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш Шилингул аймаг өвөрмөч хончлог бүхий нар салхны их байлгийн давуулах танд төшөглөн шин энергийн ажилсан хөвчөө үргэлжлэн бужгаарулж бохирлгүй чахлахны их байлга болон бодох хогчийн ажиухын гүнжгий уусал чилийг ахиулж Чөвөр энергир уламжлалт ажилсан хөлбөрийн хуруулан дэс төвшүүлж бохирлгүй чанар сатай хөгжилтийг ахиулж байна. Даатангийн долнур дэх 15 түмэн киловатын салхан хүчтэй чахлахан грил чинэг улс төрөгч үйлдэхийн нэг чохчулсан жишээ үзүүлэг төрүүлж билийн чахлахан гарах өртөөнд ажилтад дулааны хэмжээ системийн даралт чиргийн нарийн хнамгаа байчааж төхөөрөмжийн тогтуунаар ажиллахыг баталж байлаа. Ойлгосноор одоохон болтол тус чахлахан гарах өртөө нийт 600 гаруй өдөр амар төвшнөр ажиллаж байна. Эндээс гадна тухайн газрын нүүрс химийн аж үйлдвэрийн ус түргэж үйлдэг гогчоон урт хугацаагаар нүүрсээр ус түргэж үйлдэг ур мөргөжилд хөшгөлж байсан болохоор нүүрс түргэж гадагшлуулах хэмжээг багасгах даралт их байжээ. 2024 онд Даатангийн долнур дэх 15 түмэн киловатын салхан хүчтэй чахлахан грил чинэг ус түргэж үйлдэхийн нэг чохчулсан жишээ үзүүлэг төрүүлж байл бүх талаар жагтлгүүрч хэлсэн гжигнэлтэн эхлүүлж төрөлж үйл нь бохирдлгүй чахлахан, бохирдлгүй ус түргэж, бохирдлгүй нүүрс химийн аж үйлдвэрийн бүх хэлхэний нүүрс түргэжийн гадагшлуулалтыг багасгах загварын шинээр үүдэн салхины энерг, нарны энерг, нөөч энерг, ус түргэж үйлдэх жиж нүүрс химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлийн ил гогчоог нэвтрүүлж энергийг өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглах ухаа доор нүүрс түргэжтэй хөгжилтийг гүнжгий

0: боловсруулахыг баялуулсан байна. Жишээлбэл төрөл жилийн хамгийн их улс төрөгч үйлдэх хэмжээ 7,059 тонн баримжаад босоодруулж метрт хүрч, жилд 2,9700 тонн алкоголийн гаралтын нэмэгдүүлж, нүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтын 13,8800 тонн багасгах болно. Датангийн Өвөр Монголын Долын Үр дэх нүрс хэмийн аж үйлдвэрийн хажгаартай хариуцлагат компанийн дэд ерөнхий даамбал тангалаа сурвалжлах хүлээгдэн 2026 оны 8 сар болтол нийт 4,720 тонн бохирлгүй улс төрөгч үйлдвэрлж, нүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтын 9,2800 тонн багасгажээ. Төрөл жилийн бохирлгүй улс төрөгчийн гарган авах өөрийн өртгөн хамгийн доордон килограмм бүрийд 16 төгрөг хүрч, жих хэмжээний жагтлхүрийн өрсөлдөх хүчинтэй юм гэлээ. Эжигнэлтийн жагварын талаар төрөл жил нь бохирлгүй чахалтханаар улс төрөгч үйлдэх болон үлдвэр чахалтханы чахалхан торд нийлүүлэх жагварыг үүдэж, нар салхины энерг гүйчэд үед бохирлгүй чахалтханы урдаар улс төрөгч үйлдэх системд хангаж, үлдсэн чахалхан хүчнийг чахалхан торд нийлүүлэн гадагш борлуулж, торд нийлүүлсэн чахалханы хэмжээг ерөнхий чахалхан гарах хэмжээний 120 дотор хязгаарлж, бохирлгүй чахалханы тухайн газарт нь шингэн хэрэглэх үр өтмжид ажиллуулсан мөртөн төрөл жилийн аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Одоохонд Шилэнгул аймгийн торд нийлүүлсэн шинэ энергийн машин чавхчал үр 2,570 кВт хүрч, байгуулж байгаа жижиг байгууллахаар байгаа машин чавхчал үр 1,600 кВт давх болно. Бохирлгүй чахалханы шууд холбох чахалхан торын хэмжээг нэмэгдүүлэх чирэг жавгараар дамжуулан бохирлгүй чахалхан хийгээ тэргүүнээ энерги ачаалах аж үйлсийн холбоолон хөгжих тавчин идэвхтэй байгуулж, улсын чахалхан хүчний бэлтгэлийн бүлүүлэлийн хажгаардаг компанийн 30 кВт-ийн дахин үүсч болох энергийн төрөл жийл, Датангийн 15 кВт-ийн салхан хүчний чахалхан грилчнэг улс төрөгч үйлдэх төрөл жийл зэрэг нэгэнд байгуулсан юм уу? Байгуулж байгаа төрөл жийлийн ерөнхий хөвч ажил жуу 70 кВт-ийг давжээ. Энэ хамт бохирлгүй чахалхан болон төмрийн хайлуулш, өнгөт төмөрлөгийн давтан боловсруулах зэрэг төрөл жийлийг яг хэрэгжүүлж, аж ахуйн өөрийн өртгөн бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх бохирлгүй тийш хэлбэрэн хавруулахыг ахиулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 22-ны өдөр Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р хурал ойл зөвлөгч үйлэн төгс амжилттай биелүүлж Шилэн хотод төгсөв. Хурлаас хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах тухай аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн нэг хуйл нэг аргийн хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалтын байдлын мэдүүлэлт. Аймгийн захиргийн 2025 оны аймгийн тус шатны төсвийн гүйцэтгэлийн төслийн тухай мэдүүлэлт зэрэг 8 мэдүүлэлтийг сонссон ба хэнэн зөвлөсөн бөгөөд хуульдсан худалдаа эрхлэг орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай тусгай сэдвт асуудал өрнүүлв. Аймгийн дэд дарга Сүнжинжан хуралд оролцож ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нарын холбогдлох мэдүүлэлтэд дурдсан санал сануулгыг сонсов. Хурлаас чухалчлагтан хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах ажлын чухал ач холбогдлыг гүнжгэж эмтэж, хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах нэг хууль нэг аргийг үргэлжлэн туушлуулан найдваржуулж, ард олны өдөр ирэхүйя нэмэгдэж байгаа өндөр яс чанартай амьдралын хэрэгцээг нэн сайтар хангаан манай аймгийн аж үйлсийн амар түвшнийг үнэнхүү сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Төсвийг хууль ёсоор тогтоох ухамсарыг бат байгуулгаж, хэнэн бодож жигтлэн сайжруулах сүүлчийн хагас адлыг үнэнхүү боттой атгаж, эдийн засгийн бэлмөнгийн хэрэглэлтийн үр ашгийг тасралтгүй дээшлүүлэн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилт, ардын амьдралын сайжралтад хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Хуулаар засахгүй хамгийн сайн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл мөнгөх үжил ухамсарыг бат байгуулгаж, хууль барих, хууль хэрэгжүүлэх, хууль чаажийн үйлчилгээний хамжилжих үйлдэл чадахыг үргэлжлэн дээшлүүлж, тогтун төв голч ил тод жишиж болохгүй ч тэрүүнээ хуульдсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцлөөр манай аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн ам ахуй боловсны үжил санаага гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж, ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг үнэнхүү үргэлж, манай улсын умраатын чухал ам ахуйн амар түвшний халхавчийг бэхжүүлэхэд Шилэнгол аймгийн хов нэмрэн үжилэх хэрэгтэй. Өртөнц хорны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт болон аймгийн намын хорогийн ажлын шаардлагатай нэгт уйлдуулж, улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийн өлжилийн гүйцэтгэл тоотой харгуулан ахчиг чанга анхаарч хариуцлагыг боттойжуулан өлжилийн харалт үүргийг найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахиулж, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулахад нэн их шин хов нэмэр үүсгэх хэрэгтэй гэж байна.
2: дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батдахыг.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр төвийн ухуулын хэлтэс, төвийн нэгдэн фарантин хэлтэс, улсын үндэсний хэрэглэг зөвлөс хамтран эрхэлсэн хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчилж дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотно гол сэдвд ухуулын ажилгийн өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллах Шилэнгул аймагт явагджээ. Сурвалжлагын бүлхминхэн өвөр Монголын чавхлан хүчний бүлгүүдийн Шилэнгул чавхлан хангах компанид хүрч дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох хүмүүжил үйлдэлгийн үжилгийн ордныг тухайн газарт нь тойрон үжиж Ажихалын чалхан хүчний үйлчлэг хийгээд үндэсний бүлхэмлийн ажлыг гүнжгээ уусалчулсан амьдлаг үйлдэлгийг гүнжгээ ойлгосон байна. Уртанисийн хорны анхдагч бүлгийн дундын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах хүмүүжил үйлдэлгийн суурин газар болсны ховд. Үжилгийн ордон 1947 оноос 2026 он болтлох үндэсний ажлын ховор нэгэн түүхэн материалыг шисчмтэй дэлгэн үжүүлжээ. 340 гарай хов баримтат гэрэл жург болон 40 гарай тусгай сэдвтэ дүрсингэлтэр дамжин Уй уйын чахлан хүчний ажилтан ба талнуудхийн үндэстнүүдийн олон тумны харилцан сахан бараалж харилцан хавсралцсан сэтгэл хөдлөгөн үлгэрийг харуулав. Одоо болтол тус уран газрын сүлжээн дарва сүлжээн гадна тойрон үдсэн хэмжээнийг нь 300 түмэн хүн удааг давсан байна. Сурвалжлах явцад улсын хүүхд болох модон чахлан хангах өртөөний ажилласаа амарсан ажилчин Сачин Баатрин 40 гарай жил малч хоронд үндсэлж малчтад үйлчилсэн үйл явдал нь сурвалжлах бүлхмийн гишүүдийн сэтгэлийг догдлуулж Шилэнгул чавхлан хангах компанийн эл үндэсний явуулчаа солилцоо уусалчлыг ахиулсан үр өтөмжийг амьдгаар илрүүлсэн байна. Өвөр Монголын чавхлан хүчний бүлгүүдийн Шилэнгул чавхлан хангах компанийн модон чавхлан хангах өртөөний ажилласаа амарсан ажилчин Сачин Баатар сурвалжлагчд. Би 1959 онд Шилэнгулын тал нутгад иржээ. Энэ бол миний нутаг. Би хааж очих дурггүй. Би одоо ажилласаа амарсан. Өөрийн шав нартан нэг зэгтгэлээр олон тумд сайдур үйлчлэх хэрэгтэй гэж яхдаг гэлээ. Сурвалжлаг бүлхминхэн бас Шилэнгул чавхлан хангах компанийн хэлхэж гарын үндэсний газар орны хөгжилтөд хүчин нэмрэлж ард амьдралыг сайжруулсан бодтой хэрхмэлсэн арга хэмжээг ойлгов. 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Ажихалал нь Байд бүглөө орно 85 жуу бүгөө 4 малчих тариалах хөрөхөд чавхлаа нэвтрүүлж Энэ үндэс үнжин хүшүүнэ хонимчир томой малжих суурин газрын чавхлан хүчнээ бахтамжийг 10 дэхэн дэс төвшүүлж Онцлогт аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн урагшгийн нэмэгдүүлэхэд тогтвортой чавхлан хүчнээ батлах хангаажээ. Дундад улсын соёлын сонны сурвалжлагч Чангиу хан сурвалжлагчд бидэнд Умратхлын тал нутгийн гүнж ужаан үндэсний бүлхэмдэл давшилт ба өрнөн хөгжилтийн амьдралын хүчнийг өнөөхөн мэдрүүлв. Шилэнгул чавхлан хангах компани чавхлан төрийн бүтээн байгуулалт ард амьдралын үйлчлэг аж үйлсээр хүчин нэмрэлхий үндэсний бүлхэмдлийн ажилтайг гүнжгээ уусалчлан уй уйын чавхлан хүчний ажилтад тал нутгад үндэслэж хэлхэж гарын сахан хамгаалж ардын сэтгэлийг дулаачулжээ гэлээ. Сурвалжлаг бүлхминхэн бас авуу хошуу, сүнжин хошуу, сүн барын хошуу зэрэг гажраар гүнжгэрэн тухайн газарт нь хурч сурвалжлан Шилэнгулын тал нутгийн эл үндэсний явуулчаа солилцоно амьдлаг үйлдэлгийг хамтар ойлгосон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр машин төргнөө сэлвэг тоног болон өдөр дутмын хөргөлгөөний бүрэн бараг дүүртэл атсан дундад Европын жишааны гал тэрэг эрен төмөр замын бонтоос гарч Европ твжв аялжаа. Энэ нь энэ жил дунд нөвтрөл жамаар өнгөрсөн дундад Европын жишааны гал тэрэг 3500 чавааг давсныг харуулж байна. Эрен төмөр замын бонт нь дундад Европын жишааны гал тэргийн Томт нөвтрөл жамын хилээр орж гарах чорын ганч хилийн бомт болсны хувьд аяллийн шугам нь 76 жирвсад хүрч Герман, Поланд зэрэг 10 гарай улсын 70 гарай жангилгийн өртөө чигт нөвтөрж байна. Жишааны гал тэргийн аялал нөвтрөх хөвчөө үргэлжлэн нэмэгдхийн хамт барааны төврийн бүтчиж дасралтгүй шилдэгжиж одоохонд шинэ энергийн машин тэргэжиж сэлвэг тоног дээд дэсийн машин төхөөрөмж гэрийн чахлахан хэрэгсэл зэрэг Өндөр нэмэлт өртөгт үйлдгүүний ажиллах харчил жил дараалан дээшилж байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр аймаг хот 2 шатны жагсаалхурын хандлага маралтын төвчөө 2026 оны бүх улсын эдэнэж үйлсийн амар төвчнөө хуулгын гаргалтад уйлдуулж эдэнэж үйлсийн шилэн хэмжих байгууламжийн туршилтын тасгийн нээлтийн өдрийн ажилгийг Шилэн хотод эрхлэн явуулдуулв. Нээлтийн өдрийн ажиллагаа дээр ажиллагаад оролцсон хүмүүс эдэнэжүүлсэн шалган хэмжээг төвөр тойрон үжиж, ажилтадаас эдэнэжүүлсэн жагвар ахуй жагварыг бэлтгэх шалган хэмжээг хуа үрдүнгө таслан тогтоох зэрэг ил гогчооны шалган хэмжээг мөрөгжлийг танилцуулав. Давхуулаа эдэнэжүүлсэн физик химийн шалган байчаалд ба микровийн шалган байчаалтын ил хамаахуй гогчоох чөлөөтэй нэхэр дамжин олон томд эдэнэжүүлсэн шалган байчаалтын бүх явч гол гогчоо ба гол дөхөөрөмжийг ойлгуулжээ. Ажилтад бас олон тумд эдэнэжүүлсэн амар түвшний хамаахын мэлхийг төгөөмөлжүүлжээ. Ойлгосноор эдэнэжүүлсэн амар түвшний хулгын гаргийн хугацаанд бүх аймгийн ил хамаахын байгууллага нэгчээ эдэнэжүүлсэн амар түвшний мэлхийг төгөөмөлжүүлэх ажлаг өрнүүлэн эдэнэжүүлсэн амар түвшний хуул дүрмийг ухуулж олон тумд эдэнэжүүлсэн амар түвшнийхээ боловсруулыг дээшлүүлэх болно.
1: Жалгаад төвчмөдөө сонсхий. 1-8 сард бүх аймгийн гадаад арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ түргэн нэмэгдэж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны хэмжээ 87 дуншуур 5,000 төм төгрөгт хүрч, адил хугацааныхаас жууны 38-аар нэмэгдэв.
0: Сонжин хөшөөний малын арилжааны жах малын зарчуулалтын хөгжөөн дулралан ухтан авчээ. Буйнд чайдам 2 малын арилжааны жах 9 сарын 8-ны өдрөөс эхлэн ажиллаж, өдөр бүрийн 2 жуй мал арилж алж байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх хошуугаараа 48 том 1,400 мал зарчуулжээ.
1: Ойрын өдөр жүүжимчин хошууны гахил сум жун хүн мянган талбай төмөн өртөнд орох боловсон үйлдэлгийн ухуулгын ажиллагааг жохон байгуулан өрнүүлж, хошуу намын хорооны намын сургуулийн багш яс 5 их байлдах худалгийн байр тогтоолт жишээч өртөнд цохорныг бүгдлэр бүтээн байгуулах хамаа бүхий шаардлагыг тайлбарлахын хамт малжих орны хөгжилтийн бодит байдалтай уялдуулан найдваржуулах арга замыг тайлбарлажа.
0: Энжихийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хугацаас 8.12-61. Та бүхнээ сони мөдөнөө сүүчэн гахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Мөнгөн Чичиг Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 26-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг жүүнээс 3-4 дэсийн салгасалглана. Маргааш бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг ихэнхий газар орнд баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хэсэгтэн солигурсгал чагуур илрэнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг улгай жүнгүжимчин хошууны жүү өмнө бий. Баруун жүнгүжимчин хошууны жүү бийд дун жиргийн бороо орно. Жүүжимчин хошууны ихэнхий газар орон, баруун жүүжимчин хошууны баруун бий, тайвс хошуу, шулан хошууны өмнө бий, долон нур шанд баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Нөөдрийн 20 цагаас 26-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглаг өмнө бийн газар оронд баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхсалхлана. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгсэхтэн тунглаг жүүнээс 3-4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэгсэхтэн тунглаг баруун ханаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшнүүдэд нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг жүүнээс 3-4 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг ихэнхий газар орнд баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хэсэгтэн солигурсгал чагуур илрэнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг улгай жүнгүжимчин хошууны жүү өмнө бий. Баруун жүнгүжимчин хошууны жүү бийд дун жиргийн бороо орно. Жүүжимчин хошууны ихэнхий газар орон, баруун жүнгүжимчин хошууны баруун бий, тайвс хошуу, шулан хөгшөөний өмнө бий долон уршанд баг бар орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салах салахлана. Нөөдрийн 20-аас 26-ны өдрийн 20-чиг болтол бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглах. Өмнө бийн гажар оронд баг бар орно. Баруунаас 4 дэсийн салах салахлана. Шилийн оторонд өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8-чиг болтол өвөлттэй хэсэгтэн тунглах. Жүүнаас 3-4 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8-аас маргаашийн 20-чиг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20-аас нөгөөдрийн 8-чиг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чавгарын мэдээг алтан долгоо нөтрөө үлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгахуудын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бэйжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалгахуудандх хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалгахуудын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 85.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид Ахматай малын эмчээ буян аравчхийг уран болчихжээ. Адууны сэлмүүнэл багчаарч өвднээс хэргилт ба унагны үйгшүүний өрөвсөл, адууны ил төрлийн горхой туух, шим төжилийн батлах зэрэг талаар анхаарах ёстой зүйлсийг ирүүлсэн тусгай сурвалжлах сонсхий та бүхэн маань нэвтрүүлгэн хүлэн сонсноо.
3: За, сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу.
3: За, тэгэхээр одоо өнөөдрийн мал өмлөг нэвтрүүлгээрээ Ахмад багш тантайгаа одоо адууган хайрлах талаар бас тийм ээ адууны хөгжилтийн талаар тэгвэл бас адуу малын үйл төрлийн цусны өвчин гөмгөнө чгүй аль талаар анхаарна уу яг энэ уулралд бас одоо жирэмжүлийн багчаар өвчнүүд бас одоо гарч ирж байна гэж байна чгүй бас энэ талаар таанаг сонсох түмэнд малчин түмэнд яриад өгнө үү.
4: За зэгсэр би манай улсын 9 сарын 19-ны өдөр бол адууган хайрлах өдөр болгосон юм сайхан дорсхайны өдөр болжээ. Заамд нь бол одоо ургаалаа. Адууган хайрлалтай Монголчууд том баярлж байна. Адууган малчж байгаа. Ургаалаа малчин томдоо өнөөдрийн намрын сайхан мэнчилтэй уучин жалгая. Та бүхэн мэнсэ сууд сайхан намржж байна уу? Намрын өвс хатлангийн ажил одоо үнцэндээ барсан ба. Утлаг одоо өвөл хаврын бэлтгэл ажилдаа. Бэлтгэл адилаа хийхээр яаж байгаа удаа. Чигээр намрын ажил бол одоо бараг үндсэндээ бараг барсан шиг байна одоо. За ингээд адууга малдаг малчид маань сайхан байна. Адууч тар гүчтэй сайхан харагдаж байна. За ингээд одоо өргөн олон малчид одоо өөр өөр шинхээ онцлогоор адууга малчид чөлөө гаргаж байгаа байна. Адууныха чанар чанасаагийн сайжруулж махны адуу малчид байгаа өрхөс хад харагдаж байна. Энэ дараасаа Герман улс одоо хортууны адуу малчид одоо нэр наадамд одоо төрүүлж сорлогтой явж байгаа малчид ус нэлээд харагдаж байна. Зэнгэд адууга малчаа малчит. Одоо адууны үйлсэм сайхан хөгжилж байна одоо таа. Сайхан харагдаж байна. Энтэн дүүмөр сайхан. Гүйтгэсээ тамирдууд гарч байна. За махна. Оногдууд бол үн сайн байна. Үнэн нь бол одоо өнгийн оногнаас хол илүү үн хүрч иш та. Тэгээд энэ Рэлличулсан адууны куунаас бол одоо чагаа суу бүх нормоноос нөлөөд нутаг куунаас бас жахан өндөр байна гэж ярьж хадж байна. Тэгээд иймэрхүү байдалтай байна. Өнөө намар би жоо хотогоор юмж осоо үжиж харснаас ярьж үтлээ.
3: Та бол одоо өөрөө шулуун хөх хөшүүгаар нутагтай. Тэгвэл манай шүлэн хөх хөшүүгаар нь адууны ааж юусын хөгжилт ер нь энэ хөдөн жилд ямар шухам байж гэнэ үү тийм ээ?
4: Адууны бол одоо чигээний үес бол аваа сайн байна. Би жишээлээд нэг хөлхт бол одоо манай шүлэн хөх хөшүүнэ босоотой сумны амбан шаргас цагаан нутагтай багшийн алавтай жамбалсан жалуу гушуун төвөөс гажир дүрээс адуу малжаад бол одоо чөгөөс гэж чөгөөгөн борлуулж их дүүгэр шиг орлог сайтай байна. Дэнгэд бол замбал бол одоо жил болоход нэгэнтэй чөгөөс гэдэг бол 9 жил болжээ. замбалын чигээр бол одоо гусан төвдөн борлуулахаас гадна одоо хох одоо Бээжин, Тэнжин зэрэгээр газар дэлбэр энэ чигээр бол борлуулах сайтай. Одоо олоодгүй 10 сарын нэгэн гарч ирэх гэж байна. Би бас асууж үзсэн юм аа. Одоо ултар сааж байна. Одоо энэ нэг үлгэж хаалганы хангагаад өгцөр нь одоо гуугаан сахан зогсох шиг ярьдэн 6 сарын дундчаас эхлээд л одоо 10 сарын дундчаас хөрнөө хөрөхгүй одоо энэ хугацаанд бол одоо төгсөлтөөд л өдөр бүрийн бол нэг 150 жингээр л томволж яаж гэнэ одоо тэрнээс дээгүүрс гарч ийж байж мэднэ. Төгсөлтөөд бол 150-аас л буухгүй байна гэж байна одоо. Самнаа гаралт болоод. Жанган замгийн чигээр бол эсвэл цайтай. Ингээд авахгүй ус ариун. Үүний өртгөн ус одоо ангийн болож байгаа чагаанаас амс үүний өртгөн ус аваад өөс чиг 16 дугаар чагаан болж байна одоо. Энэ чинь ямар бай юм бэ? Чанар сайтай хийгээд л ирсээр одоо хөргөлөгч олон болох юм байна шүү. Тэгэхээр манай өөрөө хавийн захны хөдөн гусугаар бас чигээ гаргаж байгаа ялуу дарим байна. Бас борлуулах сайттай байна. Тэний ус мөлий олон хүмүүсээс асуу навж үзлээ. Бүгдэрэн бас эдлэртэл сайхан чигээ амсалж ус үзлээ. Бүгдэрэн сайхан эсвэл сайттай байна. Ийм ус бол одоо манай чигэнэ үйлсээ хөгжүүлэхд бол одоо нийгэмлэг арга бол нэн сайн ч юм уу гэж одоо мөний зөв хов хүнээ үзэлтэй.
3: Тийм, ер нь хамтаараа
4: томдгоо олцхуулаа нэ бодлоход гэн сайн болдог лөө гэж одоо мөний нэг үзэлт нь юм л юм аа.
3: Хашил одоо хамтарж байгаа л нэг үйлсээ ингээд хийвэл ус илүү ус ирээдүйтэй тийм ээ.
4: Тийм аа, ингээд нэг тосхийн төмдгөөний ингээд нэг нийгэмлэг гаргаад авчулаа. Энэ борлуулаг нэн сайн болно гэж үзэж штэ та.
3: Ирангус юм шүү. Одоо бол жахтэлгүр төр ямар нэгэн сайн бүтээгдэхүүн гарвал энийг бол ус дураагаад хийдэх хүн бол оширсан байж байгаа.

0: Тийм аа.
1: Тэр бас өөрийн компьютерийнхээ чанар чадсаах улам батлан тийм аа улам чаашд нь хөгжүүлээг бол бас өөрийн гэсэн төмдөгтэй таваартай тийм аа данслуул бол бас илүү зүгээр шиг юм байна
0: аа. Илүү сайн борлуулахад бас хүнд бас хангаж өгөх норм нас өндөрөл.
1: Тийм
0: ханд шүү.
1: Тийм одоо чанар чадсаахаа баталчихвал цаашаа одоо үнэнч итгэл гэдэг нь ярих зүйл байхгүй тийм аа.
0: Тийм аа. Манай малчит ч нэг өртөөс улам жилжсэн чөлөө өсөх мөрөг жилч нь сайн байна шүү. Өсгөл цайтай л бол чөлөө ч амт цайтай.
1: Тийм.
0: Хөргөлөгчд ус авах нь ус арваад.
1: Тийм шүү. Та хөрөнгөө сайхан баталчихвал жалгаад л бол бүрэл чанар сайтай сайхан өсгөлтэй чөлөө гаргачихна.
0: Тийм тийм. Энэ тандаар бол одоо хаш малчит сайхан өсөж байна одоо чөлөө.
1: Манай малчид бол юу хийсэн ч чанараан болж аавал сайн батлаа шүү. Тэр үнэн ч итгэлээ гэдэг нь бол одоо өн төрүн тавина.
0: Тийм аа тэр чивэр сайхан идэнэн борлуулагч нь манай Монголын сайхан.
1: Жаншил тийм аа.
0: Жаншил. Тэрээс энэ тийм хуурм юм уу байхгүй. Одоо энэ дээр юм бол одоо.
1: Суу чаа идэнд ер нь өлдөв хоёрын юм оруулж болохгүй тийм аа. Тэр
0: чинь доороо өвдөрч. Суул цагаа идэж сорго гэдэг юм доороо өвдөрч.
1: Тийм одоо ариун чиврээ бол хамгийн түрүү батлан тийм.
0: Тийм одоо тэрээс атан гуугэ чинээ ланхантай лгоо одоо бүр машинаар саадаг болчихсон.
1: Тийм байх.
0: Тэрээс хүнээ гүчивс.
1: Эрвэлж
0: байна.
1: Тийм байх шүү. За ингээ сая та ярьлаа. 9 сарын 19-ний бол манай улсын адууган хайрлах өдөр бол өдрөөр бол одоо тогтоосон юм байна. Тэгэхээр бол дундад улсын адууган хайрлах өдөр гэж 9 сарын 19-ний бол тусгай өдөр болгож тогтоосон юм байна. Тэгэхээр энэ орчин бол ус таавс одоо энэ адууны вирусын хөгжилтийн талаар нэлээд ус одоо анхаарч одоо энэ тенденс ус одоо асуусан юм байна тийм ээ.
0: Тийм аа нүцсэн асуусан би үсээ одоо дугуун хүн шиг ингээд ярьлаа.
1: Тийм байна.
0: Аа энэ одоо төрөл бүрийн адууны тус тус анчлаг байна бүр.
1: Тийм ээ тийм. Ер нь одоо олон одоо адууган хайрлах малчид адууныхан вирусыг хөгжүүлж байгаа адуучид бол бүр ярьж байгаа. Энэ адууны ааж вирусыг хөгжүүлэхэд бол бид н хэдэн талаар хатгаж байна гэж. Энэ төрөнд бол одоо махны адуу өгч махаараа нэг орлог үүсгэх юм байна. Дараагаар нь бол одоо унах төлөөрнөх орлог үүсгэж байна. Дихад бол чөгөө гэж тийм аа сүүж хагаар нь тусна орлого өгдөөд одоо бол ус энэ хэдэн жил нэлээд халамшил болж байгаа нь хөөлтэй гүнийхэн шөөсий тосоод бол ус одоо өмч жийлд одоо оруулж буснаг жийлийн ашхий бол одоо үүсчих юм байна шүү.
0: За энэ дээр бол одоо сансгад өөр гошуудаар гүнээ шөөсий борлуулаад орлого сайтай байна гэж одоо Эний нэр нь очиж л үдсэнгүй шүү.
1: Энэ
0: талаар их хөгж хандчтай байна. Энэ талаар бол одоо миний үзэхээр бол адуу малчаа усууд бол одоо адуу нэмэл байгуулж ингээд одоо хамтаараа ингээд гүүнийхэн шээси болоод нэг ч одоо орлог сайн болох уу гэж.
1: Тийм байх шүү. Одоо ер нь тийм баруун сүн зүүн сүн гэж тийм өжимчин сүн дөр бол одоо энэ талын ажлыг үл хийгээд их сайхан эрчимтэй явагдуулж байна шүү. Одоо манай чахрын эдэн гушууч гэсэн бас жалгалд болоо бүр сайхан хийж явж байна.
0: Өнөө чинь одоо сайхан хүн өтер хийжсэний жалгуулаад манай бас уусан хийгээд ингээ гүнэ хашаас борлуулчихдаг бол нэг илүү орлого байна
1: шүү. Тийм шүү. Одоо чөвөл нэг адууныхаа тал дээр бол бас 4-5 талаар бас орлого үүсчих юм байна шүү да.
0: Тийм аа. Чэгэнэ орлог, махнэ орлог.
1: Тийм.
0: Одоо шөөснэ орлог, чарим гач нь ус, жусын нь ус одоо холдож байгаа бас байна гэж юм.
1: Тийм байна. Тийм байна шүү. Бүрд одоо өмд орж ийн тийм ээ.
0: Тийм үү.
1: Тийм байна. Ер нь энэ хэдэн жил бол адууны ааж үсийн хөгжөлт бол одоо онцгой ингээд нүдэнд үүжигдэм, гард баригдэм одоо болж ирж байгаа шүү. Таатуура малчиж үржүүлж одоо хөгжүүлж байгаа малчит ч ус одоо их олширж байгаа. За тэгэхээр адууны ааж үсийн хөгжилтийн талаар бол одоо ахмад багштай энэ төр төр ярий. Тэгвэл орчин бол ус ярьж байгаа ч гэсэн гүүнээ хөр хахи сөрхийлж өлөнө сөлмөн бахчаар гэд нэг жилийн юм нэг бахчаар өвчин бол одоо хурж ийнэ гэж хэлж ийнэ. Тэгэхээр энэ талын энэ сөргилтийн аж хэдий бол бид ус одоо нэлээд анхаарал таавч өртөө сөргилэх хэрэгтэй болоод байж байгаа. Тэгвэл энэ талаар таавч яриад өгнө үү?
0: Энэ талаар одоо ярьж үзвэл адуу нэнэ гүүнээ хөр хайха шашмын сөлмөн бахтаар өвчин гэж одоо хэлж штэ. Тэний сэргийлэхэд бол одоо хамгийн сайн зүйнээ юм бол одоо саамуушж юм гэж одоо зүүнээ тарилгын юм байна. За энэ тавиад бол хагас жилийн хүчинтэй штэ. Одоо нэг гүнэ хөл хайх норм бол өндөр норм бол бүрмсэн чохлоод дийлдэг.
1: Хоригол дийлэх юм байна штэ тийм ээ?
0: Хоригол чана. Тэгээ нүүр бол гол застгаа. Одоо нийт тундаа бас одоо жирэм хөл хайдаг өвчин гардаг гэж ингэ нэг юм тавьж байна одоо бас.
1: Өрчлөн сөргилнэ тийм ээ?
0: Аа өрчлөн сөргилнэ. Гүү хөлтөд нэг хөтөн сари дараа дээ нэг хит орхос юм тавьсан байдаг.
1: Тийм бай. Одоо бол яг энэ сэлмүүн бахчаар бол эхлээд одоо үүсчих маягтай юм байна. Тийм ээ. Эний ус одоо
0: энэ бол ийм бахтар үүсдэг газар бол энэ хөлтэй гүнд бол энэ бахтар халдварлах норм бол өндөр болдог шүү.
1: Тийм байх шүү.
0: Кончин тосхайн дүүнэм явчаа. Сэргийлэх тарилгын тэр бол энэ хадууны өсөлт бол сэвэрлэл үзүүлдэг хөл хайх үүжигдэл байхгүй болчихдог.
1: Тэгэхээр өртөө сөргилт бол одоо өргөө олон одоо адууга матж байгаа малчид бол одоо сүйтэл нэг ирэхгүй шүү дээ тийм ба?
0: Тийм ээ. Энэ бол одоо хасан одоо нэм явж ил одоо сөргилт бол хөл хайх үүжигдэл гарахгүй шүү дээ одоо.
1: Тийм байна. Ерөнхийдөө энэ одоо энэ сэлмүүл бахтарын бол одоо өсөргүүчгэн өмийн ер нь жилдэн жаавал бүр ингээд жүүддгүү.
0: Энэ бол одоо бас халдварлаж байгаа газар орон гэж бас байна шүү. Зарим газар нь гүүхэлх юм гарахгүй нэ байна. Гартаг газар бол өрхөш чээн зүүнээ юм бол тавьж сэргэсэх тарилгыг хийхгүй өрхөш.
1: Тийм
0: байх. Угус бол энэ чинь гохрол тань.
1: Одоо иймэрхүү одоо хөл хайх нь өвчингөм одоо ерөнхийдөө үүсдэггүй юм айлууд бол бас шим тэжээлээ илүү баталчих болчих юм байна шүү тийм аа.
0: Тийм аа нийтээ одоо надад мал чин тар гүцтэй байна өвчөө өсөргөт чадвар нь өндөр шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Энэ кончин юу уусан ч одоо ийм халдварлаг ийм өвчний бол өртөө сөргийлэх нь бол гол жохлаа.
1: Тийм байна.
0: Тэгэнгөт бол одоо сэргийлэх тарилгаан тарьчихвал одоо санаа амар шүү дээ. Одоо тэр гүүхэл хайм гэж айхгүй одоо.
1: Тийм байх шүү. Энэ багчаар одоо халдварлахсаар тийм аа тар гүч муутай гүүл одоо хөл хайх аюултай. Арай одоо бас даагаад гарчихвал усны одоо энэ унах төлднөөс ямар нүглөө авчирдаг юм бол.
0: Багтаараас болоод бол унах нэ бол одоо үе гүшүүнэ өвчин бол одоо их яа шүү.
1: Гарт
0: юм байшо? Гарна. Энэ кончаа одоо энэ бас сэргийлэхгүй горгой. Үй гүшүүнтэй өвчнийг бол гол нь одоо өрөвслийн дарж шим тэжээл нөхөж өгнө шүү дээ. Унах чинь тартай болоод ирсээр бол бас ийм үжигдэл баг гардаг амар.
1: Ерөнхийдөө адуунд бол учиргүй олон өвчин дэми үүсэхгүй тийм ээ?
0: Үүсэхгүй.
1: Одоо шим тэжээл нь батлаад л дийлчих юм бол тар нь сайл бол барах ерөнхийдөө л овчор гарахгүй юм байна шүү.
0: Тийм ээ. Дээрээс одоо нэг орчмын нэг 10 жилийн дотор натоны нэг жосны шүүчм бингэд нэг их өвчин бас одоо их хатунд гарч ийн шүү.
1: Жосон гоцоо тийм ээ.
0: Жосны гарах гэж хэлж ийн одоо гэтаран бол хүүхэн шибо тэгж ийжтэй одоо жосны дагалт өгж ийна монголоор юм бол.
1: Тийм
0: байх. Шаарч юм байна яа да. Энэ бол одоо сэргийлэх юм уу засагт бол одоо экстремал юм дүүлүүд нь борлуулж байгаа нь. Сүлд зүүнээ бол одоо их үйлдэл. сайн шиг байна. Одоо нийтэн дээр өмбөл байхлаа, тэр яадын ханаас өмнө

0: одоо.
1: Тийм шүү. Өмийн төрөлж үйл өнгөд олширч.
0: Эрин байна шүү. Одоо энэ чинь эрин төрлийн өм гараад ирсэн. Эрин сайн мөг хөргөлж үйдж байгаа юм байна одоо.
1: Тийм байна шүү. Таны одоо удаан жилийн туршлагаар бол саяын ирсэн тэр өмүүд бол нийлээд одоо үйлдэлтэй байна.
0: Үйлдэл сайн байна. Эдний энэ сүлд чинь бол одоо цусны өвтний өдөрт үлмэрийн сайн байна.
1: Тийм байна шүү.
0: Дээрээс эргээд одоо хүн чинь бол яадын хуан юм уу? Хуан жанжаа мэдэн нагаар одоо хавсраад ингээд
1: өвчлөх юм
0: байна. Юу сар бол өдөг наран нь сайн байна.
1: Тийм байна. Одоо энэ адууны цусны горхоны өвчингүүл одоо яасаар өсөн нэг цусны горхоны өвсөн адууны буйд ортгийн тийм аа?
0: Энэ цусны өвчнө ийлэр нь бол одоо анхны одоо нэг манай нутгийн адуунд одоо нэг жилгүй өвчин гэдэг тусдаг одоо яа байна шүү.
1: Тийм.
0: За энэ үедээ мүлээ айтлафтар ингээд хөдөн хөл нь бала нааш цааша явхан дугун өвч шүү дээ. Өө нэг нь салдарганаад. За ингээд туснаа. Дээрээсээ энэ түргэн өмнөхгүй бол нэг 5-7 хоног болох юм байна. Тусна өвчин хийж байна. А тоо бар таахгүй шүү одоо бар. Монцон дан бар. А тоо укай ялтай болчихдог. Энэ бол төсөн бүрэлдэлт хийх юм чинь оо. Төсөн ингээд гар дээр нь тавиад үзэхдээ бол усрахгүй болчихно.
1: Бүр шингэрэл
0: шингэн болчихно. Зөвхөн чи хаас дээний сэргийлэгч үгийн тавьчихлаа. Ийм өвчин гарахгүй шүү дээ.
1: Тийм шүү. Ер нь манай мал өмлөгдөр бол ер нь сэргийлтер гол болгоно гэж ярьдаг тийм үү?
0: Тийм аа. Тэрнийг нь сэргийлээд чуучуда одоо батлагтай шүү дээ одоо.
1: Тийм байх шүү. Тэгвэл одоо яг энэ намрын уулаар адуунд бол ус цусны талаар бол одоо цусны горхой гэж ярьж шүү. Ондоо жил юмсын горхойгийн ус туухан ус их чухал тийм ээ.
0: Аа энэ одоо адууны бол одоо дотор горхой гадна горхой гэж одоо горхойны жил арим байх шүү.
1: Тийм.
0: За энэ үд усхай амар одоо намрын суулч өвлийн өхөр одоо нэг күйц цан туулчихлаа. Ирэх жилийн хавар нь одоо горхой шүүхгүй. Адуурч нь бас тартай орно.
1: Тийм.
0: Ингээ өсөлтөний сайн. Тийм. Тэгэл зааш хүсэн горхой цагаад дээр нь унтгал зүйл болохгүй. Ани өрхөс одоо жахгүй хэрэгтэй байдаг.
1: Тийм.
0: Намар жахгүй бол хавар бол энэ горхой ойрголдон хүрэн шүү. Тэгэхээр чадварч нь бол одоо таран барн горхон бүйд нь одоо чингөр тамирч нь чингөрч байдаг юм гэж яагаад авчихсан шүү дээ.
1: Тийм байх шүү. Одоо энэ адууны бүйд горхон тэлгүүлнаа хамгийн түрүү илэрл бол одоо тар алдсан шүү тийм аа.
0: Одоо идэв идэв тарган алдаад энэ чи одоо өдрөөс өдрөө чи турна одоо.
1: Муутаал юм байх шүү.
0: Муутаал. Энэ бол намрын сүүлч өвлөхөр бүр сайн тоггүй байна.
1: Тийм байна.
0: За энэ адлын бол эргээд хавар нь бол одоо 3 сарын дунцаас 4 сарын дунд 5 сарын хүртэл бүр сайн. Жилд нь 2 удаа горхой туух адлын бол сайн хийхгүй байна. Хон яма үхэр одоо бүр адлаа да. Бүгдийн тоггүй шин малчд бол одоо горхой туух адлын бол бүр сайн хийхгүй.
1: Тийм байна шүү. Чигээр одоо бол энэ адууган хөгжүүлж байна гэдээ ярихнаар одоо үйл төрлийн үйлдрийн адуу малж байгаа одоо малчд их олширж байгаа шүү.
0: Тийм.
1: Чихнэр өндөр бол одоо би тус цаавал нэрлэг ажиллахгүй болохгүй юм байна.
0: Тийм ээ. Энэ сүлд өмийн бол одоо бүтэн адуунд бол одоо мянган жингас төсөнд нь бол 10 шишээ зүтнэ. Мянган жингас таша одоо нэг 700 жингас мянган жингийн 600 жингийн дотор адуунд бол бүр одоо нэг 7 шишээ. Тэрнээс даашаа надаа нэг дааганд нь 5 шишжүүд гэж сэргийлээ шүү дээ.
1: Тийм.
0: Сэргийлэх юм өмнөх хэмжээг дүндүү баг ус байж болохгүй. Дүндүү их ус жаж болохгүй. Ийм л хуу хэмжээгээр л жаддаг юм жарах.
1: Тийм байх шүү. Тэгэхээр энэ адуу малч нөтгч ч юм уу төвчлөх хэрэгтэй, үл талын анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр дураараа бас өмнөж өмөхгүй ус одоо их чөөрлөх хэрэгтэй. Заавалчгүй юу? Төшлөгтэй нэм сайн сайн өмчүүдийн өржиж тийм а асуугаад өмнөх нь хөмжөө юуг нь ус одоо сайн лавлах хэрэгтэй байх шүү.
0: Тийм а энэ саму шүтэнгэ дээ нэ хэн хайх сэргээх юм нэг атон мунцэн дэм гурван шишээс дэсэн бол барьжуудгүй юм аа дээ мунд гажар болгоно чарч үтчихээ ол судас байдаг ба нөө ер нь хэдэл гурван шишээр л жаддаг юм чар хэн хайх сэргээлдэг
1: тий байх
0: юм уунг нэх юм одоо хэн тартай ингээл яваа ана маачи Гуанжэриан гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо төрчин бол одоо гол нь бол одоо өрөвсөл дарах юм бол шин төдийлөр л засах гол юу болно.
1: Тийм
0: үү? Цэргүүд тийм их. Бас халдварлах нэг юм бол их байдаг го шиг юм аа. Одоо тэр жирэм гачир нас их гарч яхас шиг. Сорок гарч ирсэн гэе тийм аймаар халдварлахгүй ба. Хөсөл дараг уусна, хөл хайхвитэй зэн жахан холуултай гэж үзэж байна. Миний үзэхээр би нэг ч одоо тусгай судалдаг хүмүүс байна уу даа.
1: Ер нь одоо нялх тулд өн төр өвчин архаг ингээд гарч ирж хөл гол нь ус одоо өхинхэн буйнаас ус дагаж гарсан ус илүү тийм ээ.
0: Тийм ээ тэр өвчин гэн байвал тул малчин ус дэр нь дагаад ус жахан. Халдварлах.
1: Тийм аюултай.
0: Байш үжигдэл байна аюултай.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ чөөхө юм аа.
1: Чихнэр өн хөлтэй гүүгийн шим төжилийг баталж жирэмжүүлээ өн сэргилтий бол ус жаавал өрт хийх хэрэгтэй юм байна шүү.
0: Тийм байна. Адуу чин бол жонда намар там өвүүлээ одоо төжихгүй одоо бүр шин сорог сайхан бүлчээрийн сайны сонгож идэх юм байна. Тэгэхээр төжилийн талаар яахан хэрвэн чиврийн баталчихгүй.
1: Тийм байна.
0: Чигээд ирэх юм бол ардууны өсөлт үнд автай. Ардууны жоохон өсөлцөөтэй болно шүү дээ.
1: Тийм.
0: Шим төжилийн сайн болоод тарг хүцээтэй болно. Өсөлтийн нарам өндөр шүү дээ.
1: Адуугийн бол одоо тусгай ангиж, хорж одоо төжиж, арчлах нь бол чөөхөн шүү дээ. Гэхдээ энэ орчмын жилүүдээс л одоо үйлдвэрийн адуу малж байгаа айлууд бол бүр энэ талаар бол нэлээд нялга ажиллаж байгаа шүү дээ. Яг шууд бүлчээр дэрн дандаа гүйлгэд ажихгүй. Бус төжиж, арчлах үйднес төжиж байгаа шин төжилийн бас батлах дөр бол их анхаарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм ээ.
0: Тийм ээ надад ч нэг одоо хөрх одоо удаасаа урт толтой мал нүгүүх нь гажир хол явна. Одоо бас одоо нам засхаас бас одоо гашаалгын хугацаанд бас адуугийн танилж гэсэн гашаал болохгүй. Бас сайхан төрийн бодлого болж ин шоу. Ингээд адууган сайхан усаж байгаа мал чинь сайхан жирэг төгөл төрөөр л адууган сайхан малжиж усаж бол одоо орлого бол ярангуй шүү дээ. Кан хамт байх чинь надууч хорхи хөөрлө төжээж яах танаарч мар бүлчээр байгаа нь төшчихсэн. Одоо ч бүр төжээгээд өдр бүр надуугаа үжижээ. Кан чинь надад хөлтөгөө уучруу холгүй л гээ. Одоо уучруу туухгүй жаан гэж тарах гэж нь болоод.
1: Баруун карт уусан.
0: Хавар даяа намраараа орчих байна даа.
1: Тийм тийм.
0: Аттанто лата колно лата ча эно хитто мане эно анкнасава то лата на аттанто чор өвчин гэж байдаг чор жана жилгүн энэ лата колто тусдаг штэ одоо ус хаадна чөөхөн гарч ийна гарах юм чи
1: тийм бай
0: эвний үний бол колно лата ханд юм уу Канчо эмэр л одоо тэгнаар нь сайн байдаг. Одоо нэг ч нь одоо гүм хурлал бол судлаа нам юулж засж их одоо нэг шинэ арга гаргалаа.
1: Ки чикнэр ус одоо уламжлалт арга барилаар ус засах нь ус одоо жирэм үед бол ус хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм ээ. Адунд бол ханур гатгуур бол хамгийн сайн байдаг. Түргээд.
1: Тийм байх шүү.
0: Уурхах сууг.
1: Тийм чикнэр нэг хан засах нь уламжлалт арга барилын ус илүү хүн шиг өжимшчүүл ус илүү хэрэгчтэй.
0: Тийм ээ, залуучууд бол бас одоо суулдан танаар ус сурч болно шүү дээ. Одоо нэг залуучууд ханж катгэ барах сурч байгаа нь цөөхөн байна.
1: Тийм байна. Хосын ус одоо онлайн хичээлдээ илүү шимтж дээ, тийм ээ?
0: Тийм. Ана онлайн чин сурч чад үйлдэл дээр сан гүнжгэрхгүй бол бас ч одоо бас а амгаа байна шүү.
1: Гэрм талаар утсан шүү гэж.
0: Тий. Хэлхэж чинь бас тийм онлайн надаас болохгүй, чи үйлдэл дээр уйлдуулахгүй гоор байна.

0: Тийм байна. Тийм, танай дуршлагаар бол ер нь бид бас багасаа сонсдог шүү дээ. Ер нь адуу мал гөмтдөг юм уу, морь унаа гөмтвөл ер нь дандаа хануур жаслаар анголддог. Тэр үед одоо
1: юм адуу мал
0: жуулчих юм одоо тэмий харж исэнгүй.
1: Манас одоо орхи Ахмад настай ч одоо сурсаа одоо ханж хатдаг мөрөгдлээ сурсан шүү дээ. Одоо чирээд энэ одоо ханж хатдаг гурата атан тол хамаг сайн байда. Атуу кэнчэн өөхөр хонд яа болдог одоо төрч.
0: Тийм. Тийм чинээр нэг сайн ингээд нэг мөрөгчлийн өжимшчих бол одоо хөжин хаачихсан бүр хэрэгчтэй. Ганцхан жийл одоо хэрэглэх юм биш шүү дээ.
1: Тийм аа тэрс та чисэл тэлхэт бол атуу нэг холдон тургалдаа мэрэнд холдон ч бас бууж чи тэрний өм юулаад бол та онцонда марав дийлдэг жоох юм ачи хануураа жосын тавиад л өчгөл төр өгдөг ч гэдэг.
0: Тийм шүү. Тэгэхээр одоо өнөөдөр одоо адууны тухайтай ерөн мэдлгүүдийн одоо Ахмад багш танаар хуваалцууллаа. Ингээд орчин бусын хөлтэй гүнд бол тийм ээ сөлмөл багчаар хурж байгаа байдалтай гэж ярьж юм чигт энэ тал явс одоо бид яаж анхаарна уу тийм ээ энэ талаар ярьлаа. Тэгвэл адууны аж үйлсийг хөгжүүлэхэд бас хөдөн талын атгаж хийвэл бас зүгээр шиг байна. За танай нутаг орноор ус аял талаар хөгжүүлж гинөө тийм энэ талаар бас бидэнд сайхан ярьж өгсөн шүү. Чөт тандаа их баярлалаа.
1: За зөв танай ийм сайхан сурвалжлаг авсан баярлалаа.
0: За их баярлалаа.
1: Бургаалын Монгол цодрын адууны үйлсийг хөгжүүлэн мандхи зөвнөн бүлэгдээ.
0: За ерөөл дохдох болдох бай.
1: За баяртай.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтө дараачийн дугаард баяртай жолгий. Баяртай.
3: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хуран гуйлвал нэгдэ Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө Эрхүүсэ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдэ. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцох хийх баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсэ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тоогийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсэ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсэ дундын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрхийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чанар үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынх нь эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдодын үндэстэн, Домдодын соёл, Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховь заяатай холбогдож улс орны өнөө

0: 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж болсон жоос мөнгө нэнтгэнч хуулбасаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй. Нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж хуулбасаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дэвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнг чуглуулах өдөөлгийг дэвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хуулбасаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хуулбасаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хуулбасаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хуулбасаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хуулбасаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойн 1170-ын толгойн байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгойн байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэн сонсогч эдөө, та бүхэндээ өнөөдрийн амраа мөглөн гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулархлын 2026 оны 9 сарын 24-ний өдөр, бэлгийн уулархлын улаанмөрөн жилийн 8 сарын 14 гаргийн 4. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд толгоны 1107-ийн толгоны байр болон Сэлгээд автомжийн 2-1 толгоны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Мөнгөлийн Араажуу төлөвлөс хороно Монгол Араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас Ширин Чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас Сэлэнгулын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас Аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас Шилэнголын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас Төвийн Араажуу төлөвлөсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Мөнгөлийн Араажуу төлөвлөс хороно Монгол Араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-30 минутаас Ширин Чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13-аас Өвөлөг Тууцын нэвтрүүлэг, 14-аас Дуу Хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 15-аас Шилэнголын сонин мэдээ, 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-20 минутаас гаргийн дуу, 15-30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17-аас Шилэн Чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17-30 минутаас Дуу Хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18-15 минутаас чагрын мэдээ, 18-20 минутаас Уртын дууны сонорхол, 18-30 минутаас Өвөр Мөнгөлийн Араажуу төлөвлөс хороно Монгол Араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19-15 минутаас чагрын мэдээ, 19-20 минутаас гаргийн дуу, 19-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 20-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21-аас Өвөлөг Тууцын нэвтрүүлэг, 22-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22-15 минутаас чагрын мэдээ, 22-20 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Шилэнголын Араажуу төлөвлөс хороно Монгол Араажуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хороноос өчигдрийн 17-нд мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглах ихэнх хажуу орнд бага бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хэсэгтэн солигурсгал чагуур илэрнэ. Өнөөдрийн 20-аас маргаачийн 20-аас болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглах улгай жүм үжимчин хошууны жүү өмнө бай. Баруун үжимчин хошууны жүүн байд дунжиргийн бороо орно. Жүү үжимчин хошууны ихэнх хажуу орн, баруун үжимчин хошууны баруун бай. Таявс хошуу, шулуунхан хошууны өмнө бай. Долон нуур шанд бага бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20-аас нөгөөдрийн 20-аас болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглах өмнө багийн гажар оронд бага бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20-аас болтол бага бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8-аас болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруун ханаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг давшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглах ихэнхийн ажар оронд баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хэсэгтэн солигурсгал чагуур илэрнэ. Өнөөдрийн хорончигаас маргаашийн хорончиг болтол бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглах улгай жүм үжимчин хошууны жүүмэн бэй. Баруун үжимчин хошууны жүүм бэйд дунжиргийн бороо орно. Жүүжимчин хошууны ихэнхийн ажар орон баруун үжимчин хошууны баруун бэй. Таявс хошуу шулунхо хошууны өмнө бэй. Долон үр шанд баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн хорончигаас нөгөөдрийн хорончиг болтол бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглах өмнө бэйн ажар оронд баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн хорончиг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн хорончигаас маргаашийн 8-аас болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруун ханаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 8 градус. Чагурын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлж үйлжээ.
1: Нүдэн байж халахд ямнуулыг гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р амжилгын хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус амжилгын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амжилгын хороогийн чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амжилгын хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Эн дугаарыг нөхтрүүлэгдэн жалуу дуучин чивэр жичгийн дуулсан дуунуудаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Дүүрэнгийн чивэр жичг, сөрөжин хосууны уулын цанд шил сомны баян нуур гацаагаар нутгатай. 2008 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулаас өртгийн дуунаа мөрөгчлөөр төгссөн. Одоо сөрөжин хосууны улаан мөчөрт мөрөгжлийн дууцнаар ажиллаж байна. 2006 оны бүх улсын хөвцөний хөгшин хоохон нөрмжид уралдаанаа уртын дуугийн төрүн байр, богино дуугийн 3 дугаар байрын тодорч, өнөс орны уралдаан тэмцээнээр сагнал хөхийг үлдээсч өнгөрөө мэлалга зевсэн удаатай. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгдэн уулдаар ёо өрдөн тогтхийн үүх, цогчлийн ая, цэвэр жичгийн дуулсан сүнтийн зөчин ухтаг дуугийн хамт

Сая та бүхэндөө залуу дуучин чивэр жижигхэн дуусан дуунуудаас сонгож сонсглоо. Энэ дугаарыг нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөтрүүлгийг найруулан нөтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: шамар зэрэг бол хянагч тана. Ерөнхий хянагч бүргэд ангаран төвсөнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Ортара агуулгын тавчаа мэдгэлий.
1: Бүх орны тоочилсон аж ахуйн голлох ажилсын аж ахуйлал 3 төмийг давсан.
0: Манай орны чагтхан хүчний шинэ энерги арилжааны хөвчөө бүх улсын маж орны жагт дэлгүүртө төрүүлсэн.
1: Ууртан зас хорны намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах тугалангийн албан гэрийн хурлжич засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралц салах хүмүүжлийн хинэн жолоодох тугалангийн дүгнэлтийн хурал хурлцсан.
0: Орто жамын аян дэнэ жориг санааг бадруулан сэргэн мандалтын аян дэрэмхийлэн урагшлиг гэсэн тосхой мэдээллийн өвсөн өмөр улаан чиргийг аварсан уух санаа өнөд уламжилагдана гэсэн мэдээлэл.
1: 13 дугаар хугацааны Өвөр Монголын бохирдлгүй малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний үцгэлэн явагдаж байгаа.
0: Бүх улсын хотод хамтран ажилтан хэлсэх ажилгийн жүн хойтын 3 мож 1 орон дахь ажлаг манай оронд явагдсан жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь гадаа дэлгэрэнгүй агуулгын хүлен сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон бодлогын хүчин дайта AI токны аж ахуйн бүхэлхээний орчин нөхцөлийг түлдэржүүлэн дунд баг тоочилсон аж ахуйлал болон залуучуудын үйлс цогцлох бүлэх мэдэмжжээ. Одоохон бүх орны тоочилсон аж ахуйн голлох ажилсын аж ахуйлал 3 төмийг давжээ. 20-р шин тойргийн OPC нийгэм тойргийн Ибу Гуангнян тоочилсон шинжил ухаан мэрэгжлийн бүлхэм яг нийгэм тойргийн том загвар болон эрчимжүүлсэн бодлогын хүчний шилжүүлэн хэрэглэх төрийн бодлогыг ойлгож хамаатай ажлыг 20-р шин тойргод байрлуулахар төлөвлөж байна. Юнгу OPC нийгэм тойргийн 6 дугаар сард ашиглалтад орсноос нааш охор жижиг хил алсалсан электрон арилжаа зэрэг хамаатай 60 гаруй аж ахуйлыг төвлөрүүлжээ. Энэ жил Хөх хот OPC үйлс цогцлох нийгэм тойргийг олон чигээр байрлуулж үйлс цогцлох хэрэгцээ шаардлагаа цогцоолон өөрийн өртгөөр доор бүгэд ижвэрсэн үйлс цогцлох ачаал бүрий бий болгож чанар сайтай тоочилсон төслүүдийн найдваржуулахад үйлчилж байна. 7 дугаар сард ашиглалтад оруулсан Хухотын сайхан тойргийн Жинчо OPC нийгэм тойрог нь залуу үйлс цогцлогчдыг нөхцөлгүйгээр оруулцуулгачээ. Өвөр Монголын ирээдүйн аж үйлс бэл оруулалт хөгжүүлэлтийн кампань нь бодлогын хүчинтэй холбоотой хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлах хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт шинжил ухаан мэрэгжил том дайтын төвчөөний хамаатай төрийн бодлогыг эмхэлж үйлс цогцлогч нэг өрийн тухайлсан ажлын шин чанарыг үндэслэн харгалцсан төрийн бодлого ба төслийг олж өгч байна. Энэ жил Өвөр Монголын дайтын элементийн аж үйлсийн хүрээлэнд 249 аж ахуйлал оржээ. Үүнд 47 дайтыг тодорхойлох аж ахуйлал 4800 гаруй ажил эрхлэгчийг багтааж орон нутгийн онцлогтой 58 дайтын сүргэжлийг байгуулжээ. Уртан зас хорны дайтын арилжааны төвд 1000 гаруй тоо баримтын аж ахуйлал цуглуулж бүх улсын анхдагч эрчимжүүлсэн бодлогын хүчний AI токны солилцооны тусгай тойргийн ашиглалтад оруулан тогтоолт нийцэх 100 зүйлийн AI загварыг гаргаж 7 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орны тоочилсон аж ахуйн голлох аж үйлсийн аж ахуйлал 3 том 1953-т хүрч нийтний адил хугацааныхаас 114.3-аар нэмэгдсэн. Түрүү 7 сард бүх орны бодлогын хүчний аж үйлс 173 дуншуур 5800 том төгрөгийн бэл оруулж энэ нь нийтний адил хугацааныхаас 122-аар нэмэгдсэн. Хэвчээ жилэстэй шиг 23 аж ахуйлалын эзэгнэлтийн орлого 34 дуншуур 5000 том төгрөгт хүрч нийтний адил хугацааныхаас 123-аар нэмэгдсэн. Бүх орны бодлогын хүчний аж үйлсийн

0: гэх чадварыг сайжруулна. Энэхүү төсөл нь Холын Шараг даагийн илсрэх газрын салхин хүчний чахалгаан гэрэл чингээр илсрэх жилийн засаг төслийг бүх талаар баталж, Эрен Бомтын хөгжилт болон хараа орны шинэ энергийн төслийн торыг урагштай нийлүүлж, Шилэнгол аймгийн баран хэсгийн өдөр ирэхүй намагдж байгаа чахалгааны хэрэгжиг оновчтой тохируулах болно. Энэ жил Өвөр Монголын баран хэсгийн чахалгаан тор нь бэлэг тэмдгийн чанартай, тулгуурлаг чанартай чухлыг чахалгаан торын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, Баяннуур Ордос Жирэг ажрын чахалгаан хүчний багтаамжийг 200 бөгөөд 7 түмэн киловатт нэмэгдүүлжээ. Элис говь чөлийн чагалхан гаргах том суурны онч өндөр хүчтэл болон ижбүрдүүлэх инженерин далдаас Өвөр Монголын баран хэсэг хүрэх 1000 киловаттын ховсмол гүйдэлт чагалхан дамжуулах хүчтэл өөрчлөх инженерингийн Өвөр Монголын чагалхан хүчний бүлэглэлийн бүтээн байгуулалтын хамааралтын хэсгийн хамаатай байгуулалтын ажил эхлэхэд дагалдаад өндөр харьцалтай ихэвчлэн шинэ энерги гадагшаа дамжуулахд бацсуур тавьсан байна. 9-р сарын 9-ний өдөр болтол Өвөр Монголын чагалхан хүчний олон талт арилжааны жагтэлгүүрийн шинэ энергийн арилжааны дүгнэн бодсон чахалгаан 5000 бөгөөд 95 дуушор киловатт чагид авчээ. Түрүү 8 сард Өвөр Монголын чагалхан хүчний эрчимжүүлсэн чагалгааны арилжаа 662 дуушор 6000 түмэн киловатт чаг төрч, Можорон Аслан дамжуулсан чахалгаан 37 дуушор 1000 түмэн киловатт чаг төрч, Надин айдл хугацааны хасаа зууна 428-аар нэмэгдэж бүх улсын 13 мож хотод чагалхан дамжууллаа. Мажорны хооронд арилжаалсан чагалхан 5 дуушор 5800 түмэн киловатт чаг төрч, Надин айдл хугацааны хасаа 18 дахинаар нэмэгдэж бодлогын хүчний ажил төрлийн эрчимжүүлсэн чагалгааны хэрэглэг 180-д авчээ. Манай орон 2015 онд шинэ энергийн жагтэлгүүрийн арилжааг эхлүүлснээс энэ жилийн 6 дугаар сард бүх улсын анхдагч эрчимжүүлсэн чагалгаан болон үнэмлэлийн арилжааны зохион байгуулалтын хэр хэмтэн арилжааны байгууламж болтол 16 жилийн өөрчлөлтөөр бүх улсын өвөрмөц ончлогтой чагалгаан хүчний олон талт арилжааны жагтэлгүүрийн шилжчмийг байгуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 22-ны өдөр Уртандас хорны намын хорооны намын байгууллалтын ажлын өдөрдох дугайлангийн Алуан гэрийн хурал жичээ засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилийн хинэн жолоодох дугайлан болон ажлын тусгай ангийн дүгнэлтийн хурал Хөх хотод хуралдчээ. Хурлаас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын зөргснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг би болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилийн төвийн жолоодох дугайланжиж төвийн давхаргын ажлын тусгай ангийн дүгнэлтийн хурлын зөргснаг бүх талаар найдваржуулж Уртандас хорны намын хорооны суралцлах хүмүүжилийн хинэн жолоодох дугайлан болон ажлын тусгай ангийн ажлыг дүгнжээ. Хурлаас Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны Батчанг удирдлах төвийн давхаргын суралцлах хүмүүжилийн ажлын тусгай ангийн нямбай жолоодлогоор суралцлах хүмүүжилийн хинэн жолоодох дугайлан болон ажлын тусгай анги Уртандас хорны намын хорооны байрлуулалтын шаардлагыг хянамгай найдваржуулж, нэгтэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулж батлахын ажлыг сайдвар хийх хэрэгтэй. Онлайн суралцлагын үргэлжилэн чангатгаж, зөв улс төрийн чиглэлийн оновчтой эзэмдэх хэрэгтэй. Хүнд ночтой асуудлыг байцаан залруулж, цэгчлэн засах ажлын бодит үр бүтэмжийг ахиулах хэрэгтэй. Үннийг баримтлан бодтой гэрхмэлж, үүргийг оновчтой найдваржуулах хэрэгтэй. Сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож, олон түмэнд таашаахдхи батлан, үнэн чударгаар үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж, суралцлах хүмүүжилд хэр тэнцэн байх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх, суралцлах хүмүүжилээс эрхэм нандин туршлах урамдуулж, эрэмхэлэн урагшлах хүчин чадлыг хөгжөөж, суралцлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг ажил хийж, үйлс цогцлох хүчрхэг их хөдөлгөөх хүчин ба Уртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулах бүтэмж арга болгон ховруулж, үйлдэлэг, ард түмэн, түүхэн шилгалтыг даач чадах бодит амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сар бол бүх орны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ажилгын сар болно. Ойрд Өвөр Монголын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын гол сэдвтэ баримтат бичил киногийн сонин мэдээ нийтлэх хурал орны төв Хөх хотод явагдаж, нутаг барилтлаг өндийн улаан богч гэсэн хоёр киног нийтэлжээ. Ажилгын ахуйн талбайд тус хоёр киног зохион бүтээсэн уг санаа болон төсөвлөн үйлдсэн өнгөрүүлтийн хуваалцсны хамт бүх улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч Чи Шаожин, бүх улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт Шилэнгол аймгийн Сүнэд Баран хошууны Сам Болох сумны Баян Улгаачааны намын үрийн төлөөлөгч Дэлгэр Чагтаас киногийн тухай төрөгдлөө ярьжээ. Эрдэмтэн содлогтон кино шоумж

0: Төлөгчөөс үндэсний бүлгэмдлийн ухаалгын шинжилэлт, кино телевизийн жохон мэдээллийг үндсэн шатандах үйлдэлгийн өртөг жирэг талаас хоёр баримтат киногийн гүнжгээ тайлбарллаа. Нотог барилдлаг киноны бүх улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч Чишио Жингийн өнгөрөөлтөр бор материал болгож түүнээ тулгуур жоролтод архан хариуцлага батчаа ижлэн үндсэн шатанд гүнжгэрэн үндэстнүүдийн олон төмний дайчлан сахин бараалж харилчин хавсралчин сэтгэлээ нэгтгэн хүслээ хамтаараа биелүүлсэн тэмчлийн жориг санааг илрүүлсэн байдаг. Өндийн улаан бохч киноны бүх улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт Шилэнгол аймгийн Сүнэд Баран хошууны Сан Болох сумны Баянул Гачааны намын үрийн улаан бохч Сайн Дурын Вилчилгэний аймгийн үйл явдлаар бор материал болгож үндэстнүүдийн олон төмний ахトゥ мэт дотн сэтгэл хөдлөгөн үйл ажиллагаар Өвөр Монголын их кажирт үе уларан уламжлагдж ирсэн Сайн Дурын Вилчилгэний жариг санаа болон бүлгэмдэл давшилтыг харуулжээ. Энэхүү хоёр киног Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны дүүлэлтэй хам жуучлуур, Өвөр Монголын Өдрийн Сонны хорооны шин жуучлуурын тавчин, Өртөн Жасах орны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөлийн шин жуучлуурын тавчин, Хөх хотын хам жуучлуурын тавчнаас үжиж болно.
1: Одоо урт замын аян дайны зураг санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхээлэн үргэлжлэе гэсэн тусгай мэдээллийн өвсөн эмээр улаан цэргийн аварсан уг санаа өнөд уламжилэгдэнэ гэсэн мэдээллийг сонсхий. 1934 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Дундад улсын Ухаант намын төв хороо Гүйжөөмөжийн Чэндүн Наммё үндэстэн Дүн үндэстний Уртан засах жуугийн Липиншэнд урт замын аян дайны үеийн анх дугаар хугацааны улс төрийн төвчөний хурлыг хуралдуулж цэрэг шилжүүлэх байлдах худалдаа тохируулжээ. Липиншэнд Чо Зэйл гэсэн дамнуур хэлбэртэй ховсгол зэйл байдгаа 90 гаруй жилийн өмнө улаан цэрэг тэргүүр өнгөрөхдөө Цо Зэйлийнхний эм эмлэгийн эрхэм нандин тусламж хүртэж өнгөрсөн юм. 1934 оны 12 дугаар сард хахир өвлөөр Шянжангийн харсалт дайлалдааныг туулсан улаан цэрэг Липиншэний Чо Зэйлэр өнгөрөхөд улам олон байлдагч дан ховтостай хөл нүцгнөр явгалж ширхтэг сэгдэж түргэн аврах чухалтай байлаа. Улаан цэрэг Чо Зэйлэр өнгөрөхөөс өмнө Гуминдангийн улаан цэргийг гүйтгэж олон төмний дунд назгай муу яриа дамжуулснаар нутгийн олон төмөн улаан цэргээс маш зүрхшээж зарим нь тутааж байжээ. Тухайн үед цэрэг ангин Чо Зэйлийн Жөврүтан дүн үндэсний эмийн пүүсэд ширхтаг садаа эмнүүлж эмийн сэтгэлээ тоо ёсоор нөгч дайны хөлд дайрагдсан ард төмнийг ерөөсөө хяхаж мөлддөггүй байлаа. Улаан цэргийн энэхүү үйл явдал нь олон төмд уламжлагдсан тархагцсны дараа Липиншэний 10 хэдэн эмийн пүүсийн эмч нар санаачилгаасаа улаан цэргийг эмнэн засаж нилээд хэмжээний эм тан өгснөөр маш олон ширхтсан улаан цэрэг цаг тухайд нь аврагдсан байна. 90 гаруй жилийн өмнө Чо Зэйл дээр урт замын аян дайны улаан цэргийг аварж байсан тэдгээр үнт эмийн зүйлс нь одоо тухайн газрын аж ахуйн хөгжилтэй дайчлах чухал аж үйлс болж урт замын аян дайны зураг санаагаар онц гаралт нутгийн алдраа дууршуулж байна.
0: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 22-ны өдөр 13 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Бахир дүлгүй малын ашиг шим тарэлэнгийн бүтээгдэхүүний үзэгсэлэн Хөх хотод эхэлжээ. Тос хугацааны үзэгсэлэнг өртөн жасах орны тарэлэн мал аж ахуй болон хөдөө тосгон мал аж ахуй орны тэнхэм, худалдааны явдлын тэнхэм, соёлваа жуулчлалын тэнхэм хамтран эрхэлж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлэр аж үйлстэй үйлчилжил төрөл төмдгийн хүчнэр мал аж ахуй тарэлэнгийн хөгжүүлэх гэсэн сэдвэр явагдуулж байна. Энэхүү үзэгсэлэнд Хатангол дагуугийн онцлогтой бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрог гаргаж, Шанши, Шандун, Хэнан, Сычуан, Шанши, Хүхнур, Нинша зэрэг Доломожорны 22 аж ахуйлийн 70 гаруй жилийн малын ашиг шим тарэлэнгийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулж, Хатангол дагуу Можорн луга холбоолон хөдлөлтсөн хангалах хэрэгчээ гэж олголсон аж үйлсийн солилцооны шин байршлыг бүрдүүллээ. Манай орны 12 аймаг хотын бохир дүлгүй малын ашиг шим тарэлэнгийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрогт 194 аж ахуйлаас үхэр хоним мах, чагаан идэн, халимаг ам, гуажимс, идчин ногоо, ам тус, усны гаралт зэрэг 540 гаруй жилийн бүтээгдэхүүнийн дэлгэн борлуулж байна. Мөн зэрэгэр аюунч мал аж ахуй тарэлэн, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хонхол, мал аж ахуй тарэлэнгийн хэрэгсэл, Өвөр Монгол тэмдэгтийн тусгай тойрог, соёлын бүтээч үйлдэхүүн зэрэг олон үзүүлгийн тойргийг нэмж тохиролцсон байна. Үзэгслэнгийн нээлтийн яслалд чөлөө тарилжааны туршилтын орны хамаатай төрийн бодлогыг тайлбарлаж, манай орны Малажихи тэрээлэн соёл жуулчлалын зам шугамын танилцуулсан мөртөө хадангол дагуу 9 мож орны Малажихи тэрээлэнгийн хамтралчааны санаачилгын бичиг 2026 оны Өвөр Монголын Малажихи тэрээлэнгийн шин өгүүлдэр, шин мэрэгжлийн үр бүтээл, одоо үеийн Малажихи тэрээлэнгийн аж үйлсийн мэрэгжлийн системийн үр бүтээл, одоо үеийн Малажихи тэрээлэнгийн нарилаг боловсруулалтын үр бүтээл болон Өвөр Монголын Малажихи тэрээлэнгийн төрөл тэмдэг нэрт ончлогт ах шин бүтээгдэхүүний яс чанарын тоо баримт зэргийн нийтлсэн байна. Тус хугацааны үзэгслэн нь 9-р сарын 24-ний өдөр болтол явагдах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ бүх улсын хотод хамтран ажилтан элсэх ажиллагаагийн зүүн хотын 3 мож 1 орондох ажиллагаа 9-р сарын 22-ны өдөр бүхт хотод явагдаж зүүн хотын 3 мож 1 орны аж үйлс болон чадвартны хэрэгцээ зохицуулан ихтэд сургууль төгсгсөд зэрэг залуучуудын ажил олж үйлс цогцолоход тусалсан байна. Тус удааны ажиллагааг хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын яамны бүх улсын чадвартны шилжилтийн төв, Уртан зас хорны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын тэнкимжиж бүгд хотын ардын засгийн ордон хамтран эрхэлжээ. Өвөр Монгол Леонин гэрийн хар мөрөн дөрвөн газрын 300 гараа чухалаас том гараа ажлын байр хангаж ховор шорон шин материал, шин энерг, одоогчлсон тунаг үйлдэл, машин тэрэг үйлдэх, одоогчлсон хөдөө аж ахуй, соёл жуулчлалын аж үйлс зэрэг ажил төрлийг хамаржээ. Ажиллагаа нь тоочлолт ба оюунч чадварыг ашиглаж, төрийн бодлогоор дэмжих, ур чадварын боловсрал өрнүүлэх, нүүрдэн шалгах, сорилт хийх, ажил мэрэгжлийн бийдүүлэн ойлгуулах зэрэг тусгай болон гаргаж, хувь хүний танилцуулах, дамжуулах, алсаас нүүрдэн шалгах, сүлжээн дээр зөвдөлцөх, сүлжээгээр гэрээ тогтох зэрэг чадамжийг түлдэржүүлжээ. Ажиллагаад бас манай орны нэг цогцтсан ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээний үр бүтээлийг үзүүлж, зүүн хотын 3 мож 1 орны бүс нутаг алслан ажил олгох хамжилцааны гэрээ тогтсон бүгэд, харилцан хамтарч, харилцан нэвтрэлцэх зүүн хотын 3 мож 1 орны оюунч ажил олголтын жагслыг байгуулсан байна.
0: Тавч мэдээ сонсхий. Айрдаж амарилчаа тэврийн яамын бүх улсын ажилчны ерөнхий эвлэл хамтран 6 дугаар бүлгийн баримжаат нь дүрмдсэн хордоны жамын үйлчилгээний тойргийн жолоочин өрөөгийн нэрсийг нэгтэллээ. Үүнд манай орны хордоны жамын 11 үйлчилгээний тойргийн жолоочин өрөө сонгогдсон байна. 8 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орноор нийт 39 жолоочин өрөө байгууллаа. Одоохонд манай орны 18 жолоочин өрөө нь бүх улсын баримжаажуулын дэсдэвчүүлэх нэрстэй сонгогдоод байна.
1: Жилийн эхнээс 9-р сарын 21-ний өдөр болтол Дундад Европын жишааны гал тэрэгний Дундад замаар аялсан гал тэрэг 3500 ээлжийг давжээ. Эрен хотын төмөр замын бомтон Дундад Европын жишааны гал тэрэгний Дундад замын цорын ганц хилээр оруулж гаргах бомт болсноор аялалын шугам нь 76 жоровсод хүрч, Герман, Полант зэрэг 10 гаруй улсын 70 гаруй гол өртөө чигд нэвтэрч, улсын дотоодын Дундад Европын жишааны гал тэрэгний эхний өртөө бүхий олон хотод нэвтэрж байна. Дундад Европын жишааны гал тэрэгний бараа тэврийн бүтэч нийтэм шилдэгжиж, шин энерги машин тэрэгжиж сэлбэг тоног, дээдлсийн машин төхөөрөмж, гэрийн захилгаан хэрэгсэл зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүүн дараалан намагдж байна.
0: Төрөө 8 сард Манжуур Баумта Жасмал жамын TIR тэврийн 3000 гарын тэргийн шалган өнгөрүүлэн барааны тэврийн 4 түмэн тоон арилжааны өртгөн 62 дуншуур төгрөгийг авчээ. Эдгээр тоо баримт нь адин найдал хугацааныхаас тус бүр 1 чиг 6-3 дахин, 1 чиг 8 дахин, 3 чиг 2-5 дахинаар нэмэгдэж баумтоор өнгөрүүлсэн хэмжээ бүх улс төрүүлсэн байна.
1: Энэ жилийн 4-8 сард ганц мод бомтын бараа тээвэр 3500 түмэн тооныг давж, нэдний адил хугацааныхаас 143-аар нэмэгдэн, манай орны бүхий л хилийн бомтын ерөнхий бараа тээврийн 132-ыг эзэлж байна.
0: Айрдан аж үйлдвэр болон мэдээж ангжалалтын яамн төрөв бүлгийн улсын шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх суурны үүдэн байгуулах этгээдийн анхны нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд Чингүй Баулийн Амедвэдсийн эмийн жүйлсийн бүрэн бас хариуцлаад компани манай орноос сонгогдсон чорын ганчи жишээ үзүүлэх аж ахуй хэлэл боллоо.
1: 9-р хугацааны Дундад улсын Тариачидийн Элвэх хураалтын байрын Хянган аймагдх гол талбайн ажиллагаа төрөөхөн Улаан хотын Улаан хад болгосонд явагдлаа.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандангоо Саял Бат жижүүр найруулагч Эрдэн Совд ханагчиг үзэгслэн ерөнхий ханагчи бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.
2: Шилийн голын араажуу тэлгэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хандж байна. Тус ээлжийн дугаараар сөнөж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны Ижгур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүн дардын уртын дууны Яруу уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Жижиг чохор

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл лагаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хөндөд сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар та бүхэнд таагаан жолгож байна.

0: Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Эрийн хотод байгуулагдсан настайчуудын их сургуулийн сорилжлыг та бүхэндээ сонсгоно. Тус сургууль нь 2026 оны 4 сарын 16-нд байгуулагдж, настайчуудын өдр тутмын амьдралыг баялагжуулна. Ил төрлийн тамир соёлын хөдөлгөөнийг өрнүүлж яваа билээ. Манай улс 1999 онд насжилийн нийгэмд орж 2021 он болоход дүнд жиргийн насжилийн нийгэмд орсон билээ. Бүх дэлхийн насжилийн нийгэмд орох баримжааг яаж тогтоодог вэ гэвэл 60 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал болно. 65 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал жирэг хоёр талаас тогтоогддог. 2024 оны бүртгөлийг өнцлүүл манай улс 60 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал нэгэнтэй 122 болж 65 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал 115.6-аар эжилсэн билээ. Энэ нь манай улс нэгэнтэй дунд жиргийн насжилийн нийгэмд орж 2035 он болоход манай улс хүнд ночтой насжилийн нийгэмд орж 4 доншуур настай хүнтэй болох билээ. Яг нэг байдлаар манай орны ил хошуу шин өөр өөрийн гэсэн ончлог бүхий настайчуудад зориулсан их сургууль асрамжийн газар жирэг оширч энэ нь настайчуудын бие сэтгэлийн нэрүүлмэнд амьдралд тон их үр ашгийг авчирсан билээ. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо бид хамтдаа Эрийн хотын настайчуудын их сургуулийг ойлголчийн тус сургуулийн нэрхлэгч гэгэн тана сурвалжлуулагтай.
1: Манай Эрийн хотын настайчуудын их сургууль бол 2026 оны 4 сарын 18-нд өвдөг шихэр байгуулагдсан. Тэгээд энэ сургууль бол одоо олон төрлийн хичээлүүдийн хамраад настайчуудынхаа өдөр тутмын амьдралд одоо сайхан баяр баясгалантай утга уулгатай өнгөрүүлэхэд зориулж одоо юм уу сургуулийн хэрэгж байгуулсан манай Эрийн хотын. Эрийн хотоор болдоо тэгээд Эрийн хотын олон нийгэмлэгүүдийн настай цууд жишээлбэл Бөмбөгний анги, Цэцэр Бөмбөгний анги, Удан Бөмбөгний анги зүгэл одоо гар өглөл өсгөн ширмэл зүгэл утга урлагийн одоо Бүжгийн анги юм уу Зургийн анги тэгээд олон төрлийн хамсын ангиуд ба амсгалын тамирын ангиус байна. Утга урлагийн талаар Бүжг дуу бүр байна.
2: Үнэ хүрээ өвчгийн талаар авчид бол хэдийн хүн байна вэ?
1: Одоо бол бараг 200 нийт бүх нийт сургуулийн настай цод бол бараг 300-400 болж байна. Тэгээд одоо нэг юуны үл бараг одоо 100 гарай. Чигүүд одоо 200 болж байгаа бас байна.
2: Нийтэмд өдр болгоно одоо хөдөлгөөн явагдаж
1: байна. Хөдөлгөөн бол нийтэмд өдр болгоо явагдал. Манай ангийн болохоор одоо өсгөн ширмэл ша зүгээр баргаа наадам тэгвэл халт царва одоо ойд гар урлал эмэл дөхөрөх одоо зүгсэг битлэг гэдэг юм уу таньяаны бүгдийг хамраад очих.
2: Өөрөө бас урлал бас бахтай юм.
1: Би өөрөө бахтай би харахан байгаасан бахтай манай аав ээж бүр одоо гар урлалын юм хийдэг болохоор өөрөө бас бахтай миний хүүхдүүд ч гэсэн бахтай манай гэрээ хүн ч гэсэн гар урлалтай их бахтай. Одоо манай хүүхдүүд нэг гэрээрэн бараг бүр бахтай.
2: Чи одоо ирээдүйн харалт бол ямар харалттай вэ?
1: Ирээдүйн харалт одоо өөрийн хамгийн наад зах нь өөрийн хавь яаж авахгүй сайхан өрхөлж нийгэмтэй бас хилийн хотод хотын ард усны хувьд бол стуурал үзүүлж дахиад одоо хотод тасхны өмгтө цууд залууцууд дундрагтай бас хотдорал болж нэг дайчилж настай цуудаа одоо илүү хүн тустан болоод одоо буйны айдлыг бас илүү сайн хийе гэж бодож байна. Тэгвэл манай настай цууд их сургуульч тэгээд бид одоо зохион байгуулаад эднээс ингээд яаж байгаа чинь бүр баяр хөөр залуу нэг юм хүмүүс өдөч бол настай цуудаа бас бүгдээрэн гол нь сайхан баяр хөөртэй утлын насыг өнгөрүүлэх үүднээс эцлээ хийц гэж байна. Энэ сургуульч гэсэн тийм зорилгоор байгуулагдсан сургуулаа.
0: Тус сургууль нь амар баясгалан ша тоглоо.

0: баргай тоглоом, хүчир наадах зэрэг олон төрөл зүйлийн уралдааныг явагдуулдаг. Тус сургуулийн сургаагч, жаан жолоодогч, тэгши сургуулийн хүлэгтэн.
1: За би өөрөө болохоор Ариотын гэрэл тод сумны хөгжилтийн хацааны малчин байна. А энд одоо холдлоготой бол өдөрдөө баргай тоглоом, шаарва. Одоо настай цуудтай хамт ингээд баргай тоглох юм уу, шаа тоглох юм уу, хүчир тоглох юм уу? Өдөрдөө одоо тэгээд бид настай цуудаа баярлуулах юм болоо. Дахиад энэ цаг Монгол соёлын мос жоохон олон нийт жоохон таниулъя, дэлгэрүүлъя гэсэн байдалтай. Тим үднэс нэг өдөрдөө жоохон сэтгэл оролцоод ажиллаад явжлаа.
2: Тэгвэл та одоо өдөр шингөө энэ настай цуудын сургалт ирж одоо хандлаа шүү дээ. Тийм.
1: Тий, өдөрдөө баруун хүрэж байна. Заримдаа үдээ өмн, заримдаа үдээ олон гэдэг бол үдээ өмн үдээ өмн ирнэ. Тэгээ н баргаа тоглоомд бас нэг одоо хүмүүс суралцах санаатай тэгээд өөрөө багсаа жоохон цааж мэдрүүлж таниулж.
2: Тэгвэл энэ баргаа тоглоом нь ямар тоглоом вэ?
1: Энэ баргаа тоглоом бол одоо энэ мөндөсний уламжилт Монгол наадам. Хөдөн мөрд төрөөс уламжилт гэсэн. Манай шилэн гол аймагт ч гэсэн одоо яа мэлен дэлгэрэнгүй наадаг гэж байгаа. Нөгөө манай Монгол үндэстэн нэг сагн тоглоом наадам.
2: Тэгээ баргаа тоглоомнод настай наадахт бол дүмх нь.
1: Дүмх нь үндэстнийг бол одоо настай цуул, идэрт цуул наадахт. Бидэн бас дүмх нь их цуул. Энэ одоо тарууд энэ Мюнхэд бас энэ тоглоом уралддаг байдаг. Ингээд уралцдаг эрэхтэй. Энийн нэг сайхан тоглоом.
2: Тэгээ одоо усаас ус уралдаан жохон байгуулж ингэж явагдуулдаг юм тоглоомын төрөл жил тийм үү?
1: Тий, тоглоомын төрөл зүйл энэ усаас одоо ингэж уралдуулж наадуулж тоглоулдаг.
2: Ямар дүрм тогтоолоор явагддаг вэ? Энэ одоо
1: бас нэлээрэн дүрм тоглоом байна.
2: Дүрм тогтоол.
1: Тий, одоо тэгээд хов болох маягаар. Тэгээд алтан маргаа нэг бол одоо тав дахиад онсон шагаан ховны ханцагд дотор бол саваа нэг чихэн дүнэд. Тав болгож наадах тоглоом.
2: Нэг дүрмээр бол хатив үн наадах, хоёр үн юм уу, дөрвөн үн нэг дугаалгаж наадах юм уу?
1: Дөрвөн хүн нэг дугаалгаж наадчин. Тэгээд хоёр хоёр дугаалгаар өрсөлдөд. Тэгээд одоо таван дугаалган наадаад гурав дийлснийлаад хоёр дийлэгц надад ялгадаад гэхтээ. Ял оруулах шил оруулах.
2: Тий, бага тоглоомс тастаан бас одоо ямар тоглоомыг настайчуудаа бас тоглуулчаад.
1: Одоо л голдуу
2: ша
1: амар ойс болон гэн. Одоо амар ойсгалтанд бас дөрвөн төрлийн амар ойсгалтан байна. Нар сартаа амар ойсгалтан байна, хас тунтаа байна, 12 жилтэй байна. Одоо ингээд одоо ша тоглоом. Ша тоглоомд бол одоо ариун зүйлэн ша тоглоом. Шаа нислах, шаа авах, шаа хамах, мор буулгах, мор уралдуулах зэрэг ариун төрөл байна шаа.
2: За амар баясгалан гэвэл амар баясгалан одоо яаж наадах вэ? Ямар төрлөөр явах вэ? Дөрөнгө тоо.
1: Одоо маа хамгийн ихтэй одоо гэр өрч наадна. Хамгийн их нь 480-тай, 2 дугаар 83 дугаар 80-гад одоо. Хас дунтаа нь бол одоо хас намгийн бүдүүн. Тэгэл дараа нь дунаа нь ордог. 2 дугаар 80. Тэгэл нэг төрлийн хэсэг нь 4 4 төрөл.
2: Андон жил бас төрөл жил байдаг. Хүчээр тоглодог гэж хэллээ.
1: Хүчээр бас тоглоно. Одоо тэгэл 4 1 2 2-оор нэг талуулж наадна. Дахиад одоо уушка тэгэхэд маш их хүчрэн дэрд бас нэлээд арын төрөл байна.
2: Тэгвэл танай нас тайшуудын сургуул нь одоо аль онд эхэлж одоо явагдаад одоо хоти хөрөвч өрөж гинөө хүний тоо
1: болно. Одоо яг манай энэ хот хорилтын холбоонд л одоо 100 гаруй хүмүүс байна. Настай цолон залууцул байна. Тэгээд 100 гаруй хүмүүс оролцож байгаа. Би одоо өөрөө болохоор саяханаас оролцож болохоор нэг удаа нэг сар ус болоо үйлчлэх юм уу даа 20 он 20 удаа нэг ирээ саяхан болчихдээ кросс зарим нэг цаг ойлгоо одоо эцэн ихсэн гэвэл одоо яг нэг бол 4 сарын 15 болоо 18 энийг байгуулсан
2: настай чуд болно шүү дээ
1: настай цул ариун настай манай настай цул одоо буулцуудын харам байна өдөртөө ир сайн наадна өөрлөлдөн тэгээд уламж тоглоом их сайхан наацгаж байгаа.
2: За тэгвэл энэ уламжил тоглоом ангиж наадах нь шүү дээ. Наст донд очилт бол ямар асуудалтай тал байдгүй.
1: За энэ бол одоо урд нь бол манай настай замлцуд бол Амьгад одоогийнх амьдардаг байсан. Одоо тэгээд орчмын жилүүдээс бол хотод илүүхэн сууц хаачаа нэгэл өрөө хөх донбол дотор гарах юм уу. Тэгээд эрэг хотод настай зүйл ирчих асуудлыг хийдлгүй шиг тэгэл одоо олноороо цуглаад хамтдаа баяр хөсгөлтэй баяр хөөртэй байхын тулд бүгдрэнг нийлдэд хуучаа урчсан наадман төгөлчихсэн сэтгэл санаагаа цаг сэргээчихсэн бас найсан цайшаа алхаж хөдлөө жоохон хөдөлгөөн хийчихсэн бэйн эрүүл мэнд ашиг нэг тустай юм болов гэж
2: байна. Өөрөө нэг ажлын дарах үргэлжсэн нь одоо ямар төрөлттэй байна?
1: Миний дотроос үлс их сайхан их баяр багталтай санагдаж байна. Гэхдээ нэг их удаа айлаас хойш илүүхэн бас анхаарч хэрмээ настай зүйтэй халамжлаа гэж бодож байна.
0: Баруу жимчин хошууны жирен гол болгосны алтад гацаагаар нутгтай ажилласаа амарсан багш Дорно Сорожилг хөлөгтэй.
3: Да, сайн байцгаа дөө. Миний уг нутг бол одоо баруу жимчин хошууны жирен гол болгосны алтад гацааны хүн байгаа. Өрөн хотод ирээд бол 20 хэдэн жил ажиллаад 5 дугаар багс сургууль юм Монгол хэлний багшаар ажиллаж исэн. Ингээд бол нэгэн өвөл бол адласаа амраад бол одоо бол Өрөө хотын настай чулийн их сургууль ирээд одоо ингээд настай чултайгаа хамт Монгол соёлын кон өв соёлыг одоо ингээд суралцж одоо өдөмшиж хожим бодоо өөрийн кон үр хөвгтөн бас уламжлие гэсэн ан бодлоор энэ сургуульд орж ирд одоо эсхи ширмэл энэ урилалд одоо оролцож байгаа.
2: Настай чулийн их сургууль нь наст нь болон чуулж солилцоо хийж хамтдаа хөдөлгөөнд оролцох юм одоо ямар асуудал тал байна уу?
3: За энэ талаар ярил бол одоо олон талын ашигтай. Манай настай усууч нь одоо энд бол одоо гэртэн ганцаараа уядаж одоо грин кон аяг шаажин угаах, гэр шүрдэх энэ адласаа л уяг адлаараа л одоо нэг өдөр өнгөрөөдөг шүү дээ. Гэвч энэ сургуультай ирсээр бол олноороо уулжиж, өөр өөр инко сэтгэлийн үгээ ярилцаж, өөр өөр инко ойд ирсэн үл түүхэн ярьж, олондон уламжилж өгдөг. Инклара их сайхан баяр баясгалантай энэ дотроос олон сайхан жол жиргэлийг олдилдэх. Инклара настаж бол улам урт насланаа гэж би боддог. Тэрэл одоо олон төрөл зүйлийн наадам байна. Ингээд бол би одоо 90-аад бас удаагүй болохнаар зөвхөн бол одоо энэ эски урлалын кан ширмэлийн энэ талаар бол одоо яхан хүч тавьж гин. Ингээд босд төрлийн энэ наадам тоглоомыг бас аазмаазмдаан суралцъя гэж бодож гин. Ингээд энэ наадам дотор бол манай монголчуудын өрт өзөөсөө уламжилж ирсэн өв соёлууд бол одоо ил харагдаж байгаа. Ингээд бол бүхнийг бол аазмдаан суралцъя гэж бодож байгаа.
0: Хөвөөдсөр хошуугаар нутгтай оюун гэрэл настайчуудын их сургуульд ирж настайчуудаа эсхий урлал жааж өгнө. Настайчуудад баяр баясгал утга уулгыг авчирж өгсөн билээ. Оюун гэрэл сорвжлэх хүлэгтэй.
4: Маний нэр бол оюун гэрэлтэй. Одоо яг төрсөн утга хөвөөс ширх шинэ. Тэгэд бол 91 онд одоо энэ өрөө хотод ирээд ажилласан босгоод одоо тэгэхэд хийсэн юм аа. Тэгээд одоо яг нэг эсхийг ихэлж хийсэн чиг нь бол 18 оноос эхэлжсэн. Уул нь бол манай одоо өмг ээж юм уу, одоо ээж юм уу, бүр манайхаа чинь тийм өөрөө бүх юманы хийгээд Монгол гэрдэн ширтгэн ширээд өгсөн. Тэгээд одоо хэдэн үеэр уламжилсан юм айл гэрийн хүүхд болохоор би яса нэг аны бас надлын ганц авсараа өргөл хийдэг. Багс очсон чиг хийгээд байсан. Тэгээд одоо эрэг оттон бол одоо яг ихэлж үүсгэн байгуулсан нь 18 оноос эхэлж үүсгэн байгуулж гисэн. Тэгээд манай нэгсхи гар урлал бол одоо эрэг оттод одоо 2018 оноос эхэлж явагдсан. Эхэлж хийсэн. Тэгээд л эхлэхдээ бол манай эдэн настай чудаар эхэлж эхэлсэн. Тэгээд одоо эдэн жилд бол нэг нэг тасалт болго хийсээр байна манайс. Одоогийн одоо шин энэ шүүчд ирээд шинэ хүмүүс одоо олон яс орсон. Тэгээд одоо манай энэ адласан амарсан багшнаар тэгээд одоо адлас амарсан хүмүүс бүр одоо энэ бахархаад тэгээд энэ эсхий гар урлаа одоо сулан цастан хөвжүүлээд нэлэнгоё бол одоо хүү түнэртэй заламжлахын тулд үржилттэй ингэж адилж байгаа юм аа.
2: Таныг уламжлие заламжлие гэдэг бас юм жоргоор ирсэн үү?
4: Тий. Өнөө жил л тэгээд одоо манай баран тайргаад настай чуудын нэг сурвалд л одоо оролцоод бас энэ адлааны олон чанартай олон сайхан олон хүнтэй болгож олон сайхан хөгжүүлэх үүднээс манай ус эхэлж ингээд явагдулж байгаа.
0: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин

0: Говийн хас соруужлах хүлээхтэн.
1: Дорин хотын гэр тод сумны тол гацааны малчин говийн хас байна. Одоо гот орж ирээд эсхий урлал хийж байна. Эсхий урлалдан болохоор одоо энэ баруун тойргийн настай шууд одоо эсхий шин маягийн одоо эсхий урлал тэрийг жааж байна. Өөрөө болохоор одоо Нэднангаас эхэлж Дорин хотын ботсын бас соёлын өвий уламжлах цаар эрэмжилж байна. Тэгээд эсхий урлалаараа эрэмжилж байна. Тэгээд уламжлалт эсхий урлалын кан суурин дээр одоо үеийн шин эсхий урлалын тухай настайчуудаа жааж өгч байна. Одоо божори хийх бол настайчууд мэддэг болохоор би тэрнийхэн суурин дээр эдүүсэд шинчилсэн одоо маягийн кан хий жааж өгж игөө. Энэ нь бол одоо бас идүүхэн сэтгэж сэтгэхгүй хөгжих дахиад одоо хөдөлгөөн хийж их сэтгэж одоо ариун сайхан сайхан шин совио юм сэтгэж ариулаа нийлэхээр одоо олон хүн нийлэхээр ариун сайхан шин совио юм бүтээд ийлээ шүү дээ. Миний голлогтой жааж аанууд одоо эсхийг увчс шахаа гутал одоо тийм юм хийхэр голлож байна. Одоо эсхий урлал бас хаягдах хөмж бас яаш одоо эсхий ширдэг хөргөлдөг хүн чөөхөрдсөн. Гэхдээ одоо маягийн одоо хүний амьдрал хөргөчөө хөргөлж болохоор шинчлээд одоо өмсөж үүдэг юм хийж байна. Одоо хөргөлдөг богч тэгээд гар утасны жүүлт мүүлт одоо өдөр тутам амьдрал хөргөлж болохоор тэгэл шинчилж жааж байна. Энэ бол одоо эсхий урлалыг хаягдахаас сэргийлж одоо амьдралын хөргөчөөг жагчуулад иймэрхүү юм өгдөж бүтээж байна. Өөрөө одоо бархан багасаа тийм ойдл маяг гар урлал дуртай одоо манай ээж ойдлчин бас одоо тэр үедэн бол одоо чад гачаа сумны усуд та үргэлж төлөг говцын бол цагаан сар болтор ойдвол гэж ярьдаг битүүний төр өдр болтор. Тэгээ тэрнээс одоо нөлөө хүртээд тийм одоо гар урлын юм дуртай. Одоо настай чууд бол одоо миний өөрийн чадах хэмжээнд шин маягийн юмсуудын бол жааж өгч одоо дүүнэр багчуудтан бас уламжилж энэ юм бас ингээ хаягдуулахгүй явъя гэж бодож байна.
0: Эрийн хотоор нутгтай ажилласаа амарсан тооны багш Дорно сургуул хүлэгтэн.
2: Би өрөө хотын уул нэр Дорно гэдэг. Тэгэхэд сургуул арим Дорно байх нарсэг Дорно гэдэг яа. Тэгэхэд ердөө өрөө хотын 5 дугаар багц сургуулд багшилжсэн тооны багшаар. Тэгэхэд саяхан амралтаа аваад тэгэхэд энэ настэчүүдийн юунд сургуул дээрээ тэгэхэд одоо яг чирмэл сурж байгаа. Тэгэхэд багсаа тэгэхэд зураг зураа тэгэхэд ээж аав нараас юм сураад их гоё вэ. Тим шиглээ.
0: Ажилласаа амарсан багш шүү дээ.
2: Тийм, саяхан ажилласаа амарч байгаа.
0: Тэгэхээр адлын чөлөөгөөр одоо настайчуудын их сургуульд ирж одоо бэстгийн эрүүлэмдийн анхаарч байна. Энэ хөдөлгөөнд орж шүү дээ.
2: Тийм, тийм. Одоо ингээд яг ажилласаа амарчхнаар бүх нийгмээс холдоод ингээд зүгээр сухнаар бас утга уулаггүй шүү. Тэгэхээр өөрийнхөө чаддаг хийдэг юм дахиад энэ настайчуудаас сурах юм олон байна. Тэгэхээр үгүй ялангуяа энэ ширмэл энтерч манай үндэстнээ бас нэг сайхан суйл тэгээ энэ энтерхийн сураад өөрийнхөө амьдралаа утга уулгын баялагжуулж ухаантай. Тэгэхээр бас энэ дээрээ маш ярвин юм сурч ин гоё байна.
0: Тэгээд энэ иймэрхүү настайчуудын их сургууль оширх нь одоо ямар ашиг тустай вэ?
2: Би утгаар маш их ашиг тустай гэж бодож байна. Харин ч одоо маш энэ яг ажиллах хийвчгүйэр настайчуудаа ойртохгүй штэ. Тэгэхээр арим имийг мэдхгүй тэгэхэд тийм манагийн яжурын соёл юмсууд тийм тасархай ялтай штэ. Яг сахаа энэ үед нь маш ажилласаа амарцгаа одоо чөлөөж автай болсон. Энийн сураад маш гоё байна. Гэртэн зүгээр суух юм уу хүүхэд амбла хараа тэгэхэд зурагт гар утастай оролтохоос хол утаг уулахтай учраас энэ настайчуудаас энэ төр арвин юм сурын жишээлбэл ширмэл гатмал ингээд эднүсэг бол манас уулын бүр хийжсэнгүү тэгээд сураад ингээ хийх нь маш утаг уулахтай байна.

0: Эрийн хотын настайчуудын их сургууль нь Уулга Баян өтөг төгөлдөр настад олноор ончлогдож олон төмнийхэн хүрээллийг олсон билээ. Сургуулийн ахвай талбайд шаа тоглож байгаа настад сургуулийн хүлээхтэй нь
1: Ямар дүрм бүрмтэй вэ?
2: 9 гараараа ахгүй.
1: 9 гараараа ахгүй.
2: Шатаа гараараа ахгүй. Энэ гатар 6 хуржиж газар тавина. 6 хуржиж газар тавина. Гараа таардан гарууд сайн болсон байна уу?
0: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гар урлалын бутсын бус соёлын үеийн уламжлагч ган булга сорвжлах хөлөгтэй нь
3: за сам байхан уу тавиу дээрээ хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин юм аа. Тэгээ гоё л төсөөр юм хийж байгаа. Тэгээ дөөр өрөхөн том санаагаан. Отсон сансгаан дөөр хийж байгаа.
1: Эсэнт үлдсэн
3: сэдэв. Би өнөөдөр.
1: Өнөөдөр.
3: Аа тана өнөөдөр тамдынд нь орж ха байж байгаа.
1: Яг хэдийн настагаас хийж одоо
3: одоо яг амч их юм бид 17-18 настай хэлдэл байна. Одоо жоохон сор эдэл морины эдэл ингээд аж аж одоо жигтэл томор момор бадруулж байгаа. Тэр тухайн олсон юм дэ. Наа одоо урлаг энэ модон урлагыг бол одоо энэ дээр ирээд хийж байгаа. Одоо миний гэрхт байгаа одоо ардын урлагчнуудыг бүхнийг хэлээ гаргасан.
1: Өөрийн гэртээ
3: би шинэ тэн Өнөө манай энэ ч одоо саянаас одоо эхэлж байгаа газар. Тийм онцгой одоо миний бүтэд энэ одоо тийм яар жирэг байна. Би термин аа термин бас хийж байна. Би Шинжаны Дөрмөнгийн анлайн модулт танд би дэлгэц.
4: Шинжаан.
3: Аа одоо манай өвөр Монгол хэлсэн шүү дээ. Аа Шинжаан ятгад бол одоо танд би дэлгэц.
4: Ямар
3: одоо мод модуурал гараа.
4: Модуурал гараа.
3: Тий. Одоо байгаад тэр Монгол хэрэг хийсэн. А тэр багцсан. Тэр очоод эргээд миний артур лахтуудыг хийсэн. Аа тэнд тэр энэ хэдтэй очоод би дэлгэц.
4: Аа настай зүйн сургууль гэж одоо тийм үуч юм. Өөрийн төрсэн класс ирсэн.
3: Аа өөрийн төг сонь хав. Одоо бас надиос энэ гар урдгийн юу гээд. Аа би зүсэн би гэдэс. Одоо юм шууд атсан тавьчих. Тэгээд энэ ч илүү сайхан бодгаар болох маатай. Одоо гэр бас жоохон байна. Яхан гэр бүл үуч юм. Тэг ингэж итлээс шавн дээр хүмүүжүүлэх бас надад очир бас байна. Энийг юм би бас шавн дээр олж юм. Миний бас хийх газар болсон бас олгосноо хийх газар байхгүй шалаач. Өөрийн нэг жоохон гэр дотроо маягаар хэвдүүлээ хийж гэрээ.
4: Энэ одоо сургуульд ямар ямар хөдөлгөөн илүү оролцдог
3: таа. Наад нь. Хүзэр.
4: Хүзэр.
3: Шаа. Ол шаарнаад. Ингээд ирж байгаа. Манай одоо удам дүрж ирж байгаа манай шаач одоо хамгийн.
4: Бэсгчээр үлгэнтэд бас маш асахгүй юм.
3: Тийм шүү дээ. Гар маад одоо яг хөдөлгөөн л одоо манай бас явж байгаа ус очоод одоо хөдөлгөөн л сайн шүү. Гэхдээ суугаад ингээд тэд ус үзээд сүүлийн үедээ дэлгэхгүй бол
4: цөлөө завар одоо ингэж
3: гараад байна. Цөлөө завар ангиэгээд наадчихын өөрийн юм хийгээ суучихын одоо их сайхан цөлөөтэй байна.
0: Эрийн хотын гэрэл тот сумны Эрдэн гов гачааны малчин Саран Чичиг сурвалж хүлээхтэн.
5: За би бол Эрийн хотын гэрэл тот гинжээний Эрдэн гов гачааны малчин Саран Чичиг байна.
4: Тэгээл онд ихэж одоо настажидын их сургууль ирж.
5: Одоо 26 оны 4 сарын 18-наас эхэлж ээж нарсан.
4: Тэг юмр жаргалгаас.
5: Оо яах вэ одоо өдөртөө баяртай жаргалтай. Үй үнтэйгээ уулзаад гоё байна. Наадад.
4: Хэрвэн сургууль байсангүй л бас.
5: Оо гэртэн суугаад л одоо чигэтэл. Зүгээр л энэ наад тоглогч их сайхан.
4: Тэг өөрөө голдоо ямар ямар тоглоом байна.
5: Оо бүгдийг мэддэг ээж. Бүрэн мэднэ. Дөрвөн наадам байна. Амар байсгалан энэ дөрв наадам байна шаа. Бүгдийн мэднэ. Сурсан. Би чи их сургуульд ороод суртлаа.
4: Тэгэхээр энэ сургуулаар дамжуулж бас олон найз нөхөд
5: танилцсан юм уу? Танилцсан тань зарим найзтай боллоо. Сайхан байна. Нам засгаас гай сайхан юм. Гэр бар гаргаад өгсөнд нь баярлж байна шүү. Нам засгатай хэвээр. Гоё байна аа. Баярлж байна удаад. Би энэ наадмынхан дунд үдэ хамгийн ихд 76-атай.
0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Эрийн хотын настайчуудын их сургуулийн сурвалжлаг энэ дөрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж сурвалжилсан Амин Урт, Ханагч Майлс, Ерөнхий Ханагч Бүрэнтүү, дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баярлалаа.

0: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 24, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 14 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ чахтан.
0: Шилэнгул аймаг Чөвөр энергиэр уламжлалтаа ажилсан хөлбөрийн хөрөлдөн дэс төвшүүлж, бохирлгүй чанартай хөгжилтэй ахиулж байна.
1: Шилэнгул аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хөрлийн ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р хурал эл зөвлөх жилийн төгс амжилттай биелүүлж, Шилэн хотод төгссөн.
0: Хамтын жогчийн ухамсарыг батжогчилж, дундын үндэстэн нэг